0: procesu in zaprli. Predstavitev je bila 26. maja, vodila jo je takrat še tajnica urednica Ifigenija Fridl-Jarc, poleg avtorice Jasne Blažič pa je sodelovala še publicistka Alenka Puhar, ki je bila nekaj časa Blažičeva stanovska kolegica na časopisu Delo. Najprej je spregovorila avtorica Jasna Blažič, pa ji prisluhnimo.
1: Ta knjiga me je pravzaprav poklicala. Jaz namreč ničesar ne napišem, kar me ne pokliče, kar čutim, da lahko, ali pa slutim, da lahko nekdo drug boljše naredi, to prepustim drugim. Zdaj, ta knjiga je dolgo časa zorela, ampak potem, ko sem preživela smrti mnogih ljubih ljudi, je nekako kar sama začela nastajati, kar teklo je. To se pravi, to je kar sproti nastajalo in lahko rečem, da nisem imela nobenih težav pri oblikovanju te knjige. To se pravi, nekako se je sama postavila, kot se je hotela postaviti. Zdaj moram reči tako, da je knjiga zgrajena iz sedmih poglavij. Prvo poglavje v bistvu prikazuje očeta takrat, ko so mu že začele pešati moči. Potem drugo in tretje poglavje prikazuje ta njegovo življenje, to se pravi najprej bolj zgodna leta, a ne potem študij in recimo prva leta službe ali pa zgodnja leta službe. Potem četrto poglavje govori o aretaciji, ker je bil oče pač 7. maja leta 1976 aretiran zaradi objave eseja v reviji Zaliv. Potem peto poglavje opisuje sam proces, kaj se je dogajalo. Dogajale so se tudi take stvari, da je bilo to dejansko, bom rekla, za grško tragedijo. Šesto poglavje je posvečeno mojemu bratu, ki je odšel na drugi svet v nepojasnenih okoliščinah in sedmo poglavje nekako zaključuje z očetovim slovesom. Mogoče bi nekaj prebrala o očetovih starših oziroma o samem začetku njegovega življenja. Jože in Ivana. Zgodilo se je na Dolenjskem v eni od pokrajin v kraljevini SHS, ki se je le leto pozneje preimenovala v Dravsko banovino kraljevine Jugoslavije. Moj oče je privekal na svet v hiši svojih starih staršev v majhni vasi blizu Novega mesta. Bil je nezakonski sin takrat komaj 20-letne Ivane. Ni bila poročena in je morala prestajati vso sramoto mlade ženske, ki je v zakrknjeno klerikalnem okolju rodila Pankrta. Vendar se je vsa njena družina izneverila takšni tradiciji. Otroka so vzljubili, njej pa stali ob strani in ji pomagali pri vzgoji radovednega živahnega dečka. Fotografije prikazujejo dekle, ki se je za fotografiranje skrbno uredilo, kot je bilo takrat nujno in pričakovano, da bo tako v večnost zapisana njena najboljša podoba. Rahlo valoviti lasje, po takratni modi speti na tilniku, resen obraz mehkih izrazito slovanskih potez s poudarjenimi ličnicami in rahlo privihanim nosom, zveste sive oči. Njena pojava že v rani mladosti izraža pripravljenost na težko življenje, trdo delo in neskončno potrpežljivost. Ohranjena je tudi skupinska slika njene družine, ko je bila mala Johanca, kot so jo včasih klicali, stara 5 let. V sredini sta oče in mati, oče krepak, možakor odločnega značaja, mati z malčkom v naročju, z obrazom, ganljivo razdovajočim dobroto. Mat so bili dobri kot krh, je veliko pozneje opisala Ivana, takrat že moja babica. Okrog pa številni otroci in med njimi spredaj 5-letna Ivana z lasmi do pasu in pentljami na sencih. Njen obraz je popolnoma odrasel. Otrok starka, bi lahko rekli, in se jo predstavljali kot majhno pestrno, ki na svoja ramena prevzema vso odgovornost za svoje mlajše bratce in sestrice. Na to pa le 20 let pozneje. Zraste v žensko majhne, a čvrste postave, z ozkimi rameni in širokimi boki. Tu je slika z neke poroke. Veliko ljudi, stoje razporejenih stopničasto, kot bi bili pevski zbor, spredaj pa nevesta s svetličnim venčkom na glavi in ženin v svečani obleki, resen, temnolas in zbrki. Ivana je nekje v tretji vrsti. V rokah drži pladen z okrašeno torto, v obraz je videti utrujena, postarana. Tudi oblečena je preprosto. Največ 25 let ima, a se je že vživela v vlogo matere, katere mladost je zavedno minila. Kajti čisto spredaj v prvi vrsti na tleh sedi majhen 3-letni deček, belolas in svetlook in sesa palec. To je njen nezakonski sin, moj oče. Da, to je čas že po tistem, ko je spoznala svojega za dolga leta nesojenega moža. Vedno znova je prihajal k njej in vedno znova odhajal. Vročekrven, jezljiv, neukrotljiv. Moj dedek. Njeno živo nasprotje. Ona je imela le 4 razrede osnovne šole, a se je trdno postavila v svet, kjer je z jasno intuicijo prepoznavala ljudi in okoliščine. Dedek, prav tako kmečki otrok, pa je bil neverjetno bister in vedoželjen. Zanimale so ga knjige in znova knjige. Starši so ga zato namenili za duhovnika, a je bil preveč nemiren in, kot mi je sam priznal na stara leta, je imel preveč rad ženske. Izučil se je za čevljarja, kot vajenec prekrižaril deželo Krajnsko, osvajal dekleta in na koncu vedno pristal pri Ivani. Na eni redkih fotografij z njegove mladosti opazujem njegov obraz. Ozek, suh, z nekoliko zadrtim izrazom, ostrimi potezami, ponosnim profilom. Nekoč pozneje, ko sem bila že študentka, moja babica in dedek pa v srednjih 70-ih letih, sem vprašala dedka, kaj ga je privlačilo na babi Ivani. In tu, da je bila tako zdrava, krepka ženska, ki je trdno stala na tleh. In kako je bila močna, ne predstavljaš si, kako je bila močna. Je lahko sama dvignila tako težak škaf, še za moškega težak. In potem sem vprašala še babi Ivano, ki mi je večkrat pripovedovala o vse mogočih dobrih snupcih, ki so se potegovali za njo. Zakaj se je na koncu odločila za detka? Ah, jej, je zavzdihnila. Kaj je bil pa tako droban in v tako balan?

0: Iz teh uvodnih besed o vaši babici in dedku pričuje pravzaprav, da ste tudi izvrstna literarna portretistka oseb. Tako ste vi doživljali dedka in babico skozi podobo, skozi njune besede. Kako pa se je oče soočil s svojo usodo nezakonskega otroka? Vam je o tem pogosto pripovedoval? Kaj ga je pravzaprav gnalo v svet, v Ljubljano?
1: Otrok moškega spola, ki ima takšno mater, kot je bila njegova mama, bo zagotovo v življenje trdno postavljen. Bo gotovo imel trdna tla pod nogami. Veste, njegova mama, kakor tudi tukaj opisujem, je bila ženska z izjemno močno vero. Tako da jaz mislim, da oče pravzaprav meni ni kaj dosti pripovedoval o tem, kako je bilo biti nezakonski otrok v tistih časih. To se pravi, to, kar mi je povedal, je bilo dejansko to, da si bil nekje stigmatiziran. Vendar sem jaz imela vedno občutek, da je oče imel tako močno zaledje, tako močno zaslombo pri svoji mami in pri njeni družini, da ga je tudi to oblikovalo v tako ustrajnega, nepopustljivega človeka, ki je dejansko res zelo zvesto sledil svoji poti. Mislim, da je tudi to ozadje, kakorkoli je bilo nekako za tisti čas problematično, ampak mislim, da je oče iz tega dobro izšel ravno zaradi te ljubezni in res močne podpore.
0: Šel po svoji poti, ste dejali, ta pot je bila mu pogosto vijugasta, tudi strma. Pravzaprav ga na eni izmed fotografij, ki so tudi priložene k temu portretu vašemu, vašega očeta, zagledamo tudi v partizanski uniformi. Kako je pa ta del njegove poti, kako se je z njim soočal, kako je o njem pripovedoval?
1: Veliko je o tem pravzaprav povedala njegova sestra, moja teta, pa tudi babica. Ne? Skratka, stvar je bila v tem, da so ga takrat, ko je bil star 16 let, so ga strici odpeljali v gost, zato da ga ne bi prišli iskati belogardisti. Zato, ker pač med vojno je bilo tako, ali te je prišel iskati eden, ali te je prišel pa drug. Zdaj, oče je men pripovedoval, da mu pravzaprav belogardisti nekako, da mu nekaj ni bilo všeč, ne, tudi te tuje uniforme in to. Ampak potem so tudi strici poskrbeli za njega tam v gozdu, da je bil nekako na varnem. Ne. Niso ga pošiljali recimo v bitke, ampak je skrbel za te novice. A ne. To se pravi, da je že takrat začel delati nekako kot novinar in je tudi ohranjena ta slika, ne, ko je bil na obrhu, ne, kjer je bila nekako tiskarna in vse to. Tako da ja, je potem nekako prišel, je preživel to vojno, a ne, in po vojni bil pravzaprav demobiliziran potem, ampak pač po enem dogodku, ki je bil malo nenavaden.
0: Čem je ta nenavadnost dogodka, morda tudi to delite z nami?
1: On je v Šentvidu, a ne, kjer je bilo nekako taborišče za te vojne ujetnike, ne, v glavnem so bili to belogardisti, je on nekako stražil, ne, je čuval in je pač to gledal, kaj se je dogajalo. Zdaj jaz bom rekla, da mi ni hotel.
0: No, dogodka morda tudi to delite z nami.
1: On je v Šentvidu, a ne, kjer je bilo nekako taborišče za te vojne ujetnike, ne, v glavnem so bili to belogardisti, je on nekako stražil, ne, je čuval.

0: taka čudna nesreča, ne, s čimer so mogoče hoteli namigati, da je bil dezerter ali ne vem kaj. Ampak dejansko v tem, kar je on napisal takrat za podelitev nagrade, takrat sem jaz nekako mu pomagala, ne, ko je to napisal, da se je to predložilo predsedniku Borutu Pahorju. V teh zapisih je popolnoma jasno, da se mu je zdelo čudno, kaj se dogaja, in mogoče se je rajši umaknil iz tega, mogoče se je celo namenoma ustrelil koleno, to mi nikoli ni čist točno povedal, ampak jaz osebno si mislim, da verjetno ni prijetno, če si star 17 let, da bi te uporabili za likvidatorja. Ne?
1: In seveda ga je potem pot nekako od soočenja z političnimi ideologijami zanesla predvsem v duhovni premislek o moči teh ideologij, o nevarnosti, o vsem, kar so prinašale skupaj s terorjem po drugi svetovni vojni. Sami tega niste občutili, niti ni pogosto prenašal na vas, zato je morda bila njegova aretacija še toliko večji šok.
0: Ja, dejstvo je, da on svojih službenih težav ni nosil domov. In zato mi pravzaprav nismo niti vedeli, a ne, kakšne težave ima, kaj vse je doživljal. Mene šele veliko pozneje potem nekaj stvari povedal. Ta aretacija absolutno bila velik šok za nas, čeprav je ene parkrat rekel že prej, recimo ene dve leti prej, ja, če se mi bo pa kaj zgodilo, pa dejte tako pa tako. In smo mi bili čist začudeni, kaj bi se mu lahko zgodilo. Ne? Zdaj mogoče jaz lahko preberem ta odlomek iz knjige, ki govori o tistem dnevu, ko so očeta aretirali. Namreč ta dan je bil zelo poseben, a ne? Zdaj ne bom seveda vsega brala, ker je dolgo poglavje, ampak recimo, kaj se je dogajalo vse pred tem, ne? Dogajalo so se ti potresi na Tolminskem, dogajalo se je neurje, ogromno ljudi je ostalo brez domov, tako da je bilo takrat eno zelo, zelo razburljivo obdobje, a ne? In takrat na to se je potem še, temu se je potem dodala, ne, v naši družini še aretacija očeta. Tako da mogoče, zakaj je bil aretiran, bomo malo pozneje, ne, povedali, uradno je bilo rečeno, da je bil aretiran zaradi objave eseja Ustvarjanje svoboda v zalivu leta 75 in 76, to se pravi v dveh nadaljevanjih je to izšlo, vendar je bil pravi razlog drugje, a ne, pravi razlog je bil drugje, to je bila samo nekako predveza.

Že zaradi te hipne popolnosti bi lahko zaslutila, da se bo zaradi zakona nenehnega spreminjanja, ki je poleg zakona hlepenja vsega živega po ohranjanju življenja, temeljni zakon stvarstva, že naslednji trenutek zamajal ta hipni red stvari in jih morda pahnil celo popolno zmedo. Nisem se zavedala, da preživljam zadnje trenutke brezskrbnosti. Ničesar torej nisem slutila, ko sem v tem zgodnem popoldnevu 17. maja poganjala kolo vzdolž Titove ceste, čeprav je bi mamin glas po telefonu nenavadno resen in čeprav me je poklicala h kolegici, s katero sva študirali za izpit. Lahko bi si mislila, da se je nekaj zgodilo, saj me mama h kolegicam nikoli ni klicala in prav tako ne, če sem bila kje na obisku. Ne, vse opozorilne občutke je preslepila milina tega popoldneva. Toplota v zraku je bila preveč mehka, da bi človek pomislil nekaj temačnega. Svetloba je bila preveč brezskrbna in obrazi ljudi na ulicah po prestanem potresu in nevihtni ujmi preveč vedri. Tudi ko sem stopila na hodnik našega bloka in se začela vzpenjati po stopnicah iz teraca, je občutek brezskrbnosti še trajal. Toda ko sem se bližala drugemu nadstropju, se nekaj ni ujemalo. Lahko bi zaslutila, če moj pogled ne bi bil zožen na trenutno zmagoslavje svetlejšega dela leta, tako prežetega z upanjem in veselim pričakovanjem, da se je za vse lej zaključilo najbrezskrbnejše obdobje naše družinske sage. Da, na videz brezskrbno, pa čeprav je bila med staršema nenehno prisotna mrtva coma nesporazumov, kjer se njuni bistvi že dolga leta niste razumeli in resnično srečali. Lahko bi pomislila, da je zvok mojih korakov po hodniku nekoliko zamolkal, in da se je v tem navpičnem prepišnem prostoru nekako pooblačilo. Pred vhodnimi vrati v stanovanje bi se lahko spomnila prizora, ki sem ga pogosto videla v sanjah.

0: Vzpenjam se po stopnicah tega istega hodnika, ozračje je motno, kakor da na hodniku dežuje. Nekaj ozadej me dohiteva slutnja, da je ta vzpon po stopnišču usoden. Da bi bilo bolje, če bi bila v tem trenutku nekje drugje in se ne bi vračala domov. A kljub temu se vzpenjam. Pozvonim na vratih, odpre mi mama oblečena v haljo, sivo kot dež. Tudi za njenim hrbtom v stanovanju dežuje. Vse ozadje je poševno prepikano od dežja. Gledam mamin obraz, ki je pretresen, nem. Nič ne govori, le ustnice ji drhtijo. Oči so velike, preplašene. Govorijo na mesto ust. In morda sem se tudi res spomnila prizore izpolnjajočih se sanj. Nisem pozvonila, tako kot v sanjah. Odklenila sem vrata in stopila v predsobo. Bilo je čudno tiho, v dnevni sobi sončna svetloba. Prvi hip se je zdela, da je vse na svojem mestu. Toda že drugi pogled je lahko v tej svetlobi prepoznal sončno luč, ki posije na razdejanje po neurju. Mama mi je prišla naproti tako pretresena kot v tistih sanjah. Njene oči so na nespremenljivo dekliškem obrazu, velike in preplašene. Njene ustnice so se zganile in spregovorile. Bili so tukaj, vse so premetali, vzeli nekaj knjig in očetove zapiske. Očeta so odpeljali. Kdo? Policija. Iz sobe je prišel brat. Nič ni rekel, le gledal je skeptično, ocenjujoče. Navadili smo se, da je imel različna obdobja. Zdaj je bil v fazi, ko ni skoraj nič govoril, le opazoval. Srednješolec je pred kratkim precej zrasel in v obraz postajal podoben očetu. Dobival je njegov orlovski nos, sicer malenkost manj ukrivljen, za razliko od očeta pa je bil temnolas in temnook. Nevelike, a globoke opazujoče oči, močni kostanjevi lasje, ki so se mu v bujnih kodrih grmadili nad čelom in mu kot levja griva obdajali oglat, a droben obraz. Šele leta pozneje sem ugotovila, kaj me je vedno tako presunilo pri njegovih očeh. Nikoli se niso zasmejale. Njegov mil in globok pogled poln dvoma je bil vedno otožen. Brez besed se je obrnil in spet odšel v sobo. Stopila sem gor in dol po stanovanju. Na videz ni bilo nič narobe, toda če si malo bolje pogledal, si zaznal, da je šla skozi vse prostore nekakšna ujma. Tudi tu, tako kot pred dnevi, na Tolminskem. Na knjižnih policah so manjkale knjige. Nepovabljene roke, ki so brezsramno šarile po našem domu, so na predmetih pustile svojo zoprno prisotnost. Tam, kjer je bilo prazno, pa je bilo tako prav zaradi te prisotnosti, ki je nevidno vztrajala na mestu oduzetih predmetov. Šla sem do balkonskih vrat in jih odprla. Zunaj je bil še vedno blaženo topel dan, le da se je nagibal pozno popoldne. Mene so zaprli ven na balkon in eden od policistov me je stražil, je rekla mama, ki je prišla za mano. Zakaj? Ne vem. Tisti, ki me je stražil, me je spraševal o očetovih stikih. Pravzaprav me je zasliševal, če kaj vem. Nekaj je čudno namigoval. Imela je široko odprte oči s čisto posebnim, njej lastnim sumničavim izrazom. Pa svarila sem ga in nadaljevala tiše. Se spomniš, takrat, ko smo šli na Dolensko. Malo čudno je bilo, kako nam je ves čas sledil bel Volkswagen. Večkrat sem mu rekla, ampak oče ni hotel nič slišati. Tako kot je ponavadi le zamahnil z roko, če sem ga opozarjala. Nisem ji odgovorila. Težko mi je bilo na glas povedati, da je mama svojim pogostim sumničanjem pravzaprav odvračala pozornost od resnične nevarnosti. Imela je toliko neuresničenih sumov, da smo prezrli njeno svarilo v trenutku, ko bi ga morali vzeti resno. In to kljub dogodku, o katerem je kakšno leto dni poprej pripovedoval oče. Nekega dne, ko je zaradi slabega počutja ostal doma in ni šel v službo, je bil v kabinetu in zazdelo se mu je, da nekdo odklepa stanovanje. Mislil je, da ima prisluhe, saj še ni bil čas, ko bi se kdorkoli od nas vrnil domov. A zdrnil se je, ko je nekdo za čisto majhno režo odprl vrata v kabinet in jih takoj zelo hitro spet zaprl in odšel. Zvečer sva z mamo sami sedeli v dnevni sobi. Nisva prižgali luči. Prostor je bil medlo osvetljen le od zunaj od cestnih svetilk. Očetova odsotnost je postala velika, vseobsegajoča prisotnost. Brat je bil v sobi, ni se prikazal. To noč se je zdelo, so se premaknile stene in odprla so se neznana dotlej neslutena vrata, ki so vodila v globoko, temno in zavajočo praznino.
1: Z vami Radio Ognjišče, oddaja Moja zgodba.
2: Tema, praznina, besede, ki seveda pričujejo o globoki zarezi, ki jo lahko naredi neka družbena agresija, nasilje nad družino. Ta je močno zaznamovala vašo družino od tlej. Pa vendarle ni vse naslikano samo v temačnih in mračnih tonih. Vaše otroštvo je bilo po drugi strani prežeto tudi z lučjo. Lučjo duha, premišljevanj, očetovih intelektualnih pogovorov z njegovimi prijatelji, ki jih prav tako zelo nazorno portretirate v tej svoji knjigi. Kako so se pravzaprav oni odzvali in izkazali, kaj je prijateljstvo v trenutku, ko je družina ostala brez očeta, ki so ga zaprli?
0: Torej, odziv njegovih prijateljev, zdaj on se je družil pač s temi pisatelji, slikarji, kot vemo, je njegove aretacije bilo pravzaprav krivo sodelovanje z Edvardom Kozbekom in Borisom Pahorjem, ampak tukaj so bili še drugi ljudje. Zdaj, Kozbek v našo družino ni prihajal. Boris Pahor, kolikor se jaz spomnim, je prišel samo enkrat, to se pravi v tistem času, ko sem jaz živela doma. Drugi pa so kar pogosto prihajali, recimo Lojze Kovačič, zdaj Hdanetu Zajcu je bolj moj oče hodil, potem sta bila tukaj slikarja Tone Žlidaršič in Milan Bizovičar. Zdaj jaz sem tudi v knjigi napisala, da je odziv teh njegovih prijateljev pravzaprav meni ustvaril kar skoraj malo lažno sliko v življenju, da so vsa prijateljstva taka, ne? Ker namreč ti ljudje so se izjemno solidarno odzvali. Seveda pa jaz nisem vedela, da so bili tukaj tudi drugi ljudje, ki so mu nekako stali ob strani. Seveda v tistem času se je marsikaj pokazalo. Nekateri so se dobesedno skrili, ko so me zagledali. Profesori na fakulteti so me tako poklicali, ko sem hodila na muzikologijo, tako v kakšen tak kot in me tako malo naskrivaj. Zelo sočutno vprašali, kako je z očetom, iz česa sem videla, da v bistvu so nekako solidarni, ampak si kdo ve, zakaj ne upajo. Meni je bilo to takrat seveda zelo čudno. No, ampak tukaj so bili še drugi ljudje, za katere pa nisem vedela, da so mu stali ob strani. In med temi ljudmi je bila tudi gospa Alenka Puhar, ki bo tudi potem v drugem delu, ne, se pravi, predstavila eno drugo perspektivo. Ne, to se pravi, jaz to knjigo opisujem izrazito kot njegova hčerka. To je subjektiven pogled. Tukaj moram povedati, to ni zgodovinska knjiga, to ni neko objektivno podajanje dogajanja. To je doživljajsko delo, v katerem dejansko opisujem, kako smo mi kot družina to doživeli in kaj se je dogajalo. Gospa Puhar bo pa potem predstavila, kako je bilo pa to v službi, kako je bilo, a ne, v teh poklicnih krogih, v katerih je oče deloval. In seveda to je pa ena druga perspektiva, ki bo seveda tudi zelo zanimiva.
2: Zdi se, da je bil najbolj intenziven v teh stikih in tudi v pomoči zlasti Lojze Kovačič.
0: Ja, Lojze Kovačič je hodil z mano po Ljubljani in pomagal iskati odvetnika. Torej, jaz mu bom res za vse večne čase hvaležna za to. On je bil tako potrpežljiv, mi da so hodila od vrat do vrat, zgodilo se, da naj je kdo celo nagnal, ko je zvedel, zakaj iščeva advokata. Ker namreč, zadeva je bila zelo z eno kratko notico objavljena v časopisu, ampak to, ne vem, v črni kroniki, kot da bi bil moj oče kakšen, ne vem, zmikavt ali kaj tazga. Eden se spomnim je, ko je slišal, da želiva, pač da iščeva odvetnika za ta primer, se je tako razjezil, da sva kar hitro se pobrala izpred njegovih vrat, ampak na koncu sva našla odvetnika, ne.
2: Sledile so leta, ko se je seveda oče rešil zapora po nekakšnem letu prebivanja in obsodbi. Ste to obsodbo takrat prebrali, kako ste kot hči gledali na pravzaprav takšno absurdno obtožnico, ki je bil deležen?
0: Izvlečke iz obsodbe citiram v knjigi in jaz mislim, da vsak, ko bo to prebral, ne bo mogel verjeti, kakšni so bili razlogi in kakšna je bila ta obsodba, iz kakšnih razlogov, na kakšen način. Namreč recimo stavek, da je moj oče tako vplival na Borisa Pahorja, da je on še bolj sovražil Jugoslavijo in da tukaj mu je treba biti vzgojen in da je treba pokazati, da tako se pa ne dela. Skratka, lejte, kdor bo prebral poglavja, ne, o tem procesu, ki se je dogajal sredi septembra, a ne leta 1976. Jaz mislim, da boste težko verjeli, da je kaj takšnega bilo sploh mogoče.
2: No, omenili ste seveda, da vas je Boris Pahor redko obiskal, vemo, da je tako in tako imel prepoved po objavi intervjuja za vstop v takratno Jugoslavijo, tako da tudi te stike je na nek način komunistična oblast uspešno preprečevala s tovrstnimi obtožbami. Kako pa je navezoval potem oče znova stike, se uveljavljal v našem intelektualnem prostoru? Ko je izgledalo potem, ko se je vrnil iz zapora?
0: On sam je rekel, da tista prava kalvarija se je začela šele takrat, ko je prišel iz zapora. Ne? Ker veste, moj oče je bil izjemno preživetven. On je imel tako preživetveno energijo, da je znal pravzaprav v vsaki situaciji napraviti nekaj, kar je bilo koristno, kar je bilo dobro, kar je bilo poučno. Tako da je on tam v zaporu je nekako predlagal, da bi tam vodil knjižnico, k njemu so hodili zaporniki, on jim je svetoval, katere knjige naj berejo. Še polno smešnih situacij je bilo, ker niso znali tujih jezikov, pa so potem kakšna imena izgovarjali res smešno. On je bil zaprt na Povšetovi, kjer so bili pravzaprav zaprti te manjši lopovi, da tako rečem, kakšni tatiči, kakšni zmikavti. Nekateri so pravzaprav zašli na kriva pota tudi zaradi svoje zelo bujne domišljije, to je treba reči, ker so malo eksperimentirali v življenju. In moj oče je marsikaterega od teh zapornikov vzljubil in se je z njim dobro razumel in je potem, ko je prišel iz zapora, tako pripovedoval v bistvu prav takšne anekdote, ne, kaj se je tam dogajalo. Ampak žal potem, potem ko je nekaj časa bil doma, potem ko je iskal službo, se je pa začela šele prava kalvarija, tako da je nekaj časa celo ene take manjše tovornjake vozil, ker ni dobil službe. No, na koncu je potem končal v kleti Nuka, ne, to se pravi v skladišču časopisnega oddelka. Ne. Ampak seveda je iz tega spet naredil nekaj, kar je bilo njemu koristno, ker je prebral časopise, ker je bil na tekočem z novicami, ker je bil potem informiran o tem unem tretjem, raziskoval potem še naprej stvari, ki so ga zanimale. Jaz bom rekla, res ta njegova preživetvena energija je bila čudovita, tako lahko rečem prav za zgled.
2: Kako pa ste takrat doživljali njegovo ustvarjalnost, sami ste se bolj usmerili v glasbo? Kako vas je navdihoval kot mlado dekle s svojimi besedami in kako danes prebirate te njegove eseje?
0: Glejte, oče je mi je ogromno dal. Naprimer, ena zadeva je ta, on je bil kmečki sin, ampak on je imel neverjeten občutek za umetnost. Jaz sem se vedno čudila, kako lahko nekdo, ki je bil pravzaprav zelo preprostega okolja, ampak on je iskal visoko umetnost, on je imel neverjeten občutek za glasbo. On ni ostal nekje pri harmoniki, ne? Čeprav je imel rad ljudsko petje in moram reči, da je bila njegova mama ljudska pevka. Ona in njene sestre, njenih sester je bilo pet, potem je ena umrla, tako da je bila to skupina, stalna skupina, v kateri je bilo pet pevk. Ko je Narodopisni inštitut snemal to njihovo petje, je meni Igor Cvetko rekel, da je popolnoma fasciniran, ker je to skupina, ki je znala največ pesmi. Znale so jih okrog 100, ampak to, veste, po 50 kitic, ne. To je bilo res neverjetno, tako da od tukaj sem jaz dobila res veliko ljubezen do glasbe. Tako da bi rekla, oče je znal ceniti lepoto. To je bila dejansko ta njegova vzgoja. In jaz sem sicer že v mladih letih razmišljala o književnosti, mene je književnost zelo zanimala, ker smo se veliko pogovarjali tudi o knjigah, ki smo jih prebrali in tako naprej. Potem pa nekako, jaz pravim, da je bil to angel varuh, ki me je tako za roko pripeljal, da sem se pa odločila vseeno, da bom šla študirati muzikologijo. Čeprav sem na začetku hotla primerjalno književnost študirati, ampak jaz sem si potem rekla, kako dobro je bilo, da sem šla na muzikologijo, kot B predmet sem vzela pa angleški jezik, ker so mi zagrozili, da ne bom dobila službe.
2: In prišlo je še nekaj, to, če mor pravi pesnik Tone Kuntner, čudež, to je samostojna država Slovenija. Zagotovo je za očeta bilo to nekaj neprecenljivega. Kako je podoživljal vse to in kako to prikažete v svoji knjigi, to obdobje? Ne nazadnje se tega ni mogel veseliti iz vsega srca. Tu je smrt vašega brata, ki ga je zaznamovala za zmeraj.
0: S to osamosvojitvijo je bila seveda izpolnjena njegova želja. On je Jaz mislim, da tudi že takrat, ko je bil aretiran oziroma ko je bil obsojen, a ne, so bili tudi te njegovi zapisi o samostojni Sloveniji in tako naprej, so bili obremenilni, a ne, takrat. Zdaj seveda se mu je izpolnila želja, ampak jasno, da nastane neka država, a ne. Jo potem čakajo vse otroške bolezni, skozi katere je šla seveda tudi naša Slovenija in še hodi skozi te otroške bolezni. Tako da ja, marsikdaj je bil prizadet, razočaran. Je pa res, da on seveda, so mu kakšni tudi predlagali, da ne gre v politiko, da ne sprejme kakšno funkcijo, ampak on je to odklonil. Jaz mislim, da je po smrti brata se on dejansko odrekel kakršnikoli javnosti v vsakem drugačnem smislu, kot to, da je recimo hodil na drago, a ne, na predavanja, da je tudi kaj predaval, pa da je pisal v razne revije in tukaj je bil pa vedno, vedno dejaven. Ne. On je pač ta del svojega, lahko rečem, talenta analitičnega, a ne, se je nekako, da bo na ta način prispeval v tej naši državi.
2: Analitičen je bil tudi v tem, da je seveda upozarjal na to, da ta pot v samostojnost ne bo tako enostavna, kakor jo izkušamo tudi danes. Krati pa ves čas opozarjal na tragično občutenje tudi življenja. Mislim, da je nastopil trenutek, ko lahko na oder povabiva Alenko Puhar, da spregovori o Viktorju Blažiču kot intelektualcu, novinarju, uredniku.
3: Na vabilu ste dobili informacijo, ki Viktorja Blažiča opredeljuje kot časnikarja Dela. Jaz imam glede tega nekaj zadržkov. Prvič zato, ker je bil recimo časnikar, novinar samo ene 3 leta. Jaz sem ga spoznala kot knjižnega urednika. Blažič je prišel na Delo, potem ko se je skregal na Mladinski knjigi in je urejal knjižne izdaje, ki se jih je takrat, 3 leta je menda založba trajala, ki se jih je takrat lotila hiša Delo. Ne prvič že nekaj časa nazaj, to se pravi v zgodnjih 50-ih letih, je slovenski poročevalec začel gojiti ambicijo izdaje knjižnih del, ki bi bile bolj aktualno, politično, publicistično orientirale. No in treba je povedati, da se je tej drobni, kratkotrajni založbi posrečali izdati nekaj zelo zanimivih in pozornosti vrednih knjig, ki so že takrat silno pozornost vzbudile. Ena je recimo DDR, izgubljena bitka Josipa Visarjoniča Stalina. Druga je prevod iz francoščine, Arthur London, Priznanje. To so bile v tistem času znamenite knjige, vse seveda izrazito antistalinistične. No, jaz sem takrat ravno prišla v službo, začela delati, uživala sem v teh krogih eno pritajeno slavo tiste, ki je Orwella prevedla, a veste, to je takrat nekaj pomenilo, kot rečeno v enem ozkem krogu ljudi in so me takoj poprašali, če bi jaz kaj prevajala, jaz jasno z veseljem. Tako da sem za to založbo prevedla 2 knjigi, ena je šla, druga pa ni mogla iziti. Tista, ki je išla, je Frederick Forsyth, Operacija Šakal, to je še danes znamenita knjiga tega žanra, to so vohunsko-kriminalne, dovolj avtentično podkrepljene knjige. Govori namreč Operacija Šakal o atentatu na De Gaulle. No, to sem prevedla in je bilo lepo sprejeto in zelo slovljeno. Potem pa sem dobila za ponudbo, če bi prevedla knjigo o umoru Trockega. Avtor je Isaac Don Levin, to je en Američan, ruski žid, ki je raziskoval, kaj se je zgodilo s Trockim, kdo je bil morilec, ki je bil do zadnjega skrit, gre za enega najgrših umorov v zgodovini, a ne? ta merkader, morilec je Trockemu prinesel en tekst, da bi mu ga prebral in malo ocenil. Morilc je stal za njim, gledal v rokopis, a ne, in on mu je zasadil cepin v tilnik. Večkrat sem šla k Blažiču pokušen na svet, jaz sem namreč prevajala iz angleščine, pa je bilo en kup takih ruskih ali rusko obremenjenih izrazov, a ne, bolševističnih, pa sem šla preveriti, kako pa kaj. In tako sva večkrat kaj poklepetala, a ne. Jaz sem bila politično, mislim, mlada in politično nedolžna in nisem, si nisem mislila, da bi utegnila biti s tem kaj narobe. No, ko sem tekst oddala, je bil pravi potres. Milan Šega, ki je takrat bil direktor te založbe, je vzrojil in me je nadrl in kako moraš, kako si mogla, kako je to nezaslišano, tak antikomunističen pamflet in tako dalje in tako dalje. In je črtal to besedilo, potem pa, ko je prišel do konca uvoda in je že bilo, ne vem, vse prečrtano, z ravnilom je črtal, je to vrgu na pomizi in se odločil, da to sploh ne bo objavljeno. No, to je bila samo ena od teh knjig, ki so tej založbi, predvsem pa Viki v Blažiču, zabremzale kariero in življenjsko pot. Kot rečeno, so založbo ukinili, Vikija Blažiča so pa poslali v Desk, to je ta dnevna redakcija, kjer nastaja časopis in sicer je bil zadolžen za zunanje politične zadeve. Kaj to pomeni, bom povedala tistim, večini publike verjetno ni jasno, kaj se tam dela. Bere se agencijske vesti, takrat so bili ekipa prevajalcev, ki jih je prevajala in dnevni redaktor mora potem to skrajšati na predpisano dolžino, mora včasih kakšen vezno besedo napisati, mora dati naslov, podnaslov in to oddati v tiskarno. Redaktorji Deska so bili oziroma smo bili, jaz sem namreč to počela med dežurstvi, zmeraj ljudje, ki so znali enega, dva ali celo tri jezike. Razlog je pač ta, da je bilo treba malo pogledati Reuterja, UPI, še kakšno francosko recimo agencijo, delati pa je bilo treba samo po Tanjugu. Ker Tanjug je imel točne smernice, kako se piše o zunanji politiki. In tukaj je bil dodaten razlog, zakaj so zato imeli ljudi, ki so znali kakšen tu jezik. Tanjug je pošiljil vse tekste v srbohrvaščini, oprostite, ampak to je edino ustrezen izraz srbohrvaščina. In srbohrvaščina se je ravnala po Vuku Karadžiću, piši kao što govoriš. Tako da so bili vsi politiki oziroma vsa imena, ki so bila v teh poročilih navedena, so bili napisani fonetično. In zdaj je bil potreben nekdo, ki je vedel, kaj se za fonetično napisanim imenom dejansko skriva, ker slovenska besedila so v časopisu bila seveda objavljena tako, kot so se pisala v originalnem jeziku. Malo dlje sem se zadržala pri tem, da bi vam povedala, da Viki Blažič ni bil aretiran samo zaradi prijateljstva in pomoči Kocbeku, ampak tudi zaradi tega, ker je kot redaktor v zunanji politiki imel dostop do tujega tiska, do revij, do časopisov, ki so jih v zadanji redakciji dobivali in brali, ostali jih pa nismo. In bral je lahko smel Rdeči Tanjug. Rdeči Tanjug so bili pa odlomki iz tujega tiska, torej relevantne novice, ki so jih v Tanjugu prevajali v srbohrvaščino. In po zaslugi Igorja Omerze je danes znano, da je preiskava proti Vikiju Blažiču imela za cilj tudi pasivizacijo in odstranitev iz kolektiva dela. Zakaj? Zato, ker to je dostopna tuja literatura in ker to potem nosi med svoje znance, Kocbeka, Udeta in številnih drugih. A ne? To govorim o 70-ih letih, ki so recimo dokaj stalinistična v nekaterih potezah. Meni je 17. maj 1976, torej 50 let je od takrat, ostal v živem spominu, ker sem pač prišla dopoldne v službo in sem zaznala te govorice, da je bila policija v hiši in da so naredili preiskavo Blažičeve pisalne mize in tistih knjižnih polic in tako naprej in tako naprej. In da so ga zaprli. Kot sem povedala že ob pogrebu oziroma na žalah, ne, me je to šokiralo in sem šla k uredniku in sem protestirala in zahtevala, da vendar kaj naredimo, da je to grozno, kaj bomo pa zdaj, vemo nekaj, ne. In sem bila grozno nahruljena, češ, da gre za neke špijonske povezave s Trstom in kaj si misliš, da bo še tebe zaprl in tako naprej in tako naprej. No, na ta dogodek sem se spomnila ne samo zaradi Vikija Blažiča, ampak v zadnji bukli sem prebrala prikaz te knjige Jasnine in na isti strani, na dnu, je prikaz ene knjige o Dragu Vresniku. Drago Vresnik je pa tisti urednik notranje politične redakcije, ki me je tako pasje nahrulil in ki je bil očitno prepričan, da je Viki Blažič več kot upravičeno zaprt in ki je preprečil, da bi kaj protestiral, kaj naredil, kaj poskušal kaj pomagati in tako naprej. To je kratka osvetlitev tistih časov, ko smo morali marsikaj narediti, kar je bilo v nasprotju z našo notranjo moralo in ko smo morali opustiti celo vrsto dejanj, ki bi jih drugače v nekih drugih okoliščinah naredili. V knjigi, ki je šla o 15. obletnici osamosvojitve, je Viki Blažič napisal en dober tekst o osamosvajanju in o samostojni državi. Poudarjam ga tudi zaradi tega, ker ga Kobis ne navaja. Gre za besedilo vzrise in postoj, postoj in vzrise. To ni edini zanimiv, pomemben tekst Viktorja Blažiča, ki ga Kobis ni našel oziroma ustvarjalci Kobisa in zato ga tudi umetna inteligenca ne zna poiskati oziroma ne najde. Drugi tak tekst, ki se meni zdi zelo pomemben, je pa bežen prizor nekega informativnega razgovora. Ta informativni pogovor je bil maja 76, skratka po aretaciji, in objavljen je bil 10 let pozneje v Zalivu. Gre pa za tole. Torej, ko je katerikoli zapornik prišel iz zapora, so se ga vsi izogibali kot da ima kugo, in nobenemu časopisu ni prišlo na misel, da bi ga objavil ali spraševal, kako je bilo, kje si bil, kaj si delal, daj nam kaj povej, a ne? Še najmanj delo, a ne? Viki Blažič je v tem času v Sloveniji objavljal samo v objavu nekih tekstov samo v reviji 2000, to so krščanski socialci ali nekaj podobnega, a ne? Drugače pa pisal za Celovški zvon, se pravi v Avstrijo, in za Pahorjev zaliv, se pravi v Italijo. In Boris Pahor, naj počiva v miru, ampak majhen aplavz si danes zasluži od mene v obliki teh besed, Boris Pahor je bil pa mnenja, da je treba pisati in objavljati tudi kaj bistvenega, tisto, za kar v resnici gre. In je se z Vikijem dogovoril, da mu pove, kako je bilo na zaslišanju. In Blažič se je odločil, da bo povedal najvažnejšo stvar, ki se mu je na zaslišanjih dogajanja. Prebrala vam bom začetek,

0: Zasliševalec me je vprašal, ali sva se s Kocbekom pogovarjala o domobrancih. Že prej je večkrat poudaril, da smo humana družba in najbrž zato tudi za noben denar ne bi izgovoril besede pomor oziroma pomor domobrancev. Toda njegovo vprašanje je pomenilo prav to. Humani družbi se pač ne spodobi izgovarjati grdih besed. Ko sem potrdil in pristavil, da sva se pogovarjala prav o pomoru domobrancev, je poprijel naprej in hotel vedeti, ali sem osebno odobraval Kocbekovo odločitev, da o tem spregovori javno in dejanje celo obsodi. Tudi to vprašanje, kakor skoraj vsako na tem informativnem razgovoru, to je zaslišanju, je vsebovalo veliko več, kot so kazale zgolj izgovorjene besede. Običajno omajajo besede ob takih priložnostih vedno še kakšno ozadje, krivdno ozadje. Največkrat se vidi le vrh ledene gore, katere najnevarnejše čeri so skrite nekje globoko pod vidnim površjem. Za tem vprašanjem je tičala celotna mogočna zgradba uradne dogmatike o pravi in napačni krivdni strani naše državljanske vojne ter iz tega izhajajoče tolmačenje zločina in kazni. In potem nadaljuje, bister kokrt je, da se mora iz te situacije nekak zmazati. In je sklenil, da je najbolj pametno, da se ne zmaže tako, da zanika to krivdo in kaj je, ne? Ampak da to prizna in da to dopolni. In je dopolnil na en zelo pretkan in bister način. In sicer je rekel, seveda jasno pogovarjala sva se o pomoru domobrancev in sva obsojala to in sva sklenila, da bi bilo to dobro načet, a ne? Dejal sem, da sem odobraval Kocbekovo odločitev. Zasličevalec je kar sijal, no, saj gre. Ampak potem je pa dodal, veliko bolj bi bil srečen, sem nadaljeval, če ne bi bilo treba ravno Kocbeku prvemu javno spregovoriti o tem. Zasliševalec je zresni. Če bi to prva storila oblast sama, če bi dala javno izjavo o dogodku, če bi ga uradno priznala in s tem torej tudi prevzela zanj odgovornost. Ker če so narodni izdajalci sprejeli zasluženo kazen, kot je slišati skoraj na vsaki slavnosti, je dokaj čudno, da se o tem dogodku tako molči in da se ga s tem tako rekoč taji. Da velja nepisana prepoved za kakršnokoli javno obravnavo nekega obračuna, v katerem je tisoče naših ljudi izginilo brez sledu. Kot rečeno, zelo pomemben tekst, ki govori o pravih razlogih, zakaj je bilo treba molčati. Naslednja stvar, na katero bi pa rada opozorila, je pa ovajanje za udbo. Kot mogoče veste, je po naključju pripadlo častno mesto, da sem v svetli strani dela, v družbi dveh gospodov, trije smo skratka bili od Igorja Omerze razglašeni za svetlo stran dela, ker nas ovajanje udbe ni omadeževalo oziroma ker smo bili samo zelo strogo spremljeni in nadzorovani. Jaz sem v Jasnini knjigi zvedla, zakaj je to šele zdaj, zakaj je Viki Blažič se skregul na Mladinski knjigi. Očitno bi moral kontrolirati in poročati o nekem svojem kolegu in je to zavrnil. In to je bilo verjetno njegovo prvo srečanje, uživo srečanje s pritiski te službe državne varnosti, tako da se je že takrat začel zanimati, kako ta policijski mehanizem deluje in je o tem, to ne samo, da ga je to zanimalo, ampak je o tem zelo veliko vedel. Če je delo do leta 90-91 se popolnoma odrekalo Viktorju Blažiču, so potem leta 91 mehen omehčali in so mu objavili par člankov. Potem pa leta 1993 naredili še korak več. Torej leta 1993 je bilo leto prepolno afer. Ena najbolj znanih in usodnih je bila afera Hit, igralnice v Novi Gorici. ko je nekako prišlo na dan, da je udba en tihi obvladovalni mehanizem igralništva, deviz in tega finančnega prometa, in da se tudi po sestopu komunistične partije in po ukinitvi udbe ta dotok še kar nadaljuje. No in je nenadoma vprašanje udbe, ovajanja, dosjejev, skritih krtov postalo javna zanimivost. In tudi delo se temu ni moglo izogniti in je recimo razpisalo dve tako imenovani anketi. In sicer so povabili 5-6 ljudi maja 1993, da naj povejo, kaj mislijo o ovaduhih in o dosjejih spremljenih oseb. In potem še čez par mesecev julija 1993 znova. In obakrat so povabili Viktorja Blažiča k besedi, da pove, kako in kaj o tem misli. No in Viki se je, moram reči, zelo, zelo tehtno in zelo prizadevno lotil te teme in je obakrat spregovoril o demonih, skritih demonih. Najprej so bili, v prvi maja so bili skriti demoni, julija je bilo porabnost zlih demonov. In maja je začel svoj prispevek z osebno noto in sicer je povedal, kako je bil šokiran, ko so njegovi zasliševalci, ko so ga začeli zasliševati, vedeli čisto vse, kaj počne. Pravi, da celo to, kdaj je šel vinograd okopavati. Tega ne izpelje v eno samo usmiljeno tarnanje, ampak v sporočilce o tem, koliko je moral državo stati, da je celo za take malenkosti uporabljala ljudi, ki so spremljali celo tako nepomembne zadeve. No, potem je pa naredil zelo zanimivo klasifikacijo, rečemo hierarhijo, problemov, ki jih bojo raziskovalci udbovskih manipulacij in arhivov imeli. Povedal je nekaj o tem, kako je v teh krogih, v katerih se je on gibal, so vsi vedeli, da so kontrolirani. Potem je povedal zelo zanimivo naslednji problemski sklop, bo z ljudmi, ki so bili najprej opazovani, potem pa povabljeni za ovaduhe. No in potem nadaljuje in pride do vrha partije, a ne, kjer se skrivajo dejanski najhujši krivci za to policijsko državo, ki se je imenovala socializem.
1: Torej, jaz se zahvaljujem Alenki, ki je osvetlila seveda čisto drugo plat, kot jo jaz osvetljujem v knjigi. Mislim, da je to zelo zanimivo slišati oboje, a ne namreč po eni strani imamo našo družino in to, kako smo mi doživljali stvari, ki so se dogajale. Po drugi strani pa tukaj dejansko res pogledamo v zakulisje, a ne, kaj je pravzaprav moj oče doživljal in s čem se je vse moral soočati.
2: To je bila današnja oddaja Moja zgodba. Slišali ste del predstavitve knjige Jasne Blažič, skupinski portret z očetom. To so spomini na očeta, publicista in dizidenta Viktorja Blažiča. Predstavitev je bila 26. maja v Ljubljani, vodila jo je takrat še tajnica urednica Slovenske matice Ifigenija Fridl Jarc. Poleg avtorice Jasne Blažič pa je sodelovala še publicistka Alenka Puhar, sicer stanovska kolegica Viktorja Blažiča na časopisu Delo. Oddajo sem pripravil Jože Bartol, tehnična izvedba Boštjan Smole.
3: Moja zgodba je oddaja, ki jo pripravlja in ureja Jože Bartol. To je bila ponovitev zadnje oddaje. Najdete jo tudi v audio arhivu, z vami pa je nočni program Radia Ognišče.

Krščanstvo je priznalo prednost notranjih vrednot, ki edine plemenitijo človeka. Vesoljni zakon ljubezni in usmiljenja je iz človeka naredil našega bližnjega. Odtlej na njem temelijo družbena razmerja v krščanskem svetu. Robert Schumann, oče Združene Evrope.

Zvonijo zvonovi domače vasi. Prisluhne starec pesmi bežno, po mnogih letih spet doma, nihče ga tu več ne pozna. Kot da v tolažbo pojejo mu nežno, po mnogih letih spet doma, nihče ga tu več ne pozna. Kot da v tolažbo pojejo mu nežno. Stoji potrt sredi domače vasi. Postal je tujec v rojstnem kraju,

prijateljev več ne pozna, dekle zdaj drugega ima, od vsega mu ostal je le spomin. Je potrt, a vseeno bi zavriskal, ker doma je našel, kar je v svetu iskal.

posluša tihi zvok noči. Nekdo prepeva pesem nežno, spominja se, kako je pil, s prijatelji je bil vesel, dekletu je zapel za lahko noč. Zapel ji pesem je na glas, načula ga je cela vas, od vsega mu ostal je le spomin. Je potrt, a vseeno bi zavriskal,

zvonijo zvonovi domače vasi. Prisluhne starec pesmi bežno, po mnogih letih spet doma, nihče ga tu več ne pozna. Kot da v tolažbo pojejo mu nežno, po mnogih letih spet doma, nihče ga tu več ne pozna.

0: Besede modrosti.
1: Blagoslovljen naj bo tisti, ki nima ničesar povedati, a nam tega ne poskuša razložiti s preveč besedami, je hudomušno zapisala angleška pisateljica George Eliot. Zato naj v nadaljevanju raje govori glasba.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

0: Lepe misli za mirno noč. Iz knjige Založbe Ognjišče, zakladnica modrosti.
1: Nihče ne more imeti Boga. Lahko se le odpremo njegovi ljubezni, da nas ljubi. Nihče ne more Boga razdajati drugim. Samo Bog se lahko daje tistim, ki jih ljubi. Torej, vsem. Mišel Kvast.
0: Radio Ognjišče, vaš nočni prijatelj.

0: Besede modrosti.
1: Thomas Dekker, angleški dramatik, ki je ustvarjal v 17. stoletju, je avtor tegale modrega voščila. Da bi se vsako jutro prebudil z nasmehom, ki bi mi razjasnil obraz. Da bi se dela lotil z jasnimi mislimi. Da bi imel vedno pred očmi končni cilj. Da bi se srečeval z ljudmi z nasmehom na ustih in z ljubeznijo v srcih. Da bi se noči približal z utrujenostjo, ki kar kliče po spancu, in z radostjo, ki izhaja iz dobro opravljenega dela. Tako si želim, da bi modro porabil svoje dni. Naj bodo te njegove želje, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, zdaj le namenjene vam.
0: Radio Ognjišče. Vedno z vami.

Parku vojaške zgodovine so v počastitev 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije ter ob 20-letnici delovanja muzeja odkrili spomenik generalu, domoljubu in pesniku Rudolfu Maistru. O tem so spregovorili kulturni utrinki. Vabimo vas, da prisluhnete njihovi ponovitvi, zatem bomo ponovili še novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan in s tem se nočni program Radio Ognišče od vas poslavlja. Hvala za vašo pozornost.

so odrasli, vse krajši z dneva v dan. Včasih preglasni, da bi igrali. Postali so odrasli,

0: Direktor Franci Trstenjak.
1: Radio Ognjišče v slovenski prostor prinaša evangelsko sporočilo in krščanske vrednote ter govori o lepem in dobrem.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Lepo pozdravljeni. V Parku vojaške zgodovine so v počastitev 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije ter ob 20-letnici delovanja muzeja odkrili spomenik generalu, domoljubu in pesniku Rudolfu Maistru. Ob razpadu Avstro-Ogrske je leta 1918 odločilno prispeval k ohranitvi slovenskega ozemlja na severu ter severovzhodu naše Slovenije. V Mariboru je organiziral slovensko vojsko in prevzel vojaško oblast ter s tem zagotovil, da so Maribor, Spodnja Štajerska in del Koroške ostali del slovenskega narodnega prostora. General Maister zato predstavlja pomemben simbol narodne zavesti, domoljubja, poguma in odločnosti. Ne gre namreč le za sposobnega vojaškega poveljnika, ampak za vizionarja, ki je ključno vplival na oblikovanje slovenskih meja in ohranitev nacionalnega ozemlja. Rudolf Maister z umetniškim imenom Vojanov je bil tudi pesniško dejaven. Njegov lik zato povezuje sposobnost in odločnost vojaka z duhovno ter kulturno širino slovenskega naroda. Akademski kipar Boštjan Putrih se je že v 80-ih letih prejšnjega stoletja ukvarjal z idejo, da Slovenci kot nacija potrebujemo kip vojskovodje na konju in se loti usnovanja generalovega kipa. V 90-ih letih je ustvaril kip generala Maistra na konju, njegov kip pa uvrščamo med vrhunska dela slovenskega realističnega spomeniškega kiparstva, kamor je kipar svojo veščino in obsežnim poznavanjem tematike ugradil vse bistvene kakovosti upodobljenega bojevnika ter pesnika in njegovih dejanj. Putrih je pri livarju Romanu Kamšku komendi odlil dva odlitka tega kipa. Eden je bil leta 2000 postavljen pred stavbo Ministrstva za obrambo na Vojkovi ulici v Ljubljani, drugi pa je ostal deponiran. Kip je pred leti odkupil projekt Neodvisnost, ki ga je koordiniral predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. In prav on je prišel na idejo, da bi omenjeni kip o 35-letnici samostojnosti Republike Slovenije in 20-letnici Parka vojaške zgodovine podarili muzeju, ukolikor se seveda najde primerna lokacija ter pripravi podstavek za njegovo postavitev. Park vojaške zgodovine Pivka in občina Pivka sta pobudo sprejela z navdušenjem ter uredila podnožje spomenika in podstavek za kip ob samem vhodu v park vojaške zgodovine pred objektom Komanda. Spomenik na pomembni turistični točki ob vhodu enega najbolj obiskanih muzejev v Republiki Sloveniji opozarja na pomembno zgodovinsko vlogo generala Rudolfa Maistra in na stoletja prizadevanj ter bojev za ohranitev slovenskega jezika in kulture. Podstavek kipa nosi napis Rudolf Maister, general in pesnik 1874 do 1934 ter posvetilo slovenskim vojakom. S tem napisom je posvečen vsem rojakom, ki so se po spletu zgodovinskih okoliščin znašli v uniformah različnih vojska, a služili vojaški rok, se borili in umirali z mislijo na slovensko domovino. Ob praznovanju 35-letnice samostojnosti Republike Slovenije je posvetilo slovenskim vojakom še posebej namenjeno vsem, ki so se za svobodo in neodvisnost Slovenije borili v vojni leta 1991 ter vsem pripadnikom teritorialne obrambe in slovenske vojske do danes. Spomenik sta odkrila predsednik vlade Republike Slovenije Janez Janša in predsednik osamosvojitvene vlade Lojze Peterle. Slovesnosti odkritja pa se je udeležilo veliko število uglednih gostov. Poleg nekaterih ministrov osamosvojitvene in aktualne vlade, državnih sekretarjev, načelnika generalštaba slovenske vojske ter drugih predstavnikov slovenske vojske, se je dogodka udeležil tudi generalni direktor policije, poveljnik civilne zaščite, koprski škof dr. Peter Štumf in drugi gostje. Direktor Parka vojaške zgodovine, magister Janko Boštjančič, je ob tem izpostavil simboliko lokacije, na kateri je postavljen Maistrov kip, saj ta stoji prav na kraju, odkudar so pred 30 leti in pol na ceste zapeljali prvi tanki jugoslovanske armade, da bi v Kali zatrli slovenske osamosvojitvene težnje in proces demokratizacije. Povejmo še, da so v kulturnem programu slovesnosti ob odkritju spomenika sodelovali dramski igralec Pavle Ravnohrib ter orkester in garda slovenske vojske. Toliko za danes v Kulturnih utrinkih, z vami sem bil Jože Bartol.

0: Hvaljen Jezus.
1: Laudetur Jezus Kristus.
2: Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
3: Papež Leon XIV. Med opoldanskim nagovorom pričevanje svetih apostolov Petra in Pavla je skoraj nekakšen pečat nove zaveze. Voščila svetega očeta z okna apostolske palače o prazniku svetih Petra in Pavla. Papež med svetomašo. Bodimo apostoli in graditelji enosti, služabniki resnice v ljubezni. Prisluhnili bomo začetku govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija.
4: Cari fratelli e sorelle, buongiorno.
3: Dragi brati in sestre, dobar dan.
4: Celebriamo oggi la solennità dei santi Pietro e Paolo, patroni di Roma.
3: Danes obhajamo slovesni praznik svetih apostolov Petra in Pavla, zavetnikov Rima. Ta praznik spominja na prvobitno vez, ki v občestvo vere in ljubezni združuje cerkev, ki je v Rimu z vsemi drugimi cerkvami po svetu. S temi besedami je papež Leon XIV. Začel nagovor pred opodansko molitvijo Angel Gospodov z okna apostolske palače na trgu svetega Petra, na današnji slovesni praznik svetih Petra in Pavla.
4: La testimonianza di questi due apostoli è quasi un sigillo del Nuovo Testamento.
3: Pričevanje teh dveh apostolov je skoraj nekakšen pečat nove zaveze. Kri, ki sta jo prelila v tem mestu, razodeva, dokud sega Božja ljubezen, ki nam jo je podaril Gospod Jezus. Da, po njuni besedi in njunem učeništvu se je Kristusov evangelij tako rekoč ukoreninil v Rimu in prav tukaj v glavnem mestu cesarstva pokazal svojo moč prenove. Novo moč spoznanja Boga in neskončnega dostojanstva vsakega človeka, novo izkustvo moči, ne kot prevlade, ampak kot služenja življenju. Tudi danes se Gospod, ki je iz ljubezni umrl in vstal, ponavzočuje v svojih pričah. Pride v središča in na obrobja, prestolnice in oddaljene kraje, z glasovi, obrazi, s pogumnimi odločitvami tistih, ki so odgovorili na njegovo povabilo. Hodi za menoj. Tako nas ta praznični dan vključuje v poslanstvo Petra in Pavla. To je poslanstvo Jezusa samega. Bog zaupa nam, ki smo grešniki, ki jim je odpustil, nam, ki nismo popolni, da bi v naši zgodovina sijala njegova milost, se razodevala njegova moč, ki zlo spreminja v dobro. Predragi, morda Peter in Pavel ne bi mogla biti med seboj bolj različna. Različna po poreklu, po izobrazbi, po značaju, ne samo prej, ampak tudi potem, ko sta bila poklicana in njun edini Gospod jo ni uniformiral. Vsak izmed njiju je evangelije razumel in oznanjal svojim posebnim poudarkom. Sveti Duh, ki je navdihoval svetopisemske pisatelje, je hotel, da njune razlike ne ostanejo skrite, ampak nam o njih pripovedujejo kot o veseli novici. V zboru apostolov pa Peter in Pavel nista bila nasprotnika. Nasprotno, postala sta skoraj simbol mnogih drugih različnosti, ki jih edini Duh združuje v enost. Tako sta zavetnika Rima doživljala muke občestva, spoznala sta ga, mu služila in ga oznanjala kot zakrament Božjega življenja. Njeno pričevanje je odločilno prispevalo, da krščanska prisotnost v zgodovini ne teži po gospodovanju, ampak po služenju, po enosti in spravi. Naj nam Gospod po priprošnji svetih Petra in Pavla nakloni, da bomo vedno bolj cenili katoliškost cerkve, da bomo priznavali njeno vrednost v službi bratskega srečanja med posamezniki in ljudstvi, da se bomo ugibali temu, kar izčrpava občestvo ali mu škoduje, da bomo vztrajali na ekumenski poti ter o pozornem in odkritem dialogu z vsemi. Naj Marija, kraljica apostolov, vedno varuje Božje ljudstvo v miru in po vsem svetu.
4: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
5: Amen.
3: Po molitvi in blagoslovu med opodansko molitvijo Angel Gospodu na slovesni praznik svetega Petra in Pavla je sveti oče najprej dejal:
4: Cari fratelli e sorelle,
3: dragi brati in sestre,
4: oggi si celebra la giornata dell'obolo di San Pietro.
3: Danes obhajamo Petrov novčič. Iz srca se zahvaljujem vsem, ki svojimi donacijami podpirajo moje delo Petrovega naslednika. Nadaljujemo skupaj hoditi v veri in občestvo. Na praznik naših zavetnikov izrekam svoje iskreno voščilo prebivalcem Rima in vsem, ki živijo v tem mestu. Misel, ki jo spremlja molitev, je namenjena še posebej bolnim, osamljenim in zapornikom. Zahvaljujem se župnikom in vsem duhovnikom, redovnicam in redovnikom, ki delajo v Rimu, saj svojo prisotnostjo in vsakodnevnim služenjem ohranjajo njegovo veliko krščansko srce živo. Pozdravljam prostovoljce organizacije Pro Loco d'Italia, ki so organizirali cvetlično razstavo na ulici Sprave in trgu Pija 12. Hvala vam in čestitke. Zahvaljujem se tudi organizatorjem ognjemeta iz Castel San Angelo, ki bo letos posvečen svetemu Frančišku in njegovi himni stvarstva. Z veseljem pozdravljam tudi dve bratovščini, špansko Nuestra Señora del Carmen del Camino de Zamora in Agonizzati di Artena. Pozdravljam brezdomce, ki so danes na trgu svetega Petra delili L'Osservatore di Strada, prilogo k L'Osservatore Romano. Hvala vam. In vse dobro vsem, ki podpirate ta časopis. In lep praznik vsem.
4: E buona festa tutti!
2: Na praznik svetih apostolov Petra in Pavla 29. junija je papež Leon XIV. V baziliki svetega Petra daroval slovesno sveto mašo in 35. nadškofom metropolitom podelil palij. Povabil jih je, naj se ozrejo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, da bi bili apostoli in graditelji enosti, velikodušni služabniki resnice, v ljubezni. Sveta Peter in Pavel sta zavetnika mesta Rim in rimske škofije. Enega je Jezus izbral za pastirja svoje črede, drugega pa za apostola poganov. V njih častimo dva stebra cerkve.
0: Pietro, custode del popolo di Dio. Molte volte nel Nuovo Testamento
2: Peter, varuh Božjega ljudstva, se v Novi zavezi večkrat pojavi kot tisti, ki si prizadeva med brati ohranjati občestvo. On je ta, ki na Galilejskem jezeru po noči na vides neuspešnega dela učitelju reče: "Nič nismo ujeli, a na tvojo besedo bom vrgel mreže." Ter ponovno odrine na globoko in sabo vzame še druge. On je tisti, ki medtem, ko se mnogi po neizprostnem govoru o kruhu življenja oddalijo od Gospoda, reče Mesiji: "Gospod, k komu naj gremo? Besede večnega življenja imaš." In ostane skupaj z ostalimi enajstimi. On je tisti, ki v Cezareji prepozna Jezusa kot Božjega sina in pri izpovedi ene vere govori v imenu vseh. Tudi po vstajenju na obali jezera je prvi, ki pride do Kristusa, ko se pred drugimi vrže v vodo in plava, da bi ponižno obnovil svojo ljubezen in prejel potrditev svojega poslanstva.
0: E a tale missione Pietro rimane fedele.
2: In temu poslanstvu Peter ostane zvest tudi, ko na primer v Jeruzalemu vprašanje o krščevanju neobrezanih poganov grozi, da bo razdelilo skupnost. Peter zbere svoje brate, jih posluša in na koncu, voden svetim duhom, sprejme odločitev ter ohrani občestvo in uvede novo obdobje za celotno Božje ljudstvo. Verujemo, zatrdi, da smo po milosti Gospoda Jezusa odrešeni tako, kakor oni.
0: Questa grandezza d'animo non vuol dire che Pietro sia perfetto.
2: Ta veličina duha ne pomeni, da je Peter popoln. Med trpljenjem zanika učitelja, zatem pa joče iskrene solze kesanja. In sam Pavel ga ob različnih priložnostih graja zaradi nedoslednosti nekaterih njegovih ravnanj. Vendar pa Peter zna priznati svoje napake in se spremeniti, ne da bi pri tem izgubil pogum ali se izneveril svojemu poslanstvu oznanjevanja evangelija in izbiranja Kristusove črede, vse do mučeništva, ki ga utrpi prav tukaj v Rimu. To zvesto in potrpežljivo skrb za enost lepo izraža simbol ključev, s katerimi ga pogosto enačimo. Ključ namreč ne podira vrat, ampak jih odpira in zapira, v njih išče prave vzvode in spremlja njihove gibe, da se zapore sprostijo, zapahi drsijo in vratna krila prosto vrtijo na tečajih, s čimer se povezuje prostore in iz številnih osamljenih sob ustvarjen sam prijeten dom.
0: Allo stesso modo, la comunione nella chiesa non si costruisce irrigidendosi sulle proprie posizioni.
2: Na enak način se občestvo v cerkvi ne gradi s togim ustrajanjem pri lastnih stališčih, ampak z iskanjem stičnih točk v srcih vseh. v luči resnice, v kateri vsak postane orodje rasti za drugega. Z tega vidika bi lahko razumeli nalogo, ki jo je Gospod zaupal Petru in njegovim naslednikom v korist vsega svetega Božjega ljudstva. Z Gospodovo pomočjo poslušati glasove vseh, razločevati navdihe, voditi njihove poti, popravljati napake, poučevati, spodbujati, opominjati in spremljati svoje brate in sestre, da bi poslušni delovanju istega duha sodelovali pri odrešenju drug drugega in vsega človeštva.
0: L'esempio di Pietro però è un invito anche per ogni cristiano.
2: Petrov zgled pa je tudi povabilo vsakemu kristjanu, naj bo graditelj enosti, naj postavi Boga v središče svojega življenja in se približa svojim bratom in sestram, pozoren na njihove dogodke in potrebe, naj živi z njimi v ljubezni in tako dopolni oznanjevanje Evangelija.
0: E questo anche l'insegnamento di Paolo. L'altro grande apostolo, che oggi celebriamo.
2: To je tudi učenje Pavla, drugega velikega apostola, ki ga danes obhajamo, neumornega oznanjevalca vesele novice. Tudi on ima značilne simbole, knjigo in meč med seboj tesno povezana. To lepo razloži avtor pisma Hebrejcem, ko zapiše: živa je namreč Božja beseda in učinkovita in ostrejša kakor vsak dvorezen meč, in prodre do ločitve duše in duha in presoja misli in namene srca. To je Bog storil v srcu mladega Saula, ki ga je osvojil in ga najprej vodil k spreobrnjenju k evangeliju in prevzemu novega imena, nato k oznanjevanju po vsem svetu in končno k temu, da je o njem, kakor Peter, pričeval v tem mestu, celo do te mere, da je dal svoje življenje. Avtor poganov se je pustil preobraziti moči Božje besede, ki ga je odvrnila od nasilja in ga vodila po poti ljubezni. Sveti Avguštin je o njegovem spreobrnjenju in poslanstvu rekel: ko je šel v Damask srcem, ki mu je vrelo od groženj in pobojev, ga je nebeški glas poklical po imenu in ga vrgel na tla, torej beseda, ki ga je klicala, in dodal: Bog je vzel preganjavca cerkve in ga naredil za glasnika miru. Odpustil mu je vse grehe in ga postavil v službo, kjer je lahko odpuščal grehe drugih.
0: Carissimi, per noi è importante oggi guardare a questi due santi. Pietro.
2: Predragi, za nas je pomembno, da se danes ozremo na ta dva svetnika, Petra in Pavla, da bi razumeli, kako smo lahko mi apostoli in graditelji enosti, velikodušni služabniki resnice v ljubezni. V tem duhu se pripravimo na starodaven in pomenljiv obred podelitve palijev nadškofom metropolitom. Ti beli volneni trakovi, okrašeni s križi, izražajo obvezo vsakega pastirja in tudi vsakega kristjana, da na svoja ramena vzame brate in sestre, ki so mu zaupani, kakor jagnjeta Gospodove črede, in zanje žrtvuje svojo energijo, čas, trud in celo življenje, da bi evangelij dosegel vse in da bi v svet v njem našel harmonijo in slogo.
0: Preghiamo i santi Pietro e Paolo, perché ci sostengano.
2: Prosimo sveta Petra in Pavla, naj nas podpirata na poti občestva po stopinjah odrešenika. To je pot, ki jo je začrtal on. Je to, za kar je molil k očetu pri zadnji večerji. Je cilj, po katerem nas je učil hrepeneti zaupnim upanjem.
0: La meta alla quale ci ha insegnato ad anelare con fiduciosa speranza.
3: V soboto 27. junija zvečer se je s pogovorom med papežem in kardinali ter papeževim sklepnim razmišljenjem ter pesmijo Te Deum sklenil v novi sinodalni dvorani v Vatikanu dvodnevni izredni konzistorij. Prisluhnemo govoru svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija.
0: Prima di entrare nella riflessione conclusiva, desidero esprimere la nostra vicinanza mia e di tutto il collegio cardinalizio alla popolazione del Venezuela.
3: Preden se lotim svojega sklepnega razmišljanja, bi rad izrazil našo bližino, mojo in celotnega kardinalskega zbora, prebivalcem Venezuele, ki jih je nedavni silovit potres močno prizadel. Zagotavljamo vam svoje molitve za žrtve, njihove družine in vse, ki trpijo posledice te tragedije. Gospodu zaupamo tudi vse, ki sodelujejo pri pomoči in prosimo, da se solidarnost mednarodne skupnosti do tega ljubljenega ljudstva nadaljuje. Dragi bratje kardinali, ta dneva končujemo z občutkom globoke hvaležnosti. Zahvaljujem se vam za svobodo, bratstvo in cerkveni čut, s katerim ste sodelovali pri našem delu. Seboj prinašam ne le vsebino vaših razmišljenj, ampak tudi izkušnjo, ki jih je omogočila. V teh dneh smo skupaj iskali Gospodovo voljo v prepričanju, da Kristo še naprej deluje v svoji cerkvi. On je tisti, ki nas predhodi, nas zbira, govori po naših bratih in sestra, ter nas vodi v našem poslanstvu. Vse prihaja od njega in vse se vrača k njemu. Zato je bilo zame tolažba in upanje videti kardinale iz tako različnih cerkva, kultur in okolij, kako poslušajo drug drugega in skupaj iščejo tisto, kar najbolje služi evangeliju. Te dni smo začeli s podobo usmiljenega Samarijana, moža, ki se ustavi pred svojim ranjenim bratom, se pusti ganiti od bistva in poskrbi zanj. Zdaj bi rad zaključil z drugo evangelsko podobo, ikono učencev iz Emausa. Tudi ona dva potujeta, zaznamovana žalostjo in razočaranjem. Toda Gospod postane njun spremljevalec na poti, posluša njuna vprašanja, odpira sveto pismo, razplamti njuna srca in spremeni njuno pot. Rad pomislim, da tudi to, kar smo doživeli v teh dneh, nosi del te izkušnje. Hodili smo skupaj, poslušali smo drug drugega in če smo naredili prosto za Gospoda, je On v naši srci ponovno zaneti upanje in nas zdaj pošilja nazaj v naše cerkve, da nadaljujemo pot z novim pogledom. V nedeljo 28. junija je v Zavodu svetega Stanislava v Šentvidu nad Ljubljano potekal že 32. tabor Slovencev po svetu. S podporo vladnega urada za Slovence v zamejstvu in po svetu ga je priredilo izseljensko društvo Slovenija v svetu. V zavodske kapeli je bila najprej maša, ki jo je ob somaševanju lazarista Tonija Burje iz Argentine za Slovence doma in po svetu ter za domovino ob dnevo državnosti daroval škof dr. Franci Šuštar. Uvod to mašo je imel generalni tajnik izseljenskega društva Slovenija v svetu Boštjan Kocmur. Prepevali so mladi iz Argentine Rast 55, to je maturanti 55. generacije slovenskega srednješolskega tečaja Marka Bojuka iz Buenos Airesa. Številne zbrane v zavodski dvorani Matija Tomca so zatem pozdravili predsednik izseljenskega društva Slovenija v svetu Uroš Zorn, državna sekretarka na uradu vlade Republike Slovenije za Slovence v zamejstvu in po svetu dr. Helena Jaklič in minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer. Tematski del 32. tabora Slovencev po svetu je bil razvoj Slovenije v 35 letih. Pri okrogli mizi ob moderatorki novinarki Vidi Petrovčič so sodelovali podjetnik in raziskovalec dr. Aleš Štrancar, zdravnik infektolog dr. Federico Potočnik in predsednik Goriške zveze Slovenske katoliške prosvete dr. Miloš Čotar. Kulturni program 32. tabora Slovencev po svetu so oblikovali nastopi pihalne godbe IK, maturanto iz Argentine, Rast 55, folklorne skupine Mladika iz Buenos Airesa, glasbene skupine Los Tilos iz Argentine in pesnika Toneta Kuntnerja. V atriju pred dvorano, kjer so navzoči še nazdravili na 35 let slovenske samostojnosti, je bila na ogled tudi razstava o življenju in delu Slovence po svetu in v zamejstvu. Preslohnemo odlomku voda v mašo.
1: To sveto mašo darujemo za Slovenijo, za vse Slovence doma in po svetu ter za prihodne rodove, ki bodo nosili dediščino naših prednikov.
3: Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.

0: Poslušate Radio Ognjišče.
1: Oddajamo na frekvencah
0: 88,5 Velenje,
1: 88,9 Izola,
0: 89,1 Postojna,
1: 89,8 Jesenice,
0: 91,0 Tinjan,
1: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
0: 91,8 Murska Sobota,
1: 92,6 Bohinj,
0: 94,8 Cerknica Lož,
1: 95,1 Beli Križ,
0: 95,7 Ravne,
1: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
0: 96,5 Radlje,
1: 97,1 Novo Mesto,
0: 98,0 Idrija,
1: 101,6 Spodna Idrija,
0: 102,3 Kranjska Gora,
1: 102,4 Ilirska Bistrica,
0: 102,5 Kočevje,
1: 104,2 Ribnica,
0: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
1: 104,8 Ljubljana Grad,
0: 105,7 Mozirje,
1: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
0: 106,0 Gornja Radgona,
1: 106,5 Podbrdo,
0: 107,3 Boč in Krško,
1: 107,9 Kozina.
0: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjisce.si.
1: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
0: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
2: Z Bogom začni vsako delo, da bo dober tek imelo. Tega se zavedamo tudi danes, ko nadaljujemo z vabilom k skupni molitvi. Molitev žalostnega dela Rožnega venca bo vodil ljubljanski nadškof, metropolit Stanislav Zore.

0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. Verujem v Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, in Jezusa Kristusa, Sina njegovega edinega, Gospoda našega, ki je bil spočet od Svetega Duha, rojen iz Marije Device, trpel pod Poncijem Pilatom, križan bil, umrl in bil vložen, šel pred pekel, tretji dan je od mrtvih vstal, šel v nebesa, sedi na desnici Boga, Očeta vsemogočnega, od ondod bo prišel soditi žive in mrtve. Verujem v Svetega Duha, Sveto katoliško cerkev, občestvo svetnikov, odpuščanje grihov, vstajenje mesa in večno življenje. Amen. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas zlega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam utrdi spomin.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam razsvetli pamet.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki nam okrepi voljo.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne uvedi nas v iskušnjo, temveč reši nas zlega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas krvavi pot potil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Tako je bilo začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opelje nas skušnjamo, prečeši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas bičan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opelje nas skušnjamo, prečeši nas hudega.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
2: zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in v naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod, zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki za nas trnjem kronan bil.
2: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,

0: Med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike,
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki je za nas trnjem kronan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj.
0: Jezus, odpusti nam naše grihe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in opeli nas skušnjavo, ter razreši nas skušnjavo.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas težki križ nesel.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrti.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grešnike.

0: grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne opeli nas v kušnjavo, temveč reši nas skupaj.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki za nas križan bil.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu,
1: kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Jezus, odpusti nam naše grehe, obvaruj nas peklenskega ognja in privedi v nebesa vse duše, posebno tiste, ki so najbolj potrebne Tvojega usmiljenja. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime, pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v kušnjavo, temveč reši nas skupaj.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad Tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri. Amen.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj, blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus, ki se usmili vernih dušovicah.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni uri.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Gospod, daj jim večni pokoj.
1: In večna duša in sveti.
0: Naj počivajo v miru.
1: Amen.
0: V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen.

0: Dobro jutro na Radiu Ognjišče, čas za poročila ob 17:30, ki jih je pripravil Andrej Šinko. O polnoči so se spremenile cene pogonskih goriv zunaj avtocest in hitrih cest. Bencin se je podražil. Za liter 95 oktanskega je tako treba odšteti nekaj manj kot 1,54 evra. Dizelsko gorivo pa se je malenkost pocenilo, na približno 1,6 evra. Cenejše je tudi kurilno olje in sicer je treba za liter odšteti dobrih 1,19 evra. Cene so v veljavi do 6. julija. Slovenska demokratska stranka ostaja v vodstvu glede na različne javnomnenjske poizvedbe. Sledi ji gibanje Svoboda. Medtem pa se pojavljajo ugibanja, kaj se dogaja v socialnih demokratih, kjer naj v nekaterih lokalnih odborih ne bi bili zadovoljni z volilnim rezultatom. Podpredsednica stranke Meira Hot je sicer zatrdila, da predsednik stranke Matjaž Han ostaja trdno v sedlu.
1: Mi gremo konsolidirani na lokalne volitve, bomo zelo prisotni na terenu, želimo si še dodatno okrepiti posamezne občinske organizacije, v sredo se ustanavlja v Ilirski Bistrici, naprimer, tako da bi rekla, da je apsolutno trdno v sedlu, imamo pa zelo močno razvito notranjo demokracijo, kar je samo dobro in seveda kakršnakoli kritika notranja je dobrodošla zaradi tega, ker se je potrebno izpopolnjevati in izboljšati, da dosežemo čim boljši rezultat.
0: Nekdanjega predsednika državnega sveta Janeza Sušnika bodo pokopali z vojaškimi čestmi, je na dopisni seji sklenila vlada. Pobudo za to je podal državni svet, kjer so zapisali, da je Sušnik doprinesel ne zgolj k utrditvi vloge tega telesa kot drugega doma slovenskega parlamenta, ampak tudi k krepitvi demokracije v državi. Veliki jezikovni model za slovenščino GAMS, razvit v sklopu projekta Povejmo, že dobiva prve praktične uporabe v medicini, industriji, kulturni dediščini in informatiki. Vodja projekta Marko Robnik Šikonja poudarja, da gre za pomemben korak k razvoju odprte in varne umetne inteligence za slovenščino ter tudi za informacijsko suverenost.
2: Z razvojem tega modela GAMS sledimo vsem tem trendom, vključujemo zunanje vire, sklepanje, klicanje zunanjih servisov, vse to model teh in še naslednjih generacij GAMS-a. Ta GAMS je še mlad, je pa tako hiter, uspešen in je neka osnova za slovensko tehnološko suverenost. Rabimo ogromno besedil in tudi računskih virov, zdaj mi smo tukaj izkoristili pač vse možne vire, da smo to lahko zgradili, izkazalo se je, da slovenski superračunalnik Vega za to ni dovolj, prišli smo na evropske EuroHPC računalnik Leonardo Booster v Bologni, del virov je pa prispevala tudi podjetja Nvidia in pa tudi, kar ima podjetja za računalništvo informatiko zdaj zelo močan strežnik Frida.
0: Izraelske sile so v zadnjih dneh izvedle več napadov na jugu Sirije, pri čemer je umrlo več ljudi. Sirsko zunanje ministrstvo je napade ostro obsodilo ter jih označilo za očitno kršitev suverenosti in ozemeljske celovitosti države. Napade je obsodila tudi Turčija. Danes bo sončno, na Primorskem popihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri bo sprva še sončno in zelo vroče, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile na večji del Slovenije. Na Primorskem bo zvečer zapihala burja. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Opozorilo, da vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo zdaj še nekaj današnjih jutranjih temperatur. Koper 26 stopinj Celzija, Lendava 25, Ljubljana, Maribor in Kranj ter Slovenj Gradec 22 stopinj. Novo mesto 21, Murska Sobota 20, Celje in Postojna pa 19 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in Ivančno Gorico zaradi nujnih vzdrževalnih del do današnjega dopoldneva promet poteka le po enem voznem pasu. Na Štajerski avtocesti med počivališčem Polskava in priključkom Slovenska Bistrica Sever proti Celju je zaradi prometne nesreče zaprt počasni pas. Srečno! Še nekaj sekund in ura bo 5:35 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

Ja, tole je bil ansambl Luka Razpotnika in vsem želimo dobro jutro vsem, ki nas spremljate kjerkoli v Sloveniji, pa tudi v sosednjih državah, v Evropi in po svetu. Dobrodošli v torku, danes je zadnji junijski dan, 30. junija smo v letu gospodovem 2026. Ja, sonce je že ušlo in zunaj je že svetlo in zaenkrat še prijetno. Temperature še take, da se človek tudi nekoliko osveži. Sicer pa je Agencija za okolje že včeraj izmerila junijski temperaturni rekord in ta znaša 38,7 stopinje Celzija. Izmerjen je bil včeraj v podnanosu in je za 0,3 stopinje Celzija presegal lanskoletni rekord, ki so ga izmerili 26. junija v Dobličah pri Črnomlju. Če torej iščete svežino dneva, morda sploh, če bi radi odšli v gore, vam povemo že zdajle, da bo danes sprva večinoma jasno, sredi dneva in popoldne pa bo nastala kopasta oblačnost, popoldne in zvečer lahko računate na kakšno nevihto. Šibak vetar večinoma jugovzhodne smeri bo pihal in na 1500 metrih čez dan okoli 22, na 2500 metrih pa okoli 13 stopinj Celzija. Lep poletni dan bo tudi na morju oziroma ob morju od 21 do 23 zjutraj, čez dan od 34 do 36 stopinj Celzija in pa tudi burja je napovedana. Temperatura morja ob slovenski obali pa je kar 29 stopinj Celzija. Poiščite osvežitev tako ali drugače. Radio Ognišče bo z veseljem vaša družba, kjerkoli že boste v današnjem dnevu in v tem jutru vas pozdravljava tehnik Jakob Čuk in voditelj Matjaž Merljak.

0: kvic.
1: Jože, a si ti pozabil, da sem ti pred pol leta posodil 500 evrov?
2: Ne, ne, nisem Janez. To mi je najlepši spomin na te.
3: Ja, še 17 minut je do 6. Dobro jutro.

Ansambel Tomaža Rota je bil tole in nam prinesel nekaj dobre volje za začetek torka 30. junija, 15 minut je še do 6. in danes zgodujejo prvi mučenci svete rimske cerkve. O njih poroča tudi že zgodovinar Tacit. Cezar Neron je namreč leta 64 sam požgal mesto Rim, krivdo pa zvalil na kristijane. Mnoge je vrgal v ječe, jih mučil in tudi dal usmrtiti na različne načine. Nekateri so bili zvezani na hrbtu, izpostavljeni mesarjenju zveri in psov, spet drugi pribiti na križ, pa vrženi v ogen, da so bili, ko je bila noč, za nočne luči. Po izročilu naj bi jih bilo največ mučenih na kraju, kjer je danes Vatikan. No, danes pa godujejo še v Aleksandriji, v Egiptu, Bazilit, v Limožu, v Akvitaniji, škof Marcial in duhovnika Alpinijan in Stratopoloni, v Salzburgu goduje opatinja Erentruda, nečakinja svetega Ruperta, no v Bambergu, v Frankofoniji, današnji Nemčiji, pa goduje sveti škof Oto. No, več o njem pa nam bo povedal Jure Sešek s pomočjo zapisa Silvestra Čuka. Čez dobre 4 minute, takoj ko nam bo tisto svežo, ki jo je na letošnjem Ritmu srca predstavil Antonio Tkalec.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 30. junij, Oton Bamberški, apostol Pomorjanov. Rodil se je okoli leta 1062 v obuboženi plemiški družini na Švabskem. Že v otroških letih je izgubil starše. Njega in brata Friderika je usoda privedla na Poljsko, kjer je Oton postal duhovnik. Ko je obiskal domovino, je v Regensburgu srečal kraljično Judito, sestro kralja Henrika IV., ki se je odpravljala na poljski dvor kot nevesta vojvoda Vladislava. Sprejel je njeno ponudbo, da pride na dvor za kaplana. Toda kralj Henrik IV. Ga je zadržal pri sebi. Najprej je nadzoroval gradnjo stolnice v mestu Špajer, nato pa je postal dvorni kaplan ter kmalu še državni kancler. V investiturnem boju se je trudil za popolno nepristranost. Iskal je le tisto, kar je bilo koristno za obe strani, za cerkev in za državo. Zavračal pa je vse, kar je povzročalo razdor. Leta 1102. Je postal škof v Bambergu, ta škofija pa je imela svoje posesti tudi na Koroškem, ob reki Zilji ter tja do Beljaka. Za škofa ga je posvetil papež Paschal II. Poljski kralj Boleslav III., sin vojvodinje Judite, je bamberškega škofa Otona prosil, naj pošlje krščanskih misionarjev med poganske Pomorjane, prebivalce med rekama Odro in Vislo na poljskem ozemlju. V letih 1124 in 1125 je Oton na tem področju ustanovil pomembna cerkvena središča. Tako se je krščanstvo utrdilo in Otonu po pravici gre naslov apostol Pomorjanov. Pri dušno-pastirskem delu domači škofiji se je opiral na redovnike. Pospeševal je širjenje novih redovnikov, premonstratencev in cestercijanov v slovanske dežele. Število njegovih samostanskih ustanov je naraslo na 27 v sedmih škofijah. Veliko je gradil, pri vseh svojih ustanovah je gledal najprej na to, da so bile združene z dobrodelnostjo. Poln dobrih del se je 30. junija leta 1139 preselil v večnost. Že 50 let po smrti je bil Oton Bamberški slovesno razglašen za svetnika.

0: Ste v stiski in si želite tolažbo?
1: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.

Ura je 6, dobro jutro želimo vsem, ki ste ob radiju Ognjišče na zadnji letošnji junijski torek. In poglejmo, kaj prinaša naš današnji program. Poletje in duhovna žeja. V poletju poslušati Boga, Bog in počitnice. Številni kristjani in iskalci duhovnega sveta ali Boga del poletnega časa namenijo raznim oblikam duhovnih vaj. Seveda pa ni vse za vsakega primerno. Kaj torej izbrati? O teh vprašanjih bomo v svetovalnici ob 8 nekaj besed izmenjali z jezuitom patrom Milanom Bizantom, ki deluje v Ignacijevem domu duhovnosti. V rubriki Zakladi naše dediščine bomo spoznali Boštjana Pavliča, urarja in inovatorja, ki v svoji obrtni delavnici v Domžalah izdeluje vrhunske, mojsterske, urarske izdelke, tudi posebne unikatne sončne ure. Prisluhnite 20 čez 9. 15 čez 10 pridejo kulturni utrinki, ob 2:30 pa bo danes čas za naš pogled, pripravlja ga Maja Morela Čuk. Angeli so sli, lahko so ljudje, ki nas nagovorijo v določenem trenutku, notranji vzgibi ali sanje, je zapisal v uvod svoje knjige z naslovom Ti si moj angel, pater Anselm Green. V tokratni oddaji Sol in luč ob 17 boste lahko prisluhnili 3 odlomkom. V večerni oddaji Kultura odnosov bo psihologinja in terapevtka Silva Matos ob 35-letnici Slovenije odprla temo domoljubja. Je to privzgojeno ali priučeno? Smo vsi odgovorni zanj? Kako ga spodbujati in razvijati? Prisluhnite ob 20. Sredi junija je v predvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi Pevci zapojte, godci zagodte ob 21. Ja, toliko na kratko, pod vse, kar smo zdaj povedali in tisto, kar prihaja vmes, pa dodajamo še toplo vabljeni k poslušanju.

6:05 minut je ura, ja, včeraj je bil 29. junij, slovesni praznik apostolov Petra in Pavla in v cerkvi v Sloveniji smo se ob tem veselili tudi mašniških posvečenj in o tem tudi pišemo na naši spletni strani radio.ognisce.si in tudi papež je izročil palije novim metropolitom. Poudaril je prizadevanja za edinost. Preberite na radio.ognisce.si. Še en jasen in vroč dan je pred nami, morda bo popoldne kakšna vročinska nevihta, temperature pa do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija in še vedno je velika toplotna obremenitev, najizrazitejša prav na Primorskem in v večjih mestih pa tudi v jugovzhodni Sloveniji. Poglejmo še nekaj današnjih jutranjih temperatur. Ajdovščina 23 stopinj Celzija, no Lendava 25, potem Trebnje 21, Hrastnik 20, Idrija, Mežica 19, Logatec in Jezersko 16, Babno polje 13 in pa Kredarica 11 stopinj Celzija. Na Štajerski avtocesti med Krtino in Zadobrovo proti Ljubljani prihaja do zastojev. Srečno in varno pot.

6 in 10 minut je ura, 30. junij, 30. rožnik je danes in tudi sklep vrtnic meseca, ki je bil posvečen srcu Jezusovemu. In v našem radijskem programu smo vsako jutro približno ob tej uri slišali nekaj misli, ki jih je za ta mesec izbral Anton Štrukelj. Razmišljal je o svetem obličju in za danes se ustavlja ob izjavi Dostojevskega: lepota bo rešila svet. Pravi, da večinoma pozabljamo, da Dostojevski tu misli na odrešilno lepoto Kristusa. Moramo se ga naučiti videti. Če Kristusa ne poznamo le iz besed, ampak nas zadene puščica njegove protislovne lepote, tedaj ga zares poznamo in vemo o njem ne le zato, ker smo to slišali v drugih. Tedaj smo srečali lepoto resnice, odrešujoče resnice. Nič nas ne more bolj privesti v stik z lepoto Kristusa samega, kakor svet lepote, ki ga je ustvarila vera in tista svetloba, ki odseva na obrazu svetnikov. Po tej svetlobi nam postane vidna tudi Kristusova svetloba. Ja, naj bo veliko svetlobe v današnjem dnevu, kjerkoli boste in karkoli boste že počeli. Dobro jutro.

Borut Skočir, je bil tole 6:14 minut je ura, ja, zdaj le bomo skočili. V 30. juni pred 35. leti bila je nedelja in v sončnem nedeljskem jutru so se po vsej Sloveniji oglasile sirene, ki so opozorile na nevarnost zračnega napada. Z 5 letališč v Sloveniji, Hrvaški in Bosni in Hercegovini so poletela vojaška letala in prebivalci smo takrat morali v zaklonišča. To je veljalo tudi za poslance, ki so na jutranji seji predsedstva in vojnega kabineta vlade usklajevali dogovor o armadnem ultimatu glede brezpogojne prekinitve ognja. No, ta dan je potekala tudi dodatna mobilizacija v teritorijalno obrambo, jugoslovanska armada pa je načrtovala obsežnejšo vojaško operacijo v Sloveniji, zato je dodatno dopolnjevala svoje enote. No, zaradi nevarnosti iz zraka pa so slovenski teritorialci in policisti tega dne, torej 30. junija 1991, med drugim razstrelili antenski sistem za slepo pristajanje v Crkljah. Ja, tako pišejo časniki iz tistega časa in to so dogodki, ki se jih bomo vedno spominjali in nanje nikoli ne pozabili, če tudi čas pač teče naprej. In smo v letu 2026. Dobro jutro ob 6:15.

Kalifornija je bila tole in pesem Matjaža Zupana, zdaj lepa prihajajo Fehtarji s pesmijo Matjaža Pereniča. Dišali so tvoji lasje. 6:19.

0: Vremenska napoved Agencije Republike Slovenije za okolje.
1: Z nami je dežurna meteorologinja Eva Bezek. Dobro jutro želim.
2: Dobro jutro.
1: Včeraj ste zabeležili junijski temperaturni rekord. Lahko danes pričakujemo novega?
2: Včeraj smo ga res zabeležili na postaji pod nanos, 38,7 stopinje. Upajmo, no, da morda danes to ne bo preseženo, je pa sicer še vedno možno, no, predvsem zopet na Primorskem, kjer bodo temperature tam okoli 37, lokalno pa seveda lahko tudi kakšno stopinjo več. Drugod bomo imeli nekako 30 do 35, potem pa nas jutri popoldne oziroma zvečer končno čaka sprememba vremena, torej v prvi polovici dneva bo še vedno sončno in zelo vroče, potem pa popoldne posamezne nevihte in zvečer nekako v prehodu fronte se bodo te plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije, malce bo tudi zapihal severni veter, na Primorskem burja, tako da se bo nekako potem ohladilo in res torej to osvežitev po vročinskem valu in rekordnih temperaturah na mnogih postajah v Sloveniji bo pa v četrtek torej bolj prijetno in hladneje.
1: Bo ta fronta, če lahko tako rečem, prinesla tudi kakšno točo? Je nevarnost za kaj takega?
2: Toča seveda lahko nastane še posebej v takem primeru, ko imamo veliko temperaturno razliko med zrakom v nižinah in v višinah, kar jutri seveda tudi bo, ampak vseeno pa takega obsega lahko rečem hujših neviht, kot smo ga že imeli v tem poletju, ne pričakujemo. Je pa seveda tako, vse je pregreto, fronta prihaja, tako da nevihte definitivno bodo, tudi plohe, morda kakšen krajši naliv, tako da se splača morda malce pospraviti vse to, kar smo imeli v teh vročih dneh od zunaj. Potem pa v naslednjih dneh, no naprej pa pričakujemo bolj mirno in sončno vreme.
1: Ja, najlepša hvala tudi za tele nasvete in prijazen in prijeten torek vam želimo.
2: Lep pozdrav.
1: Srečno in še 4 minute do poročil ob pol sedmih.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Škofji Loki na 104,5 MHz.
3: Dobro jutro, na radiju Ognišče je čas za poročila ob 6:30, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Na včerajšnji praznik svetih Petra in Pavla je bil kot zadnji v Novomašnika posvečen kapucin brat Dominik Papež. Predsednik Slovenske škofovske konference in novomeški škof Andrej Saje je v homiliji poudaril, da duhovniški poklic ni osebni načrt, temveč odgovor na osebno srečanje s Kristusom in znamenje upanja za cerkev. Kot posebnost Novomašnika je poudaril njegovo preprostost in dragoceno šolo človečnosti, ki jo je pridobil tudi ob spremljanju umirajočih v hospicu. Resnica ne bo pristopila k sporazumu o partnerstvu za uspešno Slovenijo, saj v stranki v njem ne vidijo nobenega smisla. Predsednik Resnice Zoran Stevanovič je pojasnil, da bodo podpirali dobre rešitve in nasprotovali tistemu, kar ne bo v korist Slovenije.
4: Dejstvo je, da smo zadovoljni s ponujeno roko koalicije nam v opoziciji, ampak dejansko ne vidimo nobenega posebnega razloga glede na preverbo vseh točk tega sporazuma, se gre za neko popolno formalnost in prav nič vsebinskega. Tako da ostajamo dosledni in ne bomo sklenili nobenega sporazuma s koalicijo.
3: Odločitev celotne opozicije, da zavrne sodelovanje v partnerstvu, ne bo imela vpliva na koalicijo. Državni sekretar Vinko Gorenak je pojasnil, da so z Resnico programsko usklajeni na ključnih področjih. V Elesu zavračajo navedbe, da so z reformo bistveno povečali omrežninski prihodki družbe in petih elektroenergetskih oziroma elektrodistribucijskih podjetij. Ti so bili lani za 66 milijonov evrov manjši od ocen. Direktor Elesa Aleksander Mervar opozarja, da brez znatnega povišanja omrežnine za elektrodistribucijsko omrežje ne bodo zmogli financirati naložb. Kraške občine Sežana, Divača in Hrbelje Kozina ter uprava za zaščito in reševanje zaradi vročine razmišljajo o razglasitvi požarne ogroženosti. Župani in predstavniki uprave napovedujejo ukrepe v teh dneh, saj razmere močno povečujejo tveganje za nastanek obsežnih požarov. Evropska unija bo za pomoč po uničujočih potresih Venezueli namenila 5 milijonov evrov humanitarne pomoči za najhuje prizadete. Sredstva bodo namenjena predvsem zagotavljanju začasnih bivališč in zdravstvene oskrbe. Unija bo v državo poslala tudi 50 ton nujne materialne pomoči. UNICEF sicer ocenjuje, da v Venezueli potrebuje pomoč 1,8 milijona ljudi, od katerih je približno 680 tisoč otrok. Danes bo sončno, na Primorskem popihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri pa popoldne in zvečer napovedane plohe in nevihte najprej na severu države in tudi nekoliko se bo osvežilo. Še posebej bo vročina popustila od četrtka naprej. Poglejmo današnje jutranje temperature. Ob 6 v Kopru 26 stopinj, Velenje 24, Maribor 23, Ljubljana 22, Novo mesto, Murska Sobota in Kranj 21, Celje in Tolmin 19 in pa Kočevje 17 stopinj Celzija. Do zastoja prihaja na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, potem na Ljubljanski južni obvoznici pred zožitvijo pri priključku Ljubljana Center in pa tudi na Primorski avtocesti od Logatca proti Ljubljani. Srečno in varno pot. 6:34 minut je.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani. Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. Na 89,1 MHz.
5: Takih ni enker ljudi, kokr na Gorenskem. Lik skrbi, skrb drži, gliho kap na štriha. Vsak moj mar, če imaš nar, dalje daš za frakelc. Pa če grnt, gre na kant, boš zapil še gvant.

takole smo dobro jutro in nekaj dobre volje zaželeli vsem na Gorenjskem, Primorskem, Štajerskem in Dolenjskem. V tej lepolki Marjana Stareta ter Slavka in Vilka Avsenika, ki je išla pred dobrega pol stoletja leta 1975 na albumu V deželi glasbe in petja. In slišali smo Alfija Nipiča, Emo Prodnik, Franca Koširja in pa Južico Svete. Ja, dobro jutro je želimo vsem in poglejmo na uro, ta kaže 6:38.

Takole zasedba Leonard, svet se vrti, 46 minut je ura in na današnji dan leta 1980 je bil ponedeljek in lep sončni ponedeljek, pa še dodatno je v Ljubljani posijalo sonce, saj je v slovensko prestolnico prišla Mati Terezija, danes svetnica. V začetku meseca jo je ljubljanski nadškof metropolit Alojzij Šuštar srečal na katolikentagu v Berlinu, povedala mu je, da konec junija odhaja v svoje rojstno mesto Skopje, ustanovit novo hišo svojih redovnic in jo je prosil, če bi se spotoma ustavili v Ljubljani. Nič mu ni mogla obljubiti in tudi datuma ni bilo mogoče dovolj zgodaj objaviti, tako da je vest o njenem prihodu v slovensko glavno mesto nadškof sporočil ob 12. romanju invalidov in bolnikov na Brezje, ki je bilo v soboto 28. junija, torej dva dneva pred njenim obiskom, piše Marko Čuk za Ognjišče. In kako je bilo potem na tem srečanju v Ljubljani? Ja, na dvorišču škofijskega doma jo je pričakal gostitelj, nadškof Šuštar, jo pospremil na ljubljanski magistrat, kjer je takratni ljubljanski župan izročil plaketo mesta. Popoldne so se v nadškofijskem dvorcu z njo srečali predstavniki cerkve, ob 5 pa je bila v stolnici maša in potem seveda tudi govor besede Matere Terezije je bilo slišati. Stolnica je bila polna do zadnjega kotička, zelo veliko mladih je bilo in tudi veliko jih je bilo potem še okrog stolnice tudi na škofijskem dvorcu, kajti res vsi tisti dan niso mogli v cerkev. Ja, besede Matere Terezije so nagovarjale takrat, nagovarjajo danes, njen lik nas vedno nagovarja. In zato je priložnost, da zdaj le prisluhnemo tudi tisti legendarni, ki jo dobro poznamo, o mami Terezi bo zapel Oto Pestner.

Ja, to je bil Oto Pestner in nocoj bo v Ljubljani na Kongresnem trgu koncert Poletna noč, ki bo letos posvečen življenjskemu jubileju pevca in avtorja mnogih uspešnic naše glasbe, Ota Pestnerja. Ob 70-letnici se mu bodo poklonili najvidnejši slovenski vokalni solisti. Ja, 70-letni Pestner je svojo glasbeno pot začel že kot otrok in pri 15 letih zmagal na slovenski popevki s tisto legendarno 30 let. Verjamem, da bo nocoj lepo v Ljubljani in da bo slišati dobro glasbo. No, z dobro glasbo pa tudi nadaljujemo današnje torkovo jutro. Ob 6.47 so tukaj le Štajerskih 7 z Grego Avsenikom.

56 minut je ura, 10 minut je torej do 7. Dobro jutro vsem, ki nas spremljate, morda tudi preko aplikacije Radio Player. Ja, v aplikaciji Svetopismo oziroma YouVersion pa je za današnji dan v vrstici dneva tale stavek iz Lukovega evangelija iz 6. poglavja. Blagoslavljajte tiste, ki vas preklinjajo, in molite za tiste, ki grdo ravnajo z vami.

Ja, tole je bil Žan, Videc še 6 minut, je do 7, prisluhnimo še Petri Stopar in potem današnji duhovni misli.

0: Svetim Frančiškom v nov dan.
1: 30. junij, Oče naš.
2: Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličan, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o tebi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, da boš vladal v nas po milosti. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdani kruh, svojega ljubega sina, in odpusti nam naše dolge po svojem neizrekljivem usmiljenju, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in česar ne odpuščamo popolnoma, stori ti, Gospod. In ne upelji nas v skušnjavo, naj bo skrita ali očitna, temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega. Amen.

0: Ave Maria, rajski dar. Vinka Vodopivca in Elizabete Kremžar nam je zapel Slovenski komorni zbor.
1: Radio Ognjišče. Vaš duhovni sopotnik.
0: 7:05. Ja, zadnji dan meseca junija je in na duhovne viže bomo napeljali tudi današnjo svetovalnico, namreč številni v tem poletnem času, nekaj poletnih dni, namenimo tudi raznim oblikam duhovnih vaj, vemo, da so različne in da vse niso za vsakega primerne. Kaj izbrati, bomo slišali v svetovalnici, ko bo naš gost jezuit pater Milan Bizant, ki deluje v Ignacijevem domu duhovnosti. Pridružite se nam čez 1 uro, torej ob 8. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Dnevne temperature v teh dneh do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija in v tem jutru Ajdovščina 26, Lendava 25, Slovenske Konjice in Rogaška Slatina 21, Vrhnika 20, Litija in Bohinjska Češnica ter tudi Gorenje vas v Poljanske dolini 19 stopinj, Logatec pa 16. Na pomurski avtocesti, na pospeševalnem pasu Murska Sobota proti Mariboru, je zaradi pokvarjenega vozila oviran promet. Sicer pa zastoji so od Vrhnike proti Ljubljani 10 minut zamude, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani 15 minut zamude, zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici pred zožitvijo pri priključku Center, torej proti Primorski, in tam boste potrebovali nekaj minut več kot sicer, no pa tudi pri delih pri med Slovenskimi Konjicami in Dramljami prihaja do zastojev pa pri Slovenski Bistrici in tudi pri Postojni. Povsod potrpežljivo, varno in previdno.

0: zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: V Lidlu upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Sem že čez 80, pa še zmeri snemam.
3: Rifle, mi smo!
2: Kaj se dereš, se te slišem? Mam slušni aparat.
4: Preverite sluh in poskrbite zanj.
5: Audio BM.
2: Spet slišim.
6: V Ilirski Bistrici na 102,4 MHz.

Tole je bil Alpski kvintet, 7 in 14 minut je ura in zdaj le gremo na zelene zelenice. Seveda nogometne, mundial poteka in izločilni boji tekme 16. finala. Brazilska nogometna reprezentanca je v Houstonu premagala Japonsko z 2-1. Paragvaj je bil v Bostonu po podaljšku močnejši od Nemčije 4-3, v rednem delu in obeh podaljških je bilo 1-1. Nogometaši Maroka so po streljanju 11 metrov premagane finala. Brazilska nogometna reprezentanca je v Houstonu premagala Japonsko z 2-1. Paragvaj je bil v Bostonu po podaljšku močnejši od Nemčije 4-3, v rednem delu in obeh podaljških je bilo

tekma med Francijo in Švedsko. Na to pa ob 3. uri po noči, v noči, ki je pred nami, še dvoboj Mehike in Ekvadorja. Včeraj pa se je začel tudi Wimbledon, 3. teniški turnir za veliki slem, na katerem bo med posameznicami nastopila tudi Veronika Erjavec. No, prvi igralec sveta, branilec naslova in prvi favorit turnirja, Italijan Jannik Sinner, se je po 5 nizih in 3 urah in 32 minutah prebil v 2. krog. 6-3 je v odločilnem nizu strl odpor 50. igralca sveta Srba Miomirja Kecmanovića. Uvodno tekmo sta preskočila tudi prva nosilka Arjana Sablenka in Novak Djokovic. Več o športu tudi v 3 podneva ob 15. Zdaj pa je 15 čez 7.

Ja, tudi po ljubljanskih ulicah, o katerih je zdaj lepela Majda Sepe, so na današnji dan leta 1991 ljudje hiteli v zaklonišča zaradi alarma, ki je bil sprožen, ker so se dvignila vojaška letala. Sicer pa so ta dan leta 1991 številni vojaki in častniki jugoslovanske armade prestopili v teritorijalno obrambo, na Goriškem so celo vzpostavili prvo slovensko tankovsko enoto. Teritorijalci so zasedli več mejnih prehodov in vojaških skladišč, na več krajih po Sloveniji pa obkolili in prisilili vojake agresorske armade k predaji. No, pripadniki jugoslovanske armade so tega dne izvedli več provokacij, izzivali tudi oborožene konflikte, med drugim na ploščadi pred karavanškim predorom v Novem mestu pri vojašnici, kjer je podpolkovnik Bolčič grozil z razstrelitvijo mesta. Streli so odmevali tudi na ljubljanskih ulicah, o katerih smo govorili točneje, na ljubljanskem Tromostovju, v Goriških Brdih, na Črnem vrhu nad Idrijo, najbolj napeto pa je bilo v Mokronogu in okolici, kjer je vodnik jugoslovanske armade Grujović prevzel nadzor nad armadnim skladiščem in postavljal nemogoče pogoje, grozil je, da bo tudi razstrelil skladišče 7500 tonami goriva. Iz Novega mesta so mu poslali dve vojaški vozili z vodo in hrano in tam je bil tudi skrit pribor za miniranje. Izvedba

Da načrta bi bila ekološka katastrofa neslutenih razsežnosti. Hvala Bogu, so se zadeve obrnile drugače. In ja, to so dogodki naše desetletne oziroma desetdnevne osamosvojitvene vojne leta 91, ki jih ne bomo pozabili in se jih bomo spominjali ter jih predajali tudi mladim rodovom. Zdaj le je 20 čez sedmo in v jutranjem programu Na ognišču zasedba Bazar.

Ja, to je bila zasedba Bazar in pesem Dušana Urbanca in Danila Kocijančiča Si še jezna name, šla je na kaseti Amerika leta 1988. Zdaj bomo pa zavrteli nekaj z gramofona, če lahko tako rečem. Leta 72 je na plošči Vrnite se ptice išla tudi Ko polja zorijo v izvedbi Zadovoljnih Krancev.

Ja, tole je bil ansambl Zadovoljni Kranjci, pela sta Branka Strgar in Stojan Vene. Mi vam želimo resen zadovoljen, pozitiven dan, 30. junij 2026. 3 minute so še, do poročilo pol osmih in tu je že zasedba Dan D.

0: Dobro jutro, na Radiu Ognjišče je čas za poročila ob pol osmih, ki jih je pripravil Andrej Šinko. Državni zbor naj bi na današnji seji obravnaval opozicijski zahtevi za parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank. Kolegij predsednika državnega zbora včeraj sicer ni sprejel časovnice današnje seje. Opozicijo poskrbi, da dnevni red sploh ne bo sprejet. Poslanki SD in SDS, Meira Hot in Jelka Godec.
1: Ne strinjam se s tem, da se ne bi smelo o tej zadevi ponovno sklicati preiskovalno komisijo. Mislim, da je to napačno tolmačenje zakonodaje, poslovnika in obžalujem, ker vidim, v kateri smeri koalicija pelje zadeve, očitno v smeri, v kateri se bo preprečilo kakršnokoli raziskovanje, kakršnihkoli spornih okoliščin, ki so se v preteklem letu zgodile.
2: Mi smo v poslanski skupini Slovenske demokratske stranke že večkrat povedali, da preiskovalna komisija, ki je svojim delom končala, v prejšnjem mandatu ne more biti ponovno ustanovljena po poslovniku za parlamentarne preiskovalne komisije. In iz čistega stališča mi tega dnevnega reda oziroma te seje ne moremo potrditi. Druga zadeva pa je druga preiskovalna komisija, tako imenovana Black Cube, ki bo namenjena vsaj po besedilu sodeč obračunavanju z določenimi osebami, ki vprašanje, če so sploh tudi v javni funkciji, oziroma gre za preiskovalko, ki po našem mnenju torej gre ponovno za politično obračunavanje z nasprotniki.
0: Kmetijo Bukovnik pod Radoho, ki jo je uničil požar, si je z direktorjem Kmetijsko-gozdarske zbornice Martinom Mauserjem ogledal kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Slednji je napovedal sistemske spremembe pri izredni pomoči, ter da bo pri načrtih glede prihodnosti kmetije družini v pomoč kmetijska svetovalna služba.
3: Sem takoj naročil sodelavkam in sodelavcem, da smo šli v spremembo uredbe za pomoč kmetijskim gospodarstvom ob izrednih dogodkih. Malo smo povišali znesek, tako da mislim, da ob vloženi vlogi bodo lahko kmalo deležni enega, na eni strani simbolnega, na drugi strani pa tudi kar pomembnega zneska, 10.000 evrov. Do sedaj je bil znesek nižji. Kar je pa zelo pomembno, je pa Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije zagotovila, da imajo preko solidarnostnega sklada tudi že kar znatna sredstva nabrana in namenjena kot namensko pomoč družini za to, da bo lahko znova začela zgodba.
0: Svet Evropske unije je dokončno potrdil spremembo zakonodaje za krepitev položaja evropskih kmetov. Med odmevnejšimi novostmi je prepoved uporabe izrazov povezanih z mesom, kot sta zrezek ali slanina, za živila rastlinskega izvora. Nikozija bo gostila dvodnevno zasedanje odbora za mir, ki ga je ustanovil ameriški predsednik Donald Trump. Kdo se bo udeležil zasedanja, ni znano. Sprva je bil odbor v sklopu ameriškega mirovnega načrta za Gazo, zasnovan kot organ za upravljanje palestinske enklave po vojni. Nastal pa je kot širši organ za reševanje mednarodnih kriz. V njem največje zahodne zaveznice ZDA ne sodelujejo. Začenjajo se župnijski poletni oratoriji, ki jih pripravljajo mladi katoliški animatorji skupaj župniki in drugimi spremljevalci. Kar 4 tedne jih imajo julija v Salezijanskem mladinskem centru na Rakovniku. Potekajo v klasični obliki, pri kateri so udeleženci razvrščeni v stalne skupine glede na šolsko triado in osebna zanimanja. Kje bo danes najbolj vroče, nam je povedala dežurna meteorologinja Iva Bezek.
4: Predvsem zopet na Primorskem, kjer bodo temperature tam okoli 37, lokalno pa seveda lahko tudi kakšno stopinjo več. Drugod bomo imeli nekako 30 do 35, potem pa nas jutri popoldne oziroma zvečer končno čaka sprememba vremena, torej v prvi polovici dneva bo še vedno sončno in zelo vroče, potem pa popoldne posamezne nevihte in zvečer nekako v prehodu fronte se bodo te plohe nevihte razširile nad večji del Slovenije, malce bo tudi zapihal severni veter, na Primorskem burja, tako da se bo nekako potem ohladilo in res torej to osvežitev po vročinskem valu in rekordnih temperaturah na mnogih policijskih postajah v Sloveniji, bo pa v četrtek torej bolj prijetno in hladneje.
0: Tukaj je še nekaj današnjih jutranjih temperatur. Koper 26 stopinj, Slovenske Konjice 25, Maribor, Celje, Črnomelj in Kranj 24, Ljubljana, Novo mesto, Mežica, Idrija in Kočevje 23, Murska Sobota 22 stopinj Celzija. Na Dolenjski avtocesti med priključkom Trebnje vzhod in priključkom Trebnje zahod proti Ljubljani je zaradi pokvarjenega vozila zaprt počasni pas. Še vedno so zastoji zaradi jutranje prometne konice in sicer na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico zamude do 10 minut, na Ljubljanski južni obvoznici pri delovni zapori pri priključku Jug in sicer pri priključku Center, tam je zamude do 5 minut proti Primorski in pa na Štajerski avtocesti med Krtino in Ljubljano. V tem jutru tam računajte na približno 15 minut zamude. Nekaj zastojev tudi na Primorski avtocesti pri Postojni, na Štajerski avtocesti pa od Dramelj do predora Pletovarje zamude manj kot 10 minut. Srečno in varno povsod. 7 in 36 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
6: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri Ognjišču dobite kot darilo.
5: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjisce.si 05-611-7220.
7: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
5: Domžalah na 104,5 MHz.

Tole so bili Zlati muzikanti, ja, Slovenija letos praznuje 35. Združene države Amerike pa 250. Obletnico samostojnosti. Praznovanje tam čez veliko lužo se bliža, v soboto bo seveda tisti znameniti 4. julij in pri pisanju deklaracije o neodvisnosti ZDA leta 1776 je Thomas Jefferson, tretji predsednik ZDA, imel pred seboj tudi besedilo ustoličenja koroških vojvod, ko je ljudstvo plebiscitarno preneslo oblast na vladarja. Za cerkvijo svetega Petra pri Krnskem gradu na Gosposvetskem polju je nekdaj stal zgornji del rimskega stebra, kapitel, ki so ga imeli za knežji kamen in tam je tudi potekal obred ustoličenja. Ja, morda poiščete kakšno staro sliko in si pogledate, kako izgleda, ali pa ga v tem poletnem času tudi obiščete, pravzaprav obiščete avstrijsko Koroško in si ga ogledate v živo. Zdaj le je 7:42.

Takole skupina Prizma in njihove stare slike. Torek 30. junij je in seveda v tem poletnem času marsikdo obišče tudi kakšno od duhovnih vaj. Se različne duhovne vaje so na voljo in različne lahko izberemo. Kaj izbrati, kako se prav odločiti, bo povedala današnja svetovalnica ob 8, torej čez 13 minut. Z nami bo jezuit pater Milan Bizant, ki deluje v Ignacijevem domu duhovnosti. Vabljeni k poslušanju.

0: za kvic.
1: Jože, a si ti pozabil, da sem ti pred pol leta posodil 500 evrov?
2: Ne, ne, nisem Janez. To mi je najlepši spomin na te.
3: Pet minut je še do osmih, vabljeni, da ostanete z nami in se pridružite sestri Meti Potočnik in patru Milanu Bizantu, ki bosta v današnji svetovalnici govorila o duhovnih vajah. Torej, ne le vabljeni k poslušanju, tudi k sodelovanju. Sončen in vroč dan je pred nami, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, no jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Dnevne temperature do 35, na Primorskem pa do 37 stopinj Celzija, v tem jutru Ajdovščina 30, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 24, Metlika 23, Hrastnik 22, Logatec 21, Jezersko 20, Ilirska Bistrica in Idrija 19, Rateče pa prijetnih 15 stopinj. Na štajerski avtocesti v predoru Ločica proti Mariboru vozite previdno zaradi predmeta na vozišču in potrpežljivo, če ste morda obtičali v kakšnem od jutranjih zastojev, na primorski avtocesti med Vrhniko in Ljubljano, na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani in pa na ljubljanski južni obvoznici pred zožitvijo pri priključku Ljubljana Center proti Primorski.

0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov, pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan, zato gremo Tuš. V Kopru na 91,0 in 105,9 MHz. Svetovalnica.
1: Lekarna Ljubljana, zvesta vašemu zdravju.
2: Dobro jutro in dobrodošli pri poslušanju naše redne jutranje svetovalnice. Z vami bom sestra Meta Potočnik. Naš gost pa je jezuit in član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti v Ljubljani pri svetem Jožefu na Poljanah, pater Milan Bizant. Pater Milan, prav lep pozdrav.
3: Dobro jutro.
2: Smo v izjemno vročih dneh, vsi nekako iščemo osvežitev, hladno senco, hladno pijačo, klimatizirane prostore. Komor uspe, je zelo prijetno biti predvsem ob rekah, jezerih. Midva pa bova uporabila te močne podobe, tudi naše izkušnje za pogovor o poletju in duhovni žaji po Bogu. Poznamo Samarijanko, ta je šla v vročini opoldneva po vodo, nekateri psalmi govorijo o jelenu, ki hrepeni po potokih voda in tako hrepeni duša človeka po Bogu. Nekje celo lepo zapiše: po tebi, ko prni moje telo, kakor suha, izčrpana zemlja brez vode. Mislim, da te besede si vedno boljše lahko tudi v Sloveniji predstavljamo, kaj pomeni v suši hrepenet po vodi, v vročini po osvežitvi. In če bova to malce premaknila na duhovno področje, vendarle pa praktično vprašanje, pater Milan, kako biti z Bogom, kako moliti, ko nam je tako zelo vroče, posebno tisti, ki nimamo klimatskih naprav.
3: Ja, ko je res tako vroče, kot je v teh dneh, verjamem, da si človek samo želi, da bi ne bilo kaj napornega pa prenapornega. To je gotovo res. Zdaj, takrat ene naporne molitve v taki vročini, mislim, da ni to to. Je pa res, da v vročini, če pa najdemo en primeren prostor, na primer v vročini sprehod v gozdu, je pa to pa je nekaj, en blagoslov.
2: Žeja po Bogu. O tem bova danes govorila, ker delujete v domu duhovnosti, srečujete se z ljudmi, ki iščejo Boga, kristjani, najbolj tudi kakšni drugi iskalci pridejo tja, ki ne vedo točno, kaj iščejo, pa vendarle, kaj je ta žeja po Bogu v človeku, kako jo prav razumeti, psalmi jo izražajo, kako se izraža pri ljudeh iz vaših izkušenj, ali človeka res žeja po Bogu, zdi se, kot da jih ni veliko takšnih.
3: Ja, precej vidikov se mi tukaj odpiral. Bom poskusil po vrsti razne vidike, ker istočasno lahko rečemo, da ni kar avtomatska želja po Bogu. Nikakor ni avtomatska. Tako kot ni avtomatsko, na primer, da človek živi v mestu in mesto ponuja veliko kulturnih prireditev, pa ni nujno, da človeka želja po tem. Pa je veliko kvalitetnega. Pa ima rajši, ne vem, se vsest v bar, samo to, ali pa, ne vem, internet. Tako da želja po nečem zares globokem, globinskem, kvalitetnem, ni avtomatska. Je kar že ena velika milost, da je to prebujeno. No, to je en vidik, tako da ni kar to avtomatsko. Drugi vidik pa... V današnjem načinu življenja, ko tako hitimo in ko smo priklopljeni na toliko stvari, je res dobro, da se ustavimo. Če mi pomislimo, koliko hitimo, koliko od ene stvari do druge stvari, od enega opravka do drugega opravka, od enih nalog do drugih nalog. In je to tako vse polno, pa od enega načrta do drugega načrta, da človek lahko izgublja stik z svojim jedrom. Tako da to, ko marsikdo reče, ko prije na duhovne vaje, da si želi ustaviti. En program smo imeli, ustavi se, da te duša ujame. v našem domu. Zato, ker torej, ko smo toliko v pogonu, v hitenju, da se ustavimo, da se zaslišimo, da se vrnemo v svoje jedro, to, mislim, nam je zelo, ne samo kristjanom, ampak vsem ljudem v sedanjem tem času, v naši zahodni kulturi, da je to pomembno, no, se ustaviti. In marsikdo to reče, da potrebuje to. Ni pa avtomatsko, ker vendarle biti stalno v pogonu, biti stalno nekam priklopljen in odklopljen od sebe, to je tudi en način. Sej, če pomislimo tudi na mnoge, ki so stalno na socialnih omrežjih, pa na internetu in kakšni priznajo, da so kar ure pa ure pa ure. Sej, tam je ogromno, ne, stvari pa ponudb, ampak biti priklopljen na to in na račun odklopljenosti od sebe, od svojega jedra, to je pa velika škoda. Pa ne govorim samo o kristjanih, o kdorkoli, ker marsikaj se nam tako dogaja in da smo v stiku s tem, pa še posebej pa, da gremo bolj v globino, ker to, kaj vse je naša globina, si to je eno veliko bogatstvo in naša zahodna kultura nam ogromno nudi, ogromno enih, bi rekel, stvari od zunaj, gre pa lahko na račun naše notranjosti. To je pa škoda. Ker negovati našo notranjost, se ustaviti, si prisluhniti, začutiti, do pravzaprav smo, kaj nas poganja, zakaj nas poganja, kaj sploh hočemo v življenju, da nas kar nanosi sem in tja. No, to mislim, da je za vse ljudi, ne si bomo kristjani ali pa drugi. No, to je tudi en vidik duhovnih vaj, torej v zelo širokem smislu. Torej, sem rekel, da istočasno se lahko dogodi, da ni kakšne posebne želje, ker če nam dovolj dobro življenje teče, se niti nič ne čutimo, ker niti ne moramo prisluhniti, kaj vse je v nas položeno, kaj vse lahko upamo, iščemo, kaj lahko vse prejmemo, če iščemo. No, obenem pa tu ta vidik ustavice, pa se mi zdi, nam je zelo, zelo skupen vsem.
2: Žeja po Bogu in počitnice, tudi ta čas je zdaj se začel, počitniški čas, čas dopustov. Duhovne vaje ste to besedo že omenili. Ima kristjani, posebej v Sloveniji, pod to marelo razumemo marsikaj. Je tako, kako razumeti prav besedo duhovne vaje, ampak v krščanskem smislu, ker verjetno neke duhovne vaje počnejo, vse religije ima neke duhovne prakse. Ne? Kaj pomeni spoh ta izraz duhovne pa vaje, ker poznamo športne vaje, poznamo pevske vaje, vse se nekaj vadimo, kaj pa duhovne vaje in zakaj je to dobro za kristjana?
3: Vaje, no, ta izraz je res dober, vaje. Pomeni, da je človek pripravljen se še kaj naučiti. Pomeni, da človek da v to eno zavzetost, en angažma, da ni taka predstava, če se bo kar iz neba vse padlo. Torej, vera je dar, prav gotovo, je odločitev in je tudi prizadevanje. No in vse to gre skupaj, istočasno je vera ena velika milost, je odločitev znova in znova in pa tudi prizadevanje. In kot gre za negovanje katerega koli odnosa, tudi odnosa z Bogom, če ga ne negujemo, ne raste kar samo od sebe. Seveda raste, ampak vendarle s tem raste še marsikaj drugega. In da se to očisti tudi v odnosu z Bogom, je res dobre so duhovne vaje. Torej vaje, se vadimo, se učimo, se želimo kaj novega naučiti. Torej je en angažma in pa želja se kaj naučiti. Tako da torej je en privlak, ob enem pa tudi, tudi eno prizadevanje. Zdaj, področje v Sloveniji nam je ogromno ponujenega na tem področju. Ogromno.
2: Za otroke, za mlade,
3: tako,
2: za starejše.
3: Tako. In to se mi zdi res lepo, da je toliko enih različnih možnosti. In če nekdo le nekaj želi poglobiti, utrditi, se vaditi, se kaj novega naučiti, je ogromno. Gotovo je tukaj že vprašanje želje. Te želje po nečem, to je res, ker človek lahko je, človek marsikdaj je len v življenju, tudi v veri. Ostane na enem, reko, nivoju, ki je dovolj dober in potem kar tam ostane. Medtem ko pa želeti nekaj poglobiti, to je in verjamem, da se želje včasih prebudi, drugo je, da jo zaznamo, da jo vzamemo resno in da odgovorimo na njo. Se konec koncev, če ne bi mi bili pozorni v srcu, torej v našem jedru, na globinske želje, ki se nam včasih pojavijo, tako lahko tekom leta, ko srečamo kakšno osebo ali ko kaj preberemo in če nismo pozorni na to in če ne odgovorimo na to, če ne sodelujemo s temi našimi željami, to se pravi, ki so v nas položene, pa se včasih prebudijo, potem smo res odklopljeni od naše globine. Torej želja in so različne možnosti in tako kot se rekla, so za majhne otroke, za srednje otroke, za večje otroke in tako naprej, je res ogromno možnosti. In je seveda starosti primerno. Jaz si čist predstavljam tudi svoje izkušnje, kako je bilo naprimer obdobje v srednji šoli, pa smo hodili na duhovne vaje, pač krajše, vikend, pa potem kot študenti je že malo daljše duhovne vaje in tudi naprimer, kako je na določeni točki bila želja, da ne bi bile duhovne vaje toliko samo pogovorne, ker je bilo lepo. Se spomnim svojega življenja obdobja, ko, torej let, precej let, ko se spomnim prav to čakanje, ne, pridi skupaj mladi, pogovarjati se o veri, se izmenjati izkušnje, to je bilo res eno bogatstvo, torej bogatstvo zato, ker smo bili skupaj, bogatstvo učiti se biti skupaj, pa skupaj poglabljati vero in skupaj biti na poti. No, potem pa je prišel tudi trenutek želje po duhovnih vajah v tišini, pomeni, ko ni toliko poudarka na pogovarjanju, ampak tako s poudarek na soočanju s seboj in s tem z Bogom, ker z Bogom se pa soočimo skozi nas, ne moramo se z Bogom soočiti, ne vem, tako nekaj nasplošno, ampak skozi to, kar je v srcu, sej v srcu nam je Bog najbližji in mi Bogu.
2: Tako. Hvala za te besede, pater Milan Bizant je naš gost, pogovarjamo se o duhovnih vajah, o Bogu, počitnicah, o žeji po Bogu, nič ena, 512, 10, nič, nič, lahko mu zastavite tudi kakšno vprašanje ali pa poveste tudi svojo izkušnjo, kako vi razumete duhovne vaje, katere načini in oblike vam pomagajo ali vašim otrokom, kaj ste odkrili kot dobrega, tudi to bo zelo koristno za druge, ki nas poslušajo, zdaj sva že nekaj kaj ste lepo povedali več o duhovnih vajah. Kaj pa je tisti krščanski temelj, pater Milan Bizant, ki se razlikuje, ko rečemo, so krščanske duhovne vaje, lahko imamo pa tudi neke vzhodne vaje, ki imajo tudi z dihanjem, z občutki, ponavljanjem besed, ki smo si morda v enih stvarih celo podobni, a ni duhovna vaja tudi recimo, da ponavljaš neko besedo pol ure, tako so nas učili recimo, ne? Ali pa kakšne vzhodnjaške tradicije, ki so, kaj je tisto, kar pa rečemo, duhovne vaje kristijana v krščanskem duhu so pa v tem bistveno drugačne.
3: Prva misel, ki mi ob tem pride, je, da nam je dano kristijanom sveto pismo. Če ne hitro rečemo, ja, sveto pismo v redu, nič tako posebnega, saj so tudi povsod drugod svete knjige. No, pri nas v krščanstvu je temeljna vera, da nam Bog govori in da sveto pismo je Božja govorica človeku. Torej, sveto pismo da je en zapis, kako so prepoznavali Božjo prisotnost v življenju. V stari zavezi, pa potem seveda skozi stoletja stare zaveze, pa potem kako so prepoznali Kristusa, ki je prišel v človečeni Božji sin in potem cerkev, kako je, tam je še posebej vidik svetega duha. Torej, to je eno temeljno vprašanje, prisotnost Boga v naših življenjih. No in sveto pismo je zelo dragoceno pri tem, ker nam prav o tem govori, kako so ljudje prepoznali, da je Bog prisoten, da sploh en Bog je, da nismo samo ljudje, da ni samo stvarstvo, da ni samo naša narava, ampak en skrivnostni Bog je obenem tako velik, mogočen, obenem pa tak, da človeku govori in ga nagovarja in to osebno. No in da se učloveči, pomeni, da pride zelo blizu. No in to je pa v krščanstvu nekaj res pomembnega, ker verovati v Boga tam nekaj onkraj, močnega, to je nekaj. Ampak to še ni krščanstvo. Krščanstvo je verovati v Boga, seveda, ki velik, močen, obenem se pa spusti k nam osebno, blizu in ogovarja srce vsakogar. To je krščanstvo. No in Božja beseda, torej Sveto pismo, je prav en tak dragocen prostor, kjer se mi lahko v duhovnih vajah učimo poslušati Boga Božjo govorico v srcu in prideti nekako v sintonijo z Božjim glasom, ga prepoznati, ga sprejeti in spoznati, izkusiti, da Bog nagovarja in je nagovorljiv. Torej, da Bog nagovori samo nekaj splošnega za vse, ena pravila pa to tudi, ampak da osebno nagovarja. No in kar je pa izziv in kar pa je potem tudi, bi rekla, en duhovni napor je to, da je zelo tipično, da je Božji glas, glas Svetega Duha, da je navadno najtišji glas. Ker mi smo sploh v kulturi, da mora biti nekaj stalno močno, spektakularno, intenzivno. No, medtem ko pa Božji glas je pa navadno zelo tih in preklopati se iz ene te zunanje bučnosti v eno poslušanje tihega, nežnega Božjega glasu, to je kar pot, zelo očiščujoča pot. No, in torej je obenem stik z nami, kaj je v nas, in stik z Bogom. Torej, ko mi poslušamo Božjo besedo, to je eno prostorje, torej naša pot ni, da bi se posli v eno poslušanje tihega, nežnega Božjega glasu, to je kar pot, zelo očiščujoča pot. No, in torej je obenem stik z nami, kaj je v nas, in stik z Bogom. Torej,

0: In v tem mi lahko potem prepoznamo, kje smo mi, kako nas Bog nagovarja, kako je prisoten in kako želi biti prisoten v življenju. Marsikdaj je kar tipična izkušnja, ko pridejo na duhovne vaje, naprimer prvič, te v tišini in rečejo ne to, da Bog prej sploh ne bil prisoten, potem pa je, ampak kako je bil prisoten, pa niti niso vedeli, ker je bil tako tiho, preprosto prisoten. No tako, tako da specifika naše, bi rekel, te krščanske naše vere je to, da je Bog blizu in da osebno nagovarja in verjeti to, ker ta splošna podoba se mi zdi je, Bog je tist, ki daleč, da je pa Bog, ki je blizu, v nas, v vsakomur in v bližnjem seveda in v naših medsebojnih odnosih. To se na koncu koncev to, kar je Kristus razodel, da je Božji sin in da mi imamo očeta, da pripadamo očetu in da smo sinovi in hčere in brate in sestre, torej občestveno z Bogom in nas med seboj, to, kar nam Kristus prinaša, kar imamo v njem in kar nam potem lahko on daje in da zaslutimo, začutimo to pot, da je to možno. Pa da ni to stvar v tem, koliko je človek sposoben ali nesposoben, ampak to, da je ena odrešenska pot vsakomur namenjena, da Bog vsakogar nagovarja. In včasih je res tako, da ko se v človekovem življenju kaj zalomi, je včasih takrat človek bolj pripravljen prisluhniti. Če človeku dost dobro gre, potem niti ne čuti ene globinske potrebe. Tako kot ko po enem kosilu, ko je človek sit, ne bo zdaj rekel, no zdaj grem pa v eno galerijo ali pa v en muzej ali pa ne vem, tako je.
1: Ja. Torej, tišina, poslušati Božji glas, to je tisto, kar je zelo pomembno v duhovnih vajah, ni pa enostavno. Pater Milan Bizan, delujete v domu duhovnih vaj, verjetno tudi mladi večkrat pridejo k vam, ne? Imate tudi programe tedne, ki so namenjeni mladim, da bi zaslišali Božji glas pa voljo za svojo Božjo, za njihovo življenje. Kaj pa je tisto, ko prijejo na duhovne vaje prvič, pa je to 3 dni, 4 dni, ali pa recimo 8, se ni važno, ne? Ampak tisto, s čemer vstopajo, pa ni enostavno začeti. Česa se morda bojijo, neki predsodki?
0: Verjamem, da je en strah pred tišino, pred praznim prostorom, kaj bo pa predsoočen s seboj, kaj neki bo tam človek odkril, ker iz tega tudi vidimo, kako je v nas nezavedno marsikdaj prisotna ena taka, skoraj kot en strah pred seboj. Kaj neki bom v sebi našel? No in potem, ko izkusijo, da tišina, da ni samo, kako bi rekel, ena boleča praznina, ampak da spregovori in da v tišini Bog spregovori, to je res eno veliko odkritje. Jaz bom kar prebral nekaj izkušen, ker včasih rečem na koncu duhovnih vaj, ne zapišel kakšen stavek, dva.
1: Ja, bo dobrodošla.
0: No, tako. Pa bom kar prebral. Torej, te so zbrane prav kratke izkušnje, podarki. V tišini srečati sebe, v dežnih kapljah čutiti dotik Boga in zavedati se smisla bolečine v križanem Jezusu. To je več, kot bi si upal pričakovati. A je možno? Naprej. Duhovne vaje v tišini pomenijo izstopiti iz okvirjev poznanega, varnega, ter spoznati novo, še bolj gotovo in še bolj pravo smer za naprej. Spet naravnati kompas. Naprej. Duhovne vaje v tišini osvežujoča molitev in bližina Boga, jasna spoznanja. Naprej. Vsak od nas ima drugačne izkušnje. Jaz lahko za sebe rečem, da sem res doživela en mir, notranji mir. Sprva, ko sem prišla, sem mislila, da bo to en bav, da jaz pa tega res ne bom zdržala. Ampak sploh ni tako. Ni mi žal, da sem šla. Čas je tako zletel, da smo šli naenkrat domov. Dosti svobode smo imeli in imeli smo priložnost umakniti se od vsakdanika. Če premišljuješ, ali bi šel ali ne, ne izgubljaj čas, pojdi. Naprej. Duhovne vaje sem doživela kot možnost, kot ena vrata, prostor, v katerega nekaj položim jaz, nekaj pa Gospod. Vse skupaj pa je lahko zame in lahko odnesem seboj domov. Naprej. Na ignacijanskih duhovnih vajah sem bila že

0: Četrtič, ne gre toliko za teden v tišini, kot to, da imajo odločitve in spoznanje na teh duhovnih vajah zelo močan vpliv na moje vsakdanje življenje. Vedno zelo očitno čutim in doživim sadove po duhovnih vajah. Dinamika ignecijanskih duhovnih vaj mi je všeč, ker so vodene in je tako preprečeno, da ne zabluzim v nekih zgrešenostih, ampak ohranim smer, ki nekam pripelje. Naprej, duhovne vaje v tišini so umetni vakum, v katerega pride Bog. Bolj sem tiho, več ga je. Tu spoznaš, da je Jezus tisti, ki ne pride skozi vrata, ampak je ves čas v sredini srca. Pa zato nisi ti obrezan, ni te manj, ampak te napravi bolj resničnega. Pa še, duhovne vaje so bile srečanje z Gospodom v moji notranjosti. Obljuba, da bo Gospod z menoj na poti, ko bom živela to, kar jaz sem. Spoznala sem svojo smešnost, ko živim po vlogah, lažeh, normah, ko tehtam stvari, ki iz vidika večnosti nimajo teže. Sem kot prazna slika z nobel okvirjem. Pa nič za to. Sem pred veliko ljubeznijo, ki pravi, še je čas, zbudi se. Prosim za pogumen korak. No, tako nekaj izkušenj se bi jih lahko še več in so res take bogate, lepe, globoke izkušnje, ko pridejo sploh te, ki pridejo prvič, ne, in se jim marsikomu res eno tako presenečenje, aj možno, da je Bog tako blizu, aj možno, da men nagovarja, da men ima kaj zapovejati in da to ni nič vezan z eno zunanjo perfekcijo. To je čisto ena druga dinamika. To je bolj dinamika odprtost srca. Se konec koncev, Jezus je zelo zaprta srca našel pri farizeji, ki so bili kar urejeni, tako moralno, versko, religiozno, so bili kar urejeni, pa je našli zaprta srca. Tako da vso vprašanje se mi zistohnil to, koliko je človek, ne vem, urejen ali psihološko ali duhovno ali versko ali religiozno, to je še ena druga dimenzija. Jasno pa je, da za tišino ena tako psihološka, psihična stabilnost je potrebna, ne? Ker vendarle iti v tišino, zdržati s tišino, tako nekaj tako psihične zdravosti pa je pomembno. To pa.
1: Kako pa potem govoriva zdaj o duhovnih vajah, prav v teh ignacijanskih duhovnih vajah v tišini, obstajajo tudi kakšne druge duhovne vaje, v tišini je tako kontemplativne duhovne vaje, izkušnja Boga, Ignacija, Laranjage. Posod je v središču pravzaprav res ta metoda, da si tiho, ne, da se ne pogovarja z drugimi ljudmi, najbrž pa tudi ne pustite ljudi kar cel dan, da so sami seboj in ne vedo, kaj bi počeli.
0: Ja, torej duhovnih vaj v tišini je res ogromno, je ponujenih v cerkvi, zelo različnih in to je res bogatstvo, da lahko vsakdo, če le želi, najde. To nekaj časa lahko išče, da najde nekaj sebi odgovarjajočega. In gotovo ignacijanske duhovne vaje so ena izmed mnogih ponudb. No in ignacijanske duhovne vaje sledijo eni metodologiji od Ignacija Loyolskega, ki je živel v 16. stoletju in on dejansko je združil mnogo duhovnega bogatstva krščanske duhovne tradicije, ni nekaj novega iznašel, ampak na osnovi lastne izkušnje, vključujoč vso to cerkveno tradicijo, je potem sestavil ene duhovne vaje, ki so dejansko bile prve duhovne vaje v cerkvi od papeža priznane leta 1548 in skozi vsa ta stoletja so živijo te duhovne vaje. No in to je ena vsebino nekak, da Bog vsakomur posamezniku in vsak posameznik v odnosu z Bogom, metoda pa je določena, tako da ni, da bi bil kar nekdo prepuščen ves dan, ne, ampak so po teh korakih, kot jih Ignacij svetuje, pa je ena metoda, da ni to kar nekaj nasplošno, ampak je ena metoda, ki je najprej očiščevanje, prepoznavanje, kaj vse v meni je in kaj vse je v neurejenega in da to izročim Bogu, se poslovim od tega, da grem naprej, torej, da je svoboda od neurejenosti. Ker teha je ogromno v nas. Ali so kakšne odvisnosti, ali so kakšni strahovi, ali so kakšne zaskrbljenosti, ali so kakšne stare ranjenosti. To je ogromno tega. In da je vse to prepoznamo, da nismo notri ujeti in da nismo samo ena spontana čustvena reakcija na to. Ampak da vidimo, kdo smo in da to izročimo Bogu, obenem pa, da ne delujemo samo na ugodje, kaj nam paše, kaj nam ne paše, kaj to vsaka žival zna, ne. Medtem ko pa človek je pa nekaj drugega, torej bodi si to, da je poklican v ljubezen, v odnose, v občestvenost v, in je to nekaj druge, kot pa slediti, kaj mi paše, pa kaj mi ne paše, kaj mi prija, pa kaj mi ne prija, so stvari globlje, ne. Bodi si ta vidik, bodi si torej svoboda od kakšnih neurejenosti, da potem mi lahko sveti duh da bolj to, kar vodi v smer odrešenja in polnosti življenja. In to je ena pot, to je ena metodika, tako da ni, da bi bil človek kar prepuščen. Je zelo, zelo usmerjeno. To, da je pa potem vsakomur dana avtonomija, da znotraj, ne vem, do podneva ali pa povdneva ali pa, da potem to samo osebno moli, to pa. Tako da te nevarnosti niti ni toliko, da bi bil nekdo kar prepuščen. Ne vem pa, če sem odgovoril na vprašanje.
1: Vredno si ljudje predstavljajo, mogoče kaj zjutraj, dopoldne, kaj se dogaja, čisto tako dnevni red, recimo.
0: Aha. No, zdaj sem pa bolj razumel vprašanje, ja. Torej, zjutraj lahko začne vsakdo sam, mnogi zjutraj, na primer, gredo na sprehod, eni rajši malo pospijo, tako, ker vsakdo ima drugačen ritem, eni so večerni tipi, eni jutranji tipi in to se spoštuje. No, potem pa na začetku do podneva se pa potem da navodila, bodi si za cel dan ali pa za dopoldne. No in ta navodila, torej to ni že ena izdelana vsebina, ampak je, so določeni podarki. Naprimer, ko smo mi z enim svetopisanskim odlomkom, je zelo različno, naprimer Jezus ozdravi slepega, je zelo različno, a mene zanima, kako Jezus dela, pa njega gledam, a me zelo zanima, ki je moja slepota, pa ki ne me Jezus ozdravlja, torej kam sem, kam usmerim pozornost, kaj prosim, je zelo različno, tako da ignacijanske duhovne vaje so dejansko ena pot, kjer je od koraka do koraka, kaj prosim. Torej najprej je za osvobojenost od tega, od kakšnih neurejenosti, potem pa želja za notranje spoznanje Kristusa in tako naprej. Potem gotovo, ena točka, gotovo potem pride eno pravo razumevanje pa doumevanje Kristusovega trpljenja pa vstajenja, ker tam je lahko tudi mnogo, mnogo enih, bi rekel, preuzgrešenih gledanj glede trpljenja, ne? To, da se to prečisti. No in vse to so koraki in so podani in zato pravim je to torej podano, potem pa nekdo to moli. Seveda vsak dan imamo sveto mašo, pa potem je pogovor z voditeljem, ni pa skupnega pogovarjanja.
1: To se pa pravi, ima nekdo, ki pride, možnost, da v svojih, kar ne razume, kar ga teži, se lahko z nekom pogovarja.
0: Tako, oziroma je celo to ni ravno obvezno, ampak je pa dejansko spada zraven k temu tipu duhovnih vaj.
1: Osebno se pogovori z
0: tako.
1: Nekom, ki vodi.
0: Tako.
1: Aha, no, tako. Še ena stvar me zanima, Ignacij je velik poudarek dal tudi na egzamen, na pregled življenja. Mogoče ob koncu te najine svetovalnice en izziv ljudem, da v teh počitnicah recimo ne, dajo večji poudarek k temu, kako zvečer pogledati dan, da mi bo duhovno korist.
0: Ja, to, kar ima Ignacij Loyolski egzamen in to je on imel za nekaj najbolj dragocenega, tako da jezuitom je tako rekel, da kot zbolijo pa ne morajo opravljati molitev teh daljših, da ne pa to ohranijo. To pomeni en molitven pregled dneva, pomeni učiti se Božjega pogleda na moj dan.
1: Kako pa to naredim?
0: Pomeni en prva pomoč, da iz Božje strani pogledam na dan je v hvaležnosti. Kaj vse v tistem dnevu mi je bilo narejeno dobrega, mi je bilo dano, sem jaz dobrega naredil. Torej, smer hvaležnosti je gotovo učiti se Božjega pogleda. To je prvo. Zato mi smo imeli, na primer, to prakso spraševanja vesti, kjer smo predvsej sami pred seboj gledali, predvsem pa napake. Sicer smo poj se čutili malo krive, pa se bomo rekli, se bomo jutri poboljšali. Dobro, v redu. Ni samo po sebi slabo. Lahko pa vodi to v veliko ene, tako bi rekel, ene te zgrašene gledanja samega sebe, krivdarjenja, ujetosti v to. In to itak lahko tudi v prav psihične motne vodi. Medtem ko pa Božji pogled, v hvaležnosti, kaj vse sem prejel in da je potem v hvaležnosti, da je ta klima hvaležnosti. To je pogled na dan pred Bogom. Gotovo pa iznotraj tega pa tudi to prepoznavanje, polomil sem ga, pa res, zdaj šele vidim. In prosim odpuščanja, Božje pomoči, gotovo, če kaj lahko popravim, tudi popravim, ampak iznotraj te klime lepe, tople, torej Bog neki me obtožuje, kaj se narobe in naredil, ampak me nekako spodbuja, o, poglej, to je pa lahko kaj boljši, bo možno za kaj boljšega. Bog, pomagaj mi. To je, no, pogled iz Božje strani, z Bogom, zato je to molitvena vaja. No in kot je lahko za posamezen dan, tako je potem lahko za celo leto, da pogledam nazaj. Mm-hmm. Ker to je, ne, da vendarle vidim, kaj vse pravzaprav v meni je, kaj vse se je v meni usedlo, dogodki. No in to je res eno bogatstvo in je res človek, kar avtomatsko ne čuti te želje, ampak ko pa to zaživi, pa vidi, da je življenje bolj polno.
1: To so najbrž izkušnja, ne, udeležencev duhovnih vaj, da potem brez tega ne morejo več, bi rekli, živeti, ne, ko izkusiš nekaj boljšega, kakor tisto, kar si prej živel. Pater Milan Bizant, hvala lepa za vse te istočnice, ki ste nam jih dali za premislek. Vabimo pa seveda vse, kolikor morete, da se udeležite, kakšne oblike duhovnih vaj v tem poletju, si vzamete čas za tišino, za občudovanje, za hvaležnost, za krepitev tega notranjega človeka, ne, da bomo, tako kot ste rekli, manj odvisni od tega, kar nam zunani svet ponuja. Ne? Hvala lepa.
0: Hvala za vabilo, pa lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
1: Z vami sem bila sestra Meta Potočnik, vse dobro vam želim, nasvidanje.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.
2: Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio Ognjišče.
4: Ste v stiski in si želite tolažbo?
5: Za pogovor z duhovnikom lahko pokličete danes med 10 in 12 uro na 051 245 255.
6: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776
7: evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.

8:37 minut je ura, o poletju in duhovnih vajah smo govorili. V današnji svetovalnici z nami je bil jezuit pater Milan Bizant. Ponovitvi oddaje lahko prisluhnete v našem nočnem programu, in sicer ob 23. Oddajo boste kmalu našli tudi v našem audio arhivu in tam se lahko naročite tudi na podcast, tako da nobene od naslednjih svetovalnic ne boste zamudili. Že zdaj pa vam zaupamo, da bomo jutri ob 8 v naši svetovalnici z odvetnico Matejo Maček reševali vaše pravne zagate. Danes jasno, zelo vroče, popoldne kakšna vročinska nevihta, jutri pa bo teh neviht več. Pogostejše bodo že v popoldanskem in potem tudi še v večernem času. Od severa se bodo razširile nad večji del Slovenije in potem nas v četrtek čaka tudi nekoliko osvežitev, torej bo vročina popustila, drugače pa danes in jutri dnevne temperature še do 35, na Primorskem celo do 37 stopinj Celzija. In takole v tem jutru že kažejo termometri: Koper 30, Nova Gorica 29, Murska Sobota in Velenje 27, Maribor, Kranj in Lendava 26, Ljubljana, Novo Mesto, Celje in Metlika 25, Slovengradec 24, Tolmin, Logatec 23, Idrija 20 in Rateče 18 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med počivališčem Lom in priključkom Unec proti Kopru vozite previdno zaradi pneumatike na vozišču. Še vedno so zastoji na štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljani, zamude do 15 minut. Na štajerski avtocesti so zastoji tudi med priključkom Dramlje in pa predorom Pletovarje proti Mariboru. Tam računajte na približno 10-minutno zamudo. Vračamo se na primorsko avtocesto med Senožečami in Gaborkom proti Kopru. So na vozišču predmeti, tako bo prav, vozite skrajno previdno.

0: Oglasno sporočilo podjetja Biostil.
1: Tempo življenja nas sili v odločitve, ki niso najboljše za naše zdravje. Obremenjujeta nas negativni stres in nezdravo prehranjevanje. A za svoje zdravje lahko največ naredimo sami. Naše telo ima neverjetno sposobnost samozdravljenja. Vabimo vas k poslušanju.
2: Danes bomo, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, govorili o nogah. V studiu pozdravljam gospo Herto Kosmina.
3: Ja, lepo pozdravljeni.
2: Kaj ste nam pripravili, da bi naše noge ostale lahkotne?
3: Ja, res je, naše noge veliko krat trpijo, sploh, če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima pri 20 letih že 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo narediti vse za ohranjanje našega ožilja.
2: Kaj pa lahko naredimo?
3: Zelo pomembno je, kako živimo. Vsak dan ali vsak dan hitro hodimo vsaj 20 minut. Pomembno je, kakšno hrano jemo. A imamo dovolj omega-3 v naši prehrani ali je dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo sami tudi preventivno. Recimo krema za lokalno nanašanje. Če ima pravo sestavo, seveda lahko naredi veliko dobrega za naše noge.
2: Krema? Aha, očitno imate pri Biostilu rešitev za lahkotnejše noge.
3: Res je, razvili smo kremo Nutri Lex Forte. Ima zelo bogato sestavo. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja, ki se ga že stoletja uporablja v namene lahkih nog. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike in izvleček borovnice. Potem imamo tukaj še liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahkotne.
2: Vsebuje pa tudi rožmarin, kaj ne?
3: Seveda, če samo povonjamo rožmarin, se že počutimo bolje in lažje. Krema vsebuje še izvleček ciprese in eukaliptusa, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lažje noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo uporabnici Martini, ki že uporablja kremo Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Hvala lepa, gospe Martini. Gospa Kosmina pa ima za poslušalce posebno ponudbo, kaj ne?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo. Kupite 3 in dobite 4 kreme, pa še poštnina je za vas brezplačna. Pokličite na 0800 88 88.
2: Morda še kratek povzetek vsega do zdaj povedanega.
3: Danes govorimo o nogah, ki veliko krat občutijo vpliv slabe prekrvavitve. Veliko bolj so utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Nič ne bom zgrešila, če rečem, da imamo čudežno kremo. Sestavljena je iz izvlečkov zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo pri bolečih nogah in težavah z njimi. To so izvlečki divje, kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, eukaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0800 88 88.
2: Gospa Kosmina, komu svetujete današnji paket Nutrilex Forte?
3: Lahko bi rekla kar vsem, ki so občutili težke, boleče, utrujene noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev. Izdelek ima krasno sestavo, recimo evkaliptus daje tisti občutek hlajenja. Stranke povedo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
2: Katera sestavina pa je najpomembnejša, da tako hitro deluje na naše noge?
3: Ne vem, kaj vam bi rekla, sestava je tako bogata. Zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin poznamo, že vonj nam daje olajšanje. Priporočam vam, da to kremo preizkusite in sami boste ugotovili njeno izjemno kakovost in delovanje. Krema za vse, ki bi radi učinkovito negovali otekle, utrujene in boleče noge. Danes plačate 3 in dobite 4.
2: Gospa Herta Kosmina, hvala lepa za pogovor.
3: Hvala tudi vam.
1: Danes imajo v podjetju Biostil za vas posebno ugodnost. Plačate 3 kreme in dobite 4. Vse za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Poštnina je brezplačna. 0 80 88 88.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Biostil.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

0: Ura je 9 in na radiju Ognjišče je čas za poročila. Z nami je dnevna urednica Petra Stopar.
1: Pozdravljeni. Potem, ko je Agencija za okolje včeraj v Podnanosu izmerila 38,7 stopinj Celzija, kar je nov slovenski junijski rekord, se bo vročinski val nadaljeval. Velika toplotna obremenitev bo ustrajala do jutri. Že danes pa bodo temperature po besedah dežurnega meteorologa Andreja Velkavrha kakšno stopinjo nižje od včerajšnjih. Upokojencem bo danes skupaj s pokojninami za junij nakazan letni dodatek. Pripadajoči zneski so v skladu s pokojninsko reformo razvrščeni v 5 razredov v razponu od 160 do 470 evrov. Tisti z večjimi pokojninami bodo prejeli nižji dodatek, tisti z manjšimi pokojninami pa višjega. Dodatek je letos za 5 evrov višji kot lani. Tanja Dominko.
2: Vseh upravičencev je skoraj 646.300. Letni dodatek pa prejmejo tudi tisti, ki prejemajo invalidska nadomestila, in sicer v razponu od 160 do 270 evrov dodatka. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje bo tako skupno izplačal dobrih 175 milijonov evrov. Za obračun višine dodatka so potrebni tudi podatki o vdovski oziroma družinski pokojnini po drugem roditelju in prejemki prejeti od tujega nosilca pokojninskega zavarovanja. Višina letnega dodatka se določi glede na skupen znesek teh pokojninskih prejemkov. Gre za približno 141 tisoč ljudi, a vsi še niso sporočili potrebnih podatkov. Tisti, ki so jih, so dodatek prejeli danes, tisti, ki bodo to storili do konca septembra, ga prejmejo oktobra. V nasprotnem primeru bodo prejeli najnižji dodatek v vrednosti 160 evrov. Tisti, ki se bodo upokojili julija ali pozneje letos, bodo prav tako prejeli letni dodatek skupaj s prvo pokojnino. Poudariti velja tudi, da je letni dodatek upokojencev prejemek, ki se ga lahko zarubi. Če spis prejme sklep o izvršbi, mora rubež tudi izvesti.
1: Potresa, ki sta Venezuelo prizadela prejšnji teden, sta po zadnjih podatkih zahtevala najmanj 1719 življenj. Ranjenih je bilo več kot 5000 ljudi, je sporočil predsednik venezuelskega parlamenta Jorge Rodriguez. Operacije reševanja morebitnih preživelih se nadaljujejo, medtem ko so Združeni narodi število pogrešanih ocenili na približno 50 tisoč. Rodriguez je še povedal, da je bilo v potresih prizadetih več kot 850 poslopij, od katerih se jih je skoraj 190 povsem porušilo.
3: Minuta za kmetijstvo in podeželje.
0: Miša Pušenjak, svetovalka specialistka z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor, pravi, da je zalivalkami v vrtu ali rastlinjaku zelo težko pravilno zaliti rastline.
4: Glejte, zalivalka ima 10, recimo da rečemo 10 litrov vode, poprečju ima 10, ne? In teh 10 litrov vode mi v manj kot pol minute v bistvu damo rastlini. To je recimo pa še včasih celo manj kot na kvadratni meter. Ne? To, veste, kakšna nevihta je že to. Pa vemo, ko sem že prej rekla, tudi če so nevihte, traje vsaj 5-10 minut pa nalivi, pa še več, ne, pa ta voda skoraj vsa odteče. Zato voda iz zalivalke skoraj vsa odteče v globino. Posebej zato, ker se pol vmes pa izsuši, ker se je ni dovolj prijelo v območju korenin, ne, se potem izsuši in seveda, kot sem prej rekla, pri suhi zemlji pa še toliko več vode odteče. Ni to neka okoljski problem, ne, je pa problem rastlin. Ker rastline, oziroma vse nobeno živo bitje, ne marajo teh nihanj, voda ja, vode ne, spomladi enkrat sem že rekla, po dnevi toplo, po noči mrzlo. Tako, tudi mi, recimo se najbolj prehladimo spomladi pa jeseni, ne, ko temperature nihajo, ko gremo zjutraj službo v mrazu domov pa v vrčini. Ne. In tu je ta težava, ki je zalivalkami je nikakor ne moramo rešiti.
0: Veliko lažje bomo rastline v teh vročih dneh oskrbeli s potrebno vlago tako, da bomo uredili kaplično namakanje in zemljo pokrili za stirko. Celoten pogovor in vse nasvete lahko slišite v našem audio arhivu. Poiščite oddajo Svetovalnica. Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije. Na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornje Savske dolini ter v mraziščih Notranske okoli 15, najviše dnevne od 29 do 36 stopinj. V četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti posamezne plohe. Opozorilo. Do vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Poglejmo še zadnje temperaturne podatke po Sloveniji ob 8. Koper 31 stopinj, Murska Sobota, Kranj, Krško, Velenje, Slovenske Konjice, Ptuj in Rogaška Slatina 27. Maribor 26 stopinj, Ljubljana, Novo mesto, Celje, Logatec in Litija 25. Tolmin in Postojna pa 24 stopinj Celzija. Zaradi prometne nesreče je zaprt uvoz v predor Šentvid z Celovške ceste. Na Štajerski avtocesti med Domžalami in Ljubljano prihaja do zastojev, krajši zastoj je tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center proti Primorski. Tudi na cesti Lucija Izola prihaja do zastojev, na Štajerski avtocesti pa je zastoj med priključkom Dramlje in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Celju. V obeh primerih bo zamude od 5 do 10 minut. Nekoliko počasneje gre tudi na Primorski avtocesti med počivališčem Rauber Komanda in Postojno proti Kopru zaradi del. 9 in 7 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.

smrtnice. Svojci sporočajo, da je mirno zaspal ljubljeni Andrej Leskovar. Svojci sporočajo, da je mirno zaspal ljubljeni Andrej Leskovar. Od njega se bodo poslovili in ga položili k ljubljenemu sinu Marku na mestnem pokopališču v Škofji Loki danes ob 17. Od 13. naprej bo ležal v mrliški vežici. H gospodu je odšel Gregor Musi iz Dola pri Ljubljani. H gospodu je odšel Gregor Musi iz Dola pri Ljubljani. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Dolu pri Ljubljani. Jutri od 10. naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v 91. letu starosti odšla k večnemu počitku draga mama, stara mama, sestra in teta Ivana Rus iz Zavode 11 v Sodražici. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v 91. letu starosti odšla k večnemu počitku draga mama, stara mama, sestra in teta Ivana Rus iz Zavode 11 v Sodražici. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Sodražici. Pokojnica bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici danes od 14. naprej. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. Pogreb bo jutri ob 16. v Špitaliču. Od 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla Lojska Bajc, prijateljica Radija Ognišče iz Kamnika. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla Lojska Bajc, prijateljica Radija Ognišče iz Kamnika. Pogreb bo jutri ob 17. na Kamniških žalah. Pokojnica bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici od 13. naprej. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje. V dopolnjenem 91. letu starosti je k gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. V dopolnjenem 91. letu starosti je k gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. Od nje se bodo poslovili jutri ob 17. na pokopališču v Stari Oselici. Pokojnica bo ležala v poslovilni vežici danes od 14. naprej. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen. V 82. letu je v Bogu zaspal Ivan Šinigoj iz ograde 9 v Durembergu. V 82. letu je v Bogu zaspal Ivan Šinigoj iz ograde 9 v Durembergu. Pogreb dragega pokojnika bo jutri ob 18. iz cerkve na pokopališče v Durembergu. Na dan pogreba bo pokojnikova žara od 16.30 naprej v domači cerkvi. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo v korist prostovoljnega gasilskega društva Durembergu. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrhpolja 91A pri Vipavi. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrhpolja 91A pri Vipavi. Pogreb pokojnega bo v četrtek ob 16. v Vrhpolju. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 13. naprej v domači hiši.

0: Gremo še med obvestila. Vabljeni na zaključna koncerta Slovenskega fantovskega zbora in Slovenskega otroškega zbora, ki letos obeležuje 25. obletnico delovanja. Koncerta bosta danes ob 19. v katedrali Svetih Mohorja in Fortunata v Gornjem gradu in jutri ob 16. v Slovenski filharmoniji. Kapucini v Celju vabijo jutri, na prvo sredo v mesecu, k sveti Ceciliji v Celje na srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17.30 bo molitev rožnega venca, ob 18. sveta maša in pred sklepom še blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Župnija Mežica vabi to soboto k sveti maši na Peco, k cerkvici svetega Cirila in Metoda. Sveta maša bo ob 11. Na prvi petek, ki je pred nami, torej v petek 3. julija, bo pri Frančiškanih na Tromostovju v Ljubljani ob 19. sveta maša s prošnjo za vse slovenske mučence. Somaševanje bo vodil brat Miran Špelič. Družinski center Mir Maribor vabi na delavnice za osnovnošolce, ki bodo od 13. do 17. julija v Mariboru. Prijave in informacije jasna@dcvezajmir.si oziroma po telefonu številka 070 597 899. Ponavljam, 070 597 899.
1: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na zaključni koncert Slovenskega fantovskega zbora in Slovenskega otroškega zbora, ki letos obeležuje 25. obletnico delovanja. Koncert bo ob 19. v katedrali svetega Mohorja in Fortunata v Gornjem gradu. Na sedežu prosvetnega društva Podgora v ulici San Giusto nasproti cerkve bo v sklopu goriških večerov pogovor ob dnevu državnosti z doktorico Heleno Jaklič, odvetnico Marijano Poznič iz Argentine in župnikom Marjanom Markežičem ob 20.30. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile bo v cerkvi svetega Nikolaja ob 20.30 koncert Odmevi Evrope med nežnostjo in ognjem. Nastopili bosta Neža Nahtigal na violini in Teja Udovič Kovačič na harmoniki. V sklopu Ars Festa pa bo ob 18. koncert tolkalistk Neže Prosenjak, Alenke Jezernik in Neže Jezernik na dvorišču župnišča Vuzenica.

Aleksander Mežek nas je popeljal v Žirovnico, Nataša Ličen pa nas bo v nadaljevanju torkovega dopoldneva popeljala v Domžale, kurarju in inovatorju Boštjanu Pavliču. Ta izdeluje vrhunske mojsterske urarske izdelke, tudi posebne unikatne sončne ure. In verjamem, da so pri njem vse ure točne, tako kot je tudi naša. 9:19 kaže zdajle.

0: Zakladi naše dediščine.
1: Zakladi naše dediščine.
2: Zakladi naše dediščine.
3: Z nami je danes v sklopu Slovenskega rokodelskega festivala Boštjan Pavlič, tako na kratko urar z Domžal, sicer pa oblikovalec, inovator, rokodelec, najbolj pritegnete po svojih sončnih urah. Lep pozdrav.
4: Lep pozdrav, hvala za obisk.
3: Urarji so bili nekdaj zelo pomembni mojstri. Kako pa je danes z urarstvom?
4: Kako naj rečem, tako na hitro in kratko, ne? Zdaj urarstvo ni več tisto, kar je bilo včasih, ne? Zdaj so to preko bolj prodajalci, ki prodajajo ure, kot urarji smo pa mogoče zdaj že poslednji mohikanci, ki se v bistvu nekako prebijamo. Sicer moja urarska dejavnost ni to preko od jutra do večera, tako da sem preko bolj popodanski urar, ampak lahko rečem, da imam še zmeren to ljubezen sploh do starih ur in mislim, da me bo ta duh ohranjal še kar nekaj časa, no? Da bom popravljal stare ure in se jih kvarjal breko z časom.
3: Pa kako se je to začelo? Ste sami razstavljali, ste srečali kakšnega mojstra urarja, ste imeli v Domžalah kakšno urarsko delavnico, da je usklilo to zanimanje?
4: Nisem samouk, ampak v bistvu sem v prejšnji službi sem se ukvarjal s fino mehaniko, ne, in je bil to breko samo potem breko kot za mladega fanta, so mi bili zobniki simpatični in sem rekel, tako da moje prve ure, ko sem jih začel popravljati, so bile budilke. Se pravi, budilke se tretirajo kot breko najbolj enostaven urni instrument, ne, potem pa, če imaš mirno roko, zid sleder, in da ti na mizi ne ostane nobenega zobnika, potem veš, da si na dobri poti, da bo ura delala tika taka, ne. V tem smislu tako, bi rekel, mogoče malo domušno povedano, ne, ampak predvsem, bi rekel, za urarja moraš imeti, bi rekel, res mirno roko, ustrajnost, potrpežljivost, ne, in na koncu je sigurno, če imaš vse te vrline, je potem uspeh to, da ura začne tika taka.
3: In potem iz leta v leto se vam širi ta nabor, vse več znanja, je vse več zanimanja in ste prišli do sončnih ur, ampak vaše so posebne.
4: Ja, moje sončne ure so potovalna sončna ura, čeprav moja diplomska naloga je bila, breko, na fakulteti za ekonomijo, je bila, breko, razvoj novega izdelka sončna ura. No? Tako da, v bistvu, jaz sem v bistvu en tak multipraktik, ki v bistvu dela mrsikej v življenju. No? Ampak te sončne ure so mi res, breko, nekaj posebnega, izdelujem jih že več kot 30 let. Imam tudi, breko, štiri velike primerke sončnih ur. Ena je v Arboretumu, primera 30 metrov, ena je na Ptuju, potem sta pa dve kamniti sončni uri v Sečoveljskih solinah pa v Strunjanskih. Tako da ja, moj svet so ure, razmišljam, ustvarjam, mrsi kaj bi rad še ustvaril, no, ampak mislim, da imam še veliko pred sabo, breko, zanimivih let in časa, ker čas je samo nekaj, kar je, odvisno je pa, kako ga živiš in kako ustvarjaš.
3: Ker ste res veliko v tem razmišljanju, kaj vam čas pomeni, čas vas povsem prevzema, veliko razmišljate v času, kako ga ujeti, kako ga določiti, kako ga prikazati, ker čas je relativen.
4: Tako bom rekel, imam v svojem certifikatu, kjer so navodila za sončne ure, ne, kako rokovati, imam, breko, en slogan, čas je podoba večnosti. To je v bistvu nekako kratko in drnato povedano.
3: Kako pa ste razvili prav te potovalne? Prišli na idejo, zakaj bi pa sončne ure ne imeli samo na pročeljih ali v prostoru? Bi jo lahko vzeli sabo, jo imeli v žepu in si pomagali z njo vsaj okvirno določiti čas, tako kot teki nam na roki vsakodnevno kažejo. Predvsem je pa najslabša možna raba prek telefona, ker vemo, da nas potem zapelje ta čas. Tiste napravi nam jemljajo prav ta čas.
4: Ja, s temi sončnimi urami je pa tako, ne, da pred 30 leti je bil v Ljubljani ena razstava ure skozi čas in tam sem v bistvu v njihovih vitrinah zagledal pač te potovalne sončne ure. In ker sem bil že kot mladostnik rokodelec in mladi modelar, ne, so me te stvari, so me večno, me vedno zanimajo te, breko, umetnine, take in drugačne umetnine, ki so jih včasih izdelovali, breko, z, bom rekel, tako rekoč s primitivnim orodjem, ne, ni bilo takrat laserjev, ni bilo takrat, breko, nekih stružnic in takrat se je ta se je zgodila ta ljubezen na prvi pogled, da sem v, na, tem, na tej razstavi sem pač zagledal te potovalne sončne ure in potem sem si rekel, Boštjan, a ne bi bilo zanimivo, da bi tudi ti začel delati take sončne ure. No in potem tam, kjer je volja, tam je pot in tako sem nekako prišel pol do tega kustosa, ne, da je videl pač ta žar v mojih očeh, ne, da v bistvu imam res iskreno željo nekaj takega poustvariti, no, in tako se je potem začela ta moja pot s temi sončnimi urami. Ne. Začetki so bili relativno tako zapleteni, kako v bistvu narediti, modificirati, breko, določene pristope za to, da bo ura, ne vem, funkcionirala, da bo lična, da bo, ne vem, delovala leta in leta. Ne. Seveda, zdaj pri sončni uri je en slab moment, ko v bistvu ura deluje, če je sonce, ne, če ni sonca, pač je ura samo breko nekaj eksponata, ampak s tem se ne obremenjujem, ker smo na, živimo na sončni strani Alp, ne, in tukaj je breko veliko sonca in upam, da bo še veliko takih sončnih dni, no. Tako, gledam pozitivno in jaz pravim tako, dobro je, da je tema, dobro je, da je svetloba, ne. In če to skupaj združiš, ne, potem v bistvu je neka harmonija v življenju.
3: Lahko bi se glede sončnih ur pogovarjala tudi globlje v nekih drugih razsežnostih, ja. Ker nas dejansko učijo te sončne potovalne ure, da smo morda preveč v nekem kalupu, da naš čas morda preveč določa. Kako izrabljati čas, da si vzamemo čas za in prosto in delovno. Tako v več razsežnosti greva lahko ob teh potovalnih sončnih urah. Ja. Tudi tega nas se ga učijo, ja, ne?
4: Res je.
3: Moje, da so spremenljivke v življenju.
4: Ja, moje vodilo je tako, ne, da v življenju moraš imeti saj nekaj stebrov, pa ne finančnih, ampak tako, ne, da imaš, breko, delo, ljubezen, razvedrilo, ne, da ni samo vse, breko, delo ali vse razvedrilo. In če imaš te stvari, breko, v življenju tako v neki harmoniji počiščene, ne, mislim, pripravljene, potem je življenje tudi, breko, zanimivo in lepo in ni turobno, tako.
3: Ja, najlepša hvala za zelo drugačen in svojevrsten pogovor o sončnih potovalnih urah, gospod Boštjan Pavlič. Upam, da bo pristalo v čim več žepih. Tudi zato, da bomo vedeli, da smo lahko mi tisti, ki kreiramo čas, ne pa da smo se pustili ujeti času. Hvala za pogovor.
4: Hvala tudi vam in hvala lepa. Srečno.
2: Zakladi naše dediščine.

Ja, tole je bil skok za 37 let v preteklost. Takole sta na melodijah Morja in sonca leta 1989 slavila Helena Blagne in Nace Junkar. In če imate to možnost, vtipkajte v vaš brskalnik, kako sta pevca izgledala tistega leta 1989. Ja, zanimiva primerjava. Ja, in to soboto bom v auditoriju Portorož letošnji Festival Melodije Morja in Sonca, 45. festivalska edicija je torej pred nami, se je pa ta festival rodil nekako v času, ko je začel ugašati sijaj slovenske popevke in je prišla za misel, da bi tudi slovenska obala dobila svoj poletni glasbeni festival po vzoru tedaj izjemno priljubljenih jadranskih prireditev, predvsem v Splitu. Tako so se rodile Melodije Morja in Sonca, ki prinašajo seveda romantično vzdušje, lepe, nanezljive mediteranske melodije in za idejnim snovanjem festivala je stal skladatelj, dirigent in aranžer Berti Rodošek, glasbeni vizionar, ki je predtem soustvarjal že festival Vesela jesen. Tako mislim, da bomo o letošnjem festivalu Melodije Morja in Sonca tudi na našem radiju še kar dosti slišali, zato nas tudi v prihodnjih dneh zelo pozorno spremljate. Mi pa gremo zdajle k Modrijanom in zasedbi Stil in njihovo Tam za vasjo.

Takole so moči združili Modrijani in Stil in 9:43 minut je ura, vabljeni, da ostanete z nami v našem programu. Prav kmalu boste slišali nekaj nasvetov za zdravje, po 10 pa bodo tudi kulturni utrinki, v katerih med drugim pogledamo tudi k nocojšnji poletni noči, ki bo na Kongresnem trgu v Ljubljani. Sicer pa današnji dan prinaša polno luno in po različnih poimenovanjih lune je današnja tako imenovana jagodna luna. Naj vam tekne, naj vam dobro dene luna, jagoda in vse, kar boste danes počeli z koristnega in zabavnega. Z vami smo bila v današnjem jutru Jakob Čuk in Matjaž Mrljak in vas seveda vabiva, da ob ognišču ostanete še naprej. Zelo dobro bo namreč biti v naši družbi. Z Bogom!

0: Oglasno sporočilo. Lahko vam koristi.
1: Farmedika, vaš partner pri zdravju. Človek sicer pomaga, samo narava nas lahko pozdravi. Alfred Vogel, Farmedika.
2: V studiu je z nami gospod Robert Trčel iz Farmedike. Prihaja, dobrodošli znova po tednu dni.
3: Ja, hvala lepa.
2: Pozdravljeni, gospod Robert, bova pomagala tistim, ki čutijo, da v nogah nekaj ne gre vse tako, vse vemo, ti to težke noge, pa ob vročini, morda se celo že navzven pokažejo te vene, torej žile, da ne teče več, da ta tok ni več tako pretočen, seveda govorimo o življenjske tekočini. Gospod Robert, koliko je težav z žilami in to ne samo na strani žensk?
3: Težav precej. Zdaj, tako bom rekel, če gledava čisto statistično, statistika se da vedno problem, ampak statistično je to najbolj pogosta kronična težava v civilizaciji sodobni. Kronično vensko popuščanje. Ker se mogoče preseneti to, ampak dejansko je to, da po nekak 40 leto vsak drug človek že kaže neke spremembe, ki jih mogoče niti ne zazna tako, jih lahko potem s neko preiskavo šele zaznaš, vidiš, že pač te venske zaklopke ne deluje več tako dobre, potem dejansko prihaja do težav, ki so mogoče še ne tako izrazite, pa vendarle, tam, ko govorimo 60 leta in čez, pa praktično 5 od 6 ima eno od oblik, ki je izrazita, vendarle pa lahko rečemo, da zelo značilno, ne, nekaj ste že v štartu omenili, 2 segmenta, eno je seveda otekanje nog, ne, kot tipični simptom, lahko rečemo, da je nekoliko bolj značilen za ženske noge, torej otečene noge, težke noge, srbeče, vroče, težke, še posebej seveda to bolj čutimo v toplejšem delu leta, čeprav je težava ravno tako prisotna tudi v hladnem delu, samo seveda takrat je manj zunanje vročine in zato za eno tenk lažje to prenašamo. Kronično vensko popuščanje je kronično, ni akutno, to pomeni je nek stalen proces, stalna prisotna težava. In tega se bo odnos dotaknila, kako lahko seveda pa skozi stalnejšo terapijo take stvari znatno olajšamo. Drugi del je pa seveda ti značilni bolj za moške noge, to pa so, da so te potem bolj vrste, deblaste vene, ki so bolj stopljene, se bolj vidijo. In to ne govorim za te manjše, ki so predvsem za ženski del populacije neestetske in so neprijetne, to je drug segment, ampak govorimo bolj o takih venah, ki jih res vidimo. In to je pa zelo značilno bolj za moško nogo. Tako da ja, ampak v vsakem primeru težave so neprijetne, zastoje venske krvi, venske zaklopke več ne tesnijo dobro in seveda se kri ne vrača proti srcu. Ne moramo na ta način učinkovito očistiti vsega, kar je telo presnovilo v naših okončinah. To zastaja in to naš imunski sistem zaznava kot tujke. Vse to, kar običajno bi prečistili, skozi jeter, skozi ledvice bi se in tudi skozi kožo, skrat, predvsem pa skozi krvni obtok, bi se ustrezno odpeljajo tja, kot se mora in potem tudi prečistilo. Ostaje na tem mestu imunske celice, znavajo to kot tujke, se proti temu začnejo boriti, posledica tega pa je vnetni proces. In ta vnetni proces v stenah venskega ožilja povzroča še pospešek pri venskem popuščanju. Skratka, imamo 2 procesa, ki sta zelo neprijetna. Sam po sebi vensko popuščanje se z leti pojavlja in še vnetje, ki je posledica tega, dodatno pospeši.
0: Odpravite težave s krčnimi žilami z naravnim zdravilom VenaForce.
3: In tu prideva seveda do zdravila VenaForce, ki se sicer v osnovi venotonično zdravilo, skratka pomaga v tem delu pretočnosti ven, pa vendarle ne bo izpostavil eno zadevo, ki je mogoče poslušalkam in poslušalcem radio ognjišča manj simpatična, in to pa je vztrajnost. Namreč pri jemanju zdravila VenaForce 2-krat dnevno po 1 tableto, mi na daljši rok bistveno umirjamo vnetni proces. In to je zelo pomembno. Ne mažemo od zunaj VenaForce tablete, ki jih zaužijamo naravne, Foglove tablete, imajo zelo visoko koncentracijo učinkovin iz divjega kostanja, ampak ne v mazilu. Ampak notranje, čist drugačen profil delovanja, neposredno dela na steni ožilja od znotraj, kot rečeno, manj vnetja, na daljši rok manj težav z oteklimi, težkimi nogami, manj krčev, manj oteklin, to je njegova druga možna lastnost, zmanjša oteklost in pa, kot rečeno, tudi nekoliko izboljša pretočnost venske krvi v nogah.
0: Naravno zdravilo VenaForce za zdravljenje težav zaradi venskega popuščanja.
3: Skratka, Vena Force, dvakrat dnevno pa ena tableta, mogoče še takole proti koncu vprašanje, koliko časa imati za prvi učink. Načeloma prvi učink so v nekaj tednih zaznavni, a ne? To je mi ne zdravimo akutnega prehlada, mi zdravimo kronično vensko popuščanje. Ne glede na to, da je začnemo imati, dobro je imati že za zgodaj v sezoni, ne šele julija, ko bo res vroče. In potem bo seveda teh uteklin manj, lažje bomo prenašali te težave. Vena Force lahko jemljamo tudi dlje, več let, zelo priporočljivo, je tako kot obresti na banki, če jih banka še kaj da, mogoče to ni v teh časih, ne pa še primerjamo.
2: Razumemo.
3: Pa kljub samo, ne, nekaj uložimo, kot posejemo dobro in žanjemo, pa seveda manj težav skozi leta. Zunanje pa se ve, še vedno lahko, seveda si v teh vročih dneh pomagamo z venagelom, to pa je negovalni gel z veliko kostanja, tukaj pa kostano zuni, hladi, dobro deluje, da neguje te utekle težke noge.
0: Zdravilo Vena Force zmanjša uteklino, učvrsti vene in zavira vnetje.
2: Če si kdo misli, da še nima težav s tem, se pa pojavljajo krči, tudi to je lahko eden od znakov venskega popuščanja. Še več informacij glede na svetov, tudi informacij o zdravilu za otekle težke in srbeče noge, tudi o tabletah Vena Force, pa naročite priporočeno knjižico Mali vodnik za zdrave vene, priročno in priporočeno Mali vodnik za zdrave vene, samo poklicati je treba na telefonsko številko 01 524 0216. Gospod Robert Trčelj, najlepša hvala, da bo poletje lepo, lepo tudi na vzven.
3: Tako
2: pač je. Ja, hvala lepa.
3: Prosim.
2: Srečno.
3: Srečno.
0: To je bilo oglasno sporočilo podjetja Farmedica. Če imate še kakšno vprašanje, pokličite 01 524 0216 in omenite, da ste slišali pri nas.
1: Radio Ognišče. Lahko vam koristi.

0: upokojenci v torek, 30. junija, nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. V Novi Gorici na 95,9 in 104,5 MHz.
1: Ura je 10, čas je za poročila. Z nami je novinarka Petra Stopar.
2: Dober dan. V času vročinskih valov, kot je trenutni, prebivalci veliko več uporabljajo klimatske naprave. Po navedbah Elesa za zdaj zaradi tega ne prihaja do večjih obremenitev omrežja. Možnost izpadov elektrike je zelo majhna, saj je poraba energije zaradi klimatskih naprav enakomerno porazdeljena po državi. V sistemskem operaterju elektroenergetskega omrežja so še povedali, da je v Sloveniji na letni ravni najvišja poraba elektrike, tako imenovana konica porabe, še vedno v zimskih mesecih. Japonska korporacija Yaskawa bo danes v Kočevju uradno odprla nov evropski distribucijski center in proizvodno halo za sestavo robotskih sistemov. Poleg najvišjih predstavnikov družbe se bosta odprtja 32-milijonske naložbe udeležila tudi gospodarski minister Anže Logar, ki bo zbrane tudi nagovoril, in kmetijski minister Janez Cigler Kralj. Po besedah direktorja Huberta Koslerja postaja kompleks v Kočevju njihova glavna proizvodno-logistična lokacija v Evropi. Hkrati pa je Yaskawa tja preselila proizvodnjo iz Ribnice.
3: Lokacijo Ribnica smo v bistvu preselili, če dodali še eno halo za 10.000 kvadrati in ta hala je pa namenjena sistemskim robotskim rešitvam. To, kar smo do zdaj v Ribnici delali, smo zdaj preselili v Kočevje.
2: Ameriški zunani minister Marco Rubio je včeraj v Washingtonu sprejel nemškega kolega Johana Vadepula, s katerim sta med drugim potrdila zavezanost držav ohranjanju varne plovbe skozi Hormuško ožino. O tem so se včeraj pogovarjali tudi predstavniki Francije in Omana, ki so se dogovorili za skupne misije razminiranja te strateško pomembne pomorske poti, s tem pa razburili Teheran. Od tam so nam reč ponovili, da je le Iran tisti, ki naj bi v skladu z memorandumom o razumevanju ZDA v 30 dneh zagotovil sprostitev Hormuške ožine za ves promet. Iranske oblasti so včeraj potrdile tudi, da so v Katarju stekli pogovori o končnem mirovnem dogovoru ZDA. Pogovore v Katarju je za danes napovedal tudi ameriški predsednik Donald Trump, a so izjave obeh strani še vedno neusklajene. V Monaku je sinoči odjeknila eksplozija, v kateri so bile ranjene najmanj 3 osebe, od tega sta 2 v kritičnem stanju. Med ranjenimi naj bi bil ukrajinski oligarh Vadim Jermolajev. Policija osumljenca še išče. Kamere so tik pred eksplozijo posnele osebo, ki je pri stavbi odložila nahrbtnik. Monaški princ Albert II. Je incident opisal kot gnusen zločin, ki je šok za celotno monaško skupnost. Šport. Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki smo včeraj dobili še 3 udeležence osmine finala. Brazilija je po preobratu z 2-1 premagala Japonsko, Maroko je zgodaj zjutraj po slovenskem času po izvajanju 11 metrov presenetil Nizozemsko, še večje presenečenje pa je pripravil Paragvaj, ki je prav tako po strelih z bele pike šokantno izločil Nemčijo. Obe omenjeni tekmi sta se po 90 minutah končali z 1-1. Maroko se bo za četrtfinale mundijala pomeril s Kanado, Brazilija z boljšim iz para slonokoščena obala Norveška, ki bosta tekmovala danes ob 19. Paragvaj pa proti zmagovalcu dvoboja med Francijo in Švedsko, ki bo ob 23. Jutri ob 3 po noči bo še tekma med Mehiko in Ekvadorjem.
1: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Zgornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15. Najvišje dnevne od 29 do 36. Opozorilo, da vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih. In še obeti v četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek se nam obeta sončno, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Poglejmo še temperature po Sloveniji ob devetih, Koper 34, Nova Gorica 33, Murska Sobota, Črnomelj in Hrastnik 29, Novo mesto in Ravne na Koroškem ter Lendava 28, Ljubljana in Celje 27, Ilirska Bistrica in Slovengradec 26, Lisca 23, Rateče 22, Kredarica pa 12 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Trauberkomando in Postojno v smeri proti Kopru je zaprt vozni pas zaradi okvare tovornega vozila. Zastoj pa še na cestah Lesce Bled in Lucija Izola. Previdno in srečno pot vam želim. Ura je 10 in 6 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
1: Zdaj pa še k obvestilom. Župnija Piran sporoča, da obuja piranski kino pod zvezdami na čarobnem vrtu pastoralno-kulturnega centra Georgios. 9 brezplačnih filmskih projekcij se bo zvrstilo ob sredah od 1. julija do 26. avgusta. To sredo, torej že jutri, bo ob 21.30 projekcija slovenskega filma Skriti ljudje, režiserja Mihe Hočevarja. Pred projekcijo bo ob 21.00 pogovor z ustvarjalci. Vstop pa je prost. Društvo svetega Jakoba Kamnik vabi na večer, ki bo posvečen kamniškemu amaterskemu astronomu Tonetu Špenku. Astronomijo in astronoma bo predstavil avtor oddaj Zanimivosti nočnega neba na Radiu Ognjišče profesor Boris Kam. Večer bo v četrtek 2. julija ob 19.45 v dvorani Frančiškanskega samostana Kamnik. Združenje delavnice molitve in življenja vabi na duhovne vaje v tišini z naslovom Srečanje izkušnja Boga v Kančevce od 13. do 18. julija. Srečanje bo vodil brat Štefan Kožuh, več informacij pa na spletni strani dmz.si. Bratje Kapucini vabijo na romanje v San Giovanni Rotondo k svetemu Patru Piju od 30. avgusta pa do 4. septembra. Romanje vključuje obisk romarskih krajev, Lanciano, kraj evharističnega čudeža, San Giovanni Rotondo z grobom in cerkvijo svetega Patra Pija, Pietrelcina, rojstni kraj svetega Patra Pija, gora svetega Mihaela na Garganu, Bari z grobom svetega Nikolaja, Loreto, glavno marijansko romarsko središče v Italiji in Padova, grob svetega Leopolda Mandiča. Informacije in prijave po elektronski pošti stane.bester@rkc.si ali prek telefonske številke 041 840 897.
0: Dragi upokojenci, ta torek vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Pašteta Gavrilović samo za vas le 89 centov. Pa ne samo v torek. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.

Tisočkrat in platin, zdaj pa lep pozdrav iz studija Radio Ognjišče v Ljubljani, kjer se počasi že pripravljamo na vstop v julij. Sicer se bo to zgodilo šele jutri, no do takrat pa nas še loči teh slabih 14 ur, ki jih bomo, upam, da vsaj delno preživeli skupaj. Petra, Jakob in Štefan smo z vami v tem dnevu in vas že pošiljamo proti kulturnim utrinkom, ki bodo z nami čez nekaj minut.

0: Kulturni utrinki. Oddaja o kulturi na Radiu Ognjišče.
1: Dragi ljubitelji kulture, lep pozdrav. Pri založbi Kut Logos je izšla monografija slikarskih del akademskega slikarja, kaligrafa in oblikovalca Lucijana Bratuša. Spremno besedo sta zapisala likovna kritika Iztok Premrov in Milče Komel. Knjiga nosi naslov Slike in podnaslov Pokrajina telesa. Kot logos je izšla monografija slikarskih del akademskega slikarja, kaligrafa in oblikovalca Lucijana Bratuša. Spremno besedo sta zapisala likovna kritika Iztok Premrov in Milče Komel.

0: Človeško telo kot prizorišče likovnih bravuroznosti umetnik doživlja kot likovno pokrajino, njegove slikarske krajine pa se spreminjajo v pokrajine zemeljskega telesa, tako da sta človek in narava likovno povezana protagonista vseh izrazito bratuševskih slik. Knjiga ponazarja Bratuševo prehajanje od slikovito pojmovanih v osnovi še realistično prepoznavnih figur in pokrajin v umetnikov izrazito oseben, ekspresivnejši in abstraktnejši likovni način. Ta temelji na živahni barvitosti in stilizaciji obrisov, ki z dinamiko organsko uvitih linij preoblikujeta podobe trpečega, razkosanega človeka, uznanilce slikarjevega vitalizma in njegovega prirojenega smisla za kaligrafijo. Bratuševe bujne pokrajine pa se po enakih likovnih načelih preobražajo v sijoče prikazane zvrtinčene dinamike življenja. Na odru Kongresnega trga v Ljubljani bo nocojšnja poletna noč posvečena eni od legend slovenske zabavne glasbe. To je Otu Pestnerju, ki je letos praznoval 70-letnico. V središču mesta bodo njegove najbolj priljubljene skladbe zazvenele ob spremljavi simfoničnega orkestra in big benda RTV Slovenija. Otu Pestner je v svoji dolgoletni glasbeni karieri posnel več kot 50 albumov, ustvarjal je za številne slovenske izvajalce, prejel vrsto priznanj, med drugim red za zasluge Republike Slovenije in zlato piščal za življenjsko delo. Simfonični orkester in big band RTV Slovenija bosta nastopila pod taktirko dirigenta Patrika Grebla, ob Pestnerju pa bodo nastopili tudi Alenka Godec, Helena Blagne, Irena Vrčkovnik, New Swing Quartet, Tinkara Kovač, Gregor Ravnik, Sergije Lugovski, Samo Kališnik, Modrijani in Kvatropirci. Približuje se drugi koncert cikla Plečnik in a cappella, ta bo jutri v sredo 1. julija ob 20.30 v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah, ki okrasi oltar po načrtih Jožeta Plečnika. Lokacijo so letos prvič vključili v koncertni cikel. Nastopil bo Akademski pevski zbor Maribor pod vodstvom Uroša Jurkca. No več o jutrišnjem koncertu pa umetniški vodja cikla Plečnik in a cappella Niko Hovška.
1: Drugi koncert našega cikla bo v sredo 1. julija v cerkvi svetega Jožefa na Poljanah, ki okrasi oltar po načrtih Jožeta Plečnika. Gre za jezuitsko cerkvo, ki ima zelo zanimivo in lahko rečemo tudi burno zgodovino. Zasnovana je bila že po ljubljanskem velikem potresu, se pravi po letu 1895 so že začeli govoriti, da bi jo radi zgradili. Trajalo kar nekaj časa, mislim, da leta 1912 je bil temeljni kamen položen, leta 1914, se pravi v začetku Prve svetovne vojne, je bila nekje v osnovi dograjena. Nato je bila do leta 21 je služila kot vojaško skladišče in leto kasneje je bila šele blagoslovljena, se pravi leta 1922. Leta 1940 je potem Plečnik zasnoval ta oltar. Kot zanimivost naj povem, da je tudi del oltarja, tudi prekrasen kip, ki ga je izdelal kipar Božidar Pengov. Cerkev je bila potem leta 1949 nacionalizirana, v njej je bil potem do leta 1991 filmski studio Viba Film, in šele leta 1996 je bila denacionalizirana in ponovno obnovljena, takrat spet ima svoj prvotni namen. Gre za prekrasen ambient, prekrasno cerkev, ki je tudi izredno akustična, in na tem koncertu bomo prvič gostili mariborsko zasedbo, Akademski pevski zbor Maribor. Gre za zelo prepoznaven slovenski zbor, ki ga mirno lahko poimenujemo kot tudi ambasadorja slovenske zborovske glasbe tujini, saj je že bil neštetokrat nagrajen na najrazličnejših tekmovanjih. Zbor je bil ustanovljen že leta 1964, od lanskega leta pa ga vodi zborovodja Uroš Jurgec.
0: In to je bilo tudi vse za danes v kulturnih utrinkih, pripravil sem jih Jože Bartol.

0: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
1: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
2: V Piranu na 95,1 MHz.

Lepo zdrav ob 10:30 minut na Radio Ognišče. Še vedno smo pod vtisi praznovanja 35. obletnice Slovenije, tudi s prijatelji Radio Ognišče v Arboretumu Volčji potok, kjer se vas je zbralo 3500. V večerni oddaji Kultura odnosov pa bo psihologinja in terapevtka Silva Matos odprla temo domoljubja. Je to privzgojeno ali priučeno? Smo vsi odgovorni zanj. Kako ga spodbujati in razvijati? Prisluhnite ob 20. uri. Danes nas čaka večinoma jasno in zelo vroče, popoldne lahko nastane kakšna vročinska nevihta, jutri popoldne in zvečer pa bodo nevihte pogostejše. Ob 10. pa je bilo po Sloveniji. V Kopru 36, Novem mestu, Murski Soboti in Hrastniku 30, v Ljubljani in Ravnah na Koroškem 29, v Ilirski Bistrici 28, v Ratičah in Lisci 24 in na Kredarici 13 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti je zaradi okvare vozila med Ravber Komando in Postojno v smeri proti Kopru zaprt vozni pas ter pred Kastelcem v smeri proti Ljubljani je zaprt še počasni pas. Zastoji na cestah Lesce Bled in Lucija Izola. Previdno in srečno!

Sredi junija je v Preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Natalija Verboten z ljubezensko Me še ljubiš, sonce pa nas zdaj leže, pošteno se greva, vsaj metaforično pa mu pustimo v srce še s Kingstoni.
1: En, dva!

Na tem svetu ni nič bolj redko kot človek, ki ga lahko vedno prenašamo. Zato cenimo svoje bližnje in se z roko v roki podajmo z njimi naprej, mi pa se podajmo proti 11. uri, ko bodo z nami poročila iz življenja cerkve.

0: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
1: Poletno branje pri ognjišču. knjigarna.ognjisce.si 05 611 72 20.
2: Upokojenci v torek, 30. junija, nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
3: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Kočevju na 102,5 MHz.
4: Ura je 11, na sporedu so poročila iz življenja cerkve. Z nami je novinar Alen Salihovič.
5: Dobar dan. V duhovnika je bil včeraj popoldne v novomeški stolnici posvečen kapucin brat Dominik Papež. V času, ko se pogosto govori o negotovi prihodnosti, je vsak duhovni poklic znamenje upanja in dokaz, da Gospod ostaja navzoč med svojim ljudstvom, je v pridigi poudaril novomeški škof Andrej Saje.
6: Vsak poklic je najprej zgodba Božje pobude. Gospod pokliče človeka po imenu, ga spremlja, oblikuje in potrpežljivo vodi po poti zorenja. Tvoja pot je bila pot postopnega odkrivanja Božje volje. Bog te je vodil skozi različne življenjske izkušnje, srečanja in preizkušnje. Na tej poti so te spremljali starši, domači, prijatelji, vzgojitelji, predstojniki in bratje v kapucinski skupnosti. Poklic je vedno skrivnost, sodelovanje med Božjo milostjo in človekovo svobodo.
5: Novomašnika je spomnil na besede pokojnega papeža Frančiška, ki je dejal, da mora biti duhovnik blizu ljudem in da mora nositi v srcu njihove radosti in stiske. Svet potrebuje pastirje, ki ne ostajajo na razdalji, ampak hodijo skupaj z njim. Katoliška cerkev na Hrvaškem pa se letos veseli 41 novomašnikov, ki so bili v zadnjih tednih posvečenih v različnih škofijah in redovnih skupnostih po državi. Število so zbrali pri Hrvaškem glasu koncila, ki ugotavlja, da je to kljub splošnemu upadanju duhovnih poklicev v Evropi spodbuden znak za tamkajšnjo cerkev. Več Petra Stopar.
7: Največje posvečenje je bilo v Zagrebu, kjer je nadškof Dražen Kutleša posvetil 10 novih duhovnikov. V pridigi je poudaril, da duhovništvo ni poklic ali funkcija, ampak pripadnost Kristusu. Novomašnike je spodbudil, naj ostanejo možje molitve, evharistije in Božje besede, ter naj ljudi ne nagovarjajo le z besedami, ampak predvsem s svojim življenjem. Dejal je tudi, da današnji svet potrebuje pristne priče evangelija, ki bodo ljudem blizu v njihovih stiskah in iskanjih. Posvečenja so bila tudi v Požegi, Zadru, Splitu, Reki, Đakovu, Dubrovniku in drugih hrvaških škofijah ter v redovnih skupnostih. Čeprav je število novomašnikov precej nižje kot pred desetletji, hrvaški cerkveni mediji poudarjajo, da ostajajo duhovni poklici pomembno znamenje upanja za prihodnost cerkve.
5: Bratovščina svetega Pija X. bo jutri v Švici kljub izrecni prepovedi svetega sedeža posvetila 4 nove škofe. V Vatikanu opozarjajo, da takšno dejanje pomeni razkol s katoliško cerkvijo in ima po cerkvenem pravu za udeležence samodejno izobčenje. Papež Leon XIV. Je ob včerajšnjem prazniku svetih apostolov Petra in Pavla po molitvi angelovega češčenja z okna apostolske palače vernike povabil k povezanosti v veri in občestvu. Ob včerajšnji nabirki za Petrov novčič se je zahvalil vsem, ki svojimi darovi podpirajo služenje Petrovega naslednika. Nadaljujemo skupaj hoditi v veri in občestvu, je poudaril sveti oče. Ob minulem prazniku, dnevom državnosti, je celjska škofija pripravila romanje v oglej in vejno, ki je bilo letos v znamenju 20-letnice ustanovitve škofije. Romari so se pri izvirih krščanstva na Slovenskem zahvalili za prehojeno pot ter molili za prihodnost škofije. Vrhunec romanja je bila sveta maša v oglejski baziliki, ki jo je daroval celjski škof Maksimilijan Matjaž.
8: In v tem jubilejnem 20. letu naše škofije želimo še posebej se ustaviti pri tem prvem delu in si klicati v srce in pred naše duhovne oči tega resničnega voditelja, ta ogen, to srčiko, to srce naše cerkve, to pa je svetega duha.
5: Fotografije romarskega dne si lahko ogledate na naši spletni strani, udeležilo pa se ga je približno 1000 vernikov iz vse škofije, ki so v oglej pripotovali s kar 16 avtobusi.
4: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutrnje temperature bodo od 17 do 22 v Zgornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15. Najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj Celzija. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Še obeti, v četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo notranjosti Slovenije posamezne plohe. Še temperature po Sloveniji ob desetih, Nova Gorica 36, Koper 33, Metlika in Litija 32, Kranj 31, Maribor, Novo mesto, Murska Sobota, Vrhnika, Ravne na Koroškem in Rogaška Slatina 30. Ljubljana, Idrija in Slovenske Konjice 29, Postojna 28, Jezersko 27, Rateče in Lisca 24, Kredarica pa 13 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je zaradi okvare vozila zaprt počasni pas pred Kastelcem v smeri proti Ljubljani ter med Vrhniko in Logatcem v smeri proti Kopru, zastoji pa na Primorski avtocesti pred Postojno v obe smeri in na cesti Lesce-Bled. Previdno in srečno. Ura pa je 11:06.
2: Radio Ognjišče. Veliko povemo. Tudi z druge strani.
4: Še obvestilo, kapucini v Celju vabijo na prvo sredo 1. julija, torej jutri, k sveti Ceciliji v Celju na srečanje za bolnike z rakom in druge bolnike ter njihove svojce. Ob 17:30 bo molitev rožnega venca, ob 18:00 pa sveta maša. Pred sklepom maše bo blagoslov z relikvijami svetega Leopolda Mandiča. Ljub hospic v Ljubljani za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko s svojim znanjem in prisotnostjo nekomu podarite največ. Čas, bližino in sočutenje, prošnjo z življenjepisom in dokazili pošljite do 31. julija na info@ljubhospic.si ali pa se oglasite osebno na Hradeckega cesti 20.

Prijeten pozdrav, smo v zadnji uri današnjega dopoldneva. Za vas pa imam tole misel zdaj le pripravljeno. Če te kdo pozvari in navaja k dobremu, to rade volje sprejmi. Bodi mu iz srca hvaležen in si vzemi k srcu svarilne besede. In živel boš vedno srečneje. Tako je razmišljal na včerajšnji dan rojeni škof Friderik Baraga. Vam pa, dragi poslušalci, želim lep torek.

Tako, še na glas povem, da je z vami Radio Ognjišče, danes pa je torek 30. juni. Datum, ko se ljubitelji slovenske popularne glasbe odpravljajo v Ljubljano, kjer se bo odvila tradicionalna poletna noč. Letos bo posvečena slovenski glasbeni legendi Otu Pestnerju, ki je s pesmimi zaznamoval več generacij poslušalcev in popularni slovenski glasbi dal, lahko rečem, neizbrisen pečat. Dogodek se bo odvil na Kongresnem trgu v Ljubljani. Če se ne motim, je mislim, da morda kakšen sedež še prost in si ga lahko rezervirate s tem, ko kupite vstopnico, sicer pa se, kot ponavadi, melodije poletne noči slišijo tudi po prelepih poletnih večernih ljubljanskih ulicah. Če še ne veste, kam z večerom, zato le vabljeni v prestolnico.

Zdaj bi se pa že spodobilo malce ozreti nazaj v zgodovino na današnji datum. Papež Leon XII. Je leta 1828 namreč izdal apostolsko pismo Locum Beati Petri, s katerim je uredil cerkveno upravo v Istri in Dalmacije. Odpravil je škofijo Novigrad in njeno ozemlje pridružil tržaški škofiji, ko je priključil še Koprsko, je dobila ime Tržaško-Koprska škofija. 17. oktobra leta 1977 pa je papež Pavel VI. Ločil Koprsko škofijo od Tržaške in za prvega škofa postavil Janeza Jenka. No, toliko, da se spomnimo še na nekaj naših korenin, s katerimi nas povezuje današnji datum. Zdaj pa le obrnimo misli in poglede v prihodnost. Lep pozdrav na Radio Ognišče.

Sredi junija je v predvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Upokojenci v torek, 30. junija, nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. Na Kozini na 107,9 MHz.

0: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.
1: 500 svetovalnih minut na teden.
0: 1000 minut za duhovnost.
1: Več kot 50% slovenske glasbe.
0: Oddaje o kulturi in naravi, ljudskem izročilu in glasbi.
1: Radio Ognjišče. Bogastvo izbire.

Smo v letu spomina na svetega Frančiška, ki se ga spominjamo ob 800-letnici njegovi smrti. Današnja duhovna misel bo zaključila skupno preživet junij in nas ponesla do opoldanske molitve, h kateri vas že zdaj vabim. Misli pa prisluhnite čez nekaj minut.

0: Na poti s svetim Frančiškom.
1: 30. junij, Oče naš.
2: Naredimo piko ob koncu meseca z molitvijo svetega Frančiška. Oče naš, tolažnik in zveličar, ki si v nebesih, v angelih in svetnikih, posvečeno bodi tvoje ime, naj se zasveti v nas spoznanje o tebi. Pridi k nam tvoje kraljestvo, da boš vladal v nas po milosti. Zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji, da bi te ljubili z vsem srcem. Daj nam danes naš vsakdani kruh, svojega ljubega sina, in odpusti nam naše dolge po svojem neizrekljivem usmiljenju, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in česar ne odpuščamo popolnoma, stori ti, Gospod. In ne upelji nas v skušnjavo, naj bo skrita ali očitna, temveč reši nas hudega, preteklega, sedanjega in prihodnjega. Amen.

0: Nič nas ne more bolj privesti v stik z lepoto Kristusa samega, kakor svet lepote, ki ga je ustvarila vera in tista svetloba, ki odseva na obrazu svetnikov. Po tej svetlobi nam postane vidna tudi Kristusova svetloba. Tako je v zadnji prispevek Vrtnic zapisal dr. Anton Štrukelj. Izročimo se Jezusovemu srcu in molimo po namenih naših prijateljev. Za Božji blagoslov in Marijino varstvo hčerkine družine in za boljšo povezanost. Za sinovo družino, ki se bori s preizkušnjami. Za brata, da bi današnjo težko operacijo dobro prestal in za zdravnike, za mirno roko, da bi uspeli rešiti zapleten primer. Za prepotreben dež in odvrnitev hudih ur. Babica pa prosi za vnuka, da bi uspešno opravil popravni izpit. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha.
1: Amen.
0: Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi Tvoje ime. Pridi k nam Tvoje kraljestvo, zgodi se Tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji.
1: Daj nam danes.

0: Zdrava Marija, milosti polna, Gospod je s teboj. Blagoslovljena si med ženami in blagoslovljen je sad tvojega telesa, Jezus.
1: Sveta Marija, Mati Božja, prosi za nas grešnike, zdaj in ob naši smrtni. Amen.
0: Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.
1: Kako je bilo v začetku, tako zdaj in vselej in vekomaj. Amen.
0: Božja pomoč ostani vedno pri nas.
1: Amen.

0: Radio Ognjišče praznuje in se veseli s svojimi prijatelji.
1: Prijetno popoldne vsem pošiljam zdaj iz valov Radia Ognjišče. Pred nami pa je trenutek, ko se spomnimo rojstnih dni naših prijateljev Radia Ognjišče, ki slavijo na današnji dan. Med njimi so Ciril Magajne, Gradnikove brigade Nova Gorica, Rozika Božič, Lamutova Novo mesto, Tinca Rožič, Borova Vir Domžale, Melanija Rogelja, Novelo Kostanjevice na Krasu, Viktor Konjar, Skaručna Vodice, Marija Španič, Ulica Tomšičeve brigade Ljubljana, Erika Stajič, Celovška cesta Ljubljana, Ivana Remškar, cesta Ajdovščina, Anka Poženel, Črni vrh nad Idrijo, Peter Žagar, Koprska cesta Portorož, Peter Kolenc, Rečica ob Savini, Pavla Lesnjak, Gavce Šmartno ob Paki, Majda Usenik, Brodarjev trg Ljubljana, Ciril Habe, Zadlog Črni vrh nad Idrijo, Ivan Vreček, Britov, Kran, Emil Pocajt, Grče, Šempeter v Savinski dolini, Mimi Žemva, Podhom, Zgornje gorje, Pavla Golobinjek, Luče, Anica Ljubič, Predstruge, Videm, Dobre polje, Marta Premrl, Fajglova, Šempeter pri Gorici, Majda Golob, Martinja vas, Velika Loka, Pavla Ograjenšek, Marija Dobje, Dramlje, Mojca Gračnar, Lažiše, Dobje pri Planini, Mojca Košec, Petrovče, Olga Žel, Spodnja Senarska, Sveta Trojica v Slovenskih Goricah, Petra Slevec, Pelehova cesta, Radomlje, Tatjana Staniša Vidmar, Birčna vas, Novo mesto, in pa Barbara Murgel-Jerman, Prečna, Novo mesto. Tokratni klic z voščilom pa sem poslal gospe Majdi Usenik iz Ljubljane.
2: Prosim.
1: Dobar dan, tukaj Štefan Iskra, kličem iz Radia Ognjišče in bi vam zdaj le rad ukradil en trenutek, da vam voščim vse dobro ob vašem prazniku.
2: Ja, zelo lepo.
1: Ja, vse najboljše, da Bog blagoslavlja vaše poti, pa da bo v teh blagoslovih veliko zdravja, miru in veselja z vam, dragimi ljudmi, in pa seveda čim več lepih spominov.
2: Ja,
1: bi se vam
2: hvala lepa, zelo lepo.
1: Ja, bi se vam...
2: Da ste se kako pa to, da ste se spomnili.
1: Ja, danes je ta priložnost padla ravno na vaše ime in ste se javili na telefon, tako je, zelo preprosto.
2: Prav vesela sem.
1: No, lepo.
2: Ja, jaz bi se vam tudi zahvala za take lepe vdaje, ki jih imate na vašem programu.
1: Uh-huh.
2: In bi želela, da bi še veliko let še tako naprej delali kot zdaj. In hvala za vse.
1: Ja, to pa res lepa pohvala. Če smem vprašati, kateri oddaji najraje prisluhnete?
2: Jo, jaz pa cel dan poslušam tele vaše oddaje in se mi vse všeč. To, za življenje, za zjutraj svetovalnica, vse no.
1: Uh-huh.
2: Zelo veliko imam pohval za vas, no, tako da res mi ni nobenega evra škoda dati za vas.
1: Ja, hvala lepa. Ravno to je naslednja stvar, gospa Majda, bi se vam res v imenu celotne ekipe rad zahvalil za vaše prijateljstvo, saj je vaša podpora za nas izjemno dragocena in bi vam ravno zato rad v zahvalo poslal eno melodijo po vaši izbiri.
2: Veste kaj, bi pa mi je več všeč, ampak zdaj bi se pa mogoče zbrala. Veste, kaj mi je zdaj padlo na misel? Prodajalka vijolic, če maste.
1: Seveda. Gospa Majda, vam želim še enkrat lepo praznovanje. Prijeten torek še do konca seveda in pa srečno.
2: Ja, najlepša hvala, se vam lepo zahvaljujem.
1: Prodajalka vijolic, torej za gospo Majdo, pa mislim, da ne bo imela nič proti, če ji prisluhnete še ostali slavljenci, ki danes praznujete svoj rojstni dan. Uživajte!

Danes torej slavimo z 28 prijatelji Radia Ognjišče, med njimi pa 40 let praznuje Barbara Murgel-Jerman, 60 Mojca Gračnar, 80 pa Ivana Remškar. Dragi prijatelji, dragi slavljenci, veliko božjega blagoslova vam želimo v imenu celotne radijske ekipe, Marijinega varstva in ljubezni vaših bližnjih, pa da bodo naše poti čim več časa vodile druga ob drugi. Ob tem pa še hvala vam za...

vašo dobroto in podporo, saj s tem pomembno prispevate k širitvi slovenske besede in pa vsebinam Radia Ognjišče. Za vas še kratka misel Fila Bosmansa, ki pravi: včeraj je že mimo, jutri šele pride. Danes, to je edini dan, ki je res tvoj. Naredite iz njega svoj najlepši dan. Dragi slavljenci, lepo praznujte.

Sredi junija je v predvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88. V Izoli na 88,9 MHz.
1: Ura je 12:30 minut, čas je za poročila. Z nami je novinarka Petra Stopar.
2: Lepo pozdravljeni. Medletna inflacija v Sloveniji je v tem mesecu ostala pri 3,6%, kar je enako kot maja. Inflacijo so v zadnjem letu poganjali predvsem višji stroški za stanovanje, vodo in energente. Na mesečni ravni pa so cene poskočile za 0,8%, k čemur so največ prispevali dražji počitniški paketi. V primerjavi z evropskimi državami je junijska inflacija pri nas znašala 3,7%. Državni zbor je pred pol ure začel izredno sejo. Dnevni red predvideva odreditev parlamentarnih preiskav o aferi Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank, kar predlaga opozicija. A že pri potrjevanju tega bi se lahko zapletlo. Kolegi predsednika državnega zbora namreč ni potrdil časovnice seje. Opozicija koaliciji očita nedemokratične manevre, v koaliciji pa pravijo, da je cilj parlamentarne preiskave o Black Cube politično obračunavanje. Sicer je preiskovalno komisijo o tej zadevi zahtevala tudi SDS, ki bi preiskovala sume politične zlorabe Sove in policije. Politični komentator Miran Videtič je na vprašanje, ali bo vlada sposobna voditi državo na podlagi lastnega programa ali pa bo prisiljena v nenehno prilagajanje političnim razmeram, odgovoril.
3: To bo pokazal čas. Enostavno obljube so bile dosti visoke, da se bo saniralo tisto, kar je osnovni problem v državi že leta in leta, predvsem mislim tukaj na korupcijo. Polen pod noge bo ogromno. Verjamem pa, da bo ekipa, ki je svojim, bom rekel, predsednikom vlade dosti izkušena, po drugi strani pa taka poletna dinamična, govorim za določene mlade ministre, bi znala kar obdržati se do konca na oblasti.
2: Iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve so sporočili, da bo Pošta Slovenije do vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno z namenom zagotavljanja varnosti zaposlenih. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud. Na pošti so uvedli organizacijske ukrepe, kot so prilagoditev in prerasporeditev delovnega časa, denimo zgodnejši začetek dostave, povečanje pogostosti odmorov ter zagotavljanje zadostne količine pitne vode. Prav tako naj bi zagotovili ustrezno zaščitno opremo in začasno omejili dostavo v času največje toplotne obremenitve. Nad območji naših zahodnih in severnih sosedov se je sinoči zneslo neurje. Milano in okoliška mesta v severnoitalijanski deželi Lombardiji sta po večdnevnem vročinskem valu s temperaturo do 38 stopinj Celzija zajela deževje in veter, ponekod je padala toča. Na Solnograškem v Avstriji pa so morali zaradi gozdnih požarov po udaru strele in poplavljenih cest posredovati gasilci. Zaradi plazov so bili na delu tudi gasilci na Tirolskem.
1: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, najvišje dnevne temperature pa bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer pa se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najviše dnevne pa od 29 do 36. Opozorilo, do vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in pa v večjih mestih. V četrtek pa se nam obeta je jasno od severa, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila, v petek pa bo sončno, popoldne pa bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. In še temperature po Sloveniji ob 12, Tolmin in Ajdovščina 34, Murska Sobota in Metlika 33. Novo mesto Celje, Kočevje in Ptuj 32, Ljubljana, Koper, Mežica in Ravne na Koroškem 31. Logatec 30, Rateče in Lista 27, Kredarica pa 14 stopinj Celzija. Na primorski avtocesti med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani je zaprt počasni pas zaradi okvare vozila, zastoj na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti predpostojno prav tako v obe smeri in na cesti Lesce Bled. Previdno in srečno. Ura je 12 in 35 minut.
0: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. K gospodu je odšel Gregor Musi iz Dola pri Ljubljani. K gospodu je odšel Gregor Musi iz Dola pri Ljubljani. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. na pokopališču v Dolu pri Ljubljani. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v 91. letu starosti odšla k večnemu počitku draga mama, stara mama, sestra in teta Ivana Rus iz zavode 11 v Sodražici. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v 91. letu starosti odšla k večnemu počitku draga mama, stara mama, sestra in teta Ivana Rus iz zavode 11 v Sodražici. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. na pokopališču v Sodražici. Pokojnica bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici danes od 14. ure naprej. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. Pogreb bo v sredo, jutri torej ob 16. v Špitaliču, od 10. naprej pa bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla Lojska Bajc, prijateljica radija Ognišče iz Kamnika. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla Lojska Bajc, prijateljica radija Ognišče iz Kamnika. Pogreb bo jutri ob 17. na Kamniških žalah. Pokojnica bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici od 13. ure naprej. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in cvetje. V dopolnjenem 91. letu starosti je gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. V dopolnjenem 91. letu starosti je k gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. Od nje se bodo poslovili jutri ob 17. na pokopališču v Stari Oselici. Pokojnica bo ležala v poslovilni vežici danes od 14. ure naprej. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrhpolja 91A pri Vipavi. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrhpolja 91A pri Vipavi. Pogreb pokojnega bo v četrtek ob 16. v Vrhpolju. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 13. ure naprej v domači hiši.

0: Še kratko obvestilo. Vabljeni na zaključna koncerta Slovenskega fantovskega zbora in Slovenskega otroškega zbora, ki letos obeležuje 25. obletnico delovanja. Koncerta bosta danes ob 19. v katedrali Svetega Mohorja in Fortunata v Gornjem gradu in jutri ob 16. v Slovenski filharmoniji.
1: Upokojenci v torek, 30. junija, nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se.
2: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
3: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
1: V Ribnici na 104,2 MHz.

Če hočeš biti srečen, tedaj bodi resnično dober in plemenit. Bodi dober do revnih in potrebnih, kolikor le moreš. Morda si ti sam reven, a gotovo je kdo še revnejši od tebe. Še ena misel na včerajšnji dan rojenega škofa Ireneja Friderika Barege. Dragi poslušalci, lep pozdrav, danes pa bomo 13. uro prepustili kar glasbi. Ne pozabite pa na pogovor z vašimi bližnjimi, ki jih lahko namesto na klepet ob kavi v tej vročini raje povabite na ohlajeno pijačo. In s tem obogatite tako vaš dan kot dan tistega, ki pride na obisk. Srečno v popoldne!

0: Slovenska kvic.
1: Jože, a si ti pozabil, da sem ti pred pol leta posodil 500 evrov?
2: Ne, nisem Janez. To mi je najlepši spomin na te.

0: Karel Gržan in Charlie Chaplin. Dva, ki znata misliti in dva, ki znata nasmejati. Včasih kar dva v enem. Karel Gržan je Chaplin Charlie. Knjiga veselih zgodb, ki jo poleti pri nakupu nad 30 evrov pri ognišču dobite kot darilo.
1: Poletno branje pri ognišču. knjigarna.ognisce.si 05 611 72 20. V Škofji Loki na 104,5 MHz.

0: V današnji oddaji Kultura odnosov se bo psihologinja in terapevtka Silva Matos dotaknila tudi domoljubja. Nekateri ga zelo močno čutijo, nekateri pač ne.
1: Ja, sej se lahko glasiš, ampak začutiš nekaj takega, kar nam je papež Frančišek enkrat rekel in mene je takrat, ne bom rekla, da je to dobro, ampak me je potolažilo. Ker sem pravzaprav kljub temu, da je to moja profesija, sem odkrila, da ima prav. So ljudje, kjer z kakršnim koli argumentom ali komentarjem ne prideš do njega, ker je zlo, ker je neka pokvarjenost, kjer se je zgodilo neko zlo, ki ga skuša peljati v življenju. In lahko zanj samo moliš.
0: Kultura odnosov, nocoj ob 20.

0: Te dni se ravno končuje zgodnji počitniški tabor, če temu lahko tako rečem, namenjen otrokom in mladini, ki jim je v veselje peti, se ob tem družiti in sklepati nova prijateljstva, ter pod strokovnim mentorstvom tudi glasbeno napredovati. Govorimo o slovenskem otroškem zboru, ki na pobudo skladatelja in dirigenta Damjana Močnika letos obeležuje že 25. obletnico delovanja. Namenjen je otrokom med 10. in 15. letom starosti, ki se vsako leto na začetku počitnic zberejo v Šentvidu, en teden pridno vadijo in na koncu postrežejo z dvema koncertoma. Poleg obletnice pa je ekipa letos glasbenemu taboru dodala še slovenski fantovski zbor, ki je namenjen malo starejšim fantom, ki so že zmutirali. In kakšno naključje? V nedeljo sem imel priložnost spoznati in gostiti Niko, Ajdo, Jolando, Valentina in Jerneja, udeležence letošnjega slovenskega otroškega zbora, ki so z menoj delili nekaj vtisov in zakaj je dobro sodelovati pri zboru.
1: Ker se imamo ful fajn.
2: Pa ful ljudi spoznaš.
3: Ja, pa povežeš se.
4: In izboljšaš svoja pevska tehnika.
5: Jaz sem se pridružila, ker sem jaz kot imam rada petje kot hobi, pa tudi ker sem se hotla boljš naučiti kot tem tehniko izboljšati, pa prijateljica mi je pač priporočila, pa reka, da se imamo tam ful fajn. In ni mi žal, da sem šla.
1: Pri meni pa je v bistvu bilo že v družini, že brat, že sestra sta hodila in jaz sem tudi od zmeri ful rada pela in sem se priključila in sem v bistvu zdaj že 7. leto tukaj.
6: Meni je pa moja sestra predlagala, da grem na zbor in pol se šel probat.
1: To je neka priložnost, da se navadaš kakšnih novih pesmi, ki jih lahko tudi nekje druge pol uporabiš.
4: Vsako leto mi je zelo všeč repertoar. Nastopi so vedno zelo lepi in po koncu tabora imamo vedno občutek, da zelo pogrešam.

0: Letošnje udeležence SOZA, če uporabim kratico, pa sta na obisku radija spremljali še animatorki Marjeta in Lana, sicer študentki surdopedagogike in logopedije ter predšolske vzgoje, ki se z veseljem vračata k dogajanju kot prostovoljki. Tudi sami sta bili prej udeleženki Slovenskega otroškega zbora, zdaj pa tako gledata na pomen tega tabora in petja v mladih letih.
1: V bistvu me je tudi zaradi tega petje začelo zelo navduševati in izpopolnjevati, ker tukaj šele vidiš, kaj vse se da narediti. Kako se sliši, če poje 100 otrok, ne 10 ali pa 20, kot v navadnih zborih, a ne običajno.
2: Verjetno se ne bi nobena od naj toliko ukvarjala z glasbo, kakor se zdaj, če ne bi bila takrat na SOZU, kateri res pravi, se mi zdi na tak višji nivo, sploh pri teh letih, da začneš na takem nivoju ustvarjati.
1: Tako ena pomembna stvar je, da veliko narediš že na disciplini in vzdrževanju v navadnih zborih, a ne običajno.
2: Verjetno se ne bi nobena od naj toliko ukvarjala z glasbo, kakor se zdaj, če ne bi bila takrat na SOZU, kateri res pravi, se mi zdi na tak višji nivo, sploh pri teh letih, da začneš na takem nivoju ustvarjati.

0: gre super.
1: Ja, v bistvu res 3 do 4 vaje na dan imajo po 2 uri in pol, to v bistvu ni kar tako sploh. Nekateri imajo 9-10 let, pač to je res kar zalogaj.
0: Vsekakor pa tudi seveda razvoj posluha, ja. Razvoj notalne pismenosti in vsega tega. No.
1: Se v bistvu že tako, kot so sami rekli, tudi kar se same tehnike petja tiče, tudi v bistvu kar veliko naredijo, no, na takem višjem nivoju.

Tako je bilo v nedeljo, zborovodje Damjana Močnika pa nismo motili, saj je bilo dogajanje, seveda pričakovano, otroško, razigrano in pa, ko so vaje, so vaje. Vsi pevci zdaj verjetno kimate in če vas količkaj veseli slišati ubrano otroško petje tam nekje okrog 100 otrok, potem vas organizatorji slovenskega otroškega in letos tudi fantovskega zbora vabijo na koncert danes ob 19. v katedralo svetega Mohorja in Fortunata v Gorni grad. Vstop pa je prost. Podpirajmo glasbo in petje, saj tako tudi lahko skrbimo za kulturno vzgojo, tudi otrok. Dragi poslušalci, bomo pa zdaj nadaljevali z našim programom in vas zato lepo pozdravljam v popoldnevu na Radiu Ognjišče.

Sredi junija je v Preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi z druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Danes je spet vroč poletni dan, sonce ne prizanaša nikomor. No, v prijetnem hladu studija pa sem dobil družbo Petro, ki prinaša nekaj predstavitev tematik, ki jim boste lahko prisluhnili v informativni oddaji. Petra, pozdravljena.
3: Lepo pozdravljeni.
2: Kaj bo danes odmevalo?
3: Ja, po posvečenih v Mariboru in Ljubljani je bilo včeraj slovesno tudi v Novem mestu ob posvetitvi novega duhovnika. Novomeški škof Andrej se je prepričan, da Bog tudi danes tako kliče in obnavlja svojo cerkev. Iz Vatikana pa prihaja poziv papeža Leona 14. bratovščini svetega Pija 10. naj se vrne vendarle v polno edinost cerkvi. V državnem zboru večina poslancev ni podprla dnevnega reda izredne seje o parlamentarnih preiskavah glede afere Black Cube in domnevnega obvodnega financiranja strank, zato je bila seja takoj zaključena. Slišali boste tudi, zakaj politični komentator Miran Viletič meni, da bo morala nova vlada zdaj dokazati, da zna izpolniti dane obljube, ter koliko so se junija podražile življenjske potrebščine. V nadaljevanju pa še, zakaj so stanovanja za mnoge Evropejce vse težje dosegljiva in katere rešitve se ponujajo.
2: Petra, hvala za predstavitev današnjega utripa, ki mu, dragi poslušalci, lahko prisluhnete ob 15. uri.

Ansambl Saša Avsenika z eno narodno-zabavno vižo za popoldne, v popularne vode pa bomo zapljuli še z Nastjo Gabor, natančneje v najlepše kraje, ki so danes verjetno tisti, ki držijo temperaturo pod 30. Vam privoščim veliko svežine.

Na gorenjski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in vzhod v smeri proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt levi prometni pas v delovni zapori. Za pot proti Ljubljani se v zapori razvrstite na desni pas, zastoji pa so še na štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri in na primorski avtocesti pred Postojno prav tako v obe smeri, predvsem za tovorna vozila. Srečno pot!

0: Ura je 14, poslušate Radio Ognjišče. Čas je za poročila, z nami je novinarka Petra Stopar.
1: Znova dober dan. Poslanci in poslanke so se opoldne zbrali na izredni seji, a so jo hitro končali, saj niso potrdili niti dnevnega reda. To je sicer nakazal že včerajšnji kolegi predsednika državnega zbora. Poslanci bi morali danes odločati o zahtevah opozicije, da državni zbor ustanovi preiskovalni komisiji o Black Cube in domnevnem obvodnem financiranju strank. Od 76 navzočih poslank in poslancev je za potrditev dnevnega reda glasovalo 34 poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice in Vesne, proti je bilo 38 poslank in poslancev SDS, trojčka NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Navzoči 4 poslanci demokratov so bili vzdržani. Ljubljanska dermatovenerološka klinika je uvedla novo metodo zdravljenja kožnih rakov za področja glave in vratu ter zapestja, dlani, gležnjev, stopal in prstov. Metoda je še posebej dobrodošla pri rakih, ki se nahajajo na prehodih kože v sluznico in na mestih, kjer je pomembno ohraniti čim več zdravega tkiva.
2: Običajno se je včasih operiralo tako, da se je spremembo izrezalo, rano zašilo in preparat poslalo pod mikroskop, da se je v patološkem laboratoriju pogledalo, ali tumor sega v rob ali ne. Seveda pa so potem pred leti začeli predvsem v Ameriki z novo metodo, ker so bolniko odstranili kožnega raka in takoj tkivo pobarvali in pregledali v histološkem laboratoriju, če je rob še pozitiven, se pravi, če so tumorske celice še v robu ali ne. In seveda, če so bile naredili še ponovno izrez tega tumorja, nekoliko večja in ponovno pogledali, ali sega tumor v rob ali ne. In šele na to, ko so bili vsi robovi negativni, so seveda bolniko to rano zašili. To prvič pomeni, da bolnik v eni seansi opravi so potrebno terapijo, ni potrebno večkratnih obiskov in pa seveda je možnost tega, da bi se ta kožni rak širil manjša.
1: Je pojasnila predstojnica klinike Tanja Planinšek-Ručigaj. Celjski policisti so obravnavali spletni goljufiji, v katerih sta oškodovanec in oškodovanka izgubila več kot 33 tisoč in skoraj 13 tisoč evrov. Neznanci so prvega oškodovanca večkrat poklicali in mu poslali elektronsko sporočilo, v katerem je odprl povezavo do aplikacije Meet in jim tako omogočil dostop do transakcijskega računa. V drugi prevari je neznanec oškodovanko prepričal, da ima v podjetju CoverTrade 9000 evrov dobička. Ker je v preteklosti tja vložila denar in je klicatelj poznal njene podatke, mu je verjela. Pod pretvezo izplačila si je na telefon namestila aplikacijo Hop2Desk in nepridipravom omogočila oddaljen dostop do svoje spletne banke. V katastrofalnih potresih z magnitudo 7,2 in 7,5, ki sta pred slabim tednom dni prizadela Venezuelo, je bilo verjetno poškodovanih ali uničenih več kot 58 tisoč poslopi. Tako kažejo prve ocene satelitskih podatkov, ki jih je objavila ameriška vesoljska agencija NASA. Oblasti so predtem sporočile, da je bilo poškodovanih 855 poslopi, od katerih je bilo povsem uničenih skoraj 190. Naravna nesreča je zahtevala vsaj 1700 življenj, več kot 5000 ljudi je bilo ranjenih. Več tisoč je pogrešanih, medtem ko reševalci tudi iz tujine nadaljujejo iskanje morebitnih preživelih pod ruševinami.
0: Danes bo sončno, na Primorskem bo pihala šibka burja, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje dnevne temperature bodo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer pa se bodo plohi nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najniže jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15. Najviše dnevne od 29 do 36. Opozorilo? Do vključno jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. In še obeti, v četrtek se bo od severa razjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Preglejmo še temperature po Sloveniji ob 13. Ilirska Bistrica 34. Ljubljana, Koper, Celje, Murska Sobota, Kranj, Vrhnika, Trebnje, Hrastnik in Ptuj 33. Maribor, Novo mesto, Velenje in Mežica 32, Logatec 31, Postojna in Jezersko 30, Rateče 28, Listca 27, Kredarica pa svežih 14 stopinj Celzija. Zaradi nesreče je cesta Dutovlje-Sežana zaprta v Tomajo. Na primorski avtocesti je oviran promet med Senožečami in Nanosom v smeri proti Ljubljani zaradi pneumatike na vozišču in na gorenski avtocesti med priključkoma Kranj zahod in vzhod v smeri proti Ljubljani je zaradi okvare vozila zaprt levi prometni pas v delovni zapori, za pot proti Ljubljani se zato v zapori razvrstite na desni pas. Zastoj še na štajerski avtocesti, Ljubljana-Šentjakob v smeri proti Mariboru, in med slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti pa zastoj pred Postojno v obe smeri, predvsem za tovorna vozila. Previdno in pa srečno na vaših poteh. Ura je 14 in 6 minut.
3: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani. Upokojenci v torek 30. junija nakupujete ceneje. Z upokojensko izkaznico, ki jo pokažete na blagajni, vam na vaš nakup podarimo 10% popusta. Preverite tudi dodatne popuste v aplikaciji Lidl Plus. Lidl, splača se. Poskrbimo za svoje boleče, utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.

0: Med mladimi, tudi v moji generaciji, pogosto slišim angleško frazo you do you. V prevodu to pomeni nekaj podobnega kot dokler se mene ne tiče, počni kar želiš. Toda, ker živimo v skupnosti, se mi zdi takšno razmišljanje precej kratkovidno. Nihče od nas ne živi sam zase. Smo vpeti v čas in prostor, s tem pa tudi v družbo, ki jo gradimo in tako naša dejanja vplivajo na druge. Danes v javnem življenju velikokrat slišimo, da ne smemo obsojati. Razumem, ne izpostavljajmo grešnika, ampak greh, pa lahko obsodimo. In povsem zgrešeno je, če ga ne, saj nekatera dejanja preprosto niso dobra. Nepravičnost ostaja nepravičnost in žalitev – žalitev. Reči, tega nisi storil prav, pa ni izraz nestrpnosti, ampak zavedanja odgovornosti. Tako v našem pogledu razmišlja Maja Morela Čuk, v celoti pa je lahko prisluhnete ob 14.30 minut.
1: Gledam ogledalo, a ne vidim,

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po mašniških posvečenjih v Mariboru in v Ljubljani včeraj popoldne slovesno tudi na Dolenjskem.
2: Bog tudi danes kliče in obnavlja svojo cerkev, je prepričan novomeški škof Saje.
1: Papež Leon znova pozval bratovščino svetega Pija X. K vrnitvi v...
0: Na Radiu Ognjišče.
1: Po mašniških posvečenjih v Mariboru in v Ljubljani včeraj popoldne slovesno tudi na Dolenjskem.
2: Bog tudi danes kliče in obnavlja svojo cerkev, je prepričan novomeški škof Saje.

Sredi junija je v Preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

0: Ura je 14 in 30 minut.
1: Naš pogled. Lepo pozdravljeni. K vsebini današnjega razmišljanja sta me nagovorila dva godovna dneva. Pred včerajšnjim smo se spomnili svetega Ireneja Lionskega, včeraj pa obhajali praznik apostolov Petra in Pavla. Trije možje, vsak svojo življenjsko potjo, a vsi z enako držo, niso molčali, ko je bila resnica na preizkušnji. Ob tem pomislim tudi na novomašnike, za katere želim, da bi bili trdni v veri, ne zato, da bi zmagovali v polemikah, ampak bi si upali spregovoriti takrat, ko bo to potrebno. Zdi se mi namreč, da kristjani, sebe ne izuzemam, prepogosto sklonimo glavo in se ne vključimo v pogovor, si raje mislimo, saj ne bomo premaknili ničesar pri mnenju druge strani. Med mladimi, tudi v moji generaciji, pogosto slišim angleško frazo you do you. V prevodu to pomeni nekaj podobnega kot delaj, kar želiš, dokler se mene ne tiče. Toda, ker živimo v skupnosti, se mi zdi takšno razmišljanje precej kratkovidno. Nihče od nas ne živi sam zase. Smo vpeti v čas in prostor, s tem pa tudi v družbo, ki jo gradimo, in tako naša dejanja vplivajo na druge. Danes v javnem življenju veliko krat slišimo, da ne smemo obsojati. Razumem, v redu, ne izpostavljajmo grešnika, ampak greh pa lahko obsodimo. In povsem zgrešeno je, če ga ne, saj nekatera dejanja preprosto niso dobra. Nepravičnost ostaja nepravičnost in žalitev žalitev. Reči, tega nisi storil prav, pa ni izraz nestrpnosti, ampak zavedanja odgovornosti. Negovanje le tega se začne že pri otrocih. Ko je ta nespoštljiv ali celo žaljiv do vrstnikov, tudi odraslih, se včasih kdo le nasmehne, češ, saj je še otrok. Ampak taki prerastajo v nedoraslega odraslega, ki ne pozna meja. Zato se sprašujem, zakaj bi ob nespoštljivem ravnanju otroka, še posebej pa odraslega, zamahnili z roko in rekli you do you. Človeku takrat pač spoštljivo in jasno povemo, to ni prav, tako se ne ravna, ker ni vseeno, kako živiš. Ni vseeno, kakšne odločitve sprejema človek in niso vsi pogledi na življenje ali smrt enako dobri. Pravzaprav nekatere stvari tekom zgodovine ostajajo enake. Že prve generacije teologov po Kristusu so se morale zavzemati za pravi krščanski nauk. Meni priljubljeno branje zaradi razumljivega jezika je Tertulijanovo delo, ki govori o spektaklih. V njegovem času, živel je v drugem stoletju, je Jezusov nauk obstajal ob poganski miselnosti, pa tudi grški in rimski. Sama bi si mislila, da se v tako relativno kratkem času po križanju odrešenikova misel in način življenja težko izgubita oziroma izrodita, pa verjetno bi se še lažje brez branikov tistega časa. Kulture so se namreč mešale in kristjani so obstajali v svetu, ki je bil prežet tudi z gladiatorskimi igrami, podobno kot danes. Vendar v svojem delu, avtor Tertulijan, navaja izoblikovanje zmotne miselnosti, da je Bog ustvaril vse stvari in zato so vse stvari dobre ne glede na to, kako in kje jih uporabimo. Vendar, tako razlagajo le tisti, ki Boga ne poznajo dovolj globoko, ker pri opravljanju stvarstva ne vedo, kaj stvarnik od njih pričakuje, piše. In poda zelo plastičen primer, ki gre takole. Če hočeš, umor opravimo z železnim mečem s trupom. Železo je božja stvar kot rastline, pa jih je njegov stvaritelj predvidel za uboj človeka? Saj je vendar zadal temeljno zapoved, ne ubijaj. Odgovor na to, zakaj niso vse odločitve, dejanja, vsako obnašanje v redu, sama vedno znova najdem še pri cerkvenem očetu in apologetu Ireneju Lionskem. Ta je okoli leta 190 po Kristusu pisal proti zmotam svojega časa. Božja slava je živi človek, je zapisal in pri tem ni pustil odprtega vprašanja, kakšen naj bo ta človek, ampak je stavek dopolnil s tem, da naj živimo tako, da bomo zrli Boga. Ne vem, kdaj in kako ga bomo zrli, posvetopisensko ga ni še nihče, Boga očeta. A še dobro, da nam je ta poslal sina, ki pa ga lahko prepoznamo v vsakem izmed nas. In da bo miselni krog sklenjen, zato je res pomembno, kako živimo, zakaj se zauzemamo in katera dejanja obsojamo. Morda je prav zato naša naloga, da drug drugega ne puščamo ravnodušno pri napačnih odločitvah in pri izrekih you do you, ampak si v resnici in ljubezni pomagamo živeti tako, da bo Božja slava vidna v živem človeku, ki je vsakdo izmed nas.
2: Naš pogled.
0: Maje lahko znova prisluhnete v ponovitvi ob 18.30 ali pa v spletnem radijskem arhivu na audio.ognisce.si.

0: Danes ob 15. na Radiu Ognjišče.
1: Po mašniških posvečenjih v Mariboru in v Ljubljani včeraj popoldne slovesno tudi na Dolenjskem.
2: Bog tudi danes kliče in obnavlja svojo cerkev, je prepričan novomeški škof Saje.
1: Papež Leon znova pozval bratovščino svetega Pija X. K vrnitvi v polno edinost.
2: Politični komentator Videtič, nova vlada bo morala dokazati, da zna izpolniti obljube.
1: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije.
2: Prva evropska izplačila iz posojila za Ukrajino namenjena krepitvi obrambe z droni.
1: Vreme, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, še jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev.

Prijeten pozdrav vsem, ki ste zdaj z nami v tem vročem torku, ki bo sklenil tale naš junij in ga prepustil zgodovinskim zapisom. Pred nami pa je že popoldne in marsikaj novega. No, če se boste pa v tem popoldnevu odpravili na pot, pa le ne pozabite seboj vzeti kakšnega litra vode, ki bo tako ali drugače prav prišel. Srečno na vaših poteh, ob 15. pa vabljeni k poslušanju Utripa dneva. Yeah!

0: V današnji oddaji Kultura odnosov se bo psihologinja in terapevtka Silva Matos dotaknila tudi domoljubja. Nekateri ga zelo močno čutijo, nekateri pač ne.
1: Ja, sej se lahko glasiš, ampak začutiš nekaj takega, kar nam je papež Frančišek enkrat rekel in mene je takrat, ne bom rekla, da je to dobro, ampak me je potolažilo, ker sem pravzaprav kljub temu, da je to moja profesija, sem odkrila, da ima prav. So ljudje, kjer z kakršnim koli argumentom ali komentarjem ne prideš do njega, ker je zlo, ker je neka pokvarjenost, kjer se je zgodilo neko zlo, ki ga skuša peljati v življenju. In lahko zanj samo moliš.
0: Kultura odnosov, nocoj ob 20.

0: Furmanski praznik v Postojni bo že to nedeljo od jutra do pozne noči.
1: Na Krasu na 104,5 MHz. Ura je 15.
2: Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
3: Po mašniških posvečenih v Mariboru in Ljubljani včeraj popoldne slovesno tudi na Dolenjskem.
4: Bog tudi danes kliče in obnavlja svojo cerkev, je prepričan novomeški škof Saje.
3: Papež Leon znova pozval bratovščino svetega Pija X k vrnitvi v polno edinost.
4: Politični komentator Videtič, nova vlada bo morala dokazati, da zna izpolniti obljube.
3: Zaradi visokih temperatur možne zamude pri dostavah s pošto Slovenije.
4: Prva evropska izplačila iz posojila za Ukrajino namenjena krepitvi obrambe z droni.
3: Vreme, popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta, še jutri bo po nižinah velika toplotna obremenitev.
5: Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. V duhovnika je bil včeraj popoldne v novomeški stolnici posvečen kapucin brat Dominik Papež. V času, ko se pogosto govori o negotovi prihodnosti, je vsak duhovni poklic znamenje upanja in dokaz, da Gospod ostaje navzoč med svojim ljudstvom, je v pridigi poudaril novomeški škof Andrej Saje. Slavja so se poleg številnih vernikov udeležili novomašnikovi bližnji in župljani iz Ambrusa, upokojeni beograjski nadškof Stanislav Hočevar, nekdanji novomeški ordinari škof Andrej Glavan ter številni duhovniki in redovniki. Meta Potočnik.
6: Zbrane je najprej pozdravil provincialni minister slovenske kapucinske province brat Primož Kovač, ki je duhovnike, Dominikove starše, njegove sorodnike in prijatelje povabil, naj ga še naprej spremljajo v molitvi. Cerkev stoji na veri apostolov in vsak duhovniški poklic je sad Božje pobude, zvestobe in postopnega zorenja, pa je poudaril škof Saje in bratu Dominiku položil na srce, da kot kapucin in sin svetega Frančiška Asiškega nosi posebno občutljivo za preprostost, bratstvo in bližino ubogim ter trpečim.
7: Tudi tvoje življenje je zaznamovano z to občutljivostjo za sočloveka. Spremljanje umirajočih v hospicu in pomoč ljudem v stiski niso bili zgolj posamezni pastoralni koraki, ampak dragocena šola človečnosti Evangelija, ker človek doživlja svojo krhkost, postanejo pomembne stvari zares jasne. Tam se učimo poslušati, sočustvovati in spoštovati dostojanstvo vsakega človeka.
6: Ob njegovi izkušnji spremljanja umirajočih in pomoči ljudem v stiski je spomnil, da duhovnik svojim življenjem ljudem pomaga srečati Kristusa, Sina živega Boga.
7: Duhovništvo je tako dar in poslanstvo. Njegova lepota ni najprej v nalogah, ampak v povezanosti z Gospodom. Duhovnik ostaja rodoviten takrat, ko sam živi iz odnosa z Jezusom. Zato se tudi na koncu vračamo k istemu vprašanju, ki odmeva skozi današnji evangelij. Kaj pa vi pravite, kdo sem? To vprašanje te bo spremljalo vse življenje. Vsak dan znova boš znal odgovarjal pri oltarju v molitvi, pri srečanjih vseh okoliščinah svojega služenja.
6: Novomašniku bratu Dominiku je škof Saje še zaželel, da bi njegov odgovor vedno ostajal podoben Petrovemu, jasen, preprost in poln vere, Gospod, ti veš, da te ljubim.
5: Papež Leon XIV. Tik pred napovedanimi škofovskimi posvečenji brez papeškega dovoljenja znova poziva bratovščino svetega Pija X. Naj odstopi od svoje namere. V osebnem pismu naslovljenem na predstojnika bratovščine patra Davida patra Davida Pagliaranija jih prosi, Naj se vrnejo na pot dialoga in edinosti s cerkvijo. Več Matjaž Merljak.
8: Papež poudarja, da cerkev ceni njihovo predanost bogoslužju, duhovniški vzgoji in željo po zvestobi izročilu. Vendar opozarja, da bi škofovska posvečenja brez papeškega mandata pomenila novo schizmatično dejanje. Ob tem izpostavlja predvsem duhovno dobro vernikov, saj bi bili zaradi takšnega dejanja prikrajšani za zakonito prejemanje zakramentov, v nekaterih primerih pa bi bili ti lahko celo neveljavni. Leon 14. v pismu zapiše: "Prosim vas iz vsega srca, vrnite se." Dodaja še, da je raztrgati brezšivno Kristusovo oblačilo greh izjemne teže. Zato člane bratovščine poziva naj opustijo načrtovana posvečenja. Napovedani dogodek spominja na leto 1988, ko je ustanovitelj bratovščine, nadškof Marcel Lefebvre, brez papeškega dovoljenja posvetil 4 škofe. Zaradi tega je bil izobčen. Izobčenje pa je leta 2009 odpravil papež Benedikt 16. kot znamenje želje po spravi. Kljub več poskusom dialoga, bratovščina do danes ni dosegla polne edinosti s katoliško cerkvijo. Če bodo napovedana posvečenja v švicarskem Ekonu izvedena, Vatikan pričakuje nov schizmatični korak in morebitno izobčenje sodelujočih škofov. Papež Leon 14. zato še zadnjič poziva k premisleku, molitvi in ohranitvi edinosti cerkve.
5: Državni zbor je opoldne začel izredno sejo, a se je ta začela zapletom, saj stranke niso potrdile dnevnega reda. Ta je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank. Ker dnevni red ni bil sprejet, je predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič sejo zaključil. Za potrditev je glasovalo 34 poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice in Vesne. Proti je bilo 38 poslank in poslancev SDS, Trojčka NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Navzoči 4 poslanci demokratov so se vzdržali. Še ostajamo na političnem parketu. Analitik Miran Videtič je v pogovoru za Radio Ognjišče komentiral prve poteze nove koalicije, odnos predsednice republike do oblasti ter dogajanje pred referendumom v Ljubljani. Po njegovem mnenju bo največji preizkus nove vlade uresničevanje obljub, predvsem na področju boja proti korupciji. Z Videtičem se je pogovarjal Alen Salihovič.
9: Najprej seveda k aktualnemu vprašanju, ali lahko koalicija brez podpore Zorana Stevanoviča in stranke Resnica lahko dela. V mislih imam zavrnitev njihovega partnerstva za razvoj z aktualno koalicijo.
10: Ja, formalno oni te kozmetike očitno so ocenili, da ne potrebujejo, da s tistimi predlogi, ki bo vlada prišla pred parlament kot dobrimi, jih bojo podpirali, verjetno si bojo pa pustili tudi nekaj prostora za kakšne zadeve, kjer bi ocenjevali, da so njihova stališča drugačna.
9: Ima vlada sploh možnost iskrenega vladanja ali vladanja s prilagajanjem?
10: To bo pokazal čas. Enostavno obljube so bile dosti visoke, da se bo saniralo tisto, kar je osnovni problem v državi že leta in leta, predvsem mislim tukaj na korupcijo. Polen pod noge bo ogromno, verjamem pa, da bo ekipa, ki je svojim, bom rekel, predsednikom vlade dosti izkušena, po drugi strani pa taka poletna dinamična, govorim za določene mlade ministre, bi znala kar obdržati se do konca na oblasti.
9: Aktivisti se oglašajo, a še ne preveč, z izjemo nasprotnika državne zastave. Kdaj pričakujete večjo intenziteto njihovo?
10: No, ko bo gospodar jih spustil iz, bom rekel, povodcev. Ne? To je zdaj v tej slovenski družbi že jasno, da so nevladniki zgolj podaljšana roka te transakcijske politike, ki jo vodita Robert Golob in Zoran Janković.
9: Predsednica države Nataša Pirc-Musar nekako vse bolj kaže, da je aktualna oblast ni intimna opcija. Sploh lahko iskreno pričakujemo sodelovanje med obema stranema?
10: Predsednica bo prvo morala pri sebi narediti revizijo, žal je še ni, da je državnica, ne pa politikantka. Ne glede na to, da je prišla iz bazena Milana Kučana in je verjetno dolžna temu krogu kar nekaj, bo morala nekje narediti ta miselni preskok in pravzaprav postati državnica, če ne bo doživela usodo Danila Terka.
9: Kolega Miran Videtič, le še to, pred nami je zadnji teden pred referendumom v Ljubljani, nekako je vse tiho, vas to preseneča?
10: Ja, zdaj ta poletni čas, ne vem kako gre s tem zbiranjem podpisov, ampak ni tistega pravega vtisa, da je antijanšizem v svojem polnem zamahu in verjetno imajo tudi aktivisti, ki se imenujejo nevladniki, težave z neko pozitivno energijo.
5: Je za Radio Ognjišče povedal politični komentator Miran Videtič.
2: Radio Ognjišče. V tri dneva. Po prometnih informacijah še.
3: Cene življenjskih potrebščin junija v medletni primerjavi višje za 3,6%.
4: Cenovna nedostopnost stanovanj problem v večini držav Evropske unije. Kakšne so rešitve?
3: Šport. Paragvaj presenetil Nemčijo in se prebil v osmino finala svetovnega prvenstva v nogometu. Tam tudi Maroko in Brazilija.
11: Prometno-informacijski center.
6: Lepo pozdravljeni, kar nekaj prometnih nesreč beležimo na regionalnih cestah in sicer cesta Petrovci-Martjanci je zaprta pri odcepu za Putance, cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu, cesta Brnik-Crkle pa pri Zgornjem Brniku. Na vseh odsekih v glavnem obvozi niso urejeni, tako da uporabite lokalne ceste, če obstajajo na tem območju. Zaradi predmetov na vozišču je uveran promet na razcepu Kozarja na voznem pasu iz smeri proti Brezovici, naprej je še ustavljeno tovorno vozilo. Na primorski avtocesti pa je promet overan pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi lesenih kosov na vozišču. Gneča nastaja na štajerski avtocesti od Ljubljane proti Šentjakobu, torej v smeri Maribora, ter med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Na primorski avtocesti pa med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih ter med Razdrtim in Postojno in med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Voznike še opozarjamo. V naslednjih dneh je napovedanih nekaj zapor na glavnih in regionalnih cestah in sicer zaprta bo cesta Črnivec-Radmerje pri Novi Štifti 1. in 2. julija od 7. do 17. ure, cesta Ik pod Peč pa v krožišču za Ik in Iško vas proti pod Peči četrtek in petek med 6. in 20 ura vsak dan. Vozite strpno in previdno, predvsem pa preživite, kar se da lep in miren dan. Za Radio Ognjišče, Barbara Janežič.
2: Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
5: Iz Agencije za komunikacijska omrežja in storitve so sporočili, da bo pošta Slovenije do vključno jutri zaradi izjemno visokih temperatur poštne storitve izvajala prilagojeno z namenom zagotavljanja varnosti zaposlenih. Zaradi tega lahko na posameznih območjih pride do odstopanj od običajnega časa dostave oziroma do zamud. Na pošti so uvedli ukrepe, kot so prilagoditev in prerazporeditev delovnega časa, denimo zgodnejši začetek dostave, povečanje pogostosti odmorov ter zagotavljanje zadostne količine pitne vode. Prav tako naj bi zagotovili ustrezno zaščitno opremo in začasno omejili dostavo v času največje toplotne obremenitve. Pošta Slovenije je sicer danes globalno platformo za spletno trgovino Temu podpisala dogovor o krepitvi logističnega sodelovanja in podpore rasti lokalnih prodajalcev v Sloveniji in po Evropi. Slovenska podjetja, ki prodajajo na Temuju, bodo tako dobila domačo logistično podporo za širitev čezmejne prodaje. Ministri držav članic Evropske unije, pristojni za stanovanjsko politiko, so se včeraj posvetili problematiki pomankanja stanovanj. Področje je sicer primarno v pristojnosti držav članic, a so ministri kljub temu Evropsko komisijo pozvali, naj še naprej podpira njihova prizadevanja za izboljšanje dostopnosti, do primernih in cenovno dostopnih stanovanj. Več Tanja Dominko.
12: V sklepih so ministri navedli več vzrokov za pomankanje stanovanj, pri čemer jih je večina povezana s cenovno dostopnostjo. Tudi v Sloveniji to drži. Kakšni so podatki? Stanovanske nepremičnine so bile v prvem četrtletju na četrtletni ravni dražje za 3%, na medletni za 9,3%. Pri rabljenih stanovanjih so cene četrtletno zrasle za dobre 3%, medletno za skoraj 11%. Rabljena stanovanja so se najbolj podražila v Mariboru, v Ljubljani celo rahlo pocenila, je objavil državni statistični urad. Kaj pa nova stanovanja? Na četrtletni ravni so se podražila za 4%, medletno za 11. Nove hiše so se na medletni ravni podražile kar za 12%. Minister Evropske unije med vzroki izpostavljajo koncentracijo delovnih mest in izobraževanja v mestih, rast cen na področju gradbeništva, nepremičninske špekulacije ter v določenih regijah tudi razmah kratkotrajnih turističnih nastanitev. Te spremembe predstavljajo vse večji izziv za mlade, družine in ključne kadre, ki težko pridejo do stanovanj. Potrebe bi se morale prednostno upoštevati pri oblikovanju politik. Svet Evropske unije predlaga krepitev javnih in zasebnih investicij v najbolj obremenjenih območjih, nov pristop k gradnji, ki poleg novogradenj vključuje tudi prenovo in spremembo namembnosti obstoječih stavb. Načrte Evropske unije je komentirala tudi ekonomistka z ekonomske fakultete dr. Andreja Cirman.
13: Mislim, da gre za korak v zelo pravo smer. Štirje stebri so. Ta steber je pač povečanje ponudbe, mobilizacija investicij. Takojšnji ukrepi, vedeti moramo, da mobilizacija ponudbe, če bomo danes naredili to, da bomo omogočili več ponudbe, kar je trenutno rak rana v celotni Evropi, bo kar nekaj časa trajalo. Zato moramo imeti ukrepe, s katerimi lahko gasimo na kratek rok in hkrati ukrepe, s katerimi bomo sproščali na dolgi rok. Regulacija na tem področju je prispevala k izredni rigidnosti tega trga. Zraven imamo težave še na področju gradbeništva, ki zaostaja v inovativnosti, zaostaja v produktivnosti in trpi od spet močne regulacije, ki je vpeta v celotno področje.
12: O ključnem izzivu za Slovenijo pa je dejala.
13: Slovenija je z demografskim prehodom, z geopolitičnim položajem pred močnim fiskalnim izzivom, zato je izjemno pomembno, da celotnega primanjkljaja v stanovanjih ne nagovarjamo zgolj z tem, da bo javni sektor zgradil nova najemna stanovanja, ampak da aktiviramo tudi obstoječi stanovanjski fond in na ta način rešujemo primanjkljaj, kar recimo tudi strokovne podlage od PVC-ja jasno poudarjajo.
12: Tako doktorica Andreja Cirman z ekonomske fakultete.
5: Republiški statistični urad je izračunal, da so bile cene življenjskih potrebščin tudi junija, tako kot maja, v medletni primerjavi višje za 3,6%. K temu so prispevale predvsem podražitve stanovanj, vode in energentov. Slovenija je v prvem četrtletju letošnjega leta medtem ustvarila javnofinančni primanjkljaj v višini 607 milijonov evrov oziroma 3,5% bruto domačega proizvoda. To je bilo več kot v enakem času lani, ko je primanjkljaj dosegel 2,9% BDP. Nominalno so se najbolj povečali izdatki za socialna nadomestila v denarju in naravi, in sicer za 256 milijonov evrov oziroma za 8%. Sredstva za zaposlene, torej za plače v javnem sektorju, so bila višja za 198 milijonov evrov ali za dobrih 9%, še ugotavlja SURS. Tako imenovani Evropski sklad za ekonomsko, socialno in teritorijalno kohezijo, kmetijstvo in podeželje, ribištvo in pomorstvo, blaginjo in varnost predstavlja radikalno reformo proračuna Evropske unije za obdobje med letoma 2028 in 2034. Evropska komisija želi v njem združiti vse glavne evropske politike, ki se izvajajo prek deljenega upravljanja. Temu nasprotujejo kmetijski ministri, ki se bojijo, da bi sredstva skupne kmetijske politike izgubila svojo strogo namensko varovalko. Prispevek Roberta Božiča.
14: Tej temi je bila namenjena večina pogovorov na minulem srečanju kmetijskih ministrov v Luksemburgu, kjer je ciprsko predsedstvo uradno predstavilo kompromisni tekst glede prihodnje strukture skupne kmetijske politike po letu 2027, na katerega pa je večina članic imela še vedno precej pripomb. Slovenski kmetijski minister Janez Cigler Kralj je o našem stališču pojasnil.
15: Ja, mi smo mogli takoj pragmatično svojo pozicijo prilagoditi za to
14: kmetijske politike po letu 2027, na katerega pa je večina članic imela še vedno precej pripomb. Slovenski kmetijski minister Janez Cigler Kralj je o našem stališču pojasnil.

0: napram ostalim. Se ni samo kohezija, je tudi, mislim, da migracije, pa še nekaj drugih. Ne? In tu lahko rečem, da kar tudi v državah, kjer smo ministri iz politične družine Evropske ljudske stranke, smo na istih, približno istih valovnih dolžinah. In mislim, da tudi komisar razume, zakaj gre.
1: O potezah doma v Sloveniji pa je Janez Cigler Kralj dodal.
0: Jaz bom poskušal tudi s kolegico in z ostalimi kolegi ministri, s kolegico Moniko Kirbiš-Rojs, spregovoriti o tem, in to smo si bili kmetijski ministri edini ti, ki delimo to mnenje. Mi nismo v sporu ali pa mi nismo v vojni za ta sredstva s kohezijo, ne? Koheziji moramo predstaviti in celotnim vladam dejstvo, da če se vlaga v skupno kmetijsko politiko, je to dobro za vse vidike razvoja podeželja.
1: Ekskluzivnemu dobro uro dolgemu pogovoru z novim kmetijskim ministrom boste lahko prisluhnili v nedeljski kmetijski oddaji in v 22. epizodi podcasta Rast, ki jo bomo objavili v četrtek ob 20.
2: Evropska unija je sprostila prve slabe 4 milijarde evrov v okviru 90 milijard težkega posojila Ukrajini, od katerega bo kar tretjina namenjenega za nakup orožja in krepitev obrambe. Prve 4 milijarde bodo namenjene predvsem proizvodnji brezpilotnih letalnikov, ključnega orožja v vojni proti ruski agresiji. Več Marcel Krek.
3: Ruske sile so v zadnjih tednih še okrepile zračne napade na Ukrajino. Samo včeraj so pri tem ubile 8 civilistov, med njimi otroka. Kijev je v odgovor nad agresorsko sosedo danes po noči poslal več kot 400 brezpilotnikov, pri čemer je v moskovski regiji, po navedbah lokalnih oblasti, po padcu drona na hišo umrl pol leta star dojenček.
4: Rusija prodolžuje svojo same teroristično
3: Rusija nadaljuje svojo teroristično vojno proti Ukrajini, proti Ukrajincem, na vse te napade se bomo odzvali pravično, pri tem pa ravnamo tako, da trpi predvsem sistem ruske države skupaj z njeno zmožnostjo, da vojno podaljšuje.
4: Sistema rasijskoj držav in možljivost Rasij zatjagovati vojno.
3: Je še pred nočnim valom ukrajinskih napadov na Rusijo dejal ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Strokovnjaki sicer ocenjujejo, da je Ukrajina z masovno domačo proizvodnjo brezpilotnikov to pogledno dosegla celo premoč nad Rusijo, kar že vpliva tudi na tok vojne. Ukrajinska vojska namreč, predvsem z uporabo tega razmeroma cenovno ugodnega orožja, mesečno ubije ali rani več vojakov, kot jih nad sosedo lahko pošlje Kremelj. To bo Kijev zdaj počel še lažje, saj je EU sprostila izplačilo prvih 3,9 od skupno 6 milijard evrov, namenjenih javnim naročilom za proizvodnjo dronov za Ukrajino. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je ob tem sporočila, da bodo te naložbe napadeni državi pomagale zaščititi njene državljane, braniti suverenost in okrepiti varnost celotne Evrope. Članice EU so konec aprila namreč dokončno potrdile izplačilo 90 milijard evrov vrednega posojila Kijevu, potem ko je Madžarska umaknila blokado. V Bruslju pričakujejo, da bo to ogromno posojilo pokrilo približno 2/3 skupnih finančnih potreb napadene države za to in prihodnje leto. Unija med tem v sklopu sankcij proti Moskvi razmišlja tudi o popolni prepovedi izdaje turističnih vizumov ruskim državljanom, pa je potrdil tiskovni predstavnik Evropske komisije Markus Lammert.
5: Radio Ognjišče. Pravico imate vedeti.
2: Danes je za Radio Ognjišče poseben dan. Po Soni Govekar in Ivanu Hudniku radijske prostore zapušča še dolgoletni sodelavec Tone Gorjup, ki odhaja v pokoj. Opravljal je delo novinarja, bil je tudi urednik informativnega programa, ves čas pa je skrbel za oddaje Spomini in Graditelji ter pripravljal številne druge oddaje in prispevke. Pri svojem delu je bil izjemno natančen, na kar sta v izjavah za naš radio opozorila tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore, čigar besede je prebral Matjaž Merljak in upokojeni diplomat dr. Ernest Petrič.
6: Ko sem poslušal podatke o ljudeh in njihovih zaslugah, ki jih je to nazbral za vsak posamezen dan, sem se vedno spraševal, kako mu je uspelo najti ljudi, za katere sam še slišal nisem. Pravijo, da v

0: Kojenci nimajo več nobenega časa. Upam, da bo Tone tudi v prihodnje našel dovolj časa, da bo še naprej širil krog tistih, ki jim bomo hvaležni in ki bodo navdihovali naše rodove k ustvarjalnosti.
1: S hvaležnostjo in zadovoljstvom se spominjam večletnega, plodnega in prijetnega sodelovanja z novinarjem Radija Ognišče, Tonetom Gorjupom. Tone je kot rutiniran izpraševalec in nevsiljiv sogovornik znal izbrati in oblikovati aktualna vprašanja o dogajanjih v svetu, pa tudi o aktualnih problemih, tudi pravnih in ustavnopravnih v naši domovini.
2: Nadškofu Zoretu in doktorju Petriču boste lahko prisluhnili skupaj z direktorjem radija monsignorjem Francijem Trstenjakom, direktorjem Ognišča Mihom Turkom, nekdanjo predsednico Nove Slovenije Ljudmilo Novak, evropsko poslanko Romano Tomc in patrom Cirilom Božičem, ki je dolga leta deloval v Avstraliji, kjer je živel tudi Tone Gorjup. Vabljeni k poslušanju ob 18.
3: Na svetovnem nogometnem prvenstvu v Severni Ameriki smo od včeraj dobili še 3 udeležence osmine finala. Brazilija je po preobratu z 2-1 preskočila Japonsko, Maroko je zgodaj zjutraj po slovenskem času po izvajanju 11 metrovk presenetil Nizozemsko, še večje presenečenje pa je pripravil Paragvaj, ki je prav tako po strelih z bele pike šokantno izločil Nemčijo. Obe omenjeni tekmi sta se po 90 minutah končali z 1-1. Maroko se bo za četrtfinale mundijala pomeril s Kanado, Brazilija z boljšim iz para slonokoščena obala Norveška, ki bo danes ob 19. Paragvaj pa proti zmagovalcu dvoboja med Francijo in Švedsko, ki bo ob 23. Jutri ob 3 ponoči se bosta udarila še Mehika in Ekvador. Slovenske košarkarje pa v naslednjih dneh čakata pomembni zadnji tekmi prvega dela kvalifikacij za naslednje svetovno prvenstvo. Vodilni v skupini H bodo v petek gostovali v Estoniji, v ponedeljek pa v Stožicah gostili Švedsko.
4: Gre definitivno za zelo kakovostno reprezentanco. Na sezoni so nas premagali na prvi tekmi, tako da nimamo nikakšnega razloga za podcenjevanje. Igrajo doma, Prestižen bo tudi polna dvorana, pridejo z večjima vsemi najboljšimi, tako da bo res to šlo za eno res kakovostno tekmo. Če si želimo tisto prvo mesto v skupini, kar je naš glavni cilj, bo potrebno zmagati in s takom miselnostjo gremo tam, da samo zmaga priopšteva.
3: Je pred odhodom na Baltik dejal košarkar Slovenije Gregor Hrovat. Selektor Aleksander Sekulič, tokrat na kapetana Luko Dončiča in njegovega pred kratkim naturaliziranega klubskega soigralca pri Los Angeles Lakers ameriškega centra Jacksona Hayesa, ne bo mogel računati. Drugi del kvalifikacij se bo začel avgusta, svetovno prvenstvo pa bo prihodnje leto v Katarju. Še v Wimbledon, kjer se je začel glavni del tretjega turnirja za veliki slem v tej sezoni, na včeraj odigranih tekmah prvega kroga večjih presenečenj ni bilo, uspešni so tako med drugimi bili številka 1 ženskega tenisa belorusinja Arina Sabalenka, dobitnica turnirja v Parizu rusinja Mira Andrejeva, pa moška številka 1 Italijan Jannik Sinner, Rus Danil Medvedjev in Srb Novak Djokovic, edina Slovenka v Londonu Veronika Rjavec, ki je bila v redni del uvrščena neposredno, pa se danes v uvodnem krogu na znameniti zelenici meri s francosko kvalifikantko Leolio Jean-Jean. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
2: Danes bo še naprej sončno, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Popoldne bo nastala kakšna vročinska nevihta. Najvišje temperature se gibljejo od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne pa bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem pa bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najvišje dnevne pa od 29 do 36 stopinj Celzija. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. Še opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev. Ta bo najizrazitejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Dodajmo pa še zadnje izmerjene temperature. Murska Sobota jasno 35, prav toliko v Metliki. Ljubljana pretežno jasno 34, prav tako v Novem mestu, kjer je jasno. 34 stopinj pa tudi Celje, Hrastnik in Ravne na Koroškem. Maribor, Kranj in Bohinjska Češnjica 33 stopinj, Slovenj Gradec jasno 32, Koper, Pohorje 31, Logatec in Babno Polje 30 stopinj, Idrija 29, Ilirska Bistrica in Lisca 28, potem pa še Ajdovščina 25 ter Kredarica zmerno oblačno 15 stopinj Celzija. Na naših cestah je kar nekaj nesreč. Na primorski avtocesti je zaradi nje oviran promet med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Potem na cesti Petrovci-Martjanci, ta je zaprta pri odcepu za Puconce. Prav tako cesta Žaleč-Šempeter je zaprta pri Arnovskem gozdu. Ter cesta Brnik-Crklje je pri Zgornjem Brniku prav tako zaprta. Na razcepu Kozarje je promet oviran na voznem pasu iz smeri Vič proti Brezovici. Na primorski avtocesti je oviran promet pred počivališčem Ravne proti Ljubljani zaradi lesenega kosa na vozišču. Potem pa še nekaj običajnih zastojev na štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, potem na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, pa med Razdrtim in Postojno, ter med Vrhniko in Ljubljano proti Ljubljani. Pa poglejmo še ljubljansko obvoznico, zastoj v Kozarjah proti Primorski in od Šiške proti Bežigradu. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Ura pa kaže 15:32 minut.
5: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

osmrtnice. Gospodu je odšel Gregor Musi iz Dola pri Ljubljani. Gospodu je odšel Gregor Musi iz Dola pri Ljubljani. Od njega se bodo poslovili jutri ob 15. uri na pokopališču v Dolu pri Ljubljani. Na dan pogreba od 10. ure naprej bo ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v 91. letu starosti odšla k večnemu počitku draga mama, stara mama, sestra in teta Ivana Rus iz zavode 11 v Sodražici. Svojci v globoki žalosti sporočajo, da je v 91. letu starosti odšla k večnemu počitku draga mama, stara mama, sestra in teta Ivana Rus iz zavode 11 v Sodražici. Od nje se bodo poslovili jutri ob 16. uri na pokopališču v Sodražici. Pokojnica bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici od danes oziroma že leži od 14. ure naprej. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. V 78. letu je k Bogu odšel Janez Klemen, po domače Blančev Janko. Pogreb bo jutri ob 16. v Špitaliču. Od 10. naprej bo žara v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla Lojzka Bajc, prijateljica Radija Ognišče iz Kamnika. Svojci sporočajo, da je v 80. letu starosti k Bogu odšla Lojzka Bajc, prijateljica Radija Ognišče iz Kamnika. Pogreb bo jutri ob 17. na Kamniških žalah. Pokojnica bo ležala v tamkajšnji poslovilni vežici od 13. ure naprej. Svojci hvaležno odklanjajo sveče in svetje. V dopolnjenem 91. letu starosti je gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. V dopolnjenem 91. letu starosti je gospodu odšla draga mama, stara mama in prababica Julka Filipič, po domače Lukačeva Julka iz Stare Oselice. Od nje se bodo poslovili jutri ob 17. uri na pokopališču v Stari Oselici. Pokojnica bo ležala v poslovilni vežici, od danes leži od 14. ure naprej. Domači prosijo, da namesto cvetja in sveč darujete za dobrodelni namen. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrh Polja 91A pri Vipavi. V 86. letu starosti je umrl Ivan Premrl iz Vrh Polja 91A pri Vipavi. Pogreb pokojnika bo v četrtek ob 16. uri v Vrh Polju. Na dan pogreba bo žara pokojnega od 13. ure naprej v domači hiši.

0: Ljub Hospic v Ljubljani za nedoločen čas zaposli diplomirano medicinsko sestro. Če čutite, da lahko s svojim znanjem in prisotnostjo nekomu podarite največ, čas, bližino in sočutenje, prošnjo življenjepisom in dokazili pošljite do 31. julija na info@ljubhospic.si. Ali pa se oglasite osebno na Hradeckega cesti 20.
1: Zdaj pa k današnjim kulturnim namigom. Lepo vabljeni na zaključni koncert Slovenskega fantovskega zbora in Slovenskega otroškega zbora, ki letos obeležuje 25. obletnico delovanja. Koncert bo ob 19. v katedrali Svetega Mohorja in Fortunata v Gornjem gradu. Na sedežu prosvetnega društva Podgora v ulici San Giusto nasproti cerkve bo v sklopu goriških večerov pogovor ob dnevu državnosti z doktorico Heleno Jaklič, odvetnico Marijano Poznič iz Argentine in župnikom Marjanom Markežičem ob 20.30. V sklopu poletnega glasbenega festivala Cantabile bo v cerkvi svetega Nikolaja ob 20.30 koncert Odmevi Evrope med nežnostjo in ognjem. Nastopili bosta Neža Nahtigal na violini in Teja Udovič-Kovačič na harmoniki. V sklopu Ars Festa pa bo ob 18. koncert tolkalistk Neže Prosenjak, Alenke Jezernik in Neže Jezernik na dvorišču župnišča Vuzenica. Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim. Radio
2: Ognjišče. V Domžalah na 104,5 MHz.

Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in cenjene poslušalke ob 15:44 minut. Smo dokaj v začetku tega našega popoldanskega programa na Radiu Ognjišče, a vendar smo pri koncu meseca. In mesec junij je minil zelo hitro, saj je bil pri nas bogat z raznolikimi izleti, romanji, srečanji pa tudi prireditvami. S hvaležnostjo za vse doživeto vas vabimo, da skupaj z nami preživite in krojite še to zadnje junijsko popoldne. Z vami bomo danes Andrej Novljan, Helena Križnik in Petra Malenšek. In dovolite, da z našo pomočjo vaše popoldne zadiši tudi po ljubezni.

Sredi junija je v Preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša oddaja o ljudski glasbi. Vabljeni k poslušanju, nocoj ob 21.

Torek je dan za oddajo Sol in Luč in tudi danes bo tako, ob 17. bo v našem programu. Angeli so sli, lahko so ljudje, ki nas nagovorijo v določenem trenutku. Lahko so notranji vzgibi ali sanje. Tako je zapisal v uvod svoje knjige z naslovom Ti si moj angel, pater Anselm Green. To tokratni oddaji Sol in Luč ob 17. boste lahko prisluhnili trem odlomkom. Popoldne bodo nastajale vročinske nevihte in ponekod že močno dežuje, predvsem na zahodu in jugu. Poglejmo pa nekaj temperatur. In sicer Murska Sobota jasno 35 in prav tako Črnomelj, Ljubljana in Novo mesto Celje ter Ptuj 34, Mežica 33, Koper 31, Rateče 30, Ilirska Bistrica in Babno polje 26, Logatec 20 in pa Kredarica zmerno oblačno 15 stopinj Celzija. Tako, ker ponekod po državi, predvsem na zahodu in jugu močno dežuje, prilagodite hitrost in varnostno razdaljo ter ročno prižgite luči. Do nesreč pa je prišlo. Na primorski avtocesti, zato je tam zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani. Promet je oviran med Studencem in Postojno, prav tako proti Ljubljani. Potem cesta Petrovci-Martjanci je zaprta pri odcepu za Puconce. Prav tako cesta Žalec-Šempeter je zaprta pri Arnovskem gozdu in cesta Brnik-Cerklje je zaprta pri Zgornjem Brniku. Oviro imamo na Štajerski avtocesti med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru, zato je tam zaprt počasni pas zaradi okvare vozila. Potem pa še zastoj na Štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri, na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, med Razdrtim in Postojno ter med proti Ljubljani. Pa še ljubljanska obvoznica v Kozarjah proti Primorski, od Šiške proti Bežigradu in pred priključkom Ljubljana center v obe smeri. Vsem previdno in strpno.

0: Matematika kviz.
1: Jože, a si ti pozabil, da sem ti pred pol leta posodil 500 evrov?
2: Ne, nisem Janez. To mi je najlepši spomin na te.

0: Ko zamenjam okolje, zamenjam tudi misli. Za hip pozabim, kaj me čaka doma in si končno vzamem čas zase. Stopim v termalno mineralno vodo, telo se sprosti, misli se umirijo. V zdravilišču Radenci, domu edinstvenega mineralnega wellnessa, srčni ljudje poskrbijo, da je oddih še prijetnejši. Zdravilišče Radenci me osveži, okrepi in umiri. To si zaslužim.
1: Ok, 1152 plus 432 plus 132, to je neskončno. Plus 60, mami, to je čist preveč. 1776.
2: Evrov prihranka, prav imaš, Erik. Sestavite svojo družinsko ponudbo in izkoristite naj akcijo tega poletja s prihranki do kar 1776 evrov. Več na telekom.si. Telekom Slovenije. Vedno na boljše.
3: Spoštovani poslušalci, slišali boste uvodne takte Beethovenove pete simfonije. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha. Zato vam svetujem. Če melodije niste razločno slišali, imate tako kot njen avtor, veliki Beethoven, težave s sluhom. Ne slišite frekvenc 500, 2000 ali 4000 hercev, ki se uporabljajo pri testu sluha.

0: utrujene in otečene noge. Učinkovito jih lahko negujemo s kremo Nutrilex Forte. Danes posebna akcija 3 plus 1 brezplačno. Pokličite na 080 88 88 in si zagotovite lahke, lepe noge in lahkoten korak. 080 88 88.
1: Nova frekvenca na Jesenicah na 89,8 MHz.

Lepo pozdravljeni, dragi naši spremljevalci. Še vedno je z vami Radio Ognjišče v tem torkovem popoldnevu 30. junija. Če pa se ozremo malo naprej v naš večer, bo to en prav tak lep tradicionalen večer, ki bo nocoj na Kongresnem trgu v Ljubljani s pričetkom ob 20:45. Začela se bo namreč prireditev Poletna noč in letošnja Poletna noč bo posvečena življenjskemu jubileju ene ključnih osebnosti slovenske popevke, pevcu in avtorju mnogih uspešnic slovenske zabavne glasbe, Otu Pestnerju, in njemu se bodo ob 70-letnici poklonili najvidnejši slovenski vokalni solisti. Na gala koncertu na tem Kongresnem trgu bo ob spremljavi simfoničnega orkestra in Big Benda RTV Slovenija pod vodstvom Patrika Grebla zazvenil izbor njegovih največjih uspešnic, pod katere se je podpisal kot izvajalec ali pa avtor. V bogatih orkestrskih priredbah boste lahko slišali, če boste tam, pesmi kot so 30 let, Bisere imaš v očeh, Vrača se pomlad, pa Mati bodiva prijatelja in še mnogo je njegovih čudovitih skladb. Koncert bo tudi posnet. Posnela ga bo Televizija Slovenija, Radio Slovenija pa bo program prenašal v neposrednem prenosu. Potovanje skozi bogato in raznovrstno glasbeno zakladnico Ota Pestnerja bo tudi tokrat sklenila skladba Elze Budav in Mojmerja Sepeta Poletna noč in dovolite, da polepša tudi naš popoldanski program.

Manca Pirc in tvoj dotik, dragi spremljevalci, mi pa se bomo že kaj kmalo dotaknili jutrišnjega dne, seveda z napovednikom programa za 1. julij, to bo ob 16:45 minut. Na to kanča kasneje predstavili vsebine današnjega mozaika, ob 17:00 pa vas povabili k poslušanju oddaje Sol in luč. Ponekod na zahodu in jugu države že nastajajo plohe in nevihte, drugod pa je še večinoma sončno in zelo vroče. Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in tudi delno zjasnilo. Poglejmo še zadnje temperature. Po škofijskih mestih Murska Sobota jasno 36 stopinj Celzija, Celje 35, Novo mesto jasno 34, Ljubljana zmerno oblačno 33, prav tako v Mariboru in še poglejmo v Koper, tam pa imajo 31 stopinj Celzija. Še vedno je oviran promet zaradi nesreč in sicer na primorski avtocesti je zaprt vozni pas med Kozino in Divačo proti Ljubljani, prav tako je promet oviran med Studencem in Postojno proti Ljubljani. Zaprta je cesta Žalec-Šempeter pri Arnovskem gozdu in cesta Brnik-Cerklje pri Zgornjem Brniku. Na Štajerski avtocesti je med Blagovico in Podmiljem proti Mariboru zaprt počasni pas, pred Trojanami pa je oviran promet v smeri Maribor zaradi okvare vozila. Potem pa beležimo še mnogo zastojev na Štajerski avtocesti Ljubljana-Šentjakob proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Dramljami v obe smeri. Na primorski avtocesti med Logatcem in Postojno proti Kopru na posameznih odsekih, pa med Razdrtim in Postojno ter med proti Ljubljani, potem na ljubljanski obvoznici v Kozarjah proti Primorski, od Šiške proti Bežigradu in pred priključkom Ljubljana Center v obe smeri. Previdno vsem.

Tako je Radio Ognjišče, ki bo zdaj pogledal v jutrišnji program, to je program 1. Julijskega dne. V času jutranje svetovalnice ob 8. bodo na sporedu pravne zagate z odvetnico Matejo Maček. V društvu katoliških pedagogov opozarjajo na prezgodnjo seksualizacijo otrok v šolah in vrtcih. Nekaj primerov evropskih smernic in argumentov za svobodo staršev pri vzgoji svojih otrok bo v rubriki Življenje išče pot ob 9:20 podala članica društva in profesorica v srednji šoli Klara Levstek. Potem ob 10:15 bodo na sporedu kulturni utrinki, v katerih boste povabljeni na odprtje razstave slikarke Mirjane Matič Dialogi med oblikami. Razstava bo jutri ob 19:00 v galeriji Družina v Ljubljani. Avtorico bo predstavila likovna kritičarka Ana Marija Stibil-Šajn, ki bo gostja jutrišnjih kulturnih utrinkov. Potem poglejmo v popoldne, ko bo ura 14:30, takrat boste lahko slišali komentar domovina.je. Zdravje je ena najpomembnejših skupnih vrednot slovenskega naroda in za uspešne spremembe v zdravstvu so potrebni sodelovanje, strokovnost ter odprt dialog. To je bilo ključno sporočilo okrogle mize, ki jo je junija organiziral Svetovni slovenski kongres v sodelovanju z Zdravniško zbornico Slovenije. Njenemu povzetku pa boste lahko prisluhnili v oddaji Pogovor o. Dogodek je združil ugledne slovenske zdravstvene strokovnjake iz Slovenije, Avstrije in Švice ter več kot 180 udeležencev, ki so razpravljali o prihodnosti slovenskega zdravstvenega sistema, dostopnosti zdravstvenih storitev, čakalnih dobah in tudi možnostih za izboljšanje organizacije zdravstva. Kot rečeno, več o tem jutri ob 17:00 v oddaji Pogovor o. V glasbenem medgeneracijskem večeru pa bomo predstavili novo pesem Andreja Šifrerja z naslovom Izgubljeni sin in ta bo doživela ekskluzivno slovensko premiero prav na našem radiju. Nastala pa je po znani Jezusovi priliki. Z nami pa bodo tudi Martina Švab in Izak Palma z novim poročnim duetom ter Luka Cvetičanin s pesmijo, s katero je prišel v polfinale izbora za pesem Evrovizije v San Marinu. Prisluhnite oddaji ob 20:00. In tokrat nam bodo družbo v večeru delale pesmi iz zbirke Brodišče nizozemskega pisatelja in pesnika Tona Telehna v interpretaciji seveda Gregorja Čušina. Ne zamudite še zadnje jutrišnje oddaje, to je Otok ob 21:30. Tako, kaj kmalu pa boste zaslišali tudi glas Helene Križnik, ki bo predstavil, kaj bomo danes slišali v današnjem mozaiku dneva. Ostanite z nami.

0: Radio Ognjišče informira.
1: Tudi iz druge strani.
0: Utrip dneva ob 15. Mozaik dneva ob 18.
1: Novice iz življenja cerkve. Med tednom ob 11. ter vsako nedeljo od 8. do 10.
0: Analize z gosti v oddajah Pogovoro in Spoznanje več, predsodek manj.
1: 12 avtorjev za vas piše komentar tedna in 17 naš pogled.
0: Ob sobotah o dogodkih iz vašega kraja.
1: Informativni program Radia Ognjišče.
2: Dragi poslušalci, kot obljubljeno, tukaj je Helena Križnik. Izvoliš, beseda je tvoja.
3: Ja, lepo pozdravljeni. V mozaiku dneva boste lahko slišali, zakaj se je zelo hitro končala današnja izredna seja državnega zbora in koga je za novega zagovornika načela enakosti predlagala predsednica republike. Posredovali bomo zadnje podatke Nacionalnega statističnega urada povezane s cenami življenjskih potrebščin v Sloveniji in primankljajem proračunski blagajni. Poročali bomo tudi o novi metodi zdravljenja kožnih rakov na Ljubljanskem kliničnem centru. No, na Radiu Ognjišče je bilo sicer v zgodnjem popoldnevu kljub počitniškim dnem, ki so nastopili, precej živahno. Pokoj smo namreč pospremili dolgoletnega sodelavca, novinarja Toneta Gorjupa, svoj čas je bil tudi urednik informativnega programa. Ob vstopu v novo življenjsko obdobje smo mu posvetili tokratni mozaik dneva, svoje spomine nanj je z nami delila vrsta sogovornikov.
2: Helena, hvala lepa. Veliko različnih vsebin, ki jim lahko prisluhnete ob 18. uri. Dobrodošli.
4: Na morju, v kampu ali na domačem vrtu. Poletje je čas za dobro knjigo. Pri Ognjišču jih boste našli po ugodnih poletnih cenah. Ob nakupu knjig nad 30 evrov vam podarijo še uspešnico Karla Gržana, jaz Chaplin Charlie. Za smeh na vseh poteh.
5: Poletno branje pri Ognjišču. Knjigarna.ognjišce.si 05-611-7220. V Kranjski Gori na 102,3 MHz. Sol in luč.
6: Ti si angel v moji samoti. Ti si angel v mojem nemiru. Ti si angel v mojem razočaranju.
7: Angeli so duhovna, nevidna bitja, ki imajo um in voljo. Nenehno gledajo Boga iz obličja v obličje, ga slavijo in so njegovi glasniki. Dvoje nalog imajo – poveličevati Boga in varovati človeka. O angelih je pater Anselm Green napisal knjižico in vsakega od njih posebej poimenoval. Tako najdemo angela veselja, ljubezni in tišine, na primer. Angeli so sli, lahko so ljudje, ki nas nagovorijo v določenem trenutku, notranji vzgibi ali sanje. Angeli so lahko tudi izkušnje, je zapisal v uvod knjige. Vabim vas, da prisluhnete trem odlomkom iz knjige z naslovom Ti si moj angel, ki jo je napisal pater Anselm Green.

si angel v mojem nemiru. Danes veliko ljudi trpi zaradi nemira. Hrepenijo po miru, vendar se ne znajo umiriti. Za nemir je veliko razlogov. Tu so številne skrbi, ki človeka oropajo notranjega miru in celo spanca. Ljudje ne morejo spati, ker jih skrbi za otroke, ki imajo morda psihične težave, ker si morda izberejo čisto druge poti, kot so si jih oni kot starši zamislili zanje. Potem je tu skrb za finančni položaj družine. Človeku ne da spati brezposelnost. Mogoče oče ne bo mogel več preživljati družine in odplačevati hiše. Tu so številne skrbi, ki si jih ljudje delajo vsak dan. Skrbi jih, kaj drugi mislijo o njih, ali naredijo vse prav, ali se svojim vedenjem zaletijo. Razbijajo si glavo o tem, kakšne skrbi zaradi njih tarajo druge. Predvsem ljudje na odgovornih delovnih mestih tožijo o tem, da nimajo nikoli miru. Drugi od njih nenehno kaj hočejo. Premišljujejo, ali so se odzvali prav, ali so odločitve, ki so jih sprejeli, v korist podjetja ali vodijo v napačno smer. In ko se zvečer vrnejo domov in hrepenijo po miru, ga tudi tu ne najdejo, ker situacije preprosto ne morejo odmisliti. Tudi na dopustu ne najdejo miru. Nenehno jih muči slaba vest in razmišljajo, ali je bilo vse, kar so naredili, resnično v redu in kakšne posledice bi lahko imelo zanje. Ker v svoji notranjosti ne najdejo miru, jim tudi najboljši dopust nič ne koristi. V stresu in napetosti se vrnejo s počitnic in se še naprej vrtijo v istem krogu. V nekem trenutku se pod bremenom zrušijo. Spet drugi ne najdejo miru, ker se bojijo tega, da v nekem trenutku ne bi ničesar počeli. Strah jih je, da bi se v tišini in miru soočili z lastno resnico. Ko nimam ničesar, česar bi se lahko oprijel, bi v meni vendar lahko priplavalo na površje vse razočaranje nad življenjem. Lahko bi odkril, da je moje življenje prazno, da je vse moje delo za druge vprašljivo. Po starem nadaljujem, da se izognem obupu, v resnici pa ne verjamem več, da ima to, kar počnem in živim, še smisel. Vse je prazno. Pred to praznino bežim. Sicer bi se lahko oglasila moja vest. Lahko bi se pojavili občutki krivde. Tega se bojim. Tako bežim pred tišino in mirom. Najhujše, kar bi se mi lahko zgodilo, bi bilo to, da bi se moral v nekem trenutku srečati z lastno resnico. Ker se želim temu za vsako ceno izogniti, moram vedno nekaj početi, se vedno z nečim ukvarjati. Tako tudi prosti čas postane stres, saj tudi v prostem času praznino zapolnim številnimi aktivnostmi. Ljudje, ki se izogibajo lastni resnici, nenehno bežijo pred samim seboj. Da ne bi bežali pred svojim nemirom, pač pa bi ga zdržali in sredi njega našli mir, potrebujemo angela, ki nam daje mir. Angela tišine, ki nam omogoči, da se v vsej naglici ustavimo. Nemška beseda za tišino izvira iz besed nastaviti, ustaviti se. Ko utihnemo, potrebujemo Boga, ki bo nahranil našo dušo, kot mati nahrani svojega otroka. Angel tišine nas želi naučiti, kako obmolkniti
in se predati Božji ljubezni. Popelje nas v prostor tišine, ki je blagodejna za našo dušo. Ko stopimo v prostor tišine, nas ta tišina objame kot topel plašč. Varuje nas pred notranjim hrupom naših misli ter pred usiljivostjo ljudi okrog nas. V tišini se ustavimo. Tedaj najdemo mir. Tedaj lahko uživamo v miru, ki nam ga je Bog obljubil kot šabat, kot mir, v katerem lahko polni hvaležnosti rečemo: vse je dobro. Angel tišine nas želi peljati tja, kjer naša nemirna duša najde ta mir in notranje ravnovesje.

Psov in luč. Ti si angel v moji samoti. Nemški pesnik Hermann Hesse v neki pesmi pravi: življenje je samota. Nihče ne pozna drugega. Vsak je sam. Številni ljudje se počutijo same. Tožijo, da so izolirani, izključeni iz kroga veselih, iz kluba zdravih. Nemški jezik razlikuje med osamljenostjo in samoto. Človek trpi zaradi osamljenosti. V skupini ljudi se ne počuti več varnega. Nemška beseda sam, samoten, ima izvorno pozitiven pomen. Sestavljena je iz besed ein in sam. Beseda ein sicer označuje človeka, ki je sam, ki je le eden od mnogih, vendar hkrati pomeni tudi tistega, ki je eno s seboj. Beseda sam pa prihaja iz besede zbirati. Osamljen je pravzaprav tisti, ki v sebi zbira to enost, ki v sebi združuje vse, kar je v njem. Počuti se kot enkratni človek, hkrati pa je povezan z vsemi, povezan s samim seboj in z različnimi silami v sebi. Podobno lahko razložimo nemško besedo sam, allein. Številni tarnajo, da so tako zelo sami. Vendar pa švicarski psihoanalitik Peter Schellenbaum meni, da je pravzaprav čudovito, če si sam, allein, saj to pomeni, da si eno z vsemi ljudmi in z vsem, kar je. Odvisno je le od tega, kako svojo samoto ravnaš. Evangeličanski teolog Paul Tillich je mnenja, da je vera način, kako se vsak svojo samoto sooči. Samota predstavlja eno bistvenih plati človeka. Potrebno je le to, da jo človek sprejme. Tedaj mu je v blagoslov. Tudi Friedrich Nietzsche je dejal, da poslednje reči pozna tisti, ki pozna poslednjo samoto. Samota nas želi upeljati v skrivnost biti, v povezanost z vsem, kar je. In želi nas opozoriti na enost, ki nas združuje v temelju naše duše, ki dopušča, da smo eno z vsemi in vsem. Angel ljubezni, ki ga Bog pošilja v mojo samoto, želi osamljenost, zaradi katere trpim, preobraziti v samoto, ki me združuje z vsem, kar je. Angel ljubezni mi obljublja, da me tudi takrat, ko se počutim samega, napolnjuje ljubezen. Kajti ljubezen, ki sem jo izkusil od ljudi, me opozarja, da je v meni izvir ljubezni. Na vse zadnje je to Božji izvir, ki ne usahne. O tem izviru ljubezni, ki je vedno v meni, tudi takrat, ko ne čutim človeške ljubezni, je rečeno: Bog je ljubezen in tisti, ki ostaja v ljubezni, ostaja v Bogu in Bog ostaja v njem. Tako beremo v prvem Janezovem pismu, 4. poglavje, 16. vrstica. Ta ljubezen je Božji dar. Vse, kar počnemo, šele po njej dobi globino in vzdržljivost. Šele ko dajemo iz globine svojega srca, dajemo v resnici. Tega ne delamo zato, ker to od nas pričakujejo ali zahtevajo ali ker bi želeli s tem posebej izstopati, pač pa zato, ker res tako čutimo. To naredimo iz ljubezni. Angel ljubezni me pripelje v stik s tem Božjim izvirom ljubezni, v globini moje duše.

Razočaranje pozna vsak. Razočarajo nas ljudje, ki smo jim zaupali. Izkazali smo jim veliko ljubezni, vendar so nam obrnili hrbet. Razočarani smo, ker se nam ne zahvalijo za naš trud zanje. Učitelj vloži veliko ljubezni v svoje učence, ti pa gredo po svojih poteh. Starši se žrtvujejo za svoje otroke, se zanje razdajajo, ti pa uberejo drugačne poti, kot so pričakovali starši. Pogosto smo razočarani tudi nad seboj. Hoteli smo biti dobri, pa odkrijemo svoje senčne plati. Hoteli smo iti po duhovni poti, vendar smo odkrili, da nas določajo čisto druge sile, strah pred neuspehom ali strah pred drugimi ljudmi. Razočarani smo, da vera tako malo pomeni, da nas duhovna pot ni zares spremenila. Prepričani smo bili, da ne bomo nikoli lagali, da bomo drugemu vedno zvesti, potem pa zaidemo v laž, nezvestobo. Razočarani smo in sami sebi le stežka oprostimo, da smo takšni. Nemška beseda za razočaranje se je uveljavila šele po letu 1800 kot nadomestilo za francosko tujko. Pomeni rešiti se iz prevare. Vendar to besedo običajno uporabljamo bolj v negativnem pomenu. Razočaranje se pojavi tam, kjer se naša pričakovanja do ljudi in do življenja niso uresničila. Razočaranje je na vse zadnje vedno povezano s podobami, ki smo si jih ustvarili o ljudeh, o svojem življenju in o sebi. Ker se te podobe ne uresničijo, smo razočarani. Smisel tega je, da se osvobodimo napačnih predstav in si z novimi očmi ogledamo svoje bližnje, sebe in pričakovanja, ki jih imamo do svojega življenja. Da v svojem razočaranju ne postanemo zagrenjeni in obupani, potrebujemo angela veselja, ki nam dopušča, da na to razočaranje pogledamo v drugačni luči. Pokaže nam prevaro, ki smo ji dovolili, da nas slepi. Naše srce, ki se v razočaranju zapira, želi angel veselja znova odpreti, ko nas napolnjuje z veseljem, s tem, ko širi naše srce. Samo veliko srce se lahko primerno odziva na razočaranja. Tudi v razočaranju se ne pusti odvrniti od veselja. Le to razočaranje osvobaja od prevar in ga spreminja v hvaležno potrditev podob, ki jih je o nas izoblikoval Bog. Kaj malo mi pomaga, če mi kdo reče, veseli se vendar, razlogov za veselje je na pretek. Ne more me prisiliti, da bi bil vesel. Potrebujem angela veselja, ki me pripelje v stik z veseljem, ki tli v globini moje duše. Takšen angel veselja je zame Jezusova beseda, ki se me je nekoč zelo dotaknila. To sem vam povedal, da bo moje veselje v vas in da bo vaše veselje dopolnjeno. Tako beremo v Janezovem evangeliju. Jezus je dejal, da se je njegovo veselje združilo z mojim. Njegove besede so se dotaknile veselja, ki je v meni in se pod jezo in žalostjo pretaka v moji duši. To veselje je vedno v meni. Včasih skoraj presahne, ker sem od njega odrezan, ker se je na njem nabralo preveč žalosti. Jezusove besede, v katerih je neskončno veselje, polnijo vedno šibkejši tok veselja v meni. Tako narašča veselje v meni in prežema tudi mojo zavest. Ko dojamem smisel Jezusovih besed, imam občutek, da se me je dotaknil angel veselja. Božji angel me varuje pred tem, da bi obtičal v svoji jezi in razočaranju. Tudi če se vse okrog mene zdi temno,
mi vedno znova podarja trenutke, ko lahko nenadoma občutim veselje. Trenutke, ki mi pomagajo skozi težek položaj. Naše razpoloženje lahko dvigne zavestno doživljanje narave ali prijeten vonj, ki ga v nekem trenutku zaznamo. Lepa glasba, besede kakšne pesmi ali lepa slika. Tedaj nepričakovano začutimo veselje, ki si ga ne znamo razložiti. Vendar je naše srce lažje.

V oddaji Sol in luč ste slišali nekaj odlomkov iz knjige z naslovom Ti si moj angel, ki jo je napisal pater Anselm Green in je izšla pri založbi Ognjišče. Brala je Mateja Sobotičanec, oddajo pa sem pripravil in uredil Tadej Sadar.

0: V današnji oddaji Kultura odnosov se bo psihologinja in terapevtka Silva Matos dotaknila tudi domoljubja. Nekateri ga zelo močno čutijo, nekateri pač ne.
1: Ja, vse se lahko glasiš, ampak začutiš nekaj takega, kar nam je papež Frančišek enkrat rekel in mene je takrat, ne bom rekla, da je to dobro, ampak me je potolažilo, ker sem pravzaprav kljub temu, da je to moja profesija, sem odkrila, da ima prav. So ljudje, kjer z kakršnim koli argumentom ali komentarjem ne prideš do njega, ker je zlo, ker je neka pokvarjenost, kjer se je zgodilo neko zlo, ki ga skuša peljati v življenju. In lahko zanj samo moliš.
0: Kultura odnosov. Nocoj ob 20.

Slavko Ivančič nas je nagovarjal k branju in zares smo šli in nekaj prebrali. In sicer to, da so včeraj v župniji Trebnje začeli s prvim dnevom letošnjega oratorija. Včeraj so spoznali letošnjo zgodbo, peli, se igrali, ustvarjali in seveda ob tem tudi zabavali. Imeli so kateheze in delavnice, kjer so se otroci spoznavali z novimi stvarmi. Potem so seveda pred kosilom v cerkvi zbrano molili, pa tudi peli in slavili Gospoda. Sledila je tudi velika igra in razna tekmovanja, ki so razveseljevala tako otroke kot tudi animatorje. Domov so odšli veseli, še predtem so zapeli himno in se že veselili novega današnjega dne. Kako je pa kaj pri vas v vaših župnijah? Ste že začeli z oratorijem? Spodbujajmo mlade k tovrstnemu druženju, mi pa se vse tja do 18. ure družimo z glasbo.

0: Ura je 18.
1: Radio Ognjišče, mozaik dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
2: Izredna seja državnega zbora za odreditev parlamentarnih preiskav po nepotrjenem dnevnem redu hitro končana.
3: V državnem svetu so se žalno sejo poklonili Janezu Sušniku. Znal je prisluhniti, razumel je stiske starejših, je bilo mogoče slišati v govorih.
2: V pokoj odhaja dolgoletni sodelavec Radia Ognjišče, novinar Tone Gorjup. Med drugim je z ustvarjanjem rubrike Spominjamo se in oddaje Graditelji slovenskega doma dajal glas zgodovini.
3: Vreme. Tudi jutri bo večinoma jasno in zelo vroče. Popoldne se bodo začele pojavljati plohe in nevihte, proti večeru se bodo razširile nad dobršen del države. Dober dan, z vami smo urednica oddaje Helena Križnik, tehnik Andrej Novljan in voditeljica Petra Malenšek. Izredna seja državnega zbora, na kateri naj bi odredili parlamentarni preiskavi o zadevi Black Cube in obvodnem financiranju strank, je bila hitro končana. Večina poslancev namreč ni potrdila niti dnevnega reda. Z odsotnostjo sta odreditev lastnih parlamentarnih preiskav med drugim zrušila prvaka Svobode in SD Robert Golob in Matjaž Han. Za dnevni red je sicer glasovalo 34 poslancev Svobode, SD ter Levice in Vesne. Proti je bilo 38 poslancev SDS, trojčka NSI, SLS in Fokus ter Resnice. Navzoči štirje poslanci demokratov so se vzdržali. V opoziciji so na to navedli, da bodo ustrajali pri svoji zahtevi za izredno sejo državnega zbora s tema točkama dnevnega reda. Razmišljajo tudi o ustavni presoji poslovnika. Obenem so opozorili na težave z glasovalnimi napravami ob današnjem odločanju. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar za zagovornico načela enakosti predlaga Barbaro Zupančič. V uradu predsednice so navedli, da gre za priznano strokovnjakinjo z več kot 20-letnimi izkušnjami na področju zaposlitvene rehabilitacije, vključevanja ranljivih skupin na trg dela, spodbujanja enakosti, preprečevanja diskriminacije, varstva človekovih pravic in upravljanja raznolikosti. Zdajšnjemu zagovorniku načela enakosti Mihi Lobniku bo mandat potekel 26. oktobra. Na pokopališču v Šenčurju so se v tem popoldnevu z vojaškimi častmi poslovili od nekdanjega predsednika državnega sveta in Zveze društev upokojencev Janeza Sušnika. Predtem je bila v zgornjem domu slovenskega parlamenta tudi žalna seja. Na njej je zdajšnji predsednik državnega sveta Marko Lotrič med drugim poudaril, kako je Sušnik to predstavniško telo vodil v času, ko si je šele utiralo svoje mesto v domačem političnem prostoru. Opozoril je na njegovo prepričanje, da moč državnega sveta ni v tekmovanju z ostalimi vejami oblasti, temveč v njegovi povezovalni vlogi.
4: Ni upravljal le funkcije predsednika, gradil je prostor spoštljive izmenjave argumentov in iskanja rešitev, ki so presegale vsakokratne politične delitve. Verjel je, da demokracija ni le seštevek glasov, ampak tudi sposobnost jim prisluhniti. Zato je državni svet razumel kot prostor, kjer se srečujejo različne življenjske in poklicne izkušnje. Glas lokalnih skupnosti, gospodarstva, socialnih dejavnosti in civilne družbe. Državni svet Republike Slovenije ostaja Janezu Sušniku iskreno hvaležen za njegovo predano delo, za vizijo, s katero so ustvarjal razvoj te institucije in za pečat, ki ga je vtisnil v njegovo zgodovino. Njegova zapuščina ni zapisana le v dokumentih, odločitvah, razpravah, temveč tudi v razumevanju do demokratične institucije niso samoumevne. Treba jih je nenehno utemeljevati, varovati in krepiti.
3: Zbrane na žalni seji v državnem svetu je nagovorila tudi aktualna predsednica Zveze društev upokojencev Slovenije Zdenka Jan.
0: Kot dolgoletni predsednik Zveze društev upokojencev Slovenije ste znali prisluhniti starejšim, razumeti njihove stiske, njihove želje ter jih odločno zastopati pred državnimi ustanovami in širšo javnostjo. Bili ste človek dialoga, povezovanja, spoštovanja. Prav zaradi svoje neposrednosti, pokončnosti in osebne integritete ste znali premostiti marsikatero oviro v dialogu s politiko. Bili ste sogovornik, ki so ga spoštovali, ker ste vedno govorili odkrito, argumentirano in brez preračunljivosti.
3: Janez Ušnik je umrl v petek v 84. letu starosti. Cene življenjskih potrebščin so bile ta mesec v medletni primerjavi višje za 3,6%, predvsem zaradi podražitev stanovanj, vode in energentov. Medletna inflacija je ostala na ravni majske. Država je medtem v prvem četrtletju ustvarila primankljaj v vrednosti 607 milijonov evrov oziroma 3,5% bruto domačega proizvoda. Javni dolg je bil skoraj 65% BDP-ja medletno nižji. Na Ljubljanskem kliničnem centru so letos sistemsko uvedli novo metodo zdravljenja kožnih rakov, po kateri je uspešno skoraj 100%. Slovenija je s tem postala šesta država v Evropi, ki izvaja posege s tako imenovano mosovo mikrokirurgijo.
5: Prej se je zrezalo zelo veliko tkiva okrog, zato da bi kirurgi res bili sigurni, da so vse odstranili, če ravno to mnogokrat ni bilo tako. Vemo pa, da na obrazu seveda nimamo toliko tkiva, da bi lahko kar veselo rezali na okrog. Enako je seveda tudi na okončinah, na prstih, ne nazadnje, tudi na dlaneh, ki je na glavi, a ne, na golenih, kjer je kože zelo malo oziroma so te tenzije zelo velike in seveda šivanje bi povzročilo, da bi se te rane razprle. Zato ta tehnika omogoča tudi različne režnje, a ne, za katerimi se potem te površine pokrije, vsekakor pada je seveda izrez tega tkiva zdravega čim manjši.
3: Je pojasnila predstojnica dermatovenerološke klinike Tanja Planinšek Ručigaj. Danes so tam z omenjeno novo metodo operirali že 70. bolnika.
1: Radio Ognjišče. Poslušate Mozaik dneva.
3: Na Radiu Ognjišče smo po Sonji Govekar in Ivanu Hudniku danes v pokoj pospremili še enega dolgoletnega sodelavca, Toneta Gorjupa. Opravljal je delo novinarja, bil je tudi urednik informativnega programa, redno je skrbel za rubriko Spominjamo se in oddajo Graditelji slovenskega doma, ter ob tem ustvarjal še prenekatere ostale oddaje in pripravljal prispevke. Pri svojem delu je bil izjemno natančen, na kar je v izjavah, ki jih je povezal Alen Salihovič, opozorilo več sogovornikov.
6: Vesel in hvaležen sem, da je bil toliko časa del radijskega kolektiva Tone Gorjup, ki je svojo neponovljivostjo prispeval pomemben delež k ustvarjanju radijskega programa, poudarja naš direktor, monsignor Franci Trstenjak.
7: Po njegovi zaslugi in prizadevnosti je Radio Ognjišče pridobil nad vse pomembno zbirko informacij, ki so zbrane pod preprostim naslovom Spominjamo se. Za vse dni v letu so zbrane slovenske osebnosti in dogodki, ki so pustili sled v naši narodni zgodovini. Pri mnogih zapisih so dodani še arhivski posnetki posameznih oseb, zaradi česar spomin še bolj oživi med nami. Tone pa ni bil le predan novinar in ustvarjalec radijskega programa, ampak tudi človek, ki je živel z radijem in za radio. Z veseljem se je družil z našimi poslušalci, se udeleževal radijskih počitnic, roman in kolesarskih podvigov ter nikoli ni manjkal na drugih radijskih dogodkih. Nobeno delo mu ni bilo odveč. Vedno je bil pripravljen priskočiti na pomoč, kjer je bilo to potrebno. Posebno mesto v njegovem življenju je imela tudi skupna molitev. Zvesto se je udeleževal vsakodnevne molitve rožnega venca v naši kapeli in z njo prosil Božjega blagoslova za sodelavce, poslušalce in poslanstvo Radia Ognjišče. Ob življenjskem mejniku, ki mu pravimo upokojitev, želim Tonetu še naprej veliko pronicljivih zamisli, kako našo zgodovino približati današnjemu človeku in ji dati pravo mesto kot zagotovilo dobre prihodnosti. Hkrati pa mu želim obilo zdravja, notranjega miru in božjega blagoslova, da bo tudi v prihodnje s svojo modrostjo, dobro voljo in zgledom bogatil ljudi, ki ga obdajajo.
6: Tako direktor Radija Ognišče, monsignor Franci Trstenjak, prisluhnimo sedaj direktorju založbe Ognišče, Mihi Turku.
8: Dragi Tone, slišim novice, zdaj zate so dobre, za nas mogoče malo manj, da odhajaš v penzion in ti srca čestitamo in se s tabo veselimo. Šalo na stran, tisto na začetku, želel sem ti res reči, da smo hvaležni, da si vseh teh letih, ko si delal na Radiu Ognišče, rad prijel v roke našo revijo in naše knjige in iz njih naše bogate vsebine delil tudi vašim poslušalcem. Si želimo, da bi tako ostalo in da bi to dobro sodelovanje obrodilo sadove, hkrati pa verjamemo, da boš kot mlad penzioner zdaj po novem, ko pišeš tudi za Ognišče redno, še naprej rad se spominjal starih trenutkov. Vse veš, to nekako pritiče penzionerjem. Ti pa želim, da ostaneš mlad in da sploh se ne bi videlo, da si v penziji. Tone, vse dobro strani Ognišča in lepo se imej.
6: Je povedal direktor Ognišča Miha Turk. Kako čudovito je življenje, komaj se posloviš od srednješolskih klopi, pa ti po nekaj viharnih in rodovitnih letih že pošljejo odločbo o upokojitvi, pa je zapisal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Njegove besede je prebral Matjaž Merljak.
9: To mi je prišlo na misel, ko sem slišal, da Tone Gorjup, novinar Radija Ognišče, odhaja v pokoj. Dolgo ga že poznam. Njegovo ljubezen do lepega jezika in skrb za najprimernejši izraz, kar govori o koreninah, ki rastejo globoko iz narodne biti in želijo tudi danes roditi žlahtne sadove besede, pa tudi pesmi. Temu se pridružuje še njegova povezanost z zgodovino, predvsem z našo slovensko zgodovino, z njenimi velikimi možmi in ženami ter z mnogimi ustvarjalci, ki so polnili kašče njenega bogatstva. Ko sem poslušal podatke o ljudeh in njihovih zaslugah, ki jih je Tone zbral za vsak posamezen dan, sem se vedno spraševal, kako mu je uspelo najti ljudi, za katere sam še slišal nisem. Pravijo, da upokojenci nimajo več nobenega časa. Upam, da bo Tone tudi v prihodnje našel dovolj časa, da bo še naprej širil krog tistih, ki jim bomo hvaležni in ki bodo navdihovali naše rodove k ustvarjalnosti. Dragi Tone, ko prihajaš med upokojence, prosim Boga naj blagoslovi leta, ki si jih posvetil svojemu poklicu. In naj še naprej blagoslavlja vsak tvoj dan.
6: Tako ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Dolga leta je s Tonetom v Avstraliji sodeloval tudi pater Ciril Božič. Tako je povedal.
10: Ja, Tone Gorjup, tale naš dragi prijatelj, ki se je veliko krat oglašal po valovih in seveda vaš sodelavec stalni na Radiu Ognišče, danes odhaja v zaslužen pokoj. Midva sva preživela kar nekaj skupnih let tudi v Avstraliji, tam daljni deželi pod Južnim križem. In on je bil v Melbourneu, jaz v Sydneyju, potem je tudi prišel na blisko, sem bil v Melbourneu z družino in prišel tja dol. Moram reči, da Tone ostaja in ohranja pravega frančiškovega duha v občudovanju celotnega stvarstva. In moram reči vam, da so v Avstraliji midva kar skupaj doživela kar nekaj postolovščin, duhovne vaje v puščavi z najnim Ford Station Wagon, ki je bil star in tak poklapan, ampak je šlo. Očudovanje tudi stvar, so Great Ocean Road v Viktoriji je zato neka kot božja pot. Pa Philip Island s pingvini, po Q, Yara River, reka Yara, ki teče tam mimo, kjer je Tone živel z letopirji. Potem Tone, ko sem bil v Melbourneu urednik revije Misli, Tone je vedno pisal in pošiljal na novice, kaj se dogaja v Sloveniji. V Sloveniji, v republiki, državi in v cerkvi, izpod Triglava je in še vedno to dela. Tone to želim, da bi ohranil tega frančiškovega duha odprtega do stvarstva, do lepote, narave in do dobrote človeka, s katerim pristopa k vsakemu človeku in ohranja, bi rekel, res tole pristno ljubezen in povezanost z ljudmi, ki jih je srečal in jih osrečuje še vedno. In prepričan sem, da tudi če gre v pokoj, bo ohranil pero, kot rečemo, za pisanje, za spomine, je čudovit, ima krasen dar za pogled v zgodovino, pozna veliko zgodovine slovenske Avstralije, ljudje ga radi obiščijo, čudovite spomine ga imajo in ga imamo. In božerim, da tudi v pokoju, ni čisto v pokoju, ampak ne bo še vedno nekaj tega duhovnega, Frančiškovega nemira v njem, do stvarstva, do človeka, do lepote, do ljubezni in do vere, ki jo izžareva v predanosti Bogu in ljudem. Dragi Tone, Bog te živi in vse dobro in se bomo srečevali, lahko mogoče še zdaj, kajti on ima rad sprehode, ima rad stvarstvo in tudi meni je obljubil, da bomo še šli, ne vem, okrog katerega jezera. Čakam torej na povabilo, da gremo potem skupaj na jezero in bomo takrat Tonetu nazdravili s kozarčkom dobrega vinčka, jaz odhajam zdaj v Novo Gorico, na Goriško, bomo imeli cviček in kakšna dobra vina z Goriških brd, da nazdravimo. Bog živi, Tone, vse dobro.
6: Vse sodelovanje s Tonetom Gorjupom v Avstraliji spominja pater Ciril Božič. S hvaležnostjo in zadovoljstvom se spominjam večletnega plodnega in prijetnega sodelovanja z novinarjem Radija Ognišče Tonetom Gorjupom, pa je zapisal upokojeni diplomat, nekdani predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in dolgoletni gost na Radiju Ognišče dr. Ernest Petrič.
11: Tone je kot rutiniran izpraševalec in neusiljiv sogovornik znal izbrati in oblikovati aktualna vprašanja o dogajanjih v svetu, pa tudi o aktualnih problemih, tudi pravnih in ustavnopravnih v naši domovini. Kot sogovornik, intervjuvanec, pri njem nikoli nisem imel občutka, da se za njegovimi vprašanji skriva kak političen interes, razen želje seznaniti pošteno, neodvisno in nepristransko poslušalce in poslušalke Radio Ognišče z obravnavanim problemom in z mojimi pogledi in razmisleki o obravnavanem vprašanju. To je v našem novinarstvu tudi pri največjih medijih prej redkost, da bi pa moralo biti temeljno pravilo poštenega, nepristranskega, neodvisnega informiranja. Pa žal ni, kar vem o svojih 60-letnih izkušnjah dela sodelovanja z našimi mediji. Tone Gorjup in sodelovanje z njim je odlikovala še ena značilnost, ki jo moram omeniti. Nikoli, dobesedno nikoli, ni skušal v pogovoru plesti kake vnaprejšnje politične opredelitve ali interese in je prav zato pogovor z njim bil vedno sproščujoč in pošten. Naj tudi dodam, da sem se vedno zavedal, da ko govorim z njim, govorim s tistimi, ki se jih redko pogovarjam v naših medijih in se jih vidi predvsem le kot davkoplačevalce, pa imajo veliko zapovedati. Na nek način me je tudi zato vsak pogovor s Tonetom in poslušalci na Radiju Ognišče obogatil. Torej, Tone, hvala za čudovito sodelovanje in vse dobro tebi, tvojim bližnjim in naši lepi domovini želim.
6: Že dolga leta pa Toneta Gorjupa pozna tudi nekdanja evropska poslanka in predsednica Nove Slovenije ter tudi nekdanja županja Moravč Ljudmila Novak.
12: Tone Gorjup, moravški rojak, ki sem ga najprej spoznala preko svojega moža. Oba Moravčana, prijatelja iz mladosti in ministranta, ki še sedaj rada poklepetata in obujata spomine na tiste čase. Kot novinar Radija Ognišče mi bo Tone najbolj ostal spomino po oddajah Spominjamo se. Iz pozabe je vrnil spomin mnoge osebnosti in dogodke iz zgodovine, ki se jih druge niso spomnili, pa vendar je bilo njihovo delo dragoceno in vredno spomina. Tako kot so nekateri sodelavci pogosto bolj v ospredju, je to ne tista moč, roka in glas iz ozadja dogajanja, ki pa je prav tako pomembno za zaokroženo zgodbo. Moj zadnji še zelo živ spomin na Toneta je z romanja z radijem Ognjišče Mezopotamije oziroma jugovzhodno Turčijo. Poleg skrbi za molitev na našem avtobusu je bil tudi med tistimi tihimi sodelavci, ki so nam pomagali vsak dan nositi naše težke kovčke z avtobusa, hotel in naslednje jutro spet nazaj. Čeprav bom Toneta kot dolgoletnega sodelavca radija Ognjišče pogrešala, mu privoščim tudi velike in male radosti, ki jih prinaša upokojitev. Upokojenci res nimamo prostega časa, lahko pa več našega časa namenimo tistim, ki so nam najbolj dragoceni in najdražji. To so družina, prijatelji, sosedje, župnija in tudi hobiji ter najljubša ali pa že dolgo časa prelagana, nujna opravila doma. Tone, hvala za tvoja velika in mala dragocena dela ter veliko zdravja, veselja in blagoslova na tvoji nadaljni poti.
6: Je povedala nekdanja evropska poslanka Ljudmila Novak. Mi pa smo za želje poklicali tudi evropsko poslanko, aktualno iz vrst Evropske ljudske stranke, Romano Tomc.
12: Draga dragocena dela ter veliko zdravja, veselja in blagoslova na tvoji nadaljni poti.
6: Je povedala nekdanja evropska poslanka Ljudmila Novak. Mi pa smo za želje poklicali tudi evropsko poslanko.

0: Na. Vaša vztrajnost in predanost sta pustili res pomembno sled tudi v Evropskem parlamentu. Želim vam veliko zdravja, miru, veselja in lepih trenutkov v novem življenjskem obdobju. Vse dobro, gospod Tone, in srečno na vaši poti.
1: Je Tone Gorjupo sporočila evropska poslanka Romana Tomc. Ob tem bom sam dodal, da se veselim, da bo del Toneta ostal med nami. Še večji del pa bo ostal shranjen v radijskih arhivih, v oddajah, prispevkih in besedah, ki bodo govorile tudi prihodnim rodovom.
2: Prispevek ob upokojitvi sodelavca Toneta Gorjupa je pripravil Alen Salihovič.
3: Mozaik dneva. Slovenci po svetu.
4: V Trstu so včeraj predstavili amandma k predlogu novega zakona o italijanski volilni reformi, ki bi lahko zagotovil izvolitev predstavnika slovenske narodne skupnosti v spodnji dom parlamenta v Rimu. Amandma sta v odboru za ustavna vprašanja, ki obravnava predlog novega zakona, na pobudo slovenske senatorke Tatjane Rojc pred dnevi vložila poslanca demokratske stranke Dibora Serakijani in Gianni Kuperlo. Italijanska ustava ne dopušča uvedbe rezerviranega sedeža za predstavnike slovenske manjšine in zato so s pomočjo strokovnjakov oblikovali določbo, ki bi lahko spodbudila politične sile, da predstavnikom slovenske manjšine zagotovijo kandidature na izvoljivih mestih. Večdelni sistem so oblikovali po sistemu, ki je predviden za ladinsko skupnost v Trentinskem, zgornjem po Adižju. Omogočil pa bi zaščito slovenske manjšine, ne da bi se spremenilo število sedežev, ki pripadajo Furlaniji, Julijski krajini. Tatjana Rojc je izrazila upanje, da bo nova slovenska vlada spodbudila vlado premijejke Giorgia Meloni k predlagani spremembi volilnega sistema v korist slovenske narodne skupnosti.
5: V športu bomo le na kratko pregledali, kaj se bo drevi dogajalo čez veliko lužo na svetovnem nogometnem prvenstvu. Tretji dan izločilnih bojev bosta ob 19. uri v Dallasu odprli Slonokoščena obala in Norveška. Slonokoščena obala je v predtekmovanju premagala Ekvador in Curaçao ter izgubila proti Nemčiji. Norveška je v predtekmovanju premagala Senegal in Irak ter izgubila proti Franciji. Ob 23. se bo v New Jerseyju začel prvi od treh evropskih obračunov v 16. finala tokratnega mundiala. Pomerili se bosta Francija in Švedska. Nesporni favoriti so Francozi, ki so v obeh zadnjih izvedbah igrali v finalu. Razigrani so tudi na tem turnirju, saj so v predtekmovalni skupini zabili 10 golov in prvič po 28 letih dobili vse tri tekme. Švedi so začeli izjemno učinkovito, saj so se najprej visoko znesli na Tunizijo, a nato premočno izgubili proti Nizozemski. V dvoboju z Japonsko so si priigrali točko, v izločilne boje pa so se uvrstili kot ena od najboljših tretje uvrščenih reprezentanc.
2: Poglejmo še vreme. Zvečer in ponoči se bo ozračje umirilo in delno zjasnilo. Jutri zjutraj bo tako večinoma jasno. Najnižje temperature bodo od 17 do 22 v Gornjesavski dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15 stopinj Celzija. Jutri dopoldne bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem pa bo zapihala šibka do zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 29 do 36. Opozorilo, do vključno srede bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo najizrazitejša na Primorskem in v jugovzhodni Sloveniji ter tudi v večjih mestih. V četrtek se bo od severa zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo popustila. V petek bo sončno, popoldne bodo v notranjosti Slovenije posamezne plohe. V soboto pa se bo nadaljevalo sončno in suho vreme. Dodajmo še temperature izmerjene ob 18. uri. Ljubljana pretežno oblačno 27 stopinj Celzija. Murska Sobota jasno 35, prav tako v Lendavi. Celje 34, Črnomelj 33, potem Koper in Ravne na Koroškem 32, Hrastnik in Slovenjgradec 31, Novo mesto jasno 30, Nova Gorica 28, Lišća jasno 26, Postojna in Rateče 19 stopinj, Kred

0: Gorica pa oblačno in 14 stopinj Celzija. Cesta Brnik-Cerklje je pri zgornjem Brniku še vedno zaprta. Na Štajerski avtocesti pa je zastoj med Dramljami in Slovenskimi Konicami proti Mariboru in tudi na Primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno ter od Loma naprej proti Ljubljani. Tam je zamuda približno pol urna. Opozarjamo pa še na dela na cesti, na Primorski avtocesti, zato sta tam zaprta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Poslušali ste oddajo Mozaik dneva, uredila jo je Helena Križnik, tehnična izvedba Andrej Novljan, brala pa sem Petra Malenšek. Ura pa je 18 in skoraj da 28 minut.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

0: V tem torku, 30. junija, pa zdaj prehajamo v večerni del programa Radija Ognjišče. V njem bomo najprej slišali ponovitev našega pogleda, nato ob 18.45 odšli v zgodovino zadnjega junijskega dne. S Tonetovo rubriko Spominjamo se, nato 10 minut pred 19. slišali o življenju današnjega svetnika, to je Oton Bamberški. Potem ob 19. se bomo združili v daritvi svete maše skupaj z občestvom zbranim v cerkvi Marijinega vznanjenja na Tromostovju v Ljubljani. Po maši bo čas za prispevek slovenskega uredništva Radija Vatikan, ob 20. pa pride tokrat na vrsto oddaja Kultura odnosov. Poudarek bo na temi domoljubja s sogovornico psihologinjo in terapevtko Silvo Matos. Torko večerni program bomo, kot vedno, sklenili z ljudsko glasbo. Oddaja Pevci za pojte, godci za gote ob 21. uri bo prinesla odlomke z revije poustvarjalcev glasbenega izročila v Preddvoru. Kot rečeno, zdaj pa najprej prisluhnimo našemu pogledu, ki ga je tokrat pripravila Maja Morela Čuk.
1: Naš pogled.
2: Lepo pozdravljeni. K vsebini današnjega razmišljanja sta me nagovorila dva godovna dneva. Pred včerajšnjim smo se spomnili svetega Ireneja Lionskega, včeraj pa obhajali praznik apostolov Petra in Pavla. Trije možje, vsak svojo življenjsko potjo, a vsi z enako držo, niso molčali, ko je bila resnica na preizkušnji. Ob tem pomislim tudi na novomašnike, za katere želim, da bi bili trdni v veri, ne zato, da bi zmagovali v polemikah, ampak bi si upali spregovoriti takrat, ko bo to potrebno. Zdi se mi namreč, da kristjani, sebe ne izuzemam, prepogosto sklonimo glavo in se ne vključimo v pogovor, si raje mislimo, saj ne bomo premaknili ničesar pri mnenju druge strani. Med mladimi, tudi v moji generaciji, pogosto slišim angleško frazo you do you. V prevodu to pomeni nekaj podobnega kot delaj, kar želiš, dokler se mene ne tiče. Toda, ker živimo v skupnosti, se mi zdi takšno razmišljanje precej kratkovidno. Nihče od nas ne živi sam zase. Smo vpeti v čas in prostor, s tem pa tudi v družbo, ki jo gradimo, in tako naša dejanja vplivajo na druge. Danes v javnem življenju veliko krat slišimo, da ne smemo obsojati. Razumem, v redu, ne izpostavljajmo grešnika, ampak greh pa lahko obsodimo. In povsem zgrešeno je, če ga ne, saj nekatera dejanja preprosto niso dobra. Nepravičnost ostaja nepravičnost in žalitev žalitev. Reči, tega nisi storil prav, pa ni izraz nestrpnosti, ampak zavedanja odgovornosti. Negovanje le tega se začne že pri otrocih. Ko je ta nespoštljiv ali celo žaljiv do vrstnikov, tudi odraslih, se včasih kdo le nasmehne, češ, saj je še otrok. Ampak taki prerastajo v nedoraslega odraslega, ki ne pozna meja. Zato se sprašujem, zakaj bi ob nespoštljivem ravnanju otroka, še posebej pa odraslega, zamahnili z roko in rekli you do you. Človeku takrat pač spoštljivo in jasno povemo, to ni prav, tako se ne ravna, ker ni vseeno, kako živiš. Ni vseeno, kakšne odločitve sprejema človek in niso vsi pogledi na življenje ali smrt enako dobri. Pravzaprav nekatere stvari tekom zgodovine ostajajo enake. Že prve generacije teologov po Kristusu so se morale zavzemati za pravi krščanski nauk. Meni priljubljeno branje zaradi razumljivega jezika je Tertulijanovo delo, ki govori o spektaklih. V njegovem času, živel je v drugem stoletju, je Jezusov nauk obstajal ob poganski miselnosti, pa tudi grški in rimski. Sama bi si mislila, da se v tako relativno kratkem času po križanju odrešenikova misel in način življenja težko izgubita oziroma izrodita, pa verjetno bi se še lažje brez branikov tistega časa. Kulture so se namreč mešale in kristjani so obstajali v svetu, ki je bil prežet tudi z gladiatorskimi igrami, podobno kot danes. Vendar v svojem delu avtor Tertulian navaja izoblikovanje zmotne miselnosti, da je Bog ustvaril vse stvari in zato so vse stvari dobre ne glede na to, kako in kje jih uporabimo. Vendar tako razlagajo le tisti, ki Boga ne poznajo dovolj globoko, ker pri opravljanju stvarstva ne vedo, kaj stvarnik od njih pričakuje, piše. In poda zelo plastičen primer, ki gre takole. Če hočeš, umor opravimo z železnim mečem, strupom. Železo je božja stvar kot rastline, pa jih je njegov stvaritelj predvidel za uboj človeka? Saj je vendar zadal temeljno zapoved, ne ubijaj. Odgovor na to, zakaj niso vse odločitve, dejanja, vsako obnašanje v redu, sama vedno znova najdem še pri cerkvenem očetu in apologetu Ireneju Lionskem. Ta je okoli leta 190 po Kristusu pisal proti zmotam svojega časa. Božja slava je živi človek, je zapisal in pri tem ni pustil odprtega vprašanja, kakšen naj bo ta človek, ampak je stavek dopolnil s tem, da naj živimo tako, da bomo zrli Boga. Ne vem, kdaj in kako ga bomo uzrli, posvetopisensko ga ni še nihče, Boga očeta. A še dobro, da nam je ta poslal sina, ki pa ga lahko prepoznamo vsakem izmed nas. In da bo miselni krog sklenjen, zato je res pomembno, kako živimo, zakaj se zauzemamo in katera dejanja obsojamo. Morda je prav zato naša naloga, da drug drugega ne puščamo ravnodušno pri napačnih odločitvah in pri izrekih you do you, ampak si v resnici in ljubezni pomagamo živeti tako, da bo Božja slava vidna v živem človeku, ki je vsakdo izmed nas.
1: Naš pogled.

0: Sreda je dan za kmečki glas.
1: V Pomurju, kjer je treba pospraviti ječmen z okoli 7300 hektarjev njiv, se je žetev začela razmeroma zgodaj, saj so bili prvi posevki požeti že 18. junija. To potrjuje, da je dozorevanje zaradi vremenskih razmer potekalo hitro in neenakomerno po posameznih območjih. Po prvih ocenah se pridelki ječmena gibljajo med 5 in 8 tonami na hektar, razlika med pridelovalci in posameznimi parcelami so precejšnje, odvisne predvsem od tipa tal, založenosti tal z vlago ter uporabljene tehnologije pridelave. Na zelo lahkih tleh, kjer so posevki bolj občutili zgodnjo spomladansko sušo, so pridelki praviloma nižji. Boljše rezultate dosegajo posevki na globljih, srednje težkih tleh, kjer je bil ječmen v ključnih razvojnih fazah manj izpostavljen pomanjkanju vode. Države članice so podprle predlog Evropske komisije, ki bo iz kmetijskih rezerv namenila več kot 56 milijonov evrov za kritje stroškov zaradi slabega vremena lani in v začetku letošnjega leta. Pomoč bo prejelo 5 držav. Slovenski pridelovalci bodo za izpad jabolk prejeli 2,8 milijona evrov. Pa prijetno branje in lep pozdrav iz uredništva Kmečki glas, novinarka Dragica Heric.
0: Kmečki glas lahko naročite na telefonski številki 01 473 53 59.

0: Zgodovina, učiteljica življenja. Spominjamo se.
1: 30. junija leta 1810 se je v Cerovcu pri Ljutomeru rodil pesnik, esejist in kritik Stanko Vras. Izdal je zbirko slovenskih ljudskih pesmi Narodne pesmi Ilirske. Na današnji dan 1887 se je na Brodu pri Ljubljani rodil pesnik, pisatelj in duhovnik Anton Erjavec. Pisal je predvsem religiozno obarvano liriko in prozo. Leta 1928 se je v Dolenji vasi v župniji Sevca nad Škofjo Loko rodil duhovnik Franci Vrhunc. Po vojni je bil nekaj časa zaprt. Posvečen je bil junija 1952 in bil zatem kaplan v Semiču. Kot tajnik nadškofa Antona Volka je bil priča njegovega trpljenja. Spremljal ga je tudi na drugi vatikanski koncil. Zato je predlagal začetek postopka za Volkovo beatifikacijo. Tajnik je bil tudi pri nadškofu Pogačniku in pri nadškofu Šuštarju. Franci Vrhunc je bil več desetletij kancler, ravnatelj nadškofijske pisarne. Skrbel je za duhovniški sklad in socialno zavarovanje duhovnikov. Franci Vrhunc je kot tajnik škofa Antona Volka občudoval njegovo skrb za zaprte duhovnike.
2: V času, ko so bili mnogi duhovniki ljubljanske škofije zaprti in obsojeni na dolge zaporne kazni in prisilno delo, bil tudi škofov tajnik dr. Stanislav Denič, so bili ti zaprti duhovniki še posebna skrb škofa Volka. Ob vsakem obisku pri oblasteh je zanje prosil. Za dr. Leniča je poskrbel, da so mu redno iz škofije pošiljali pakete s priboljški, komu je bilo to dovoljeno. Med drugim je škof Volk dosegel tudi to, da so smeli v Ljubljani v zaporih na Miklošičevi cesti 9 in v delovnem taborišču na Žalah ob nedeljah maševati, in sicer samo eden.
1: Je dejal Franci Vrhunc. Konec junija oziroma v začetku julija 1952 je teološka fakulteta izgubila status državne ustanove. Že predtem je bila izključena iz Univerze v Ljubljani. Odlok, ki govori o tem, nosi datum 31. junij 1952, čeprav ima mesec junij samo 30 dni. Po tem datumu je fakulteta delovala kot izključno cerkvena ustanova v povezavi s papeško kongregacijo za katoliško vzgojo. Leta 1991 je teološka fakulteta znova dobila status državne ustanove, naslednje leto pa znova postala del univerze. 30. junija 1971 je v Ljubljani umrl pravnik in diplomat Leonid Pitomic. Bil je klasik slovenske pravne znanosti. V delu Država je razvil normativno teorijo države. Leta 1980 je Ljubljano na povabilo nadškofa Šuštarja obiskala mati Terezija. Prišla je iz Skopja, kjer je ustanovila prvi samostan v Makedoniji. Na nadškofiji se je najprej srečala z duhovniki in redovnicami, zatem se je udeležila svete maše v stolnici in po njej nagovorila navzoče, med katerimi je bilo veliko mladih. Med drugim je dejala, da je prinesla hvaležnost ljudi iz Indije, posebno iz Bengalije, kjer so slovenski misionarji oznanjali evangelij in v srce ljudi usadili ljubezen do Jezusa. 30. junija leta 2021 je papež za novomeškega škofa imenoval Andreja Sajeta. Spomine je za današnji dan zbral in uredil Tone Gorjup.

0: Svetnik za vsak dan. Besedilo iz knjige Silvestra Čuka, ki je izšla pri založbi Ognjišče.
1: 30. junij, Oton Bamberški, apostol Pomorjanov. Cerkvi je precej škode povzročil investiturni boj, spor med papeži in nemškimi cesarji o tem, kdo sme podeljevati odgovorne in vplivne cerkvene službe. Investiturni boj se je razvnel za časa papeža Gregorja VII. In cesarja Henrika IV. V drugi polovici 11. stoletja. Papež se je držal načela, da je treba za odgovorne službe v cerkvi izbirati može, ki slovijo po veri in dobroti, ne pa zaradi svojega bogastva in plemiškega rodu. V nemškem cesarstvu so bili škofje tudi fevdalni gospodje, zato so cesarji hoteli izbirati škofe in opate po svojem okusu in se niso dosti ozirali na njihovo pobožnost in zavzetost za duše. Papeževi in cesarjevi pogledi so se povsem razhajali, zato je prišlo do spopada. Investiturni boj se je končal s sporazumom, ki je bil sklenjen leta 1122 med papežem Kalistom II. In nemškim cesarjem Henrikom V. v mestu Worms ob Renu, po katerem se ta sporazum imenuje Wormski konkordat. Cesar se je odpovedal umeščanju škofov s prstanom in škofovsko palico ter zagotovil svobodo pri volitvi škofov. Pridržal pa si je pravico, da škofom po posvečenju in umestitvi podeli fevd. Veliko zaslug za sklenitev Wormskega konkordata ima današnji godovnjak sveti Oton, škof v Bambergu in cesarjev svetovalec. Rodil se je okoli leta 1062 v obuboženi plemiški družini na Švabskem. Že v otroških letih je izgubil starše. Njega in brata Friderika je usoda privedla na Poljsko, kjer je Oton postal duhovnik. Ko je obiskal domovino, je v Regensburgu srečal kraljično Judito, sestro kralja Henrika IV., ki se je odpravljala na poljski dvor kot nevesta vojvoda Vladislava. Sprejel je njeno ponudbo, da pride na dvor za kaplana. Toda kralj Henrik IV. Ga je zadržal pri sebi. Najprej je nadzoroval gradnjo stolnice v mestu Špajer, nato pa je postal dvorni kaplan ter kmalu še državni kancler. V investiturnem boju se je trudil za popolno nepristranost. Iskal je le tisto, kar je bilo koristno za obe strani, za cerkev in za državo. Zavračal pa je vse, kar je povzročalo razdor. Leta 1102. Je postal škof v Bambergu, ta škofija pa je imela svoje posesti tudi na Koroškem, ob reki Zilji ter tja do Beljaka. Za škofa ga je posvetil papež Paschal II. Poljski kralj Boleslav III., sin vojvodinje Judite, je bamberškega škofa Otona prosil, naj pošlje krščanskih misionarjev med poganske Pomorjane, prebivalce med rekama Odro in Vislo na polskem ozemlju. V letih 1124 in 1125 je Oton na tem področju ustanovil pomembna cerkvena središča. Tako se je krščanstvo utrdilo in Otonu po pravici gre naslov apostol Pomorjanov. Pri dušnopastirskem delu domači škofiji se je opiral na redovnike. Pospeševal je širjenje novih redovnikov, premonstratencev in cestercijanov v slovanske dežele. Število njegovih samostanskih ustanov je naraslo na 27 v 7 škofijah. Veliko je gradil, pri vseh svojih ustanovah je gledal najprej na to, da so bile združene z dobrodelnostjo. Poln dobrih del se je 30. junija leta 1139 preselil v večnost. Že 50 let po smrti je bil Oton Bamberški slovesno razglašen za svetnika.

Dragi poslušalci, pred nami je daritev svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja, Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Mašo bo daroval pater Pepi Lebreht, ljudsko petje bo vodila Pija Trontelj, na orgle pa bo igral Matjaž Barbo. Prijazno vabljeni k spremljanju in sodelovanju.

Maš namen je za pokojno Frančiško in pokojnega Cirila. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Milost našega Gospoda Jezusa Kristusa, ljubezen Boga Očeta in občestvo Svetega Duha, naj bo z vami vsemi. Bratje in sestre, zaključujemo mesec posvečen srcu Jezusovemu, ko smo še posebej živo s pobožnostjo temu srcu začutili, kako je dober, ljubeč in usmiljen do nas in celotnega vesolja in mu hočemo to ljubezen vlačati, ko upodabljamo svoje srce po njegovem. Tako so tudi današnji godovnjaki, sveti prvi rimski mučenci v Rimu, oblikovali svoje srce po Jezusovem in zanj verjetno leta 64 v času Neronovega preganjanja darovali svoje življenje. Priporočili se jim bomo za stanovitnost v veri, da bomo vredno prišli pred Gospoda in prejeli njega in njegove milosti in trdnost v veri, najprej iskreno priznajmo in obžalujmo svoje grehe. Vsemogočnemu Bogu in vam, bratje in sestre, priznam, da sem grešil v mislih, besedah in v dejanju, mnogo dobrega opustil in slabega storil. Žal mi je, zelo mi je žal, zato prosim svetu Devico Marijo, vse angele in svetnike in tudi vas prosite zame Boga, nebeškega Očeta. Usmiri se nas, vsemogočni Bog, odpusti nam naše grehe in nas privedi v večno življenje.

0: Molimo. O Bog, začetek cerkve v Rimu si posvetil s krvjo njenih številnih mučencev. Naj nas njihov pogum utrjuje v neumajni veri in nas razveseljuje zmago nad preskušnjami. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, Tvojem Sinu, ki s Teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj.
1: Berilo iz knjige preroka Amosa. Poslušajte to besedo, ki jo govori Gospod zoper vas, Izraelovi sinovi, zoper vse ljudstvo, ki sem ga privedel iz Egipta. Samo vas sem izvolil izmed vseh rodov na zemlji. Zato bom od vas terjal odgovor za vse vaše krivice. Ali hodita dva skupaj, če nista istih misli? Ali rjove lev v gozdu, kadar nima plena? Se oglaša mlad lev na ležišču, če ni ničesar zgrabil? Mar pade ptica o zanko na zemlji, če ji nihče ni nastavil? Ali odskoči past od zemlje, preden se kaj ujame? Ako v mestu zadoni trobenta, mar se ljudstvo ne prestraši? Mar se v mestu pripeti nesreča, ki bi je ne bil pripravil Gospod? Da, Gospod Bog ne stori ničesar, ne da bi razodel svoj sklep svojim služabnikom prerokom. Ko lev rjove, kdo bi se ne bal? Ko Gospod Bog govori, kdo ne bi prerokoval? Napravil sem razdejanje med vami, kakor ga je storil Bog v Sodomi in Gomori. Bili ste kot ogorek potegnen iz ognja. In vendar se niste vrnili k meni, govori Gospod. Zato glej, kaj bom storil o Izrael. Da, to ti bom storil. Pripravi se, o Izrael, na srečanje s svojim Bogom. Poslušali smo Božjo besedo.

Gospod z vami. Iz Svetega Evangelija po Mateju. Tisti čas je stopil Jezus v čoln in z njim so šli njegovi učenci. In glej, na morju je nastal velik vihar, tako da so čoln zagrinjali valovi, Jezus pa je spal. Pristopili so učenci, ga zbudili in rekli: Gospod, reši nas, potapljamo se. In reče jim: Kaj ste boječi, maloverni? Tedaj ustane in ukori vetrove in morje in nastala je velika tišina. Ljudje so se pa začudili in so govorili: Kdo je ta, da so mu pokorni celo vetrovi in morje? To je Kristusov evangelij.

Bratje in sestre, v poletnih časih nekateri, v poletnem času nekateri gredo tudi na morje in jim je izkustvo čovna, ki se v nevihti premetava, ki je v nevarnosti potopa lahko blizu. V spominu začetka 20. stoletja imamo spomin Titanik, v času največjo ladjo, ki je bila in veljala za neutopljivo in se je tudi potopila. Tako da se srečamo danes v Evangeliju z Jezusom v čovnu in z učenci ob njem, ki živijo nestabilnost, netrdnost. In kartuzijani v Franciji imajo v francoščini, tudi v latinščini seveda obstaja, zelo zanimiv rek: La croix demeure et le monde passe. Edino križ ostane, svet pa pride. Zato se res postavi vprašanje, kaj je trdno, kaj je gotovo, kaj je sploh stabilno. Nekateri pravijo, da je edina stabilnost v našem času to, da so same spremembe, da se več ali manj nekaj, kar je bilo, ruši. Mi pa ob Evangeliju spoznavamo, da trdnost in gotovost vsekakor ni vezana na ta svet. Ta svet preide, mineva, se spreminja in mi smo del tega sveta in z nami je isto. Zato tisti, ki bi stavili trdnost in gotovost in varnost v ta svet in bi imeli to zemljo in zemeljsko bivanje tukaj in vse imetje in dobrine, ki nam služijo za to življenje, kot nekaj, kar je edino trdno, kjer se lahko postaviš, pravzaprav spoznavamo, da je to iluzija, da je to prevara. Da je edina trdnost pravzaprav Bog sam. Jezus Kristus, ki v nevihti mirno spi. Mirno spi. Vemo, da je v današnjem času tudi nespečnost eden od večjih problemov. Vedno manj ljudi mirno spi. Jezus pa med nevihto, med svetom, ki je pretresen, ki se guga, ki mineva, ki ni trden, mirno spi. Vidimo torej, da je v Jezusu neka gotovost, neka trdnost, ki zdrži negotovosti in minevanje tega sveta. In da je vera vanj pravzaprav edina trdnost na tem svetu. In da vse ostalo, kar se spreminja z nami vred, če bi v to stavili svojo gotovost in stalnost in trdnost življenju, bi prej ali slej bili negotovi, zamajalo bi se, zrušilo bi se in bi bili opeharjeni, ker bi spoznali, da nismo na pravo stvar stavili trdnosti svojega življenja. Zato Jezus pravi svojim učencem, ko čutijo, da se potapljajo in ga končno pokličejo, kar izraža našo molitev, ki vero trdi, utrdi, dela močno, dela veliko, pravi: kaj ste boječi, maloverni. V grščini je zelo zanimiv izraz, če bi ga v slovenščino prevedli, bi to bilo mini verniki. Kot imamo maxi čokolade, imamo tudi mini, majhne čokolade. Kaj hoče Jezus s tem povedati, če ste mini verniki? Da je vera v Jezusa Kristusa, ki sredi neurja spi in ki je edina trdnost, gotovost in skala, velika stvar, močna stvar, trdna stvar v življenju in da je lahko samo moja osebna ali pa občestvena vera vanj, mogoče ki je bolj krhka, bolj slabotna, ni tako velika. A vera, ki je dar od Boga, ki prihaja od Boga in ki nas v globinih src nagovarja, da mu zaupamo tudi v največjih nevihtah, je trdna. Je velika, je močna, je lepa. Zato me Jezus nekako ta večer kliče: glede ne boš mini kristjan, glede ne boš majhen v veri, bodi velik, zaupaj, predaj se. Ne poslušaj sveta, ki ti ponuja lažne trdnosti. Ne poslušaj sveta, ki bi te rad kakor
rimske mučence prepričal, da je druge resnica, da je druge trdnost kot v Jezusu Kristusu. Zanj se splača darovati življenje, pa ne samo kot enkratni mučenec, ampak kot vsakdanji vernik in v njem dobivati moč, veličino, trdnost in gotovost življenja. Zato prosimo Jezusa, naj nas utrdi v veri, v zaupanju. In prosimo tudi prve rimske mučence, naj nam bodo res luč in opora, ko bo naša vera postala majhna. In prosimo tudi ob sklepu meseca srca Jezusovega, da bi ob Jezusu, ki ob sebi pravi, da je krotak in iz srca ponižen, znali tudi mi svoje srce oblikovati ne le v trdni, ne le v veliki veri, ampak tudi v ponižni veri in da bi znali živeti krotkost, gotovo v odnosu do njega, pa tudi v neurjih in nevihtih, ki nas doletijo, zlasti pa krotkost v medčloveških odnosih, ko bi radi tudi mi vzvalovili, zburkali in mogoče pustili na površje iz naših ust besede, ki ne bi spoštovale in gradile dobrega imena in dostojanstva drugega. Zato prosimo Gospoda, naj bo tudi naše srce krotko in naše besede tudi takšne, da bodo gradile ljubezen in spoštovanje med nami. Amen.

0: Bratje in sestre, Gospod Jezus nam je vedno blizu, tudi v nevarnostih, težavah, preizkušnjah, negotovosti in netrdnosti našega življenja in nas ne zapusti. Zato ga z veliko in živo vero prosimo.
1: Prosimo te za cerkev, da bi v preizkušnje ozorila in se učila ponižnosti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Prosimo te za vse na vodilnih mestih, podpiraj jih v prizadevanju za pravičnejšo družbo.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Prosimo te za mlade, napolnjuj njihova srca s hrepenenjem po svetosti.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Prosimo te za bolne, podari jim milost, da bodo z upanjem gledali v prihodnost.
2: Prosimo te, usliši nas.
1: Prosimo te za pokojne, ki so zaupali v tvojo vsemogočnost, nakloni jim večno življenje.
2: Prosimo te, usliši nas.
0: Jezus Kristus, edina trdnost v našem življenju, daj, da bomo svoje življenje gradili na tebi in ti ostali zvesti tudi za ceno trpljenja in žrtev, ki živiš in kraljuješ vekomaj.

0: Molite, bratje in sestre, da Bog vsemogočni Oče sprejme našo skupno daritev. Gospod Bog, na god prvih svetih rimskih mučencev ti prinašamo darove. Njim si podelil živo vero, nam pa odpusti grehe in podeli mir. Po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi, da se ti zahvaljujemo, res je pravično, da tebe, sveti Oče, slavimo. Tvoji sveti mučenci so po Kristusovem zgledu prelili svojo kri v slavo tvojega imena in tako razodeli čudovito delo tvoje milosti. V človeški nemoči kaže svojo božjo moč in slabotne sile krepi za junaško pričevanje po našem Gospodu Jezusu Kristusu. Zato te združeni z angeli v nebesih na zemlji vedno slavimo in tvojemu veličanstvu nenehno kličemo. Svet, svet, svet si ti, Gospod, Bog vsega stvarstva, polna so nebesa in zemlja tvoje slave, hozana na višavah, blagoslovljen, ki prihaja v imenu Gospodova, hozana na višavah. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato posveti prosimo po svojem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas.

Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel, vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin.

0: Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in ustajenja. Darujemo ti kruh življenja in kelih zveličanja. Zahvaljujemo se ti, da smemo biti tu pred teboj in ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno.
1: Spomni se, Gospod, svoje cerkve razširjene po vsem svetu. Spopolnil ljubezni skupaj z našim papežem Leonom, z našim škofom Stanislavom in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naše pokojne sestre Frančiške in brata Cirila, ki si iz tega sveta poklical k sebi s krstom.

0: si jo pridružil svojemu sinu in njegovi smrti, naj z njim tudi ostaneta v večno življenje. Spomni se tudi sestre Marie Claire in drugih naših dragih bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajanje, in vseh ljudi, ki so umrli tvoje milosti, ter jim nakloni, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo Materjo, Devico Marijo, z njenim ženinom svetim Jožefom, z apostoli, svetimi rimskimi mučenci in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu.
1: Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očetu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov.
2: Amen.
1: Polni zaupanja živo in odprto in zaupno vero, molimo k nebeškemu Očetu. Oče naš, ki si v nebesi, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor nebesi, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dužnikom, in ne upelji nas v kušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas ga hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh. Usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Gospod Jezus Kristus, svojim apostolom si rekel: mir vam zapustim, svoj mir vam dam. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Gospodov mir bodi vedno z vami.
2: In s svojim
1: podarimo si Kristusov mir.

Glejte jagnje Božje, ki odjemlje grehe sveta. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj.

0: Presveto srce Jezusovo, usmili se nas. Jezus, krotki in je srca ponižni, upodobi naše srce po svojem srcu. Molimo. Dobri Bog, ohranjaj v nas dar, ki smo ga prejeli na god svetih rimskih mučencev. Naj nam bo v mir in zveličanje po Kristusu, našem Gospodu.
1: Amen.
0: Gospod z vami. Blagoslovi in varuj vas vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh.
1: Amen.
0: Pojdite v miru.

Spoštovani poslušalci, to je bil neposredni prenos svete maše iz cerkve Marijinega oznanjenja Frančiškanske cerkve v Ljubljani. Mašo je daroval pater Pepi Lebreht, ljudsko petje je vodila Pija Trontl, na orgle pa je igral Matjaž Barbo. Za tehnično izvedbo maše pa je tokrat poskrbel Andrej Novljan. Hvala za vašo pozornost.

0: Novice iz slovenskega uredništva Radia Vatikan.
1: Pismo, ki ga je Leon XIV. Poslal predstojniku družbe svetega Pija X., je datirano na 29. junij, praznik svetih Petra in Pavla, dva dni pred napovedanimi škofovskimi posvečenji brez papeškega mandata, kar bi pomenilo novo razkolniško dejanje. V pismu jih poziva naj ne nadaljuje s posvečenjem štirih novih škofov brez papeškega mandata, ki je predvideno v Ekoneju v Švici 1. julija do poldne. Prečastite mu Don Davido Pagliaraniju, generalnemu predstojniku duhovniškega bratstva svetega Pija X. V očetovskem duhu se želimo obrniti na vas in preko vas na škofe duhovnike in bogoslovce, ki so povezani z duhovniškim bratstvom svetega Pija X. Zavedajoč se odgovornosti, ki mi jo je Gospod zaupal kot nasledniku apostola Petra. Cerkev priznava navezanost na liturgično življenje, zavzeto za duhovniško formacijo, apostolsko gorečnost in željo po zvestobi izročilu, ki so značilni za mnoge posameznike in skupnosti, povezane s tem bratstvom. To je utemeljevalo pozornost in dobrohotnost, ki so vam jo stalno izkazovali moji predhodniki. V tem duhu in poln krščanske ljubezni vas iz vsega srca prosim in rotim, vrnite se nazaj. Spodbujam vas, da pozorno premislite o duhovnem blagru vernikov, saj bi jih razkolniško dejanje, ki bi ga izvršili, prekrajšalo za dopusten in v nekaterih primerih celo za veljaven prejem zakramentov, ki jih ljubijo in iščejo za lastno posvečenje. Cerkev je odprta za pot dialoga in dogovora, ki jo Sveti Duh lahko omogoči in naredi rodovitno. Molim za vas, ker je paranje Kristusove suknje brez šiva skrajno težek greh. Naj Gospod razsvetli vašo vest in prebudi vaša srca po oblasti, ki sem jo prejel od Kristusa, z užaloščenim, a upanja polnim srcem čutim dolžnost, da vas prosim, da odstopite od svoje namere in zaupam te namene brezmadežnemu srcu Marije, Matere dobrega sveta. Vatikan 29. junija 2026, praznik svetih apostolov Petra in Pavla, Leon 14. papež. Njegova svetost Leon 14. je imenoval častitivo sestro Alessandro Smerilli, trenutno tajnico istega dikasterija, za prefekta dikasterije za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Častitljiva sestra Smerilli bo funkcijo prevzela 1. septembra letos od dosedanjega prefekta kardinala Michaela Černija. Sveti oče je tudi imenoval njegovo eminenco kardinala Fabia Baggia, trenutnega podtajnika istega dikasterija, za proprefekta dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju, s posebno odgovornostjo za Center za napredno formacijo Laudato Si. Proprefekt bo funkcijo prevzel 1. septembra letos. Poleg tega je papež imenoval monsignorja Jozefa Barlaša, trenutnega podtajnika omenjenega dikasterija za tajnika dikasterija za služenje celostnemu človeškemu razvoju. Monsignor Barlaš bo funkcijo nastopil 1. septembra letos.
2: Sveti oče je v torek 30. junija v audienco sprejel delegacijo Carigrajskega ekumenskega patriarhata. Izpostavil je, da je ob soočanju z današnjimi izzivi potrebno večje sodelovanje med kristjani. Danes ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva. Kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, so poklicani biti verodostojno znamenje miru. Vaša prisotnost med nami je izraz bratske bližine naše sestrske cerkve v Carigradu ter njegovega pastirja in voditelja Bartolomeja, ekumenskega patriarha, je dejal Leon 14 in izrazil globoko hvaležnost tako patriarhu kot vsem članom sinoda, da so v Rim poslali delegacijo, da bi tako nadaljevali tradicionalno izmenjavo obiskov ob praznikih svetih zavetnikov obeh cerkva. Člani delegacije so se namreč včeraj v Vatikanu udeležili slovesnosti o prazniku svetih Petra in Pavla, zavetnikov cerkve v Rimu. Papež je spomnil na svoj obisk Istanbula novembra lani, ko se je v patriarhalni cerkvi svetega Jurija udeležil slovesnosti o prazniku svetega Andreja in se je srečal s patriarhom Bartolomejem, s katerim sta poglobila medsebojno prijateljstvo in izmenjala poglede na številna vprašanja. Predvsem pa je izrazila skupno željo po napredku na poti k polni enosti med vsemi kristjani. Na predvečer praznika svetega Andreja pa se je papež v Izniku udeležil slovesnosti ob 1700-letnici prvega nicejskega koncila. Ta slovesnost je ponudila zgovorno pričevanje o občestvu, ki že obstaja med tistimi, ki delijo vero v Boga, očeta vseh, in ki verujejo v Jezusa Kristusa kot Gospoda in Božjega Sina, ter v Svetega Duha, ki nas navdihuje in vodi k polnosti resnice in enosti. Je dejal sveti oče in izpostavil, da je ta obeležitev jasno pokazala, da mora biti nicejska veroizpoved temelj in vodilno načelo te ekumenske poti, ki ponuja modele resnične enosti znotraj legitimne raznolikosti – enost v trojici, trojica v enosti. Izrazil je željo, da bi se vse krščanske skupnosti skupaj podale na pot praznovanja drugega tisočletja odrešenja leta 2033 ter ponovno odkrile dar in klic naj so priče ostalega. V dobi, ki jo zaznamujejo vojne in naraščajoča polarizacija ter kulturne in družbene delitve, so kristjani, spravljeni med seboj in združeni v izpovedi ene vere, poklicani biti verodostojno znamenje miru ter odločno prispevati k prizadevanju vseh moških in žensk dobre volje za gradnjo miru, je izpostavil papež. Poleg tega v sedanjih razmerah ni ogrožena le verodostojnost krščanskega sporočila, ampak sama prihodnost človeštva. Potreba po večjem sodelovanju med kristjani ob soočanju z današnjimi izzivi, med katerimi so mir, pravilna uporaba novih tehnologij in skrb za stvarstvo, izhaja iz samega Evangelija Jezusa Kristusa. Naša odgovornost za življenje in dostojanstvo vsakega človeškega bitja, začenši z najmlajšimi in najbolj potrebnimi, je namreč merilo, ki bo določilo našo sedanjo in večno usodo. Sveti oče se je ob koncu govora še enkrat zahvalil za obisk v Vatikanu, pa tudi za predanost ekumenskega patriarhata pri spodbujanju krščanske enosti. Zagotovil je svojo molitev ter sklenil, po priprašnji svetih apostolov Petra in Andreja, bratov po mesu in veri, naj nas Bog oče vedno spremlja svojim blagoslovom.
1: Prisluhnemo nadaljevanju govora svetega očeta ob zaključku izrednega konzistorija. Sklepno razmišljanje o sinodalni poti nam je pomagalo ponovno premisliti o tem, kar smo doživeli v teh dneh. Zdi se mi, da vprašanje sinodalnosti ni predvsem, kdo ima moč odločati. Vprašanje je globlje. Kako skupaj varujemo dar, ki ga je Gospod zaupal svoji cerkvi? Ko to vprašanje postane središče našega razločevanja, tudi vprašanje avtoritete, soodgovornosti in odločitev najdejo svoje pravo mesto, osvetljena s poslanstvom in skupno zvestobo Evangeliju. Zato vam želim še enkrat zaupati pot izvajanja sinode. Prosim vas, da jo v cerkvah, ki jim služite, spremljate s prepričanjem, spodbujate pristno razumevanje in spodbujate vseh sodelovanju. Gre za to, da pomagamo našim cerkvam rasti na vse bolj evangeljski način. Pozivam vas, kot smo slišali od kardinala Greka, da sinodalnost ni skupek srečanj, niti metoda dela. Je duhovna pot, rojeva se iz srečanja, raste skozi poslušanje in zori skozi razločevanje. Pravo vprašanje ni, koliko pogovorov lahko organiziramo, temveč kakšno evangeljsko kakovost bodo imela naša srečanja. Ko drug drugega poslušamo s ponižnostjo in svobodo, ter dajemo prostor duhu, naši pogovori ne ostanejo le izmenjava idej, temveč postanejo kraj spreobrnenja, kjer skupaj rastemo z zvestobi Gospodu. Ko razmišljamo o pogovorih teh dni, seboj najprej odnesem pogled, s katerim ste na prvi seji zrli na svet. Mnogi med vami ste govorili o trpljenju, ki ga povzročajo vojna, nasilje, revščina in številne krivice, ki zaznamujejo življenje ljudi. Vendar se niste ustavili, da bi jih opisali. Za temi tragedijami ste prepoznali še globlje trpljenje, osamljenost, krizo odnosov, izgubo upanja, težave pri prepoznavanju drug drugega kot so brato in sester. To je pogled, ki se ne obrača stran od ran sveta, ampak išče njihove korenine in o njih prepoznava, pogosto skrito, obnovljeno željo po smislu, pristnosti, duhovnosti in skupnosti. Mnogi danes iščejo upanje in resnične odnose. Posebej me je prevzela vaša govorica o mladih, v njihovih vprašanjih pa tudi o trpljenju, ki jih včasih vodi v obup in včasih v skrajni obup, da si vzamejo življenje. Ste prepoznali eno najglobljih ran našega časa. Prepoznali pa ste tudi delovanje duha. Njihovo iskanje pristnosti, resničnih odnosov in smisla nas spominja, da evangelij še naprej izpolnjuje najgloblje hrepenenje človeškega srca. Ponižno poslušanje njih in njihovih družin je tudi način, kako Gospod še naprej spreobrača cerkev. Mnogi med vami ste omenili tudi družino, kjer je podprta in spremljena, raste šola odnosov, solidarnosti in upanja, kjer je ranjena ali osamljena, posledice nosi celotna družba. Oktobra bomo imeli srečanje z voditelji vzhodne cerkva in predsedniki škofovskih konferenc, da bi ocenili korake, storjene po objavi Amoris Laetitia. Sodelovale bodo tudi nekatere družine, ki bodo podelile svoje izkušnje. Njihova pristnost je bistvena, vendar upam, da se bodo vsi, ki bodo prišli, pripravili tako, da bodo pozorno poslušali in prinesli izkušnje družin svojih cerkva. Tako ste želeli slišati, kaj rane sveta razkrivajo o človeškem srcu. Prav tam v srcu se odloča tudi o miru. Preden se pokaže v zgodovini, se v nas pojavi vojna, ko sum nadomesti zaupanje, strah nadomesti upanje in drugega dojemamo kot grožnjo. Toda v istem srcu nas Kristo še naprej srečuje, govori z nami in nas preobrača. Iz spravljenega srca se lahko rodijo razorožene besede, novi odnosi in mir, ki lahko doseže tudi najbolj oddaljena ljudstva. Drugo zasedanje nas je vodilo k nadaljnemu koraku. Ti se mi, da ste z veliko jasnostjo dojeli eno od spoznanj Magnifica Humanitas. Vojna ni zgolj konflikt med državami. Pojavi se veliko prej iz kulture moči, ki prežema naš način razmišljanja življenja odnosov, izvajanja moči, uporabe ekonomije, tehnologije in celo religije. Če je to korenina krize, odgovor zahteva ponovno izgradnjo kulture sodelovanja in dialoga, ki je sposobna dati novo moč multilateralizmu, da se bodo ljudje lahko znova naučili skupaj iskati skupno dobro celotne človeške družine. Na tej poti je prispevek laikov, ki sodelujejo v javnem življenju, bistvenega pomena. Potrebujejo bližino in podporo cerkvene skupnosti, da bi lahko izvajali politično karitativnost, ki ste jo omenili. Kultura sodelovanja sama raste skozi ekumenski in medverski dialog, ki ne zmanjšuje naše krščanske identitete, temveč jo omogoča, da skupaj služi skupnemu dobremu in miru. Posebej dragocen se mi je zdel tudi način, kako so nekateri od vas obravnavali temo nenasilnega odziva na številne oblike nasilja. To je globoko evangelski način bivanja v zgodovini, sad premišljevanja o Jezusovem načinu delovanja. Ne gre za odpoved konfliktu ali pasivno držo, temveč za odločitev, da se z njim soočimo, ne da bi reproducirali njegovo logiko. Ne odreka se resnici ali utiša zlo, ampak noče braniti z nasiljem in spremeniti drugega v sovražnika. Začne se z razorožitvijo. Tako razkriva logiko velike moči, v kateri se ljubezen pokaže kot močnejša od sovraštva in odpuščanje prekine spiralo maščevanja. To je moč ostalega križanega. Moč, ki ne uniči sovražnika, ampak omogoča najti brata. Z tega vidika je več skupin poudarilo potrebo po nadaljnem raziskovanju teme legitimne obrambe glede na globoke preobrazbe, ki so se zgodile v naravi sodobnih konfliktov. Ta refleksija si zasluži nadaljni razvoj s potrebno teološko in pastoralno strogostjo. Z velikim zanimanjem sem opazil tudi vaš poudarek na družbenem nauku cerkve. Izrazili ste željo, da bi ta vedno bolj postajal živa dediščina naše skupnosti. Standardno merilo za oblikovanje vesti in pastoralno razločevanje. Ne ponuja vnaprej določenih rešitev, temveč cerkev vzgaja za evangelski način bivanja v realnosti, njene interpretacije in odgovornega usmerjanja delovanja. Presenetila me je še ena konvergenca. Mnogi ste opazili, da danes skupno dobro ni le cilj, ki mu je treba slediti, je realnost, ki jo je treba skupaj ponovno odkriti. Živimo v času, ko je težko celo prepoznati, kaj je resnično dobro za vse. Zato je cerkev, ukoreninjena v Kristusu, poklicana varovati kraje srečanja, poslušanja in dialoga, kjer lahko uspeva prenovljena kultura skupnega dobrega. To zahteva tudi potrpežljivo vzgojno delo, ki nam pomaga prepoznati nedotakljivo dostojanstvo vsakega človeka in odgovornost, ki nas veže drug do drugega. Na tej poti revni niso le prejemniki naše skrbi, temveč protagonisti upanja, ki jih Bog nenehno prebuja v zgodovini. Iz mnogih vaših razmišljanj se močno pojavilo tudi drugo prepričanje. Ko smo se spraševali o odgovornosti cerkve v današnjem svetu, ste nenehno poudarjali pomen pričevanja, bližine, oblikovanja vesti in gradnje bratskih ter verodostojnih skupnosti. To pričevanje se rodi iz srečanja s Kristusom, iz njegove besede in sakramento, v kateri Gospod podpira svoje ljudstvo in mu omogoča, da služi svetu s močjo evangelija. Cerkev je poklicana, da vedno bolj postaja to, kar oznanja. Na tem temelju lahko obrodijo sadove tudi potrebne reforme struktur, institucij in procesov. Tako ti dnevi krepijo moje upanje. Ne le za to, kar smo si podelili, ampak tudi za način, kako smo to storili. V času, ki ga zaznamuje polarizacija, postane del njenega sporočila tudi način, kako cerkev posluša in se pogovarja. Če bomo še naprej skupaj iskali Gospodovo voljo in se pustili voditi Svetemu Duhu, sem prepričan, da bo naša skupnost postala vedno bolj rodovitna za poslanstvo cerkve in za služenje vsej človeški družini. Verjamem, da postopno ponovno odkrijemo najbolj pristen pomen konzistorija. Gre za zbiranje kardinalskega zbora okoli Petrovega naslednika, da bi Sveti Duh z medsebojnim poslušanjem in skupnim razločevanjem pomagal papežu voditi cerkev. Ne parlament, ne kongres, na katerem prevladujejo mnenja ali interesi, temveč izkušnja skupnosti v službi poslanstva. Kar se učimo živeti v teh dneh, ne zadeva le kardinalskega zbora. To je način življenja, ki smo ga poklicani spodbujati po vsej cerkvi, da bi vsak krščeni v skladu s svojim poklicem in odgovornostjo lahko sodeloval pri gradnji civilizacije ljubezni in služenja skupnemu dobremu. Kot sem že omenil, želim nadaljevati to kot letno srečanje od prihodnega leta naprej. Datoma še nisem določil. Nameravam ga sporočiti proti koncu tega leta. Ta konzistorij je bil dragocen trenutek, vendar ne sme ostati osamljen dogodek. Po vsej cerkvi želimo spodbujati prostore, v kateri se lahko Božje ljudstvo med seboj posluša, moli, razločuje in skupaj hodi po poti. To je duša izvajanja sinode. To bo tudi duh naslednjega srečanja, posvečenega Amoris Laetitia in mnogih drugih pobud, ki jih bo Gospod prosil, da jih izvedemo. Pomembno ni pomnožiti število srečanj, temveč se naučiti doživljati srečanja, v kateri se s poslušanjem drug drugega učimo skupaj poslušati Gospoda. Preden zaključim, bi rad pozdravil soglasni poziv, ki je išel iz tega konzistorija in sem ga sprejel za svojega. Pravzaprav bi rad, da bi to storili skupaj s temi besedami. Povejmo to našim bratom škofom, cerkvam, ki so zaupane našemu delu in vsem ljudstvom na zemlji. Bog si želi miru za vsak narod in vsako ljudstvo, zato se ne smemo vdati nasilju. Nasilje ne bo imelo zadnje besede. Bog skozi zgodovino še naprej odpira poti sprave in miru. Naša odgovornost je, da pogumno hodimo po njih in pomagamo svetu, da jih prepozna. Bratje, iz srca se vam zahvaljujem za vaš prispevek, pa tudi govornikom, moderatorjem in vsem, ki so z velikodušnostjo in diskretnostjo omogočili te dni dela in bratstva. Hvala, ker ste mi še enkrat pomagali prepoznati delo, ki ga Kristo še naprej opravlja med svojim ljudstvom in v svetu. Zaupamo sadove tega konzistorija pri prošnji Device Marije, Matere Cerkve. Naj nas nauči ohranjati enost v raznolikosti in služiti evangeliju miru s ponižnostjo, pogumom in upanjem. Hvala.
0: Na Radiu Ognjišče ste poslušali prispevek slovenskega uredništva Radia Vatikan.
2: Še
3: Še vedno ste v večerni družbi Radia Ognišče tik pred zadnjo oddajo našega večernega programa, ki bo tokrat namenjena razmišljanju o domoljubju. Vabljeni k poslušanju.
4: Kultura odnosov.
5: Dobro večer, drage poslušalke, spoštovani poslušalci in lepo pozdravljeni v oddaji Kultura odnosov. Tudi danes se bom v njej pogovarjal s psihologinjo in terapevtko gospo Silvo Matos. Dobro večer.
6: Dobro večer.
5: V temle vročem večeru, kako kaj prenašate vročino?
6: Ja, ugotavljam, da je potrebno kar kakšne ukrepe redno se prijazniti, da je jutro najbolj produktivno, če lahko tako rečem, na rekovaju, da takrat opravim stvari, ki so možne, zunaj, potrebno in tako naprej. Potem pa samo, če je nujno v tistem zelo vročem delu dneva. Je pa tako, da je zanimivo, da mi je letos postalo jasno, da tisti moj princip, da mi ni treba pokrival, je pravzaprav že desetletja to traja. In je bil en primer, en dogodek, ko sva bila midva z možem še, mojim pokojnim možem, na obisku v Stični. In sva se tam sprehajala, občudovala tisto, kako lepo je urejeno in moj mož zagleda, poglej, pater Rašič. In sva rekla, ga greva pozdraviti in potem sva povedala, da spremljava njegovo delovanje, da ga občudujeva in to in on reče, no pridi ta malo z mano in mene kar za roko potegne. In potem greva tja v njegovo sobico in on vzame nihalo in tam pred mano s tem nihalom sem si kar mislila, kakšen obraz ima moj mož, ker sem poznala njegovo stališče do tega, ampak sem pač počakala in on je rekel, veste kaj, gospa, vi imate pa tako energijo, da lahko zdravite ljudi. Pa sem rekla, ja, se vem, jaz otroke vzamem v naročje, pa potem ni treba antibiotikov. Moj mož pa pravi, ne, raje povejte moji ženi, da je nujno, da nosi pokrivalo, kadar je to potrebno. In seveda, to mi je ostalo v spominu, to njegovo stališče in časoma sem, vendarle sem pa tje kupila kakšen klobuček ali slamnik za in letos sem to svojo zbirko pregledala in sem ugotovila, da so nekatera kar v redu in so prišle na vrsto. No. Skratka, je res dejansko zelo močno sonce, izredno žgoče sonce, ki, kar spoštljivo upoštevam, je pa zanimivo, kako čudovita je kljub vsemu narava. Kar vse raste.
5: Ja, res.
6: Vse cveti. Vse sicer nekatere rože hitreje odcvetijo, ampak čudovita narava v tem žgočem soncu, tako da seveda čakam, z veseljem čakam dež, upam, da bo miren, da bo osvežil naravo, ampak nujno je naravi tudi malo pomagati, ne, da bo preživela.
5: Ljudje smo zelo prilagodljiva bitja, ampak, kot ste rekli, moramo poskrbeti zase, se zaščititi, hkrati pa tudi se ozreti malce okoli sebe in z empatijo pristopiti tudi do tistih, ki potrebujejo morda kakšno pomoč ali pa vsaj na svet, ne.
6: Ja.
5: Tudi komu drugemu namigniti, dajte gospod klobuk gor, bo lažje, bo bolj varno.
6: Ja, to je eno, drugo pa tudi v tem času, ko ni možno, ne vem koliko osebnih stikov z nekaterimi, ker smo bolj zaščiteni za stenami, v hladu, vsaj kolikor je možno, je pa potreben stik na drug način. To se mi pa zdaj dogaja, ne, da ohranjam to povezavo z ljudmi, s katerimi smo povezani preko telefona, lahko tudi s kakšnim obvestilom, z kakšno spodbudo in zaprav vsak dan se na koga spomnim, za katerega vem, da je sam, da je vprašanje, kako je poskrbljeno zanj. če me pokliče, se oglasim, ne pustim, da sporočim, da bom kasneje poklicala, ampak poskušam to vključiti v ta moj ritem življenja, ker je pomembno, da smo v tem času tudi povezani, čeprav ne moramo biti osebno toliko v stiku.
5: To je bistvo odnosov, da skrbimo drug za drugega, ne?
6: Ja.
5: No, med pripravami na današnjo oddajo sva se dogovorila nekako logično, da bo osrednja rdeča nit najnega pogovora domoljubje. 35 let samostojnosti Slovenije, lep praznik, tudi vi ste ga praznovali v Arboretumu,
6: ja.
5: Skupaj z nami. Ne?
6: Ja, krasno, čudovito doživetje.
5: Arboretum je tradicionalno postal prostor srečevanj.
6: Ja, ja, zdaj meni je nekdo rekel, ja, seveda, toliko ljudi je zato, ker je takrat brezplačen vstop.
5: No.
6: To se mi je zdelo popolnoma pristransko mnenje, ne realno mnenje, zato ker če se vključiš, če vidiš, kako ljudje z veseljem potem prihajajo, kaj je na njihovih obrazih, kakšno vzdušje se ustvari, kako sodelujejo. Od same maše, tudi kasneje, ko se, zdaj tokrat je bil seveda tudi koncert v nadaljevanju pri farcev, ki so zelo priljubljeni, ampak tudi potem druga srečanja ob kakšnem prigrisku, ob pijači in toliko lepega in tudi ta prijaznost ljudi, ki so spremljali to dogajanje s tem možnimi prevozi starejših ljudi oziroma v upoštevanju pač visokih temperatur. Torej, meni je neverjetno, kako je bilo v tistem pod drevesi, v tem hladu, kljub visokim temperaturam, niti ene slabosti, niti enega občutka, da za nekoga ni poskrbljeno. Ljudje so med sabo, tudi tam, kjer so videli, da nima nekdo stavčka, so poskrbeli za to, ali mu predali svoj stavček in tako. In lepo doživetje, res lepo doživetje. Predvsem pa to, veliko veselje, da se začuti, kako ljudje pravzaprav spoštujejo to samostojno državo. Kako jim to nekaj pomeni, da ni bilo težko, no, jaz sem imela srečo, da sem, čeprav moja družina, mlajša družina, ki me je povabila zraven, sem bila tega zelo vesela, so imeli zastavo s sabo, jaz jo nisem imela, ampak sem jo potem tam dobila, ker Radio Ognišče je organizirala celo to, ne, da si lahko dobil eno zastavo in sem jo seveda potem z veseljem tudi uporabila, da se pravzaprav na nek način izrazi tudi na ta način spoštovanje do svoje. Res zelo srčno priborjene, ali bi rekla, ta odločitev, ki sem jo pa jaz v tistem času od samega začetka zelo intenzivno spremljala. In vsa moja družina je bila vključena v to. Iz tega obdobja je kar nekaj dogodkov.
5: Kakšni so spomini? Morda nam kakšnega nanizate?
6: Ja, meni zelo močno ostaja v spominu sam začetek, ko so se ljudje prebujali in je moj mož dobil prošnjo, če lahko v našem tem delu Ljubljane pomaga, da dobimo ljudi, ki bodo pripravljeni aktivno sodelovati. To je bil sistem, kjer to ni bilo
5: zaželeno.
6: Ne samo je bilo zaželjeno, ampak nikakor ne, ljudje niso bili opremljeni za to, da bi premagali vsaj velika večina, vsaj po tistih mojih izkušnjah, ko sva midva od vrat do vrat hodila in sva razlagala, zakaj pravzaprav gre. Da je, in vsi so rekli, seveda, to je zelo pomembno, to je treba v naši državi, ampak veste kaj, vidva najdita nekoga, ki že nekaj ima, ki zna govoriti, ki je tak samozavesten, Pr nas pa našega pa kar pustite pri miru.
5: Aha, aha.
6: Skratka, najprej je bilo to boleče, najprej je bilo to pravzaprav malo nekaj časa en dvom v nama počasi, ampak z tisto zavestjo, kako se dogaja nekaj tako pomembnega za nas, za Slovence, za Slovenijo, da sva ustrajala. In so potem v raznih dogodkih, predvsem moj mož je se izpostavljal, jaz sem pomagala, tudi pomagala pisati in tako naprej. Ko je pa prišlo do tega, da bo referendum, je pa naša družina se vključila tako, da smo na Kašelskem vrhu, to je ta Debni vrh v vzhodnem delu Ljubljane, se je mož spomnil, da je to mesto, kjer so nekoč v tistem veku ljudje pripravljali kresove za opozorilo, ko so prihajali Turki, da so ljudje imeli še čas, da so se skrili. No in je rekel, dajmo mi pripraviti na kres. Jaz sem rekla, pa ja, če ne bo, pa ne bo, ne, jo, ampak sej, a ne, bo, bomo. To bo še ena spodbuda, da bomo uspeli in potem smo vlekli tisto dračje skupaj in se cela družina, tudi otroci, vsi štiri otroci. In ko smo mi to že imeli skoraj dovolj, velik kup, je tam mimo prišel en naš, predvsem ga je mož poznal, en nekdo, ki je bil drugače usmerjen kot pa recimo mi, ki smo bili navdušeni za to, da bo Slovenija samostojna in je rekel z svojim sinom, mladostnikom, sta vlekla vsak svoje vejo in sta dala na kup in on je rekel, da ne boste vi rekli, da mi nismo nič prispevali.
5: Aha.
6: No to mi je ostalo tako, aha, mi, ja, vsi smo mi vsi skupaj, ne, ampak aha. No in potem, ko je prišlo do tega velikega, krasnega rezultata, so potem, je moj mož svojim s fanti, potem hitro tisti večer šel zakuriti kres. No in potem sva midva se na Tromostovju veselila z vsami. Ne? To je bilo ta del, ampak ob osamosvojitvi je bilo pa to eno tako vzdušje, ki je bilo nekoliko negotovo med ljudmi. Večina ni pričakovala, da bo to nekaj hudega, ampak v zračju je bilo ne, nekaj neizrečenega, ampak na samem trgu, kjer je bila ta razglašena osamosvojitev Slovenije, je bilo pa tako vzdušje. Tudi mi smo doživljali tudi to, kaj zdaj s to zastavo, ne? Društvo pisateljev so takrat, se spomnim, Nika Grafenauerja, ki je rekel, kaj, bomo mi zdaj zvezdo dvigovali tam, pa ne bomo zdaj, je to nekaj, kar je sprememba in mi moramo to upoštevati, kako zdaj, kakšno zastavo. In so se, torej tudi Milanov brat, od mojega moža brat, svak, je se šil sam zastavo brez zvezde. Tako da imam jaz fotografijo, da je ta zastava visela tam pri cerkvi v našem koncu. No in takrat je bila tudi potem zastava brez zvezde dvignjena ob tem, razglasitvi Slovenije samostojne. In z nama je bil na trgu tudi najin še ne 10-letni sin. Ki pa je to spremljal. To je zanimivo, kako otroci lahko čutijo, da se kaj se dogaja. On je bil seveda vključen v tist kres in naše pripovedi, razmišljanja, tudi navdušenja ob referendumu, ob teh rezultatih in tako. In potem nenadoma ob tistem dogajanju so nad nami priletela relativno nizko vojaška letala, nad nami in jaz sem držala Janeza sina za roko, je pa rekel, če bi se pa zdele oni odločili, da nas napadejo, bi jih bilo lahko sram. Deset let.
5: Otrok.
6: Takrat je bilo meni neko spoznanje, kako pomembno je, kaj zasejemo v naših otrocih. Ne sovraštvo, ampak neko odločnost, neko zavest, da je to pomembno, nekaj, kar so naše vrednote, ki jih bomo seveda potem gojili naprej, kjer bomo se o tem pogovarjali, kjer bodo prišli tudi neki konflikti oziroma si bomo znali razčiščevati, zakaj je to pomembno, kako naprej, kako skupaj naprej, kako delati dobro. In od takrat je ta najin sin imel v svoji sobi na steni slovensko zastavo in zdravljico. Dokler se ni odselil.
5: Lepo, zanimivo. No, ampak vedno je v zraku vprašanje, mi smo ta čas doživeli.
6: Ja.
5: In vsa ta zborovanja, velike, močne besede, euforijo množice, ko se je pravzaprav trgala popkovina, vemo, zaradi pritiskov dolgih let, ko se je rojevalo nekaj novega, solze sreče in vse to, to smo doživeli, začutili, zato vemo, kaj in kako in znamo nekako vse približno s tem ravnati. Prihajajo pa generacije, ki tega niso doživele. Kako jim predati to, kar je za nas tudi čustvo na vse zadnje, pa razmišljanje, ne vem, o skupnosti kot taki, skupnosti
6: Mi smo dolžni predati nekaj tisto, kar je pomembno za naše življenje, za naše vrednote. Seveda je pa vprašanje, koliko so se same družine potem s tem ukvarjale. Zato, ker v šolskem sistemu je to sčasoma dejansko prišlo v program, ampak ta program je bil ob zaključku 8. razreda oziroma kasneje zadnjega razreda, pač 9. razreda in dostikrat so se izmikali, so rekli, ni bilo časa, pač nismo, ali pa so zelo nahitro, ali pa odvisno od profesorjev, od tega, kdo je to vsebino pokrival, kako so tolmačili. In je pa vsako vrednoto, vse, kar je sveto, kar je bistveno, kar je v tvojem življenju pomembno, je treba negovati. Se tudi celo rastlina omaga, če je ne neguješ. Kaj šele nekaj, kar je včasih zelo napadeno, ker sčasoma se je odkrilo, da mi seveda kljub tiste enotnosti ob referendumu, ki se je, jaz se spomnim tega, ko je moj brat takrat izjavil, preden smo prišli do rezultatov, ja, krasno, ampak a smo mi v celoti pripravljeni, kaj pa če zmagamo? To mi je ostalo spominilo. Jaz sem rekla, pa seveda, ne, sej bomo in to, ampak se je izkazalo, da je bilo zelo res, koliko je bilo ljudi, ki so ugotovili, da je treba sodelovati, a ne, da je pač tako vzdušje, da zdaj, če ne bi sodelovali, se preveč izpostavijo in bodo enostavno, se jih bo potem na nek način, se bo ta njihova resnica, ali pa bom rekla laž, preveč pokazala. In kasneje se je to pokazalo, da je potrebno res neko domoljubje. Če hočemo, da bo to preživelo, da bomo mi lahko demokracijo kot sistem speljali. Jaz se spomnim, da sem bila nekoč v Parizu na enem potovanju in smo čakali na letališču in sta poleg mene sedela en starejši zakonski par, Francoza. No, pa smo se začeli pogovarjati in on je rekel, aha, a Slovenije, koliko časa pa imate vi demokracijo? In sem povedala, pač, mislim, da nekaj več kot 10 let, tako nekak takrat je bilo. O, je rekel, to morate pa, to je pa zelo rahlo, to je pa treba negovati, to je pa treba paziti. rekel, v Franciji je to že toliko časa, da tudi če nekdo naredi neko napako, pa da tudi če je na nasprotni strani, ljudje razumejo, kaj je še treba, ne, da ohranimo demokracijo, da ne spustimo zdaj tisto glavno rdečo nit, vi morate pa še zelo veliko, je rekel, narediti. In jaz sem si mislila, pa se bomo, ne, se bomo, in, ampak je to res. Zelo pomembno je, da ne sprejmemo teh, kako bi rekla, potuhnenih ali pa izkrivljenih misli, da je to uničenje, če imamo demokracijo. Ja, demokracija je absolutno preizkušen sistem, kjer je pa nujno potrebno vključiti tudi odgovornost. Ne samo pravice, meni to paše, jaz pa želim tako, pa kar napadam, pa vse. Ja, gre za pravice, ampak tudi za odgovornost. In gre za ljudi, ki so postavljeni, soočeni s tem, da posledice tega, kar ti narediš, naj bi čutil tisti. Ne samo pravice, meni to paše, jaz pa želim tako, pa kar napadam, pa vse. Ja, gre za pravice, ampak tudi za odgovornost. In gre za ljudi, ki so postavljeni, soočeni s tem,

kulture jezika, učiš se, kako v konfliktni situaciji, ker mi imamo različna mnenja, imamo lahko različna mnenja, vendar je treba z argumenti in z neko globino, z spoštovanjem iti do sočloveka in se potem skupaj odločiti, kako gremo naprej. In za tem stojimo in za tem stoji tudi sodstvo. Stojijo tudi druge inštitucije. Te obravnavajo tako, da se počutiš varno. Da takrat, ko se nekaj zgodi, kar je narobe očitno proti vsemu, vsem našim vrednotam, da je neka zaščita, a ne? No, to je dosti stvari smo potem kasneje se učili, se soočali, da ne govorimo o tem, kaj smo še vse odkrili, a ne, ker je pa res bolečina in ne moremo zdaj v tem času mižati, da tega ni. Ampak, kako bi rekla, zelo pomembno, kot je na področju psihoterapije, podobno tudi na področju psihoterapije naroda, potrebno se soočiti z resnico. Potrebno je izraziti tudi konec koncev ne samo veselje, ki ga zdaj mnogo ljudi si zna, ne, odkrivati lepoto, veselje, ampak tudi tisto, kar je v tebi, kar je stiska, kar je bolečina, kar je žalost. Tako kot sem jaz spoznala pa v tem obdobju svojega življenja, da ne moreš kar reči, ah, sej jaz, a ne, vse to sprejmem, sej to je pač življenje in grem mimo in ne dopustim, da pride resnica. Recimo žalost ob izgubi, žalost ali pa vse se postavi na glavo, neka bolezen ali pa te novodobne stiske, samota, a ne, osamljenost ali skratka negotovost, kako ob neki krivici, ki se mi dogaja in kako zdaj, a ne, vse to. Ampak življenje je tudi trpljenje in nekaj podobnega bi lahko rekli tudi za svojo domovino, da živi polno, tako kot je živela recimo v arboretumu, jaz sem čutila to, domoljubje tudi, ne, ne samo lepo sveto mašo in prepetje in molitev, ampak tudi to je bilo absolutno prisotno, ne, in to je konec koncev tudi v domovini je potrebno sprejeti, da so tudi preizkušnje, da so tudi krivice, da je ta žalost ob tem, da se stvari odvijajo drugače in da imam en pogum, odločnost, ustrajnost, da se zauzemam za dobro, da se zauzemam, da moje vrednote, moj jezik, da spoštljivo ravnam tudi sama v vseh teh situacijah, kjer lahko delujem. In seveda občasno doživljam tudi nemoč. Moram reči, da se meni kar zgodi, da ob kakšnih napadih, krivičnih napadih, se nisem zelo veliko v teh novih medijih, ampak imam pa nekatere skupine, s katerimi sodelujemo ali pa tudi pride zraven kakšni komentarji, ki so pa prav razdiralni, primitivni, tako. Začutiš, ja, vse se lahko glasiš, ampak začutiš nekaj takega, kar nam je papež Frančišek enkrat rekel in mene je takrat, ne bom rekla, da je to dobro, ampak me je potolažilo, ker sem pravzaprav kljub temu, da je to moja profesija, sem odkrila, da ima prav. So ljudje, kjer z kakršnim koli argumentom ali komentarjem ali ne vem, kako odblizu ne prideš do njega, ker je zlo, ker je neka pokvarjenost, kjer se je zgodilo neko zlo, ki ga skuša peljati v življenju. In lahko zanj samo moliš. In zato se jaz tam ali zbrišem, ali pa rečem, ali pa mogoče samo neko dejstvo, kratko, jedrnato, brez napadanja, a ne? In nekaj podobno je tudi v osebnih odnosih.

0: ne, kjer smo popolnoma različni, imam jaz pravico, da nimam želje, da sem kar naprej v takih napadih. Se lahko tudi odmaknem. Ne s sovraštvom, pa ne z tem, da s enim samopomilovanjem in tako kaj, a ne, se dogaja in tako. Ne. Ampak, če imam priložnost, poskušam razumeti, poskušam priliti nekaj, kar z mojim načinom, z mojim stilom sploh lahko prispevam. Sicer pa verjamem v to, da takrat, ko je neka nemoč, je več prostora za mojega Gospoda, za Boga. Da je vseeno, kljub vsem tem strašnim stvarem, ki se dogajajo po svetu, jaz ne morem verjeti, kako hudo je v Nigeriji tudi, ali pa v raznih koncih sveta, ko je vojna, ko se... Ali pa tudi razne krivice in način vrednote, ki niso moje vrednote, a ne, verjamem, da je tukaj Božja volja vendarle tudi prisotna in da v tej praznini, ki jo takrat začutiš, lahko pokličeš, ne, neko pomoč.
1: Kako pa, če se vrneva k domoljubju, psihologija razume domoljubje? Je to čustvo, je to vrednota, je to identiteta ali kaj čisto tretjega?
0: Ja, no sej, to, da smo zmogli speljati to samosvojitev, je prav gotovo, smo dokazali, da ni vse tisto, kar je napisano o značilnosti, psiholoških značilnostih Slovencev, čisto res, ja. Ne? Da smo hlapci.
1: Ja.
0: Ker smo dolga leta, smo pa živeli pod drugačnimi oblastniki, niso bili naši. Jaz se spominjam potovanja na Irsko, kjer sem se najprej enkrat službeno, potem pa tudi skupaj z možem pogovarjala z ljudmi in so rekli, kako nas občudujejo, da smo kljub različnim oblastnikom ohranili slovenski jezik. Ker oni ga niso. Čeprav je na Irskem je uradni jezik poleg angleščine tudi galščina. Ne? In so takrat, ko sem jaz drugič bila tam, so rekli, da jo uvajajo spet v osnovne šole. Ampak angleščina je tako domača, da pravzaprav so zelo slabo ohranili ta jezik. Ne? Isto, kaj so nam na Škotskem rekli. Mi se že toliko časa borimo, a ne, za samostojnost, vi pa taki mali, pa vam je to uspelo. Na recimo, to, kako nas drugi gledajo, je eno. Zelo pomembno je, da se mi zavedamo, da se veselimo tega, da je tudi z tega vidika posameznika, kakšen imam jaz odnos, da je zavest, da je to velika poteza, da imam jaz pravico, a ne, da razmislim, na kakšen način je bi mogoče tudi kamenček takrat pridan. Če pa ni bilo možno takrat, nekaterih še ni bilo, kaj jaz lahko storim, da to živi, ker je to naša tudi jezika, ne? Jaz se spominjam potem vseh dogodkov, pa skupna programska jedra, pa potem teh naših velikih pesnikov, a ne, in pisateljev, ki so se takrat zauzeli za slovenski jezik in za naše, recimo. No, skratka, dejstvo je, da so se razumniki zavedli pomembnosti tega časa, in da je to tudi vplivalo na človekova čustva. Ne? To, da imam jaz neko domoljubje, naj bi izhajalo iz semena, ki je bilo zasejano, kjer imam jaz absolutno kot otrok, mali otrok, to so mali angelčki in imajo odprta srca in so izredno občutljivi za varnost, za to, kaj je v tistem okolju ljubezen, kaj se dogaja, to, kako imitirajo, ne, ljudi, ki so jim pomembni, svoje starše v okolju in so kot pivniki. Kako vzdušje posrkajo vase. In to je pomembno, kako mi peljemo ta odnos, ne samo do sebe ali pa do moje teh odnosov z najožjimi, ampak kako peljemo odnose z drugimi. Ali nam je vseeno, ali mi živimo to, kar govorimo, in se potem to tudi v otroku utrdi. Seveda so poti potem enkratne. Jaz sem v Ustvarjalni ogenj v vsakem človeku sem napisala, ne, ljudje nismo kopije. Ja. Mi seveda je na začetku to, kako se obnašajo tisti, ki so okrog mene, zelo pomembno vpliva name, ampak je pomembno tudi to, kaj o meni, kakšni potencijali so v meni, kakšna občutljivost se potem iz tega rodi, a ne, kako jaz postavljam stvari prioriteto, a ne, in kako znam tudi čustveno potem umestiti stvari v svoje življenje. Ne, kot sem prej rekla, se veseliti, da nam je nekaj uspelo. To se mi zavedamo, da je veliko krat v našem okolju zelo žalostno, ker prevlada zavist. Pa je dobro v človeku, pa je lepe stvari se dogajajo, pa potem pa človek reagira z zavistjo. In namesto, da bi tisto, kar je v njem, zaživelo in se veselil z drugimi in potem tudi s tem odpiral pot, da drugi pridejo do njega in se tega veselijo, kar njemu uspeva, so velikokrat nastale razne zamere, pa dolgoletna, res taki konflikti med sosedi ali pa kakorkoli. In tukaj bi jaz rekla, da je pa pomembno, kaj se v Sloveniji odvija tudi danes, a ne? Ko se določene vrednote zdaj bolj postavljajo v ospredje in na kakšen način se mi obračamo drug do drugega. Da nikakor ne gremo s sovraštvom. Nikakor. Da ne postavljamo na prvo mesto tisto, kar nas razdvaja. Ja, zdaj sem bila zelo vesela, da je nekdo, pa ne vem, kdo že, ampak je rekel, da to pokop naših teh žrtev, ki še niso pokopane, ni politično dejanje. To je
1: čisto človeško. Ne?
0: Čisto človeško, tako. Človečnost, etika. To sploh ni v tem smislu. Ni kdo zdaj. In tudi konec koncev mene veseli, da so vsi tisti odločilni, a ne, ki so bili v različnih obdobjih, to na ustih so imeli, a ne, zdaj, kaj se v srcih dogaja, ampak so potrdili, to je potrebno. In da gremo, če je le mogoče, s tem domoljubjem na tak način naprej, da to ni neko nobenem kraju v Sloveniji, nikjer, niti v državnih proslavah, kot je bilo po moje zelo spoštljivo, a ne, čeprav sem pa slišala ene komentarje spet, ampak konec koncev je potrebno, bodimo tukaj kot otroci in poskušajmo s srcem doživljati, kar je dobro. S odprto tudi do različnosti. A ne. Zelo pomembno je, da individualno ali pa tam, kjer lahko vplivam, tam, kjer smo povezani, tam, kjer imam priložnost, kjer je možnost, spodbujamo sodelovanje. In to na nekem višjem nivoju. Mogoče je ravno ta tema, ki jo mi dva imava že nekaj časa, ta kultura odnosov, zdajle kar na pomembnem mestu.
1: Prej ste govorili o semenu domoljubja, ki ga tudi z zgledom pravzaprav sejemo, ampak različno sklije. Zakaj se nekateri ljudje tako močno lahko identificirajo z narodom, pa simboli državnimi in tako naprej, drugi pa skoraj da nič?
0: Ja, to je pa spet to, kar sem rekla, odgovornost, odločitev človeka. Kaj mu je v življenju pomembno? Vse pravzaprav, če pogledamo, če sam sebe pogledaš v različnih obdobjih, kaj je bilo v ospredju? kako so bile postavljene, kako je bila postavljena prioriteta, kaj je bilo pomembno. Včasih je pa ta razgledanost, to, da si želim resnice, želim priti v življenju do neke odprtosti, do tega, kaj je dolgoročno pomembno, kaj naj bi prispevalo k temu, da ohranjamo pravzaprav svoje, ne samo svoje dostojanstvo, ampak pravzaprav svoje poslanstvo. Nekaterim ljudem je zdaj jasno, da se ne bodo dobro počutili, če ne bodo prispevali k temu, da se in se oglašajo najrazličnejši ljudje. A ne? Kaj je v tem trenutku časa morda možno, da jaz poudarim? A ne? Se sem rekla, ne tako, da prilivamo k sovraštvu, k zameram, ampak kaj lahko prispevam, da zaživi ta moja ljuba domovina, ki jo vsi, ki prihajajo k nam, tako hvalijo, kako je lepa, kako so ljudje znajo biti prijazni, kako je vse tako. Ti pa enako doživljaš, ko greš po svetu, to sem jaz neštetokrat doživela, ko smo še z letalom leteli nad našimi kraji, ko smo pristajali, ti prijela misel, doma sem, a ne? In zdaj ta domovina ni samo kot tako lepa, tako pestra, tako dragocena, ker tako, a ne? Ampak kaj jaz morda lahko tukaj resnično v življenju to dozoreva v meni? Kaj jaz lahko prispevam, a ne? Ne samo, da čakam, da mi drugi pripravijo, pa kritiziram, pa vidim vse samo črno, pa tako kot je rekel moj sin, včeraj zvečer sem rekla, kaj naj poudarim?
1: Ja, in?
0: Je rekel, manj stokanja.
1: Aha.
0: Naj bo v Sloveniji manj stokanja, preveč je. No, in zdaj, meni kot psihoterapevtki reč manj stokanja, je to relativno, ne? Včasih smo pa soočeni s sočlovekom, ki se je navadil, da vse prenaša, da ne poskrbi zase, da v sebi ohranja bolečino, da noče pravzaprav se soočiti z tem, da bi odprl to svojo bolečino in ker misli, da bo na ta način zgubil svoje dostojanstvo.
1: Kar pa ni v redu. Ne?
0: Kar pa ni v redu, kar pa je škoda. Bog je v nas položil vse, torej tako potencijale, tako te občutljivosti, ki so kvaliteta, in tudi čustva, ki jih nekateri z velikim zagonom, drugi malo bolj počasi. Ampak to je pomembno, da jaz to izživim, da se odprem in se obrnem k drugim. In ker, če jaz na ta način odprem ta svoj notranji svet, ki se je, kako bi rekla, zamrznil v meni, je potem večja sproščenost, večja odprtost za druge, ker lahko to svojo izkušnjo potem delim tudi drugim, ki so prej ali slej tudi del mojega sveta in če grem globje v te odnose, je potem bistveno bolj kvalitetno tudi sodelovanje z drugimi in seveda potem je moja odprtost tudi do Boga večja, ker ne v tem mrzlem notranjem svetu ne znam niti pravzaprav zaupati, da sem na varnem, da me nekdo spremlja, da je vedno z mano, da nič ni brez njegove volje, da ne kaznuje s tem, ko se pojavi v mojem življenju neko trpljenje, ampak je to neka ponujena roka, da grem na višji, pa globji nivo dojemanja celote vsega tega, kar je na tem svetu in tudi seveda moje vloge. Zelo pomembno je, da imam na nek način tako odprto srce, da imam ljubezen tudi do sebe. To ni sebičnost. In zelo se spominjam tega obdobja, tiste generacije, v kateri sem odraščala, da je bilo bolj spoštovano, če si zadržal zase, če si zmogel, če si ustrajal v neki, bi rekla, tudi v trpljenju, da nisi zajokal, da in tako naprej. No, to je mogoče danes ravno obratno, da včasih otroke preveč vodimo v neko drugo smer, da je razvajenost prevelika in da pričakujejo, da bodo vse drugi. In najbrž je ta, bi rekla, odgovornost za domovino, zakaj se nekateri ljudje potem odprejo, tudi povezana s tem, da niso vse drugi, ampak da sem tukaj jaz v aktivni vlogi lahko tudi sam z nekim prispevkom. In takrat je potem v začetku zagon večji. A ne? Tako kot se je zdaj, ne vem, koliko spremljate, verjamem, da spremljate, da se je mladina na nek način prebudila v pozitivnem smislu. Mogoče je to tudi del, da imaš enkrat pa dovolj tega, kot je moj sin rekel, ne, stokanja, javkanja, nič nimamo možnosti, nimamo stanovanj, nimamo pravih takoj služb, to, kar pričakujemo in tako naprej. Ej, kje je aktivnost? Kaj lahko storimo?
1: Dejstvo je, da domoljubje spremljajo čustva, pozitivna čustva v največji meri. To so ponos, hvaležnost, nekaj nostalgije, čustvo dolžnosti, tudi to, ne?
0: Ja, vse to. Vse to, ampak glejte, vedno je tukaj vprašanje nekega procesa, v kateri fazi razvoja sem, kaj je zdaj v ospredju. Jaz se spomnim po osamosvojitvi, da so bili nekaterih ljudi, se spomnim osebno, da so želeli biti tako ko buldožeri. Zdaj pa treba vse. Ja. In mogoče se danes tudi kakšen buldožer pojavlja v 35-letnici, no, ne vem. Jaz mislim, da moje mnenje je, da ne obsojam tega, če nekdo začuti ob nekem spoznanju, začuti to odgovornost in se preveč zažene. In zato je pomembno, da med seboj sodelujemo, da se povezujemo, se pogovarjamo, se odpiramo, si medgeneracijsko tudi sporočamo, tudi kaj napišemo. In tukaj danes, po moje, so zelo zaželjeni tudi kakšni modri prispevki. Pa mogoče tudi kakšna jasna, taka simpatična sporočila, kako je vse to se zgodilo, kaj vse so pravzaprav ljudje tudi pretrpeli. Tukaj imamo tudi smrtne žrtve te 10-dnevne vojne. Ali pa tudi kasneje, kaj vse je bilo potrebno, da se to ohranja. Ampak predvsem, kako jaz lahko prispevam. Sem pa govorila z svojim vnukom, ki je zdaj letos končal 9. razred in je rekel, ja, mi pa smo se o tem pogovarjali. Mi pa imamo takega profesorja, ki je pa temu nekaj pozornosti posvetil in me je prav veselilo. Ne? Sej, to ni res, da nikjer nič ni. A ne? Tukaj so različne situacije in meni je zelo pomembno, da se premika na področju strahu. Da ljudje zdaj ne nasplošno zanikajo vse skupaj, pa se umikajo ali pa se odločijo za pasivnost, ker se bojijo za službe, ker se bojijo, da bo nekdo se jim maščeval, da se čeprav na nekaterih področjih pa se to še vedno dogaja. Da se vendarle ne vključijo, da se bojijo v tistem smislu, kot se jaz spominjam iz preteklosti, ko sem vodila pripravništvo po različnih centrih, tudi po Jugoslaviji in so mladi ljudje po 5-tedenskem izobraževanju imeli strokovni izpit in potem so nekateri polni navdušenja šli v prakso in so hotele se tam vse tako odvija, nekvalitetno in to. In sem ta nekateri ta stari rekli, pa dej no mir, mi to že ne vem koliko časa delamo, leta delamo, kaj se, a ne, kočeš, kaj se mečeš ven, ker so se bali, da bo treba več delati. In nekaj podobnega se lahko zgodi tudi ob različnih situacijah, da nekdo, ki z zagonom dobro namerno skuša nekaj spremeniti, mu reče pa dej no mir, kaj se ti lahko zgodi. Vse so ljudje, ki so še danes so brez službe, zato ker so, bili preveč iskreni, odprti, profesionalni. Recimo to se dogaja tudi na področju sodstva.
1: Se mi pa zdi, da je še ena stvar na področju domoljubja, ki mlade generacije morda odteguje od tega. To je globalnost. Biti globalen nekako v sodobnem pomenu pomeni tudi to, da se ne navezuješ preveč na svoj rojstni matično skupnost, na svojo državo. Ne. Ali se to izključuje ali enostavno ne?
0: No, jaz ne bi zdaj rekla, da je to kar vse splošen pojav. Namreč moja izkušnja, jaz imam kar veliko sorodstva tudi v tujini. Srečo sem imela, da sem se srečala tudi z izseljenci. Ne samo v Argentini in pa v Združenih državah Amerike. Veliko sem bila povezana z koroško slovensko skupnostjo, avstrijsko, tudi v Italiji sva se z možem veliko vključevala. In eno je zamejstvo, kjer so čutili, kako pomembno je še danes, da ohranjajo svojo identifikacijo, jezik. S tem se in je pomembno tudi danes za nas. Jaz moram reči, da moje sorodstvo so že četrta generacija, da si želijo, tudi letos pridejo spet v Slovenijo, stika in da seveda so nekateri razočarani bili v eni fazi, ko so rekli, kako se spreminja, to ni več čisto, pa to. Ampak oni hrepenijo po tem, da se pogovarjajo, veliko ohranjajo slovenski jezik, nekateri ne, pojejo v slovenščini, folkloro imajo, ampak zelo slabo. Ampak nekateri se pa zdaj vključujejo spet v te tečaje slovenščine, prihajajo iz tujine in se učijo in tako naprej. Ko spremljaš te ljudi, koliko jim to pomeni, pa se včasih vprašaš, a se mi zavedamo, kako je to pomembno. In kljub vsemu, če spremljaš, kaj se po Sloveniji vse dogaja na kulturnem področju, koliko lepega, koliko ohranjanja. Včasih mislim se po malih krajih še več, ne še več tega, te povezanosti in tako naprej. In jaz mislim, da nič hudega, če gredo mladi ljudje v tujino. Zelo pomembno je, da jim v osnovi, da imajo te zasnove, da je slovenski jezik, ki ga obvladaš, čudovito, čudovita, torej izhodišče za tvojo identiteto, da je to nekaj zelo lepega, da se srečajo s to kvaliteto, kako je pravzaprav enkraten, tujci pravijo, da je težek jezik, ampak da mi na nekem nivoju začutimo, koliko je tega lepega jezika v naši literaturi, koliko pesnikov, koliko tega, kar iz česar jaz lahko črpam in da ne ohranjam tega, kar se včasih mladini zgodi, da ko dobiš njihova sporočila, je to tako na nizkem nivoju, tako čudno poenostavljeno, da sem jaz enkrat sporočila, da na taka sporočila jaz ne bom odgovarjala. In jim striktno odgovarjam v lepi slovenščini z vejcami in pikami, ki jih oni ne uporabljajo. Ampak nič hudega, samo mi smo dolgo časa tudi kot družina ohranjali slovenski jezik, ne otroški jezik, slovenski jezik. In časi so nam rekli, a ne, kako vaši otroci lepo govorijo. In brali smo jim in dajmo brati pravljice še danes. Danes se me veseli, da veliko staršev bere pravljice, da bere otrokom, da otroci ohranjajo, moji vnuki ohranjajo branje. Kakšen seveda prekine, čas ali pa mu ni to pri srcu, ampak da ohranjamo slovenski jezik in da počasi priješ do tega, da je to nekaj lepega, noč hudega, če je znam še dva druga jezika, če grem v svet, ampak ko pride nazaj, da začutijo tiste svoje korenine, ki jim veliko pomenijo in da smo jih mi veseli, ko pridejo nazaj, ne da jim očitamo. Ne? Če pa ostanejo tam, se pa veliko krat prebudi še večje domoljubje. To je zanimivo. Če ostanejo v tuji deželi, začutijo, kako je pa tam nekaj lepega. Ne? In jaz verjamem, da bomo mi vendarle na nek način gojili to domoljubje bolj, kot smo ga do zdaj, na tak način, da se bo ohranjalo v našem življenju.
1: Čisto ob koncu, morda še zelo na kratko v parih stavkih, gospa Silva Matos, kako se je pa vaš odnos do domovine skozi življenje spreminjal?
0: Jaz moram reči, da sem imela veliko srečo, ker sem imela take starše, da je bilo to razčiščeno, da smo veliko tega vključevali, tudi se spomnim, da smo ogromno brali, da sva torej starša, oče je bil učitelj, mama je imela takrat že gimnazijo, kranjska gimnazija je bila zahtevna, tako da so ne znala recimo francoščino in izredno jezikovno je bila izredno dobra. In da smo sodelovali pri pevskih zborih, oče, ko in mama v gledališču, to je bilo amatersko gledališče, zdaj sem slišala, da je v Predosljah predstava spet, da ohranjajo tisto amatersko gledališče in me je prav razveselilo, pod svobodnim soncem je tam ta predstava in pravijo, da je vrhunska, naslednji vikend bo spet ponovljena in si želim, da se zorganiziramo, da gremo. Tja se spominjam, kako sta mama in oče sodelovala tudi kot igralca in kako smo mi znali pesmi na pamet. Jaz danes znam ogromno pesmi na pamet. Prepevali smo doma in tudi značilno za našo družino je bilo, da smo šli vsako leto peš na Brezje. Ko smo bili še mali, je oče celo najel kočijo in konja in so nas otroke zgodaj, recimo ob 4 ali pa celo prej zjutraj, zavili v deke in smo šli na Brezje. In potem kasneje pa peš na Brezje in to je bilo pomembno, so bila ta središča in tudi vključevanje v te določene te kulturne dogodke. Seveda, kadar je bilo sistem, je seveda omejeval določeno naše delovanje, ampak oče je bil v svojem življenju izredno velik kulturnik, čeprav ni smel biti učitelj, glede na svoj odpor oziroma nasprotovanje komunizmu. In to, kar so nam starši pripovedovali, nikoli niso skrivali pred nami, kaj je pravzaprav domoljubje, kaj je slovenstvo, so naše vrednote in da je to en del nas in da s tem pojdimo v svet. In meni je bilo vedno nekako čudno ob razpravah, kako je treba otroke zaščiti, da jim nič ne povemo, ker se pa lahko izpostavijo in lahko jim to škoduje v šoli celo, potem škoduje ocenam in tako naprej. Tako da to je bilo tako močno zasajeno v moje življenje, da sem kasneje, ko sem šla po diplomi psihologije, sem šla za več mesecev v Ameriko in sem doživela tudi to domoljubje pri svojih sorodnikih. In kasneje sem brez predsodkov sodelovala tudi pri vseh tih procesih in z možem nisva nikoli skrivala svoje naravnanosti, svoje vere. Takrat, ko so se vsi vozili v kakšne druge kraje, k maši ali pa tako sva šla mi dva peš in sodelovala sva. Jaz sem imela v svojem življenju kar nekaj razgovorov, kjer so razčiščevali z mano moje pisne izdelke ali pa izjave ali pa odločitve glede tega. Najbolj se spominjam, ko so od mene zahtevali, da registriram v osnovni šoli tiste otroke, ki se nameravajo vključiti v pedagoški ali pa vzgojiteljski poklic, pa so iz vernih družin.
1: Aha.
0: In sem jaz potem sklicala aktiv svetovalnih delavcev, kjer sem se pripravila in vsem tem, pa vem, da je bilo več kot polovica, je bilo vmes komunistov, izpostavila našo vlogo. Kaj je naša vloga? A stojimo ob tej poti našim otrokom v spodbudo ob njih z enim odnosom do njihove življenjske poti, ali bomo zdaj, mislim, grozljivo, še danes mi gre do lasje po konci. Zapisnik smo potem imeli, ker niti eden ni izrazil nasprotovanja, da protestiramo, da ne bomo tega opravili za zavod za šolstvo in tako naprej. Dobila sem seveda potem neko kontrolo in tako naprej. Nič hudega, to je bilo neštetokrat. Neštetokrat, da smo nekateri, ki smo bili javno usmerjeni, hodili po robu, ampak moja odločitev glede tako neke moje domovine in mojih vrednot in ta vrednota je bila pa seveda vedno tudi naš slovenski jezik.
1: Gospa Silva Matos, najlepša hvala vam za današnje razmišljanja, tudi za vse vaše zgodbe. Še jih bova potegnila v kakšne druge oddaje. Veselim se že naslednje, za nocoj pa kot rečeno hvala.
0: Hvala tudi vam. In srečno domovina.
2: Kultura odnosov.

0: Pivci zapojte, godci zagodte.
1: Pojte, pojte, drobne ptice. Spoštovani in cenjeni, lepo pozdravljeni. 14. junija je v preddvoru potekala revija poustvarjalcev glasbenega izročila. Na njej so se zbrali pevci in godci, ki delujejo pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Odlomke z letošnje prireditve prinaša nocojšnja oddaja. Srečanje so pričeli mlajši in mladi pevci folklorne skupine Podkuca, kulturno društvo Dobrava Naklo in osnovna šola Naklo.

Tako pojajo mladi in mlajši pevci folklorne skupine Podkuca, kulturno društvo Dobrava Naklo in osnovna šola Naklo. Za njimi je nastopilo 14 deklic iz osnovne šole Davorina Jenka, Cerklje na Gorenjskem.

To so bile pevke osnovne šole Davorina Jenka Crklje na Gorenjskem. Kranjski fantini iz akademske folklorne skupine Ozara Kranj je zasedba treh mladih fantov. Brata Jan in Tadej, ki igrata na violino in kontrabas, prihajata iz folklorne družine. Iz glasbene družine izhaja tudi klarinetist Rožle. Vsi hodijo v glasbeno šolo, igrajo v različnih orkestrih in godbi. Rdeča nit njihovega programa je slovenska ljudska pravljica Začarani mladenič, interpretirana skozi glasbo. Branje pravljice bodo spremljale gorenjske in prekmurske viže.

Pogovarjata se, kako bi bilo mogoče obežati od tod. Konj svetuje mladeniču, naj vzame troje reči, ki so v gradu.

Zdaj ukaži žival jezdecu, naj vrže kamen. Mladenič vrže kamen, zanima se naredi strmo, blagovno. Čezen pa zli duhovi ne morejo.

Sedaj mi pravi mož. Pojdi in če bo sila, zateci se k meni. Ko pride čas, boš rešen tudi ti. Povej mu še, kje naj ga išče in tako se ločita ter grista vsak svojo pot.

Zgodil pa se je, da je bila med tistim in sosednjim kraljestvom napovedana vojna. Vojaki se pripravljajo na boj, vadijo se v jahanju in urabijo orožja. Takrat zbeži konj skrivaj k možu in mu pove, kaj se bo zgodilo. Mož da konju skrivno moč in mu pravi –

Mladič ne se hudo prestraši, pa sliši, da kom govori. Vendar stori, kar je naročil. In gledaj, iz konja skoči lep mladenič. Vsi se razveseli tega dogodka, najbolj pa je bila srečna kraljična sama.

Poslušali smo glasbeno pripovedko Začarani mladenič v izvedbi kranjskih fantinov iz akademske folklorne skupine Ozara Kranj. Za njimi so na oder kulturnega doma Predvor na reviji poustvarjalcev glasbenega izročila nastopili gorenjski orgličarji iz folklorne skupine Naklo.

Nina Ozara Kran so za nastop na območni reviji poustvarjalcev glasbenega izročila izbrale pesmi, v katerih ima osrednje mesto rožmarin, simbol spomina, zvestobe in življenjskega kroga.

Štajeriš in napev iz Rezije so predstavili Murnovi godci. Pevke ljudskih pesmi Tičice, akademska folklorna skupina

Tako ubrano zvenijo pevke ljudskih pesmi Tičice iz akademske folklorne skupine Ozara Kran. Znotraj folklorne skupine Naklo pa delujejo tudi godci rokovnjači, ki igrajo po večini na priložnostna glasbila.

Venček ljudskih so zaigrali godci rokovnjači, folklorna skupina Naklo. Iz kulturnega društva Sava Kranj prihajajo dečve, 8 pevk, ki že 28 let v isti zasedbi ohranja in poustvarja ljudske pesmi.

0: O pomladi in ljubezni so pele dečve iz kulturnega društva Sava Kranj. Z napevi o vinu pa se bodo predstavile pevke Bodeče neže iz akademske folklorne skupine Ozara Kranj.
1: Kdor

Na peve o vinu so zapele bodeče neže, ki v organizirani obliki delujejo 35 let. Ob koncu pa še kranski furmani.

0: V oddaji iz cikla Pevci zapojte, godci zagodte smo predvajali odlomke z revije poustvarjalcev glasbenega izročila, ki se je odvila 14. junija v Preddvoru v organizaciji Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti območne izpostave Kranj. Oddajo so oblikovala Boštjan Smole in Vesna Sever Borovnik.
1: Poslušate Radio Ognjišče.
2: Oddajamo na frekvencah
1: 88,5 Velenje,
2: 88,9 Izola,
1: 89,1 Postojna,
2: 89,8 Jesenice,
1: 91,0 Tinjan,
2: 91,2 Tolmin in Ajdovščina,
1: 91,8 Murska Sobota,
2: 92,6 Bohinj,
1: 94,8 Cerknica Lož,
2: 95,1 Beli Križ,
1: 95,7 Ravne,
2: 95,9 Bela Krajina in Nova Gorica,
1: 96,5 Radlje,
2: 97,1 Novo Mesto,
1: 98,0 Idrija,
2: 101,6 Spodna Idrija,
1: 102,3 Kranjska Gora,
2: 102,4 Ilirska Bistrica,
1: 102,5 Kočevje,
2: 104,2 Ribnica,
1: 104,5 Krvavec, Trstelj, Bovec in Maribor,
2: 104,8 Ljubljana Grad,
1: 105,7 Mozirje,
2: 105,9 Kum, Kuk in Koper,
1: 106,0 Gornja Radgona,
2: 106,5 Podbrdo,
1: 107,3 Boč in Krško,
2: 107,9 Kozina.
1: Oddajamo na digitalnem radijskem omrežju DAB+, spletni naslov radio.ognjišce.si.
2: Izdajatelj je podjetje Radio Ognjišče d.o.o. Koper.
1: Odgovorni urednik Franci Trstenjak.
3: Dober večer vsem, ki ste ob radijskem sprejemniku in vas zanima, s ponovitvami katerih vsebin bo zapolnjen nočni program zadnjega junijskega dne. Gost jutranje svetovalnice je bil jezuit pater Milan Bizant, ki deluje v Ignacijevem domu duhovnosti. Tema pa je bila poletje in duhovna želja. Ponovitev svetovalnice bo na voljo ob 23. Daljši prispevek, ki ga je za današnji mozaik dneva pripravil Alen Salihovič z različnimi sogovorniki, ob odhodu našega sodelavca Toneta Gorjupa v pokoj, bo ponovno na voljo ob 23:30. Potem ob polnoči bo čas za prijatelje Radia Ognjišče, ponovitev včerajšnje oddaje, ki je postregla s posnetkom koncerta prifarskih muzikantov iz Dneva državnosti v Arboretumu. Potem 25 minut čez četrto pa bomo s ponovitvijo odšli še med današnje kulturne utrinke. Nočni program bomo zaključili z oddajo Radia Vatikan 20 minut pred peto, začenjamo pa ga s ponovitvijo oddaje Spoznanje več, predsodek manj. V tej ponedeljkovi oddaji je Tanja Dominko gostila nekdanjega ustavnega sodnika, doktorja Klemna Jakliča in se z njim pogovarjala o Sloveniji, ustavnem pravu in aktualni politiki. Prisluhnite.
4: Spoznanje več.
5: Spoznanje več.
4: Predsodek manj.
5: Predsodek manj.
6: Lepo pozdravljeni gledalci in gledalke Planet 2 in poslušalke in poslušalci Radia Ognjišče. Slovenija praznuje 35 let. Naš gost bo danes nekdanji ustavni sodnik dr. Klemen Jaklič. Z njim bomo spregovorili nekaj besed o samostojni Sloveniji in dogodkih, ki so zaznamovali praznovanje, o njegovem delu na ustavnem sodišču ter o tem, ali lahko danes na nekatere teme spregovori bolj odkrito. Dotaknili se bomo tudi prvih potez nove vlade in morda, če nam bo čas dopuščal, tudi aktualnega dogajanja na Bližnjem vzhodu. Lepo pozdravljeni.
7: Dobar dan, hvala lepa za povabilo.
6: Pa začniva kar z zadnjimi aktualnimi dogodki, torej praznovanje Dneva državnosti. Naj bi imeli govor nad Celjem, ampak ste to odpovedali pri svetem Jožefu, ne bi se to zgodilo, zapisali ste, da je bila slovenska država ustanovljena zato, da bi ljudem zagotavljala svobodno in človeka vredno življenje. Kaj ste želeli s tem povedati?
7: Ja, to izhaja iz demokratične teorije, iz te smeri svoboda demokratične družbe kot posebne oblike vladavine, ki je drugačna od vseh totalitarnih ali pa kvazi totalitarnih oblik vladavine in ki ki razume to, da je naloga, edina pravzaprav upravičena naloga države, da zagotavlja državljankam in državljanom svobodno in človeka vredno življenje. Torej, in seveda na enakopraven način. Brez države niti svoboda, niti človeko vredno življenje, niti na enakopraven način ti dve vrednoti ne moreta biti uresničeni. Predstavljamo si samo, na primer, varnost človeka, ne, ko hodimo po ulici. Brez nekega arbitra, pravičnega arbitra, to je države, bi imeli nebrzdano nasilje, pravzaprav zakon ulice. Tako da ne bi mogli govoriti o tem, da živimo svobodno, živeli bi ves čas v strahu na podlagi nekih argumenta moči namesto argumenta prava. Podobno velja za varstvo zoper zunanje nasilje, zoper, ne vem, neke nesvobodoljubne zunanje akterje, ki pač si želijo podrediti neko ozemlje. To lahko zgolj nekdo, ki je tako mogočen kot država, zagotovi. In zopet zakaj? Zato, da zagotavlja to svobodo, to človeka vredno življenje na tem kosu ozemlja, tistim, ki tukaj živijo. Prav tako brez države ni mogoča blaginja, gospodarstvo ne deluje. Če gospodarstvo ne deluje, potem tudi vse ostale temeljne človekove pravice ne funkcionirajo. Vključno ne samo s klasičnimi človekovimi pravicami, ampak vključno z socialnimi pravicami. Ne moremo opolnomočiti šibkejšega posameznika, da bi lahko živel človeka vredno življenje na enakopraven način. Tako da država je ključen instrument, ključno sredstvo, to izhaja iz teorije demokracije, teorije države, za zagotavljanje teh vrednot. Da lahko ljudje potem čim bolj avtonomno, samostojno vodijo svoje življenja na enakopraven način, seveda mora država to zagotavljati, in pa na način, ki je vreden človekovega dostojanstva. Zato je država pravzaprav nujni predpogoj teh vrednot, ki sem jih omenil zdaj, ni pa to edini predpogoj, kajti mi lahko imamo državo, pa država tega ne zagotavlja, ampak zagotavlja nekaj drugega ali pa zlorablja svojo moč, svojo oblast za interese neke ožje skupine in tako naprej. Tako da v takih primerih pa govorimo o tem, da država ne zagotavlja tega njenega edinega legitimno upravičenega cilja in seveda s tem nažira prav te vrednote, o katerih sem govoril. Svoboda posameznika, enakopravnost v tej svobodi in pa človeka vredno življenje. Z drugimi besedami, krade iz življenja nekoga in daje v življenje nekoga drugega privilegiranega. Tako da to je to tisto, kar sem imel v mislih s tem, da država zagotavlja te vrednote in je upravičena zagotavljati v moderni dobi vsaj zgolj te vrednote, nobenih drugih.
6: In naloga ni enostavna in glede na to, da ste to omenili v svojem govoru, ki ga potem seveda niste imeli na vse zadnje, ampak napisali pa, nakazuje, da verjetno po 35 letih še nismo tam.
7: Drži, kot sem omenil, obstoj države je prvi predpogoj in nujni predpogoj. Jaz mislim, da najpomembnejši, ne? Ampak ni pa to edini. Žal, še več drugih predpogojev je, da lahko govorimo o tem, da se na nekem ozemlju, da neka država na nekem ozemlju zagotavlja prav te vrednote do dovoljšne mere. To se pravi svobodno življenje vsakega posameznika na enakopraven način in s tem maksimizacija človeka vrednega življenja. Kajti za to, kot smo videli, gre. Ampak tukaj so pa potem še drugi predpogoji, kot omenjeno. Država ni dovoljšen pogoj, je pa nujen. Nadalje, to izhaja prav tako iz teorije svobodne demokratične družbe, ki so ga razdelali pred nami, drugi. Pluralnost na področju idej, mnen, medijev to pomeni v današnji moderni dobi. Če ni povsem odprte pluralnosti, potem volivke in volivci ne morejo prijeti vseh informacij na objektiv način in se ne morejo pravilno odločati na volitvah, koga izbrati pač za oblast, ki potem naprej deli pravice. To svobodo, o kateri govorim. Namreč, če imamo to oblast, deli tovrstne meje svobode, če imamo ono oblast, deli drugačne meje svobode. Tako da, če tukaj nekaj ne štima, kot rečemo po domače, potem tudi ta svoboda, ki jo dobimo kot končni rezultat, ni prava. Z drugimi besedami...
6: Za nekatere.
7: Tako, z besedami, če želite, predvojnega ameriškega vrhovnega sodnika Benjamina Cardoza. Pluralnost medijske krajine, svoboda izražanja v tem smislu je predpogoj vsake druge oblike svobode. To je njegov citat. Na področje pač pluralnosti idej sodi tudi izobraževanje, ne samo visoko šolstvo, čeprav visoko šolstvo je izjemnega pomena, tudi to mora biti pluraliziran prostor. Tukaj ne sme biti monopolov, tako kot na medijskem področju ne sme biti monopolov, če želimo svobodno demokratično družbo. Ne samo na visokem šolstvu, tudi na srednjem in osnovnošolskem področju. Vse to izobraževanje je izjemno potenten medij, ravno tako kot ta medij, televizijski ali pa časnikarski, deluje nekoliko drugače s svojimi zakonitostmi, ampak prav tako izjemno močno. In tudi tukaj je zelo pomembno, da nimamo monopolov. Nadalje, naslednje področje pravosodje, v širšem smislu, ne zgolj sodišča, tudi organi pregona, tožilstvo, policija in tako naprej, in nadzorne inštitucije, takšne ali drugačne, se jih imamo veliko. Tudi tukaj se ne sme nič zlomiti. Institucije ne smejo biti instrumentalizirane. Instrumentalizirane, kaj ustavnosodna teorija o tem misli, instrumentalizirane so takrat, kadar ne delujejo absolutno neodvisno, ampak jih centri moči uporabljajo v svoje namene, naprimer za preganjanje svojih političnih, svetovnonazorskih, ideoloških, verskih in drugih tekmecev, svoje pristaše svojega privilegiranega razreda pa pravzaprav napravijo imune pred pregonom ali pred končni fazi pravnomočnim sojenjem. Tako da mislim, da imamo tudi tukaj problem. Potem problem imamo tudi, jaz mislim, pri drugih vzvodih oblasti, ki morajo biti nemonopolni, upravljanje s kapitalom, kapitalska struktura in potem pri končni fazi, še nekaj področji je, ampak v končni fazi tudi pri torej tem simbolnem zagotavljanju tovrstnega monopola, kar tudi ni skladno svobodno demokratično družbo, namreč ta simbolika glorificiranje elementov prejšnjega režima, vključno z neko jugonostalgijo, ki je pravzaprav te monopole ustvarjala skozi desetletja in jih nova država do danes, ne, čeprav je prišlo na načelni ravni sprejetjem nove ustave do preloma, še ni stalila. In zdaj, če imamo obstoj, če obstajajo ti monopoli, hkrati pa imamo potem tudi glorificiranje neke simbolike, neko nostalgijo, kako je bilo to v preteklem režimu vse v redu, ne, oziroma kako je bilo to takrat dobro. In to kaže na to pravzaprav, da želimo ohranjati te monopole, da je to v redu, da jim želimo nadeti vides nepristranskosti.
6: Ja.
7: To je pa še posebej perverzno. In potem pa pravzaprav vidimo, da ta simbolika, glorificiranje te simbolike pravzaprav utrjuje to zatečeno stanje monopolno, ki ga še nismo kot mlada država, tranzicijska država razgradili in zaradi tega še ne dospeli tja do cilja svobodne demokratične družbe, ki je uresničitev tiste svobode in tiste enakopravnosti v tej svobodi in človeka vrednega življenja za vse. No in to je tisto, kar poveže to simboliko z obstoječimi monopoli, ki so vsi predpogoji za uresničitev, tako kot obstoj države, ki smo ga dosegli, ampak vsi ti ostali predpogoji so pa ravno tako nujni. In dokler tega nimamo, ustavna teorija je jasna, tukaj nemška, ameriška, primerjalna zahodnoevropska, do takrat nimate niti svobode, niti demokracije do te mere, kot bi jo v neki demokratični državi morali imeti.
6: Čeprav smo pa poslušali veliko o depolitizaciji, ne, v različnih sistemih, se pravi, so nam skušali prodati spet drugače zapakirano zgodbo, ampak če pustiva zdaj to ob strani, pa se vrneva sploh na sam razlog, zakaj torej tega govora niste imeli, kar nekaj, verjamem, razočaranja je bilo, ampak simboli, ne? To je tisti ključen razlog.
7: Ja, seveda,
6: razlog.
7: Simboli niso samo simboli. Ne? Simboli so, pomenijo, kot sem skušal prej pojasniti, utrjevanje nekega stanja. Utrjevanje nekega stanja, monopolnega stanja, ki še do zdaj v tranzicijski obdobju ni bilo razgrajeno. In jaz kot ustavni pravnik vem, da šele takrat, ko bo to pluralizirano vse to, takrat bomo lahko govorili o tem, da imamo svobodno in demokratično družbo. Mene je zmotilo tudi to, da se prehitro, ne tukaj v konkretnem primeru, ampak nasplošno me moti, da se prehitro govori v Sloveniji kot demokratični državi, kot imamo demokracijo pa tako naprej. Jaz vem, da to ne drži. Ne? Ampak Slovenke in Slovenci smo takšni, da če jim dostikrat ponoviš nekaj, ne, ta recept kuhane žabe, potem se to ponavlja in ponavlja in mislimo, da živimo v demokraciji in svobodni demokratični družbi. Ne. Mi smo s prelomom pred 35 leti dosegli to, da imamo prvi pogoj izpolnjen. Imamo svojo državo. Zdaj pa kaj pa s to državo početi? Pa na kakšen način jo upravljati, da bomo dosegli tisti njen edini legitimni namen? Svoboda posameznika in človeka vredno življenje na enakopraven način in do največje možne mere. A tukaj se pa stvari zalomijo. Ne? In se absolutno strinjam s tistimi, ki mislijo, da je to povezano tudi s utrjevanje teh monopolov s simboliko, trenutno še daleč preveč, zato so to težnje, ki pravzaprav ne sodijo na neko uradno, državno proslavo. To je nekaj drugega, kot pa svobodno izražanje posameznikov na ulici ali v nekih zasebnih društvih. Ampak država je tista, ki ima samo eno legitimno nalogo in vse druge so nelegitimne. Vsi ti totalitarizmi, takšni in drugačni, hujši in manj hudi, niso skladni z njenim namenom. Kaj ti to pomeni, če vključuje te totalitarne elemente, da pravzaprav je bolj izključujoča, kot pa je svobodna demokratična družba. To je vse v teoriji domišljeno, zato jaz sem ravno o tem pisal tudi v tem govoru, in tudi na koncu sem imel nekaj odstavkov o simbolih, kako ti ne sodijo uradni del, državni del, bodi si proslavljanja, bodi si, ne vem, upravljanja z državo. Zato sem to želel sporočiti ljudem pravzaprav. To je moj prvi namen. Ni šlo toliko za razočaranje, se pravzaprav vem, v kakšnem stanju živimo, sej, to je jasno. Ne? Ampak bolj zato, da osveščam, ne? Da osveščam, da opozorim nas vse, ki smo v tem kotlu, ki se kopamo kot kuhane žabe, da to nas ne bo privedlo do svobodne demokratične družbe.
6: Se pravi, če strneva, rdeča zvezda, če bi jo imeli, ne vem, na neki zasebni zabavi, ni nič narobe z njo, ne pa na državni proslavi.
7: Ja, to sta popolnoma dva različna koncepta. Naloga države je, da zagotavlja svobodno demokratično družbo. To je naloga države. To se pravi, tega ne moreš zagotavljati, če vnašaš v svoje delovanje totalitarne elemente, bodi si preko simbolike, jih utrjuješ simboliko, jih častiš, ne vem, se klanjaš kipom, ki predstavljajo veljake iz tistega časa, hodiš vzvratno, prižigaš svečke. To tega država v svobodni demokratični družbi že po definiciji ne more početi. Tudi imenovanja ulic in tako naprej. Zato, ker je to izključujoče. To je bolj izključujoče, kot pa svobodna demokratična družba. Svobodna demokratična družba je tudi izključujoča, uporablja prisilo. Ampak ravno zato, ker država uporablja prisilo, je treba izbrati tisti način življenja, ki je najmanj izključujoč. In to pomeni vsi totalitarni elementi. Ti ali oni nimajo kaj početi. Tisti hip, ko so pripuščeni, je izključevanja več. Žal je to tako. Ni še nihče izumil boljšega sistema, nekaj jih je bilo poskušanih od časa do časa, kot je rekel Churchill, ampak demokracija je zaenkrat še vedno, in to je mišljena svobodna demokratična družba, še vedno najmanj izključujoč. Ne? Tako da to je čisto nekaj drugega, kot pa nekih vprašanje zasebnega izražanja. Zasebnik ni država. Nekaj drugega je spet pretendent za državno funkcijo. Ne? Nekdo, ki je ne vem, politik, pa se bori za to, da bo predstavljal državo, to tudi ni skladno svobodo demokratično družbo.
6: Ampak recimo, tudi zanimivo, ne? Predsednica je omenila dva totalitarizma, tretjega pa ne.
7: Ja, v ustavni teoriji velja, da so vsi totalitarizmi zavržni, da nobeden od teh nima pravzaprav mesta v svobodni demokratični družbi. In ko že omenjate, ne da bi se spuščal v primernost, neprimernost žvižganja na proslavah, prej sem govoril o monopolih, tudi na medijskem področju, tudi na pravzaprav civilno-družbeno vprašanje je tudi pomembno. Ravno pri teh dveh vprašanjih, ko se je govorilo, mislim, da je predsednica omenila neodvisnost teh inštitucij, ne, takrat so začeli žvižgati. Zato, veste, zakaj so začeli? Jaz jih razumem. Zato, ker so vedeli, da to ni res. Da ti inštitucije zdaj niso neodvisne. Vedeli so to, kar sva prej midva govorila. In plete, ljudje se ne pustijo nalivati nečistega vina.
6: Proti koncu tega prvega dela greva, dr. Klemen Jaklič, če bi morali mladim v nekaj stavkih razložiti, zakaj je bila osamosvojitev eden najpomembnejših trenutkov, res na kratko, kaj bi jim povedali? Kaj je tisto, kar je temeljni namen in cilj bil osamosvojitev?
7: Ja, torej, slišal sem že reči pomembne ljudi v naši državi, mislim, da tudi osamosvojitelje, mislim, da tudi Janeza Janšo, da je bilo lažje Slovenijo osamosvojiti, kot pa jo zdaj osvobajati. Tisto osvobajati je to, o čemer smo mi da zdaj govorili, ti nadaljni predpogoji. Ne? Jaz mislim, da je to skromno iz ust osamosvojiteljev, ne? Slišati, jaz mislim, da tudi ni res, jaz mislim, da je težje osamosvojiti in to je ogromen korak naprej v zgodovini našega naroda. Zakaj to mislim? Če mi pustite kratek ekskurs v širšo sliko. In to je odgovor, zakaj jaz mislim, da je to pomembno. Namreč, kot sem že rekel v začetku, zdaj se vračam na tisti prvi del, svobode človeka, enakopravne svobode in človeka vrednega življenja ni mogoče imeti brez države, brez organizirane skupnosti. To izhaja iz demokratične teorije stoletja mislecev. Slovani, ko smo prihajali na to področje, no, smo se zlili s tukajšnjim prebivalstvom do neke mere, to je daleč nazaj, ne?
6: Ja. Široka slika. Bo treba res skrajšati.
7: Ne, poslušajte, to je zelo pomembno, ne? Smo bili organizirali neke vrste državo. Ne? Takrat je bila to Karantanija, rimski prostor se je odprl, tukaj ni bilo več branjeno, ne? Strani rimske imperije, zato se je ta teritorij sprostil in takrat smo bili tudi že organizirani v neke vrste državo. Sicer je bila Karantanija, center je imela pač na Koroškem, ampak zajemala je tako srednjo Slovenijo, kot tudi velik del južne Slovenije. Se pravi tudi kasnejšo Kranjsko, ki je nastala kasneje, pod Franki pravzaprav Slovenci smo bili že organizirani v državo. Zagotavljanje te nekih človekovih dobrin. Ne? Potem naprej, seveda so nas pokorili Bavarci, pa Franki in tako naprej in smo to izgubili. Potem je bila tukaj avstrijska monarhija.
6: Ja, ampak če zdaj zaključiva ta zgodovinski moment, ki je seveda vreden svojega bloka, ampak rečeva en stavek, zakaj je treba tudi v očeh mladih ceniti osamosvojitev?
7: Zaradi če se razlagam, pa bom mislil naprej nadaljeval, vseh teh obdobjih, to je 1000 let in več, je slovenski človek vedel, kaj je to živeti, čutil je, ne? Ampak ni zmogel. Zakaj ni zmogel? Ker je bila ta takšna velika sila nad njim. Od feudalizma do monarhij, nemogoče je bilo to storiti. Takrat bi nekomu rekli, napravite to deželo spet samostojno za slovenskega človeka, da bo lahko živel človeka vredno in svobodno življenje. Pod feudalizmom ni bilo tega, pod monarhijo tega ni bilo. Zdaj se je pa to uresničilo. Tudi po prvi svetovni vojni, ko je bila priložnost, da se to naredi, ni uspelo. Tudi po drugi svetovni vojni, ko je bila priložnost, da se to zgodi, ni uspelo. Zdaj pa je uspelo. Torej, nekdo je skočil preko 250 metrov in to je storila ta peščica osamosvojiteljev, to smo storili po 1000 letih. Tako da je bilo potrebno, se pravičujem, je bilo potrebno pokazati ta širši pogled, zato da se vidi veličino tega. Zato jaz mislim, to je moj odgovor, če pripeljem po Anto nazaj domov, da je to večja stvar, kot pa izpolniti te predpogoje. Jaz mislim, da je osamosvojitev nek teritorij postaviti samostojno državo več, kot pa počasi potem naprej v smer izpolnjevanja vsega ostalega, kar je potrebno za svobodo in demokracijo.
6: Ja, veliko spoznanj je potrebnih, da razumemo, kje smo, kje je Slovenija v teh 35 letih svojega nastajanja in še vedno nastaja, ne, to bi lahko rekli dr. Klemen Jaklič, kot ste rekli, da nismo še tam, ne, demokracija še ni razvita tako, kot bi morala biti. Bili ste ustavni sodnik 9 let, kar dolga doba, katera izkušnja vas je pri tem delu najbolj zaznamovala, kaj ste se v tem času naučili o delovanju slovenske države. Verjamem, da ste imeli vendarle drugačen pogled, kot pa mnogi drugi, vsi mi.
7: Ja, meni osebno je bilo izjemno zanimivo, zato ker sem ustavno pravo študiral že vso svojo kariero prej.
6: Pogled, kot pa mnogi drugi, vsi mi.
7: Ja, meni osebno je bilo izjemno

0: bolj ali manj vsi z vidika države legitimni. Tudi tukaj ustavno pravo kaj pove znotraj tega polja, ampak ključna je pa ta zunanja meja, svobodna demokratična družba. Ne? In jaz sem to vzel za dano, medtem ko potem kasneje na sodišču, vseh teh 9 letih, sem videl, da tudi ta okvir zunanji ni tako zelo...
1: Nepropusten.
0: Ja, tako, da bi pravzaprav o tem se sploh ne spraševali. Zato sem posebej takrat, ko je bil ta okvir svobodne demokratične družbe prebit, ti predpogoji, nujni predpogoji demokratizacije, prebiti, takrat sem pisal ponavadi ločena mnenja.
1: In, skušal, ni bilo malo.
0: Ja, in skušal pokazati, mislim, da se skupaj okoli 90, ja. Skušal pokazati, zakaj je bil s neko odločitvijo celo ta zunanji okvir države prebit. To se pravi, ne tisto znotraj, kar je tudi včasih naloga, večinoma naloga ustavnega prava, ampak ta zunanji okvir, ki pravzaprav določa, da je neka država sploh demokratična in svobodna.
1: Celo tako daleč smo prišli.
0: Tako, to me je šokiralo. Vse sem že večkrat v javnosti, sej to vse pisno zdaj v tej zbirki mojih ločenih mnen, sem to venomer ponavljal, da je bil, zakaj je bil prebit ta okvir in tako naprej. In to me je presenetilo. Mislil sem, da bomo le soglasni glede samega okvira, da se pač to ne prebija. Ne vem, primerov je bilo ogromno, zdaj lahko bi šel konkretno v ta ali oni primer, ampak večkrat sem zapisal, da recimo se na določen argument, ki je jasno kazal, da gre za preboj svobodne demokratične družbe, v končni fazi ni niti odgovorilo. Včasih se je celo izrecno reklo, to in to je prava rešitev, zdaj kako priti do nje. Pa je bila ta rešitev zunaj teh meja. Nisem videl možnosti, kako jo stlačiti znotraj svobodne demokratične družbe. Bili so primeri, ne vem, če želite, parlamentarna preiskava potencialnih zlorab v pravosodju. Rečeno je bilo, še zdaj stoji ta stavek v odločitvi večine, da takšne preiskave so nezdružljive z demokracijo, nezdružljive z delitvijo oblasti. Ko pa sem naredil primerjalno analizo in pravzaprav naprosil tudi institucije znotraj sodišča, da so to preučile naprej, smo ugotovili, da je v vseh državah so bili taki primeri, kjer so zlorabe tudi pač presojali s preiskovalnimi komisijami v parlamentih in klicale sodnike, sodnice kot priče, da so pričali. Pri nas, pa kljub temu smo to pokazali, se ta stavek, se ta odločitev, nosilni razlog večine ni spremenil. Za mene je to šokantno. To pomeni, da razum, da argument, da resnica ne šteje. Da šteje rezultat. To je preboj svobodne demokratične družbe. Ne? In tudi to je ščitenje trdnave, torej monopola na področju pravosodja, ki je eden od predpogojev, ne sme biti monopolov, tudi tam niso zlorabe dovoljene. Ščitenje za vsako ceno, takšen je pravi rezultat, kako bomo do tega prišli, ne glede na to, da v drugih državah deluje ta kontrola, tudi parlamentarna. To je en primer, takih primerov je bilo precej.
1: Se pravi, ker sem jaz tako rekel, kot bi bil...
0: Jaz sem večkrat to tako napisal, večkrat sem to napisal, da ne vidim razlogo za tako in drugačno odločitev v sferi prava, ampak gre za odločenje izven prava. To so bile besede, ki sem jih uporabljal. Večkrat sem tudi že rekel, da nisem zlahka zapisal takih besed, ampak to sem bil glede na svojo prisego, ki sem jo dal, da bom sodil po svoji vesti in po ustavi dolžen storiti. Tako da bilo je precej negodovanja, bilo je precej napadov, tudi zaradi tega sem bil deležen, ampak to mislim, da je naloga pokončnega sodnika. Ravno v takih primerih se sodnik ne sme upogniti, ampak mora sporočati javnosti ljudem, ki so pa pravzaprav končni naslovniki. Pravzaprav so ljudje in avtori in končni naslovniki ustave. In kdo drugi, če ne ljudje, morajo to vedeti. Pa še nekaj bi dodal v tem mojem mandatu, če smo kaj dosegli, nekaj smo, no, ampak za svobodno demokratično družbo smo dosegli tudi to, da so tista ločena mnenja, ki so bila prej zakopana na neki spletni strani, ki iz ustavnega sodišča, ki jih nihče nikoli ni potem bral, prišla v javnost in so nekoliko razburkala, dala misliti, kar pa je po mojem mnenju pomembno, ker na dolgi rok tke tega demokratičnega duha in tudi na ta način z osveščanjem prihajamo do vse bolj s časoma, seveda počasi, ampak izpolnjenih predpogojev.
1: In se tudi morda potem sodniki bolj zavedajo svoje odgovornosti, ki jo imajo svoje izrečeno
0: tako
1: besedo.
0: Tako je. In tukaj velja tisti stavek, sodnik, ki sodi, nikoli ne sodi samo tistemu, o katerem presoja, ampak tudi samemu sebi.
1: Je kakšna taka tema, o kateri danes lahko govorite, pa

0: takrat niste mogli.
1: Predvsej je takih tem, o katerih bi se dalo marsikaj povedati. Jaz sem si tudi pisal sproti dnevnik, tako da pozabil teh stvari nisem ali pa ne bom. Smo pa še nekoliko preblizu končanja mojega mandata. Ne, so še sodnice in sodniki, s katerimi smo skupaj sodili o teh stvarih. Nekateri primeri sploh še niso razsojeni, bi seveda morali biti marsikateri od njih. Tako da mislim, da je zdaj še prezgodaj, da bi še karkoli več povedal, kot sem že povedal v ločenih mnenjih. Sem pa že tam precej.
0: Se pravi, nekaj nas še čaka, ne razkritih stvari.
1: Ja, v korist svobode demokratične družbe je potrebno ravnati in razmišljati in vedno tja težiti. Tako da.
0: V govoru že omenjenem ste opozorili na pomen pravne države, enakega varstva človekovih pravic za vse. Rekli ste že, slovenske institucije tukaj niso vedno dosledne. Bi katero posebej omenili, kaj vas je recimo zbodlo v dosedanjem delu, da ste opazovali, morda nemočno, bi si želeli tudi kakšno bolj odločno besedo strani vrha države?
1: Nekaj sem že povedal glede moje neposredne izkušnje na ustavnem sodišču. Jaz mislim, da tudi ustavno sodišče ni imuno pred to kritiko zatečenega monopola. Jaz mislim, da se da s tem razložiti to, kar sem videl, kar sem sproti zapisoval v svoje ločena mnenja. To konsistentno dokazuje to tezo o monopolih na področju pravosodja, seveda vključno z vrhom pravosodja, to je ustavno sodišče. Politika mislim, da je tukaj naredila napako, ker je morda prehitro, šla preveč na prvo žogo v smislu svojega lastnega interesa. Politika se mora pri imenovanju na te inštitucije odreči svojemu lastnemu interesu. Pred očmi mora imeti svobodno demokratično družbo. Ne pa, kot je bilo rečeno v javnosti, ne skrbite se, čez 2 leti menjamo ustavne sodnike, zasledovati svojega lastnega parcialnega interesa.
0: Tega smo se kar naposlušali v preteklih.
1: Ja, jaz mislim, da je to tisto, kar onemogoča pravzaprav postavitev resnično neodvisnih institucij in s tem razbitje monopola, kar je pa presneto težko. Jaz mislim, da bo še kakšna faza vmes, ko se ne bo tako odkrito govorilo o tem, čez par mesecev imenujemo svoje ustavne sodnike, pa se bo to vseeno počelo. Jaz se bojim, da bo to tako. In dokler bo to tako, imamo na področju pravosodja monopol. In dokler imamo tukaj monopol, poznamo primere, ki tudi z področja rednega sodstva, kjer je recimo Evropsko sodišče razsodilo, da se je primere umetno dodeljevalo določenim sodnikom. To so šokantne stvari, to so dokazi o teh monopolih, neposredni dokazi, niso naše ocene. Dokler bo to tako, dotlej se vzdržimo ocenjevanja v karakteriziranju Slovenije kot demokratične svobodne države. Marsikdo je rekel tudi ob teh praznovanjih, zdaj pa imamo demokracijo, nismo delujoča demokracija. Tukaj je ena fasada, ta fasada zelo prav pride politikom, oblasti, predvsem tudi navzven, pred Evropo in svetom, legitimira oblast. Deluje pa sistem ne tako, da bi ga lahko označili kot demokratičnega in svobodno demokratično družbo.
0: Naši ustavni sodniki, njihovi ustavni sodniki, bomo to kdaj presegli?
1: Sej pravim, to je zelo pomembno, da bi se to preseglo. Jaz mislim, da bi, to sem že večkrat tudi rekel, kako, vedno je vprašanje kako, mi moramo imeti odgovore na to, kako to delajo drugod. Mi smo prvi, ki stopamo po teh stopenjah 35 let, imamo šele, drugi imajo za sabo že mogoče več stoletij. Pomembno je, da bi imeli kandidati, to sem že večkrat rekel, tako imenovani record, kot pravijo Američani ali pa anglosaksonski svet, se pravi zgodovino svojega prizadevanja za to vrednoto, za svobodno demokratično družbo. Tudi takrat, ko je bilo težko, ali se je postavil ta človek za to, ali je pokončen, ali zdržite pritiske, ali je popolnoma predan temu ali ne. Mene so paradoksalno moji kritiki hoteli prikazati ravno obratno, kot pa moji dolgoletni mentori iz Združenih držav in iz Združenega kraljestva, ki so me pravzaprav predlagali slovenskemu predsedniku za ustavnega sodnika, ki so zapisali, da gre za pokončnega pravnika, ki se ne ukloni, ki je predan demokraciji in pravni državi. Tako so me poznali, to so njihove besede v teh 18 letih mojega delovanja v tujini. In jaz vem, da se niso motili, jaz sem to skušal, jaz sem ne skušal, jaz sem bil temu predan tudi na ustavnem sodišču. V Sloveniji sem bil deležen ravno nasprotnega blatenja, kar sem pričakoval. Ne? Ampak mislim, da v prihodnje moramo iskati stolečo. Dokaze ne nekoga, ki ga ne poznamo. Vse ima še čas potem, če ga ne poznamo, da ga v javnosti slovenska javnost pozna. Ampak ljudi, ki jih slovenska javnost pozna, pravnike, ki jih pozna, ki imajo ta historijat boja za svobodno demokratično družbo. Takšni so preverjeno neodvisni, trdni kadri za to, da bodo enako počeli tudi na ustavnem sodišču.
0: Kaj pa mislite, da oblikuje pokončnega trdnega ustavnega sodnika? Kaj je vas oblikovalo?
1: Najprej, to sem pa tudi že večkrat razmišljal, najprej je poznavanje ustavno-pravne stroke in predanost tej stroki. Nekdo, ki je svojo mladost dal za to stroko, ali pa za drugo, neko drugo stroko, vseeno. Najlepša leta, desetletja pravzaprav. Tisti najbrž misli resno. In tudi ustavno pravo je tako, da ne moreš samo v pisarni sedeti, pa to raziskovati, pa samo pisati neke lepe knjige, pa tako naprej. To je v družbo usmerjeno stroka. To moraš tudi komentirati javno dogajanje, presojati skozi lečo svobodne demokratične družbe. To je normativni pojem. In tam boš izpostavljen, hočeš, nočeš, boš izpostavljen. Ampak tam boš moral zavzeti pravilno držo in dokazati, da si res zavzet in usmerjen v to vrednostno jedro, kajti samo preko tega jedra bomo vzpostavili Slovenijo kot svobodno in demokratično družbo. Tako da to je moja poslanica, ne v nekih skupinah, gremijih, ekspertov, ki bodo potem pregledovali, ali je nekdo dovolj strokoven ali ni. Kdo pa bo imenoval te gremije? Spet politika. To ni samo po sebi rešitev. Rešitev je v vsebini. V tem, da presojamo o tem, ali so kandidati temu predani in ali so dovolj pokončni. Tu se pa išče, v mali naciji je pa, imamo pa problem, to je pa, spomnim se, stavka, hudomušnega stavka mojega profesorja, profesor Boštjana M. Zupančiča, on je rekel, v Žužemberku ne moreš spostaviti simfoničnega orkestra. Moraš pa aktivno delati, po mojem mnenju, na tem, da bi izobraževal specialiste za ustavno pravno področje. Mi smo 35 let, po mojem mnenju, zapravili iz tega vidika. Ne vem, koliko specialistov na ustavnem področju smo kot država ustvarili, jih poslali v tujino, ker ustavno pravo se pravzaprav študira še vedno tam, kjer je tradicija ustavnega prava. V Nemčiji, v ZDA, v Kanadi, v Veliki Britaniji in drugih državah. Tja bi jih lahko pošiljali vsako leto enih par in v 35 letih bi jih imeli čez 100, mi jih pa rabimo koliko? 30.
0: Pa je sploh v interesu pravne fakultete, da...
1: Pravnih fakultet, jaz rekel, tukaj da, moramo nagovarjati celotno družbo, pa ne samo državo. Država ima tukaj odgovornost, ampak ne samo država, ker če pogledate po svetu, kdo ustanavlja pravne fakultete, država po eni strani, po drugi strani pa tudi zasebni sektor. Veliko je tudi na tistih, ki so v zasebnem sektorju, pa vidijo problem, ki je problem, pa vseeno tega ne naredijo. Seveda ne moramo računati na tiste, ki so v zasebnem sektorju, pa ne želijo v smer svobodne demokratične družbe. Na tiste ne moremo računati. Računamo lahko na tiste, ki vedo, kje je problem, na demokratično misleče akterje v zasebni sferi, pa tega kljub temu do danes še niso naredili. Koliko imamo diplomantov, magistrantov, doktorantov z področja prava, na katerihkoli zasebnih fakultetah pravnih, ki bi lahko nastopili službo vrhovnega sodnika, imeli te pogoje, višjega sodnika, ustavnega sodnika, v vrhu tožilstva. Mislim, da niti enega.
0: Se pravi, spet lahko govorimo o monopolu.
1: Ja, ampak tukaj smo odgovorni vsi. Tukaj smo odgovorni, ne moramo s prstom kazati, pač ta del monopol nam ni ustvaril pravne fakultete, ki bi to mogo... Monopol nam nikoli ne bo ustvaril te fakultete, kvečem oviral bo, da bi to vzpostavili. Država na eni strani in zasebni sektor, ki čuti to potrebo, ki se je zaveda, ima to odgovornost. Mi pravniki, ena skupina pravnikov, smo se tega zavedamo in smo to tudi povedali in javno in zasebno. Zasebnih pogovori. Ampak nismo bili do zdaj slišani in tudi ne vem, če kdaj bomo. Ni pa to naša primarna želja. Imamo svoje karijere, svoje področja. Je pa to naša dolžnost. Poleg tega, kar radi delamo, moraš tudi, če si na področju prava. Izobražen, imaš, poznaš te stvari in čutiš odgovorno za to, da tudi ti nekaj k temu daš. Ne? Tako da, jaz mislim, da smo tukaj zaspali v 35 letih in da tudi če, pogledajte, tudi če demokratične sile na volitvah in s demokratičnimi silami, mislim najširše, vse, ki se zauzemajo za svobodo, demokratično družbo, tudi če zmagajo na volitvah, kako bodo pa potem reformirali te monopole, kateri ljudje bodo prišli na ta mesta, od vrhovnih sodišč, ustavnih sodišč, tožilstv, ne, in tako naprej, inštitut, drugi inštitut, kdo pa, če ni tega kadrovskega nabora?
0: Ja, če ni bazen,
1: ja, če ni bazen
0: pravih ljudi.
1: Spet se bo obrnilo na naslednjih ali pa še na enih volitvah kasneje in bo monopol se nazaj boril in ščitil svojo monolitno strukturo.
0: Podaj spoznanje več predsodek manj. Danes gostimo doktorja Klemna Jakliča, nekdanjega ustavnega sodnika, zato sva prejšnji del oddaje namenila tudi delu ustavnega sodišča in ustavnih sodnikov izvolitvi ustavnih sodnikov in seveda temu, kako izbirati položaje oziroma kadre za te položaje. Imamo namreč kar veliko takih in drugačnih primerov, v katerih se samo zamislimo, kakšni so kriteriji. Tudi o tem so že nekaj besed rekla. Zdaj pa dobili smo po tem času seveda tudi novo vlado. Kakšen je vaš prvi vtis o njenih začetkih, o njenih potezah, kakšna pričakovanja imate? Glede na vse to, kar ste povedali doslej, seveda naloge niso lahke, glede na to, kje vse bo treba utrditi naš položaj v smislu demokracije.
1: Ja, jaz imam taka pričakovanja kot tudi vsake vlade, ne, oblasti. To, kar sem prej govoril. Vsaka oblast mora težiti k temu, da bi se čim bolj približala uresničevanju svobodne demokratične družbe. To je pač svobodnemu življenju vsakega posameznika na enakopraven način. Seveda sem sodi v prvi vrsti gospodarstvo, posebej pri izvršni veji oblasti. Če gospodarstvo ne deluje, kot sem rekel v začetku, ni blaginje. Če ni blaginje, ni temeljnih človekovih pravic, je vse povezano. Tako da absolutno je prioriteta gospodarstvo, ne? Tako kot pri vsaki vladi. Ampak poleg tega so pa tudi ti monopoli, razgradnja monopolov. Brez razgradnje monopolov, kot sva prej ugotavljala, prav tako ni svobodne demokratične družbe. Se pravi, nima smisla nobena ekonomija, nobeno gospodarstvo, če potem vse skupaj cel sistem ne deluje v smer svobodne demokratične družbe, kar pa ne more, če ni razgrajenih monopolov. Tako da pričakujem, kot od vsake vlade, da bo tudi na tem področju imela program in bo ta program zasledovala v to smer. Tako da tega je pa veliko, ne? Ne samo na področju pravosodja, ampak tudi na glede pravosodja najlažje govorim, ker je moje področje, ti monopoli se potem, kje so vidni? Vidni so v korupciji, naprimer, kot primer. In to smo zelo dobro videli na tistih posnetkih, tiste črne kocke, se pravi, ta monopol je tak, da pravzaprav generira korupcijo. In pri korupciji ne gre samo denar v drugo smer, kot bi moral iti, ampak se tudi ne uresničuje svoboda posameznika na enak način in se pravzaprav, kot sem prej rekel, krade iz življenja drugega, iz možnosti, potencijala, ki bi ga drugi sicer izkoristil in se to preusmerja v krog privilegirane peščice. To je korupcija. To se pravi, to je monopol, korupcija, to je združeno, to je eno in isto. Se pravi, tako, eden drugega dopolnjujeta in potem veselo spustita koliso, smo demokratična družba, ne, navzven, v razmerju do državljank in državljanov in tudi navzven, Evropi in svetu. No, so se pravi, tukaj absolutno je potrebno, so potrebne korenite reforme, ne vem pa, če bodo lahko uspešne. Ravno zaradi tistega problema, o katerem sva prej govorila, če je drži ta teza, da je monopol v področju pravosodja močan in prežema pravzaprav vse institucije, ne samo tožilske, tudi sodne, potem brez reforme sodstva ne bo šlo. Kako boste pa delali reformo sodstva, če je na vrhu sodstva ustavno sodišče, ki, če teza velja, je tudi pod tem monopolom in bo z veseljem razveljavilo vsako resno reformo. Tako da tukaj je ta problem. Dokaj pa tega ne razrešimo, pa nismo niti svobodna, niti demokratična družba. Zato mislim, da je treba začeti tudi, če nadaljujem, na področju izobraževanja, pa če na dolgi rok, pa magar na dolgi rok. Ne? Tudi to področje, ki je bilo zanemarjeno do zdaj, ne samo na pravnem področju, predpogoji demokracije niso samo stvar prava, so tudi stvar novinarstva, če želite, pa učiteljstva in mnogih drugih poklicev. Tako da tudi na teh področjih je treba sistematično delati. In skozi eno štiriletko, po mojem mnenju, to ne more biti uspešno. Je treba kar večkrat doseči ta položaj, z katerega bo mogoče pravilno delati, sistematično delati na uresničevanju svobodne demokratične družbe. Tako da jaz pričakujem te stvari od vsake oblasti, kot ustavni pravnik, kot nekdo, ki verjame v to osebino. Zdaj, jasno mi pa je, da nekatere vlade bodo bolj dovzetne za to, druge manj. Želim si takih vlad, ki bi bile 100% dovzetne za to pot. To smo ne nazadnje obljubili v naši ustavi pred 35 leti, da bo Slovenija svobodna demokratična družba.
0: Kako pa gledate na to, da v vlado je vstopil tudi odvetnik, zasedel je položaj notranjega ministra, na kateri so imeli s tem velike težave?
1: Kakor poznam odvetnika Matoza, mislim, da se zaveda vseh teh težav monopola v Sloveniji, tako da mislim, da jaz z optimizmom gledam na to. Mene bolj skrbi, pa ne konkretni, govorim konkretni sestavi, ampak bolj bi me skrbel nekdo, ki se teh monopolov ne bi zavedal. Tisto je problem. Nekdo, ki sanja, prostite, pa govori o tem, da je Slovenija demokratična država. Tisti je eden od kuhanih žab. In tisti ne bo mogel nikoli rešiti tega problema, ker ga niti ne zazna. Odvetnik Matos sem prepričan, da pozna drobovje. Bolje kot marsikdo, bolje kot kakšen ustavni sodnik tudi. Tako da mislim, da s tem ne bo imel težav.
0: O depolitizaciji policije oziroma čiščenju janšistov smo veliko slišali v preteklem mandatu. Se pravi, policija je eden od organov, ki je zelo pomemben za vse nas. Tega bi se morala vsaka vlada zavedati.
1: Ja, se strinjam. Vse tisto, kar sem govoril o pravosodnem sistemu, v širšem smislu, tukaj je tudi policija vključena kot organ, pač tisti, ki preiskuje, ne, in sodeluje s tožilstvom. Ne. Tako da to je jasno, to se z vami strinjam. Ampak, kot rečeno, moj pristop je holističen, jaz se zavedam tega dejstva, to je dejstvo in potrebno je nalivati čistega vina, policija je en košček. Tudi, če policija perfektno deluje, deluje v smer svobodne demokratične družbe, prekine, recimo, če lahko, ne, vse sodeluje s tožilstvom, z selektivno pravičnostjo, preganjanjem enih namesto drugih. Ne. Še nismo dosegli vsega, zato ker imamo še tožilstvo tukaj, imamo še neke nadzorne inštitucije, imamo potem sodišča, vse to mora tako kot so prej rekla, špilati po domače. Ne? Zato se pravi, policija je en delček, ni pa to celota. Ne? Tudi veliko se je govorilo, pa se še govori o skoku. Ne? To je tožilska veja. To je vse lepo in prav, sem že večkrat rekel, ampak to zdaleč, da bi bilo dovolj za rešitev pravosodja. Tudi na Hrvaškem ni zgolj to tožilski organ, ampak imate tudi sodišča potem, ki so del tega skoka. Ne, to pri nas trenutno ne funkcionira, ker kot beremo v javnosti, če so te informacije pravilne, na specializiranih sodnih oddelkih so ravno te težave, te, za katere velja teza o monopolu, kjer se več let nič ne odloči, pa ne gre naprej, pa tako pa se pride do nekih zavržen, kjer ni povsem jasno, kako to in tako naprej. Tako da jaz vidim to kot celoto bo potrebno reformirati. Drugače reforme, drugače je to, ali se nekdo ne zaveda problema, resničnega problema, ne pozna, ali pa želi samo volivkam in volivcem neko sporočilo, lažno upanje dajati. To je tudi možno, jaz ne vem, nisem politik, ne poznam te scene, če tako rečem, ampak vem pa kot nekdo z področja, da je to mogoče urediti samo kot celoto. Kar je res velika gmota, ker vključuje tudi kadre. Kje pa imamo kadre, če se spet vrnem tja?
0: Pomembno je tudi zaupanje države oziroma zaupanje državljanov v institucije. Tukaj imamo tudi jasne znake, da tega zaupanja ni veliko. Je to normalno za neko demokracijo, da ljudje ne zaupajo nekim ali pravzaprav bi se tukaj morali oglasiti vsi alarmi?
1: Sem rekel, da nismo demokracija in ljudje to znajo presoditi. Ne vsi, ne vsi.
0: Se pravi, imajo prav.
1: Ja, tisti, ki so kritični, jaz mislim, da imajo prav. Kot sem prej rekel, ne opredeljuje se do tega, a je primerno, da se žvižga na državni proslavi ali ne. Meni je ena druga poanta tukaj pomembnejša. Pomembno mi je to, da če nekdo govori o tem, kako je ravno, kar ste vi uporabili ta izjaz, čiščenje janšistov, depolitiziranje, ne vem, recimo RTV, se ve, kam je privedlo, ne, do podreditve, popolne podreditve RTV, ali pa skoraj popolne. In da nekdo zdaj reče, potrebno je varovati neodvisnost javnih medijev, jaz razumem, zakaj ljudje začnejo žvižgati. Zato, ker niso vsi kuhane žabe, ker vedo, da je to ravno obratno.
0: Kaj bi svetovali novi vladi, če bi želela dosledne uresničevati ustavna načela, o katerih ste doslej govorili, je to, da recimo stranke, da tudi dobro se zavedajo aktualnih problemov, da veliko sodelujejo, ali tudi, da vključujejo javnost pri reševanju težav, ali je tukaj pač samo potrebno se zavedati, da je to tek na dolge proge?
1: To se je tako ali tako treba zavedati, da je tek na dolge proge, da je politika umetnost možnega, to tudi jaz razumem, kot nekdo, ki bi rad čim prej v smer svobodne demokratične družbe. To je tudi iz mojega področja, iz bodoče ustavnega prava, že dolgo znano. Naprimer, ko so Američani ustvarjali svojo prvo tako imenovano demokratično oblast, ne, se je tam pogajalo in so vedeli, da ne morejo istočasno zahtevati abolicije, se pravi osvoboditve sužnjev, ker potem ne bodo ustvarili tega. In so nek kompromis sprejeli. Ampak čez 80 let je poudaril ta problem spet ven. In so imeli državljansko vojno zaradi tega. In so potem to počasi skozi leta, desetletja popravljali in očiščevali samega sebe. Ne? In so v bistvu imeli skozi zgodovino več takih ustavnih momentov. To je prav izraz. Constitutional moment, se reče. Ne? Kjer so pravzaprav skozi desetletja, stoletja izpopolnjevali to svojo svobodno demokratično družbo. Tako da meni je jasno, da je politika umetnost možnega, ampak jaz kot ustavni pravnik, ki živim svoje življenje, pa lahko rečem, Slovenija še ni demokracija in dokler so tam totalitarni simboli, pa govorim v svojem govoru o tem, kako ne smejo biti, bom rajši se odločil, da ne bom tam. Že zato, da bom ljudem sporočil, da še nismo tam, da bom čim manj kuhani žab. Kaj ti to je pomembno? Ker tudi politika zazna, kdaj je pravi moment za naslednji korak sprememb v to smer. In če čuti moč v ljudeh, da ljudje to razumejo, bo lažje naredila te korake.
0: Veliko krat slišimo, da je treba pustiti preteklost za seboj in iti naprej. Tokratna vlada se je odločila vendarle, da bo tudi nekatere stvari uredila. Recimo, znova smo imeli odločitev glede dneva spomina na žrtve totalitarnih režimov in tudi vrnjen muzej osamosvojitve. Se pravi, vendarle je treba imeti razčiščeno preteklost, če hočemo iti naprej.
1: Mislim, sej to je jasno, brez preteklosti sploh ne moreš vedeti, v katero smer naprej. Ne? Ne samo, da se učiš na napakah, ampak to, kar delaš naprej, je del istega projekta, ki si ga delal v preteklosti. In lahko za nazaj se ozreš in vidiš, kje si ga polomil. Skozi merilo svobodne demokratične družbe, ki je normativno merilo, tudi med drugim, se ravno to fantastično da storiti. In lahko ocenjuješ, kje si kdaj v zgodovini, kje je zašel. In tisto priznaš, in zato, da greš lahko naprej bolj učinkovito v pravo smer. Če se pa ti vrtiš v krogu, pa točno ne veš, pa kar misliš, to je del naše zgodovine. Je del naše zgodovine, tudi komunizem, tudi Rdeča zvezda, v imenu katere se je izvajalo zločine. Ampak del zgodovine še ni skladen, zato, zgolj zato, ker je pomemben del zgodovine, še ni skladen svobodno demokratično družbo. In moraš sam pri sebi razčistiti. In to je del tega samoočiščevanja, ne samo zato, da boš priznal, da ne je bilo nekaj narobe, ampak zato, da boš vedel točno, v katero smer iti. Zato sem jaz celo začel s našo prvo državno tvorbo Karantanijo prej. Mm. Ker to je v bistvu vse del enega skupnega projekta življenja nacije skozi zgodovino.
0: Proces.
1: Ja.
0: In proces oddaje Spoznanje več predsodek manj sva končala. Hvala lepa, dr. Klemen Jaklič, za obisk v našem studiu in uspešno delo še naprej.
1: Hvala lepa tudi vam za povabilo.
0: Hvala pa tudi vam, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, gledalke in gledalci Planet 2, da ste spremljali oddajo. Znova se srečamo prihodnji teden.
2: Spoznanje več. Predsodek manj.

0: Lepo pozdravljeni, dragi poslušalci in poslušalke. Poslušate nočni program Radia Ognjišče v tem zadnjem junijskem dnevu. Prišlo je poletje in z njim tudi čas počitnic, v katerih pa je prav, da še vedno najdemo čas tudi za Boga. Mnogi se ravno med počitnicami udeležijo raznih oblik duhovnih vaj. In katere so najbolj primerne za nas? Na to temo smo se pogovarjali v tokratni svetovalnici.
1: Svetovalnica.
2: Lekarna Ljubljana. Zvesta vašemu zdravju.
3: Dobro jutro in dobrodošli pri poslušanju naše redne jutranje svetovalnice. Z vami bom sestra Meta Potočnik. Naš gost pa je jezuit in član ekipe Ignacijevega doma duhovnosti v Ljubljani pri svetem Jožefu na Poljanah, pater Milan Bizant. Pater Milan, prav lep pozdrav.
4: Dobro jutro.
3: Smo v izjemno vročih dneh, vsi nekako iščemo osvežitev, hladno senco, hladno pijačo, klimatizirane prostore. Komor uspe, je zelo prijetno biti predvsem ob rekah, jezerih. Midva pa bova uporabila te močne podobe, tudi naše izkušnje za pogovor o poletju in duhovni žaji po Bogu. Poznamo Samarijanko, ta je šla v vročini opoldneva po vodo, nekateri psalmi govorijo o jelenu, ki hrepeni po potokih voda in tako hrepeni duša človeka po Bogu. Nekje celo lepo zapiše: po tebi, ko prni moje telo, kakor suha, izčrpana zemlja brez vode. Mislim, da te besede si vedno boljše lahko tudi v Sloveniji predstavljamo, kaj pomeni v suši hrepenet po vodi, v vročini po osvežitvi. In če bova to malce premaknila na duhovno področje, vendarle pa praktično vprašanje, pater Milan, kako biti z Bogom, kako moliti, ko nam je tako zelo vroče, posebno tisti, ki nimamo klimatskih naprav.
4: Ja, ko je res tako vroče, kot je v teh dneh, verjamem, da si človek samo želi, da bi ne bilo kaj napornega pa prenapornega. To je gotovo res. Zdaj, takrat ene naporne molitve v taki vročini, mislim, da ni to. Je pa res, da v vročini, če pa najdemo en primeren prostor, naprimer v vročini sprehod v gozdu, je pa to pa je nekaj, en blagoslov.
3: Mm-hmm. Žeja po Bogu. O tem bova danes govorila, ker delujete v domu duhovnosti, srečujete se z ljudmi, ki iščejo Boga, kristjani, najbolj tudi kakšni drugi iskalci pridejo tja, ki ne vedo točno, kaj iščejo, pa vendarle, kaj je ta žeja po Bogu v človeku, kako jo prav razumeti, psalmi jo izražajo, kako se izraža pri ljudeh iz vaših izkušenj, ali človeka res žeja po Bogu, zdi se, kot da jih ni veliko takšnih.
4: Mhm. Ja, precej vidikov se mi tukaj odpiral. Bom poskusil po vrsti razne vidike, ker istočasno lahko rečemo, da ni kar avtomatska želja po Bogu. Nikakor ni avtomatska. Tako kot ni avtomatsko, na primer, da človek živi v mestu in mesto ponuja veliko kulturnih prireditev, pa ni nujno, da človeka želja po tem. Pa je veliko kvalitetnega. Pa ima rajši, ne vem, se vsest v bar, samo to, ali pa, ne vem, internet. Tako da želja po nečem zares globokem, globinskem, kvalitetnem, ni avtomatska. Je kar že ena velika milost, da je to prebujeno. No, to je en vidik, tako da ni kar to avtomatsko. Drugi vidik pa... V današnjem načinu življenja, ko tako hitimo in ko smo priklopljeni na toliko stvari, je res dobro, da se ustavimo. Če mi pomislimo, koliko hitimo, koliko od ene stvari do druge stvari, od enega opravka do drugega opravka, od enih nalog do drugih nalog. In je to tako vse polno, pa od enega načrta do drugega načrta, da človek lahko izgublja stik z svojim jedrom. Tako da to, ko marsikdo reče, ko prije na duhovne vaje, da si želi ustaviti. En program smo imeli: ustavi se, da te duša ujame. v našem domu. Zato, ker torej, ko smo toliko v pogonu, v hitenju, da se ustavimo, da se zaslišimo, da se vrnemo v svoje jedro, to, mislim, nam je zelo, ne samo kristjanom, ampak vsem ljudem v sedanjem tem času, v naši zahodni kulturi, da je to pomembno, no, se ustaviti. In marsikdo to reče, da potrebuje to. Ni pa avtomatsko, ker vendarle biti stalno v pogonu, biti stalno nekam priklopljen in odklopljen od sebe, to je tudi en način. Sej, če pomislimo tudi na mnoge, ki so stalno na socialnih omrežjih, pa na internetu in kakšni priznajo, da so kar ure pa ure pa ure. Sej, tam je ogromno, ne, stvari pa ponudb, ampak biti priklopljen na to in na račun odklopljenosti od sebe, od svojega jedra, to je pa velika škoda. Pa ne govorim samo o kristjanih, o kdorkoli. Ker marsikaj se nam tako dogaja in da smo v stiku s tem, pa še posebej pa, da gremo bolj v globino, ker to, kaj vse je naša globina, si to je eno veliko bogatstvo in naša zahodna kultura nam ogromno nudi, ogromno enih, bi rekel, stvari od zunaj, gre pa lahko na račun naše notranjosti. To je pa škoda. Ker negovati našo notranjost, se ustaviti, si prisluhniti, začutiti, da pravzaprav smo, kaj nas poganja, zakaj nas poganja, kaj sto hočemo v življenju, da nas kar nanosi sem in tja. No to mislim, da je za vse ljudi, ne si bomo kristjani ali pa drugi. No to je tudi en vidik duhovnih vaj, torej v zelo širokem smislu. Torej sem rekel, da istočasno se lahko dogodi, da ni kakšne posebne želje, ker če nam dovolj dobro življenje teče, se niti nič ne čutimo, ker niti ne moramo prisluhniti, kaj vse je v nas položeno, kaj vse lahko upamo, iščemo, kaj lahko vse prejmemo, če iščemo. No, obenem pa tu ta vidik ustavice, pa se mi zdi, nam je zelo, zelo skupen vsem.
3: Žeja po Bogu in počitnice, tudi ta čas je zdaj se začel, počitniški čas, čas dopustov. Duhovne vaje ste to besedo že omenili. Ima kristjani, posebej v Sloveniji, pod to marelo razumemo marsikaj. Je tako, kako razumeti prav besedo duhovne vaje, ampak v krščanskem smislu, ker verjetno neke duhovne vaje počnejo, vse religije ima neke duhovne prakse. Ne? Kaj pomeni sploh ta izraz duhovne pa vaje, ker poznamo športne vaje, poznamo pevske vaje, vse se nekaj vadimo, kaj pa duhovne vaje in zakaj je to dobro za kristjana?
4: Vaje, no ta izraz je res dober, vaje. Pomeni, da je človek pripravljen se še kaj naučiti. Pomeni, da človek da v to eno zavzetost, en angažma, da ni taka predstava, če se bo kar iz neba vse padlo. Torej, vera je dar, prav gotovo, je odločitev in je tudi prizadevanje. No in vse to gre skupaj, istočasno je vera ena velika milost, je odločitev znova in pa tudi prizadevanje. In kot gre za negovanje katerega koli odnosa, tudi odnosa z Bogom, če ga ne negujemo, ne raste kar samo od sebe. Seveda raste, ampak vendarle s tem raste še marsikaj drugega. In da se to očisti tudi v odnosu z Bogom, je res dobre so duhovne vaje. Torej vaje, se vadimo, se učimo, se želimo kaj novega naučiti. Torej je en angažma in pa želja se kaj naučiti. Tako da torej je en privlak, obenem pa tudi, tudi eno prizadevanje. Zdaj, področje v Sloveniji nam je ogromno ponujenega na tem področju. Ogromno.
3: Za otroke, za mlade,
4: tako,
3: za starejše.
4: Tako. In to se mi zdi res lepo, da je toliko enih različnih možnosti. In če nekdo le nekaj želi poglobiti, utrditi, se vaditi, se kaj novega naučiti, je ogromno. Gotovo je tukaj že vprašanje želje. Te želje po nečem, to je res, ker človek marsikdaj je len v življenju, tudi v veri. Ostane na enem, rekel, nivoju, ki je dovolj dober in potem kar tam ostane. Medtem ko pa želeti nekaj poglobiti, to je in verjamem, da se želje včasih prebudi, drugo je, da jo zaznamo, da jo vzamemo resno in da odgovorimo na njo. Se konec koncev, če ne bi mi bili pozorni v srcu, torej v našem jedru, na globinske želje, ki se nam včasih pojavijo, tako lahko tekom leta, ko srečamo kakšno osebo ali ko kaj preberemo, in če nismo pozorni na to in če ne odgovorimo na to, če ne sodelujemo s temi našimi željami, to se pravi, ki so v nas položene, pa se včasih prebudijo, potem smo res odklopljeni od naše globine. Torej želja in so različne možnosti in tako kot se rekla, so za majhne otroke, za srednje otroke, za večje otroke in tako naprej, je res ogromno možnosti. In je seveda starosti primerno. Jaz si čist predstavljam tudi svoje izkušnje, kako je bilo na primer obdobje v srednji šoli, pa smo hodili na duhovne vaje, pač krajše, vikend, pa potem kot študenti je že malo daljše duhovne vaje. In tudi, na primer, kako je na določeni točki bila želja, da ne bi bile duhovne vaje toliko samo pogovorne, ker je bilo lepo. Se spomnim svojega življenja obdobja, ko, torej let, precej let, ko se spomnim prav to čakanje, ne, pridi skupaj mladi, pogovarjati se o veri, se izmenjati izkušnje. To je bilo res eno bogatstvo, torej bogatstvo zato, ker smo bili skupaj, bogatstvo učiti se biti skupaj, pa skupaj poglabljati vero in skupaj biti na poti. No, potem pa je prišel tudi trenutek želje po duhovnih vajah v tišini, pomeni, ko ni toliko poudarka na pogovarjanju, ampak tako s poudarek na soočanju s seboj in s tem z Bogom, ker z Bogom se pa soočimo skozi nas, ne moramo se z Bogom soočati, ne vem, tako nekaj nasplošno, ampak skozi to, kar je v srcu, sej v srcu nam je Bog najbližji in mi Bogu.
3: Tako. Hvala za te besede, pater Milan Bizant je naš gost, pogovarjamo se o duhovnih vajah, o Bogu, počitnicah, o žeji po Bogu, 0112 10 00, lahko mu zastavite tudi kakšno vprašanje ali pa poveste tudi svojo izkušnjo, kako vi razumete duhovne vaje, katere načini in oblike vam pomagajo ali vašim otrokom, kaj ste odkrili kot dobrega, tudi to bo zelo koristno za druge, ki nas poslušajo. Zdaj sva že nekaj ste lepo povedali več o duhovnih vajah. Kaj pa je tisti krščanski temelj, pater Milan Bizant, ki se razlikuje, ko rečemo, so krščanske duhovne vaje, lahko imamo pa tudi neke vzhodne vaje, ki imajo tudi z dihanjem, z občutki, ponavljanjem besed, ki smo si morda v enih stvarih celo podobni, a ni duhovna vaja tudi recimo, da ponavljaš neko besedo pol ure, tako so nas učili recimo, ne? Ali pa kakšne vzhodnjaške tradicije, ki so, kaj je tisto, kar pa rečemo, duhovne vaje kristjana v krščanskem duhu so pa v tem bistveno drugačne.
4: Prva misel, ki mi ob tem pride, je, da imamo, da nam je dano kristjanom sveto pismo. Če ne hitro rečemo, jah, sveto pismo v redu, nič tako posebnega, saj so tudi povsod drugod svete knjige. No, pri nas v krščanstvu je temeljna vera, da nam Bog govori in da sveto pismo je Božja govorica človeku. Torej, sveto pismo, da je en zapis, kako so prepoznavali Božjo prisotnost v življenju, v stari zavezi, pa potem seveda skozi stoletja stare zaveze, pa potem kako so prepoznali Kristusa, ki je prišel v človečeni Božji sin in potem cerkev, kako je, tam je še posebej vidik svetega duha. Torej, to je eno temeljno vprašanje, prisotnost Boga v naših življenjih. No in sveto pismo je zelo dragoceno pri tem, ker nam prav o tem govori, kako so ljudje prepoznali, da je Bog prisoten, da sploh en Bog je, da nismo samo ljudje, da ni samo stvarstvo, da ni samo naša narava, ampak en skrivnostni Bog je obenem tako velik, mogočen, obenem pa tak, da človeku govori in ga nagovarja in to osebno. No in da se učloveči, pomeni, da pride zelo blizu. No in to je pa v krščanstvu nekaj res pomembnega, ker verovati v Boga tam nekaj onkraj, močnega, to je nekaj. Ampak to še ni krščanstvo. Krščanstvo je verovati v Boga, seveda, ki velik, močen, obenem se pa spusti k nam osebno, blizu in ogovarja srce vsakogar. To je krščanstvo. No in Božja beseda, torej Sveto pismo, je prav en tak dragocen prostor, kjer se mi lahko v duhovnih vajah učimo poslušati Boga Božjo govorico v srcu in prideti nekak v sintonijo z Božjim glasom, ga prepoznati, ga sprejeti in spoznati, izkusiti, da Bog nagovarja in je nagovorljiv. Torej, da Bog nagovori samo nekaj splošnega za vse, ena pravila pa to tudi, ampak da osebno nagovarja. No in kar je pa izziv in kar pa je potem tudi, bi rekel, en duhovni napor je to, da je zelo tipično, da je Božji glas, glas Svetega Duha, da je navadno najtišji glas. Ker mi smo sploh v kulturi, da mora biti nekaj stalno močno, spektakularno, intenzivno. No, medtem ko pa Božji glas je pa navadno zelo tih in preklopiti se iz ene te zunanje bučnosti v eno poslušanje tihega, nežnega Božjega glasu, to je kar pot, zelo očiščujoča pot. No, in torej je obenem stik z nami, kaj je v nas, in stik z Bogom. Torej, ko mi poslušamo Božjo besedo, to je eno prostorje, torej naša pot ni, da bi se postavili pred prazno steno, pa bi se pred prazno steno izpraznili. Naša pot je, da poslušamo Božjo besedo, torej Sveto pismo, in potem pa Sveto pismo nam da eno luč, en pogled in v tem mi lahko potem prepoznamo, kje smo mi, kako nas Bog nagovarja, kako je prisoten in kako želi biti prisoten v življenju. Marsikdaj je kar tipična izkušnja, ko pridejo na duhovne vaje, na primer prvič, te v tišini, in rečejo ne to, da Bog prej sploh ne bil prisoten, potem pa je, ampak kako je bil prisoten, pa niti niso vedeli, ker je bil tako tiho, preprosto prisoten. No tako, tako da specifika naše, bi rekel, te krščanske naše vere je to, da je Bog blizu in da osebno nagovarja in verjeti to. Ker ta splošna podoba se mi zdi, Bog je tiski daleč, da je pa Bog, ki je blizu, v nas, v vsakomur in v bližnjem seveda in v naših medsebojnih odnosih. To se na koncu koncev to, kar je Kristus razodel, da je Božji sin in da mi imamo očeta, da pripadamo očetu in da smo sinovi in hčere in brate in sestre, torej občestveno z Bogom in nas med seboj, to, kar nam Kristus prinaša, kar imamo v njem in kar nam potem lahko on daje in da zaslutimo, začutimo to pot, da je to možno. Pa da ni to stvar v tem, koliko je človek sposoben ali nesposoben, ampak to, da je ena odrešenska pot vsakomur namenjena, da Bog vsakogar nagovarja. In včasih je res tako, da ko se v človekovem življenju kaj zlomi, je včasih takrat človek bolj pripravljen prisluhniti. Če človeku dosti dobro gre, potem niti ne čuti ene globinske potrebe. Tako kot ko po enem kosilu, ko je človek sit, ne bo zdaj rekel, no zdaj grem pa v eno galerijo ali pa v en muzej ali pa, ne vem, tako je.
3: Ja. Torej, tišina, poslušati Božji glas, to je tisto, kar je zelo pomembno v duhovnih vajah, ni pa enostavno. Pater Milan Bizan, delujete v domu duhovnih vaj, verjetno tudi mladi večkrat pridejo k vam, ne? Imate tudi programe tedne, ki so namenjeni mladim, da bi zaslišali Božji glas, pa voljo za svojo Božjo, za njihovo življenje. Kaj pa je tisto, ko prijejo na duhovne vaje prvič, pa je to 3 dni, 4 dni, ali pa recimo 8, se ni važno, ne? Ampak tisto, s čemer vstopajo, pa ni enostavno začeti. Česa se morda bojijo, neki predsodki?
4: Verjamem, da je en strah pred tišino, pred praznim prostorom, kaj bo pa pred soočenjem s seboj, kaj neki bo tam človek odkril, ker iz tega tudi vidimo, kako je v nas nezavedno marsikdaj prisotna ena taka, skoraj kot en strah pred seboj. Kaj neki bom v sebi našel? No in potem, ko izkusijo, da tišina, da ni samo, kako bi rekel, ena boleča praznina, ampak da spregovori in da v tišini Bog spregovori, to je res eno veliko odkritje. Jaz bom kar prebral nekaj izkušenj, ker včasih rečem na koncu duhovnih vaj, ne zapišel kakšen stavek, dva.
3: Ja, bo dobrodošla.
4: No, tako. Pa bom kar prebral. Torej, te so zbrane prav kratke, prav kratke izkušnje, podarki. V tišini srečati sebe, v dežnih kapljah čutiti dotik Boga in zavedati se smisla bolečine v križanem Jezusu. To je več, kot bi si upal pričakovati. A je možno? Naprej, duhovne vaje v tišini pomenijo izstopiti iz okvirjev poznanega, varnega, ter spoznati novo, še bolj gotovo in še bolj pravo smer za naprej, spet naravnati kompas. Naprej, duhovne vaje v tišini osvežujoča molitev in bližina Boga, jasna spoznanja. Naprej, vsak od nas ima drugačne izkušnje. Jaz lahko za sebe rečem, da sem res doživela en mir, notranji mir. Sprva, ko sem prišla, sem mislila, da bo to en bav, da jaz pa tega res ne bom zdržala. Ampak sploh ni tako, ni mi žal, da sem šla. Čas je tako zletel, da smo šli naenkrat domov. Dosti svobode smo imeli in imeli smo priložnost umakniti se od vsakdanika. Če premišljuješ, ali bi šel ali ne, ne izgubljaj čas, pojdi. Naprej, duhovne vaje sem doživela kot možnost, kot ena vrata, prostor, v katerega nekaj položim jaz, nekaj pa Gospod. Vse skupaj pa je lahko zame in lahko odnesem seboj domov. Naprej, na ignacijanskih duhovnih vajah sem bila že četrtič. Ne gre toliko za teden v tišini kot to, da imajo odločitve in spoznanje na teh duhovnih vajah zelo močan vpliv na moje vsakdanje življenje. Vedno zelo očitno čutim in doživim sadove po duhovnih vajah. Dinamika ignacijanskih duhovnih vaj mi je všeč, ker so vodene in je tako preprečene in je tako preprečeno, da ne zabluzim v nekih zgrešenostih, ampak ohranim smer, ki nekam pripelje. Naprej, duhovne vaje v tišini so umetni vakum, v katerega pride Bog. Bolj sem tiho, več ga je. Tu spoznaš, da je Jezus tisti, ki ne pride skozi vrata, ampak je ves čas v sredini srca. Pa zato nisi ti obrezan, ni te manj, ampak te napravi bolj resničnega. Pa še, duhovne vaje so bile srečanje z Gospodom v moji notranjosti. Obljuba, da bo Gospod z menoj na poti, ko bom živela to, kar jaz sem. Spoznala sem svojo smešnost, ko živim po vlogah, lažeh, normah, ko tehtam stvari, ki iz vidika večnosti nimajo teže. Sem kot prazna slika z nobel okvirjem. Pa nič za to. Sem pred veliko ljubeznijo, ki pravi, še je čas, zbudi se. Prosim za pogumen korak. No, tako nekaj izkušenj se bi jih lahko še več in so res take bogate, lepe, globoke izkušnje, ko pridejo sploh te, ki pridejo prvič, ne, in se jim marsikomu res eno tako presenečenje, a je možno, da je Bog tako blizu? A je možno, da men nagovarja? Da men ima kaj zapovejati? In da to ni nič vezan za eno zunanjo perfekcijo? To je čisto ena druga dinamika. To je bilo dinamika odprtost srca. Vse konec koncev, Jezus je zelo zaprta srca našel pri farizeji, ki so bili kar urejeni, tako moralno, versko, religiozno, so bili kar urejeni, pa je našel zaprta srca. Tako da vso vprašanje se mi zistohnil to, koliko je človek, ne vem, urejen ali psihološko ali duhovno, ali versko, ali religiozno, to je še ena druga dimenzija. Jasno pa je, da za tišino ena tako psihološka, psihična stabilnost je potrebna, ne? Ker vendarle iti v tišino, zdržati s tišino, tako nekaj tako psihične zdravosti pa je pomembno. To pa.
3: Kako pa potem govoriva zdaj o duhovnih vajah, prav v teh ignacijanskih duhovnih vajah?
4: Jasno pa je, da za tišino ena tako psihološka, psihična stabilnost je potrebna, ne? Ker vendarle iti v tišino, zdržati s tišino, tako nekaj tako psihične zdravosti pa je pomembno. To pa.
3: Kako pa?

0: sami seboj in ne vedo, kaj bi počeli.
1: Ja, torej duhovnih vaj v tišini je res ogromno, je ponujenih v cerkvi, zelo različnih, in to je res bogatstvo, to je res bogatstvo, da lahko vsakdo, če le želi, najde. To nekaj časa lahko išče, da najde nekaj sebi odgovarjajočega. In gotovo ignacijanske duhovne vaje so ena izmed mnogih ponudb. No in ignacijanske duhovne vaje sledijo eni metodologiji od Ignacija Loyolskega, ki je živel v 16. stoletju, in on dejansko je združil mnogo duhovnega bogatstva krščanske duhovne tradicije, ni nekaj novega iznašel, ampak na osnovi lastne izkušnje, vključujoč vso to cerkveno tradicijo, je potem sestavil ene duhovne vaje, ki so dejansko bile prve duhovne vaje v cerkvi od papeža priznane leta 1548, in skozi vsa ta stoletja so živijo te duhovne vaje. No in to je ena vsebino nekak, da Bog vsakomur posamezniku in vsak posameznik v odnosu z Bogom, metoda pa je določena, tako da ni, da bi bil kar nekdo prepuščen ves dan, ne, ampak so po teh korakih, kot jih Ignacij svetuje, pa je ena metoda, da ni to kar nekaj nasplošno, ampak je ena metoda, ki je najprej očiščevanje, prepoznavanje, kaj vse v meni je in kaj vse je v neurejenega, in da to izročim Bogu, se poslovim od tega, da grem naprej, torej, da je svoboda od neurejenosti. Ker teha je ogromno v nas. Ali so kakšne odvisnosti, ali so kakšni strahovi, ali so kakšne zaskrbljenosti, ali so kakšne stare ranjenosti. To je ogromno tega. In da je vse to prepoznamo, da nismo notri ujeti in da nismo samo ena spontana čustvena reakcija na to. Ampak da vidimo, kdo smo, in da to izročimo Bogu, obenem pa, da ne delujemo samo na ugodje, kaj nam paše, kaj nam ne paše, kot vsaka žival zna, ne. Medtem ko pa človek je pa nekaj drugega, torej bodi si to, da je poklican v ljubezen, v odnose, v občestvenost, in je to nekaj drugega, kot pa slediti, kaj mi paše, pa kaj mi ne paše, kaj mi prije, pa kaj mi ne prije, so stvari globlje, ne. Bodi si ta vidik, bodi si torej svoboda od kakšnih neurejenosti, da potem mi lahko sveti duh da bolj to, kar vodi v smer odrešenja in polnosti življenja. In to je ena pot, to je ena metodika, tako da ni, da bi bil človek kar prepuščen. Je zelo, zelo usmerjeno. To, da je pa potem vsakomur dana avtonomija, da znotraj, ne vem, do podneva ali pa podneva ali pa, da potem to sam osebno moli, to pa. Tako da te nevarnosti niti ni toliko, da bi bil nekdo kar prepuščen. Ne vem pa, če sem odgovoril na vprašanje.
0: Vredno si ljudje predstavljajo, mogoče kaj zjutraj, dopoldne, kaj se dogaja, čisto tako dnevni red, recimo.
1: Aha. No, zdaj sem pa bolj razumel vprašanje, ja. Torej, zjutraj lahko začne vsakdo sam, mnogi zjutraj, na primer, gredo na sprehod, eni rajš malo pospijo, tako, ker vsakdo ima drugačen ritem, eni so večerni tipi, eni jutranji tipi, in to se spoštuje. No, potem pa na začetku do podneva se pa potem da navodila, bodi si za cel dan ali pa za dopoldne. No in ta navodila, torej to ni že ena izdelana vsebina, ampak so določeni poudarki. Naprimer, ko smo mi z enim svetopisanskim odlomkom, je zelo različno, naprimer Jezus ozdravi slepega, je zelo različno, a mene zanima, kako Jezus dela, pa njega gledam, a me zelo zanima, ki je moja slepota, pa ki ne me Jezus ozdravlja, torej kam usmerim pozornost, kaj prosim, je zelo različno, tako da ignacijanske duhovne vaje so dejansko ena pot, kjer je od koraka do koraka, kaj prosim. Torej najprej je za osvobojenost od tega, od kakšnih neurejenosti, potem pa želja za notranje spoznanje Kristusa in tako naprej. Potem gotovo, ena točka, gotovo potem pride eno pravo razumevanje pa doumevanje Kristusovega trpljenja pa ustajenja, ker tam je lahko tudi mnogo, mnogo enih, bi rekel, preuzgrešenih gledanj glede trpljenja, ne? To, da se to prečisti. No in vse to so koraki in so podani in zato pravim je to torej podano, potem pa nekdo to moli. Seveda vsak dan imamo sveto mašo, pa potem je pogovor z voditeljem, ni pa skupnega pogovarjanja, to pa ne.

0: Ima nekdo, ki pride, možnost, da v svojih, kar ne razume, kar ga teži, se lahko z nekom pogovarja.
1: Tako, oziroma je celo to ni ravno obvezno, ampak je pa dejansko spada zraven k temu tipu duhovnih vaj.
0: Osebno se pogovori z
1: tako,
0: nekom, ki vodi.
1: Tako.
0: Aha, no, tako. Še ena stvar me zanima, Ignacij je velik poudarek dal tudi na egzamen, na pregled življenja. Mogoče ob koncu te najine svetovalnice en izziv ljudem, da v teh počitnicah recimo ne, dajo večji poudarek k temu, kako zvečer pogledati dan, da mi bo duhovno korist.
1: Ja, to, kar ima Ignacij Loyolski egzamen in to je on imel za nekaj najbolj dragocenega, tako da jezuitom je tako rekel, da kot zbolijo pa ne morejo opravljati molitev teh daljših, da ne pa to ohranijo. To pomeni en molitven pregled dneva, pomeni učiti se Božjega pogleda na moj dan.
0: Kako pa to naredim?
1: Pomeni en prva pomoč, da iz Božje strani pogledam na dan je v hvaležnosti. Kaj vse v tistem dnevu mi bilo narejeno dobrega, mi bilo dano, sem jaz dobrega naredil. Torej, smer hvaležnosti je gotovo učiti se Božjega pogleda. To je prvo. Zato mi smo imeli na primer to prakso spraševanja vesti, kjer smo predvsej sami pred seboj gledali, predvsem pa napake. Sicer smo poj se čutili malo krive, pa se bomo rekli, se bomo jutri poboljšali, dobro, v redu, ni samo po sebi slabo, lahko pa vodi to v veliko ene, tako bi rekel, ene te zgrašene gledanja samega sebe, krivdarjenja, ujetosti v to, da, in to itak lahko tudi v prav psihične motne vodi. Matinko pa Božji pogled, v hvaležnosti, kaj vse sem prejel in da je potem v hvaležnosti, da je ta klima hvaležnosti, to je pogled na dan pred Bogom. Gotovo pa iznotraj tega pa tudi to prepoznavanje, polomu sem ga, pa res, zdaj še le vidim in prosim odpuščanja, Božje pomoči, gotovo, če kaj lahko popravim, tudi popravim, ampak iznotraj te klime lepe, tople, torej Bog neki me obtožuje, kaj se narobe in naredil, ampak me nekako spodbuja, o, poglej, to je pa lahko kaj boljši, bo možno za kaj boljšega, Bog pomagaj mi. To je, no, pogled iz Božje strani, z Bogom, zato je to molitvena vaja. No in kot je lahko za posamezen dan, tako je potem lahko za celo leto, da pogledam nazaj. Ker to je, ne, da vendarle vidim, kaj vse pravzaprav v meni je, kaj vse se je v meni usedlo, dogodki. No in to je res eno bogatstvo in je res, človek kar avtomatsko ne čuti te želje, ampak ko pa to zaživi, pa vidi, da je življenje bolj polno.
0: To so najbrž izkušnje, ne, udeležencev duhovnih vaj, da potem brez tega ne morejo več, bi rekli, živeti, ne, ko izkusiš nekaj boljšega, kakor tisto, kar si prej živel. Pater Milan Bizant, hvala lepa za vse te istočnice, ki ste nam jih dali za premislek. Vabimo pa seveda vse, kolikor morete, da se udeležite kakšne oblike duhovnih vaj v tem poletju, si vzamete čas za tišino, za občudovanje, za hvaležnost, za krepitev tega notranjega človeka, ne, da bomo, tako kot ste rekli, manj odvisni od tega, kar nam zunani svet ponuja. Ne? Hvala lepa.
1: Hvala za vabilo, pa lep pozdrav vsem poslušalkam in poslušalcem Radia Ognjišče.
0: Z vami sem bila sestra Meta Potočnik, vse dobro vam želim, nasvidanje.
2: Svetovalnica.
3: LL Viva. Specializirana prodajalna z medicinskimi pripomočki. LL Viva.

0: Ste v družbi Radia Ognjišče, za katerega pa je danes poseben dan, kajti v pokoj smo pospremili še enega dolgoletnega sodelavca, Toneta Gorjupa. Ta je upravljal delo novinarja, bil je tudi urednik informativnega programa, redno je skrbel za rubriko Spominjamo se in oddajo Graditelji slovenskega doma. Ob tem pa je ustvarjal še prenekatere ostale oddaje in pripravljal prispevke. Pri svojem delu je bil izjemno natančen, na kar je v izjavah, ki jih je povezal Alen Salihovič, opozorilo več sogovornikov. Prisluhnimo temu daljšemu prispevku iz današnjega Mozaika dneva.
1: Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.
2: Vesel in hvaležen sem, da je bil toliko časa del radijskega kolektiva Tone Gorjup, ki je svojo neponovljivostjo prispeval pomemben delež k ustvarjanju radijskega programa, poudarja naš direktor, monsignor Franci Trstenjak.
3: Po njegovi zaslugi in prizadevnosti je Radio Ognjišče pridobil nad vse pomembno zbirko informacij, ki so zbrane pod preprostim naslovom Spominjamo se. Za vse dni v letu so zbrane slovenske osebnosti in dogodki, ki so pustili sled v naši narodni zgodovini. Pri mnogih zapisih so dodani še arhivski posnetki posameznih oseb, zaradi česar spomin še bolj oživi med nami. Tone pa ni bil le predan novinar in ustvarjalec radijskega programa, ampak tudi človek, ki je živel z radijem in za radio. Z veseljem se je družil z našimi poslušalci, se udeleževal radijskih počitnic, romanj in kolesarskih podvigov ter nikoli ni manjkal na drugih radijskih dogodkih. Nobeno delo mu ni bilo odveč, vedno je bil pripravljen priskočiti na pomoč, kjer je bilo to potrebno. Posebno mesto v njegovem življenju je imela tudi skupna molitev. Zvesto se je udeleževal vsakodnevne molitve rožnega venca v naši kapeli in z njo prosil Božjega blagoslova za sodelavce, poslušalce in poslanstvo Radia Ognjišče. Ob življenjskem mejniku, ki mu pravimo upokojitev, želim Tonetu še naprej veliko pronicljivih zamisli, kako našo zgodovino približati današnjemu človeku in ji dati pravo mesto kot zagotovilo dobre prihodnosti. Hkrati pa mu želim obilo zdravja, notranjega miru in Božjega blagoslova, da bo tudi v prihodnje s svojo modrostjo, dobro voljo in zgledom bogatil ljudi, ki ga obdajajo.
2: Tako direktor Radia Ognjišče, monsignor Franci Trstenjak, prisluhnimo sedaj direktorju založbe Ognjišče, Mihi Turku.
4: Dragi Tone, slišim novice, zdaj zate so dobre, za nas mogoče malo manj, da odhajaš v penzion in ti srca čestitamo in se s tabo veselimo. Šalo na stran, tisto na začetku, želel sem ti res reči, da smo hvaležni, da si vseh teh letih, ko si delal na Radio Ognjišče, rad prijel v roke našo revijo in naše knjige in iz njih naše bogate vsebine delil tudi vašim poslušalcem. Si želimo, da bi tako ostalo in da bi to dobro sodelovanje obrodilo sadove, hkrati pa verjamemo, da boš kot mlad penzioner zdaj po novem, ko pišeš tudi za Ognjišče redno, še naprej rad se spominjal starih trenutkov. Vse veš, to nekako pritiče penzionerjem. Ti pa želim, da ostaneš mlad in da sploh se ne bi videlo, da si v penziji. Tone, vse dobro strani Ognjišča in lepo se imej.
2: Je povedal direktor Ognjišča Miha Turk. Kako čudovito je življenje, komaj se posloviš od srednješolskih klopi, pa ti po nekaj viharnih in rodovitnih letih že pošljejo odločbo o upokojitvi, pa je zapisal ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Njegove besede je prebral Matjaž Merljak.
5: To mi je prišlo na misel, ko sem slišal, da Tone Gorjup, novinar Radia Ognjišče, odhaja v pokoj. Dolgo ga že poznam. Njegovo ljubezen do lepega jezika in skrb za najprimernejši izraz, kar govori o koreninah, ki rastejo globoko iz narodne biti in želijo tudi danes roditi žlahtne sadove besede, pa tudi pesmi. Temu se pridružuje še njegova povezanost z zgodovino, predvsem z našo slovensko zgodovino, z njenimi velikimi možmi in ženami ter z mnogimi ustvarjalci, ki so polnili kašče njenega bogatstva. Ko sem poslušal podatke o ljudeh in njihovih zaslugah, ki jih je to ne zbral za vsak posamezen dan, sem se vedno spraševal, kako mu je uspelo najti ljudi, za katere sam še slišal nisem. Pravijo, da upokojenci nimajo več nobenega časa. Upam, da bo Tone tudi v prihodnje našel dovolj časa, da bo še naprej širil krog tistih, ki jim bomo hvaležni in ki bodo navdihovali naše rodove k ustvarjalnosti. Dragi Tone, ko prihajaš med upokojence, prosim Boga naj blagoslovi leta, ki si jih posvetil svojemu poklicu. In naj še naprej blagoslavlja vsak tvoj dan.
2: Tako ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Dolga leta je s Tonetom v Avstraliji sodeloval tudi pater Ciril Božič. Tako je povedal.
6: Ja, Tone, Gorjup, tale naš dragi prijatelj, ki se je veliko krat oglašal po valovih in seveda vaš sodelavec stalni na Radio Ognjišče, danes odhaja v zaslužen pokoj. Midva sva preživela kar nekaj skupnih let tudi v Avstraliji, tam daljni deželi pod Južnim križem. In on je bil v Melbourneu, jaz v Sydneyju, potem je tudi nekaj na blisko se mi v Melbourneu z družino in prihajali prišel tja dol. Moram reči, da Tone ostaja in ohranja pravega frančiškovega duha v občudovanju celotnega stvarstva. In moram reči vam, da so v Avstraliji midva kar skupaj doživela kar nekaj postolovščin, duhovne vaje v puščavi z najnim Ford Station Wagon, ki je bil star in tak poklapan, ampak je šlo. Očudovanje tudi stvar, so Great Ocean Road v Viktoriji je zatoneta kot božja pot. Pa Philip Island s pingvini, po Q, Yara River, reka Yara, ki teče tam mimo, kjer je Tone živel z letopirji. Potem Tone, ko sem bil v Melbourneu urednik revije Misli, Toc, Tone je vedno pisal in pošiljal nam novice, kaj se dogaja v Sloveniji. V Sloveniji, v republiki, državi in v cerkvi, izpod Triglava je in še vedno to dela. Tone to želim, da bi ohranil tega frančiškovega duha odprtega do stvarstva, do lepote, narave in do dobrote človeka, s katero pristopa k vsakemu človeku in ohranja, bi rekel, prav res tole pristno ljubezen in povezanost z ljudmi, ki jih je srečal in jih osrečuje še vedno. In prepričan sem, da tudi če gre v pokoj, bo ohranil pero, kot rečemo, za pisanje, za spomine, je čudovit, ima krasen dar za pogled v zgodovino, pozna veliko zgodovine slovenske Avstralije, ljudje ga radi obiščijo, čudovite spomine ga imajo in ga imamo. In bo želim, da tudi v pokoju, ni čisto v pokoju, ampak ne bo še vedno nekaj tega duhovnega, frančiškovega nemira v njem, do stvarstva, do človeka, do lepote, do ljubezni in do vere, ki jo izžareva v predanosti Bogu in ljudem. Dragi Tone, Bog te živi in vse dobro in se bomo srečevali lahko mogoče še zdaj, kajti on ima rad sprehode, ima rad stvarstvo in tudi meni je obljubil, da bomo še šli, ne vem, okrog katerega jezera. Čakam torej na povabilo, da gremo potem skupaj na jezero in bomo takrat na Tonetu nazdravili s kozarčkom dobrega vinčka, jaz odhajam zdaj v Novo Gorico, na Goriško, bomo imeli cviček in kakšna dobra vina z Goriških brd, da nazdravimo. Bog živi, Tone, vse dobro.
2: Vse sodelovanje s Tonetom Gorjupom v Avstraliji spominja pater Ciril Božič. S hvaležnostjo in zadovoljstvom se spominjam večletnega plodnega in prijetnega sodelovanja z novinarjem Radija Ognjišče Tonetom Gorjupom, pa je zapisal upokojeni diplomat, nekdani predsednik Ustavnega sodišča Republike Slovenije in dolgoletni gost na Radiu Ognjišče dr. Ernest Petrič.
7: Tone je kot rutiniran izpraševalec in neusiljiv sogovornik znal izbrati in oblikovati aktualna vprašanja o dogajanjih v svetu, pa tudi o aktualnih problemih, tudi pravnih in ustavnopravnih v naši domovini. Kot sogovornik, intervjuvanec, pri njem nikoli nisem imel občutka, da se za njegovimi vprašanji skriva kak političen interes, razen želje seznaniti pošteno, neodvisno in nepristransko poslušalce in poslušalke Radio Ognišče z obravnavanim problemom in z mojimi pogledi in razmisleki o obravnavanem vprašanju. To je v našem novinarstvu tudi pri največjih medijih prej redkost, da bi pa moralo biti temeljno pravilo poštenega, nepristranskega, neodvisnega informiranja. Pa žal ni, kar vem o svojih 60-letnih izkušnjah dela sodelovanja z našimi mediji. Tone Gorjup in sodelovanje z njim je odlikovala še ena značilnost, ki jo moram omeniti. Nikoli, dobesedno nikoli, ni skušal v pogovor vplesti kake vnaprejšnje politične opredelitve ali interese in je prav zato pogovor z njim bil vedno sproščujoč in pošten. Naj tudi dodam, da sem se vedno zavedal, da ko govorim z njim, govorim s tistimi, ki se jih redko pogovarjam v naših medijih in se jih vidi predvsem le kot davkoplačevalce, pa imajo veliko zapovedati. Na nek način me je tudi zato vsak pogovor s Tonetom in poslušalci na radiju Ognišče obogatil. Torej, Tone, hvala za čudovito sodelovanje in vse dobro tebi, tvojim bližnjim in naši lepi domovini želim.
2: Že dolga leta pa Toneta Gorjupa pozna tudi nekdanja evropska poslanka in predsednica Nove Slovenije ter tudi nekdanja županja Moravč Ljudmila Novak.
8: Tone Gorjup, moravški rojak, ki sem ga najprej spoznala preko svojega moža. Oba Moravčana, prijatelja iz mladosti in ministranta, ki še sedaj rada poklepetata in obujata spomine na tiste čase. Kot novinar Radija Ognišče mi bo Tone najbolj ostal spomino po oddajah Spominjamo se. Iz pozabe je vrnil spomin mnoge osebnosti in dogodke iz zgodovine, ki se jih druge niso spomnili, pa vendar je bilo njihovo delo dragoceno in vredno spomina. Tako kot so nekateri sodelavci pogosto bolj v ospredju, je Tone tista moč, roka in glas iz ozadja dogajanja, ki pa je prav tako pomembno za zaokroženo zgodbo. Moj zadnji, še zelo živ spomin na Toneta je z romanja z radijem Ognišče, Mezopotamijo oziroma jugovzhodno Turčijo. Poleg skrbi za molitev na našem avtobusu je bil tudi med tistimi tihimi sodelavci, ki so nam pomagali vsak dan nositi naše težke kovčke z avtobusa, hotel in naslednje jutro spet nazaj. Čeprav bom Toneta kot dolgoletnega sodelavca Radija Ognišče pogrešala, mu privoščim tudi velike in male radosti, ki jih prinaša upokojitev. Upokojenci res nimamo prostega časa, lahko pa več našega časa namenimo tistim, ki so nam najbolj dragoceni in najdražji. To so družina, prijatelji, sosedje, župnija in tudi hobiji ter najljubša ali pa že dolgo časa prelagana, nujna opravila doma. Tone, hvala za tvoja velika in mala dragocena dela ter veliko zdravja, veselja in blagoslova na tvoji nadaljni poti.
2: Je povedala nekdanja evropska poslanka Ljudmila Novak. Mi pa smo za želje poklicali tudi evropsko poslanko, aktualno iz vrst Evropske ljudske stranke, Romano Tomc.
9: Dragi Tone, o vašem odhodu v zaslužen pokoj vas prav lepo pozdravljam in se vam res zahvaljujem za vaše dolgoletno predano delo. Predvsem se vam zahvaljujem tudi za prizadevanja za ohranjanje zgodovinskega spomina. Vaša vztrajnost in predanost ste pustili res pomembno sled tudi v Evropskem parlamentu. Želim vam veliko zdravja, miru, veselja in lepih trenutkov v novem življenjskem obdobju. Vse dobro, gospod Tone, in srečno na vaši poti.
2: Je Tonetu Gorjupu sporočila evropska poslanka Romana Tomc. Ob tem bom sam dodal, da se veselim, da bo del Toneta ostal med nami. Še večji del pa bo ostal shranjen v radijskih arhivih, v oddajah, prispevkih in besedah, ki bodo govorile tudi prihodnim rodovom.
0: Prisluhnili ste daljšemu prispevku iz današnjega mozaika dneva, ki smo ga namenili slovesu Toneta Gorjupa, našega sodelavca, ki z današnjim dnem odhaja v pokoj. Vtise in mnenja različnih sogovornikov je v celoto povezal Alen Salihovič. Tudi mi, sodelavci Radia Ognišče, s hvaležnostjo zremo na doprinos Toneta Gorjupa in mu želimo vse dobro na njegovih nadaljnih poteh. Naše skupne, dragi poslušalci, pa nadaljujemo z glasbo.
1: Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.

srečam jo na cesti, ona pa pogleda stran, ko da smo

0: Dragi nočni spremljevalci, lepo pozdravljeni. V trenutku, ko bomo začeli s ponovitvijo druženja prijateljev Radia Ognjišče in tokrat v nekoliko drugačni obliki, saj smo v omenjeni ponedeljkovi oddaji prisluhnili koncertu iz Arboretuma Volčji potok ob dnevu državnosti. Spomnimo se tega lepega druženja v objemu čudovite narave in prijateljev našega radija.
1: Prijatelji.
2: Prijatelji.
3: Prijatelji.
4: Prijatelji.

0: prijatelji Radia Ognjišče.
1: Drage prijateljice, dragi prijatelji, dober večer. V večeru praznika apostolov Petra in Pavla se srečujemo in utrjujemo vezi, ki smo jih spletli. Za uvod naj bodo evangeljske besede, ki so izbrane za vigilijo današnjega praznika. Vzete so iz Janezovega evangelija. Ko se je Jezus prikazal svojim učencem in z njimi jedel, reče Simonu Petru: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš bolj kot tile? Odgovori mu: Da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moja jagnjeta. Zopet v drugo mu reče: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Odgovori mu: Da, Gospod, ti veš, da te ljubim. Reče mu: Pasi moje ovce. V tretje mu reče: Simon, Janezov sin, ali me ljubiš? Peter se užalosti, ker mu je tretje rekel: Ali me ljubiš? In odgovori mu: Gospod, ti vse veš, ti veš, da te ljubim.
2: Jezus ljubil je apostol.

0: Ljubim te.
1: V nocojšnji oddaji bomo obudili spomin na praznovanje Dneva državnosti in 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče, ki smo jo pripravili v Arboretumu Volčji potok. Zelo lepo je bilo videti, kako ste prvi prihajali v Arboretum že hitro po 8. uri in potem vas je bilo iz minute v minuto več. Prav tako je bilo lepo videti, kako ste mnogi imeli s seboj zastavo, manjšo ali večjo, ki je potem plapolala med sveto mašo in koncertom prifarskih muzikantov. Posnetek koncerta boste slišali v nadaljevanju, najprej pa boste slišali posnetek pridige škofa Franca Šuštarja, ki je vodil sveto bogoslužje. Radijci smo bili zelo presenečeni in seveda hkrati zelo hvaležni za tako veliko udeležbo. Po naši oceni vas je bilo okoli 3500. Da ta številka ni iz trte zvita, potrjuje druga številka. Razdeljenih je bilo namreč blizu 2000 svetih obhajil. Res, Bogu hvala, da nas je toliko skupaj obhajalo sveto Evharistijo v zahvalo za našo državo, za samostojno in neodvisno Republiko Slovenijo. Veseli smo, da nam je roko sodelovanja ponudila Merkur zavarovalnica, za kar smo jih hvaležni. Še posebej pa smo hvaležni vsem zaposlenim v Arboretumu Volčji potok, ki so s srčnostjo in prizadevnostjo pripravili prireditveni prostor in vse drugo, kar je potrebno za takšen dogodek. In seveda je naša hvaležnost tudi za njihovo celoletno delo, da si lahko ogledujemo cvetoče in zeleneče lepote, ob katerih se oči spočijejo, duh pa se napolni z dobrim razpoloženjem.

0: V oddaji Prijatelji Radio Ognišče boste zdaj slišali posnetek pridige, ki jo je imel pri sveti maši za domovino ljubljanski pomožni škof Franc Šuštar. Sveto mašo smo obhajali v naravni katedrali v Arboretumu 25. junija.
1: Spoštovani Franci Trstenjak, dragi duhovniki, dragi sodelavci Radio Ognišče, dragi brati in sestre, že tradicionalno smo se zbrali tukaj v Arboretumu v Volčjem potoku k sveti maši za domovino ob dnevu državnosti. Vsem čestitam ob tem prazniku. In prav je, da se posebej na današnji dan Bogu zahvaljujemo za domovino, za ljudi v naši državi, za našo zgodovino in kulturo, za vse dobrote, ki jih prejemamo od naše države in naše državne skupnosti. Ob tem pa tudi prosimo dobrega Boga za blagoslov in Marijo za njeno varstvo, tako za celi narod in državo, za vse Slovence, za vsakega posameznika znotraj naše države, v zamejstvu in v tujini. Danes je državni praznik in to še prav posebej izpostavljeno, čeprav se zavedamo, da je za te stvari potrebno moliti vsak dan, ne samo na praznike. Mislim, da nam danes ni težko Boga stvarnika slaviti in poveličevati za našo lepo domovino o tem čudovitem parku v Arboretumu med rožami in drevesi, ki oznanijo veličino stvarnika. Lahko občudujemo lepoto narave. Veseli smo tega srečanja prijateljev Radia Ognišče v tolikšnem številu. Priporočamo se Božji Mati Mariji, ki kraljuje nad nami v cerkvi s Homškega hriba. In še veliko osebnih namenov ste prinesli s seboj na to molitveno in evharistično srečanje. Ko danes praznujemo dan državnosti, brate in sestre, ga želimo praznovati kot zavedni državljani in dobri kristjani. Veliko različnih slovesnosti s spominjanjem na velika dela in zasluge naših dobrih ljudi. Pri tej sveti maši pa mi želimo dati poseben prispevek za domovino. Prispevek vernega človeka. To je molitev in priprošnja Bogu za našo domovino. Zato molimo za domovino za hvalo, s ponosom, z veseljem in tudi s prošnjo. Najprej je zahvala Bogu in ljudem. Pomislimo pri tej zahvali na ljudi, ki so ustvarili našo zgodovino. Ne samo nekaj zadnjih let, pač pa vsa stoletja našega obstoja. Spomnimo se ljudi, ki so povezani z našimi družinami in rodbinami. Marsikdo od vas si prizadeva, da bi v družinskem drevesu spoznaval življenje in preteklo svojih prednikov. Ob naših sorodnikov pa so tudi naši sosedje, sovaščani in someščani. Pomislimo na vse izročilo, ki so ga posredovali skozi rodove, da smo mi lahko sprejeli vero in kulturo, na katero smo ponosni. Naslednja beseda ob našem praznovanju je ponos. Ta ponos ne pomeni napuha ali da se hočemo postavljati nad druge, pač pa pomeni, da smo ponosni na svojo družino, na svoj kraj, na svoj narod, da smo ponosni in hvaležni za to, kar nam je bilo podarjeno in kar smo svojim delom in sodelovanjem tudi ustvarjali. To je veselje in priznanje nad temi darovi. S tem pokažemo, da nam to nekaj pomeni. Se tega ne sramujemo in se zavzemamo za to, da bi svoje izročilo še obogatili. Še posebej vas vabim, brati in sestre, da ste ponosni na to, da ste verni in da nikjer ne bi skrivali svoje vere in krščanskih vrednot. S tem je povezano veselje. Prav je, da se veselimo ob tem, da imamo lepo in dobro domovino. Razmeroma dobro življenje, naš standard, ki ga podobnega redko kje najdemo na svetu. Varnost, dobrine. Veselje nad duhovnimi darovi in tudi nad medsebojno človeško dobroto. Vse to nas vabi k temu, da dobro poznamo svojo deželo. Da se zanimamo za svoje bližnje, da poznamo svojo kulturo in jo po svojih sposobnostih in močeh bogatimo. Kako pomembno je, da poznamo čim bolj verodostojno zgodovino našega naroda, zgodovino naših vasi in mest. To nam pomaga k razumevanju našega družbenega življenja, kulture, gospodarstva in politike. Čeprav bi si kdo mislil, s tem se ukvarjajo drugi ljudje, politiki in gospodarstveniki, vemo, da vsak od nas lahko veliko vpliva in prispeva k skupnemu življenju. Kot kristjani pa imamo ta privilegij, da je lahko naš prispevek za domovino molitev in priprošnja pred Bogom. To ni le privilegij. Mislim, da je tudi naša dolžnost, da v svojem imenu in v imenu naroda prosimo Boga za vse mogoče namene v življenju našega ljudstva. Prosimo Boga, da nam pomaga v raznih težavah. Vedno je kaj zaprositi. Za sebe, za družino, za državo, za svet, za zdravje, za mir v dušah in v svetu. Ko gledamo na svojo domovino, vas prosim, da bi gledali tako, kot na svoj dom, na svojo hišo, na svoje stanovanje, dvorišče, na sosede. Po vseh teh stvareh je prav, da čutimo do svoje domovine tudi odgovornost. Vsak dar je tudi obveza. Pri vsakem daru je odgovornost, kaj bom s tem darom storil. Morda se komu zdi, da je vse samo po sebi umevno, da je tako dano za vedno in odvedno. Vendar ni tako. Domovina nas kliče k sodelovanju in odgovornosti na vseh področjih. Samo kadar smo ogroženi, vemo, kaj smo izgubili. Ko je nekdo bolan, bo začutil, kaj pomeni biti zdrav. Če nekdo izgubi mir, kako čudovito je bilo, ko je imel mir okrog sebe ali v duši. Varnost. Potrebno je stalno sodelovati, poživljati in živeti v polnosti. In to življenje v polnosti vas vabim, da ga delamo za sebe, za svojo vzgojo in rast zrelo osebnost. V družinah odgovornost moža in žene, drug za drugega, za otroke, za starše. V družbi za sosede, za svoj kraj, za župnijo in za cerkev, za državo. V politiki sodelovati v ljubezni do bližnjega. Politika ni, kot marsikdo ali pa kdorkoli misli, da je kakšno umazano delo. Temveč politika naj bi bila najboljši izraz ljubezni do bližnjega, ki vključuje skrb, delo in vrednote. Zato, da bi ljudje živeli v pravičnosti, miru in solidarnosti. Da bi skupaj živeli po Božjih zapovedih, po nauku Jezusa Kristusa. Brati in sestre, v vsem tem nas potrjuje današnja Božja beseda. Jezus nam v Evangeliju pravi, da bomo z njim, če izpolnimo njegovo voljo. Rekel je, ne pojde v nebeško kraljestvo vsak, kdor mi pravi, Gospod, Gospod. Temveč, kdor spolnjuje volje mojega očeta, ki je v nebesih. Torej, ni dovolj samo vedeti za Boga, pač pa izpolnjevati Božjo voljo. V tem je življenjska modrost. V tem se vidi pameten človek. Jezus predstavi pametnega človeka kot tistega, ki postavlja svoje življenje na Božjo besedo in Božjo voljo. Primerja ga s človekom, ki zida hišo. Marsikdo od vas ima to izkušnjo, ko je zidal hišo, ko je delal za svoje stanovanje. Je možno delati in zidati oziroma tudi živeti na dva načina. Pametno in nespametno. Od nas je odvisno, kako bomo to delali. Na prvi pogled bi vsi radi delali pametno. Vendar, če kdo ne temelji hiše na Bogu, na skali, ne temelji življenje na Bogu in Božji volji, zida in dela nespametno. Kot se hiša na pesku, čeprav se človek zanjo zelo trudi in trdo dela, ob preizkušnji se suje v podrtijo, tako se človek brez Boga znajde v obupu in lastni podrtiji. Mislim, da si tega noben od nas ne želi. Vsak si želi biti pameten in vsak si želi, da bi njegov trud in delo obstala in rodila sadove. Jezus nam zelo jasno pokaže, ki je ločnica med enim in drugim načinom življenja. Sveti Pavel nam v današnjem berilu tudi zelo lepo priporoča, kaj vse je potrebno za pametno in srečno življenje. Ko vernikom odkriva njihovo visoko dostojanstvo, jih hkrati opominja zelo naravnost. Kakor Božji izvoljenci, sveti in ljubljeni, si oblecite prisrčno usmiljenost, dobrotljivost, ponižnost, milobo, potrpežljivost. Prenašajte drug drugega in si odpuščajte, če ima kdo na kom kaj grajati. Kakor je Gospod odpustil, tako tudi vi. Na vse to pa oblecite ljubezen, ki je vest popolnosti. Potem pa še doda, Kristusova beseda naj v obilju prebiva med vami in v vsej modrosti drug druge počujte in opominjajte. Brat in sestre, za ozdanilo Božje besede, za poučevanje in opominjanje se ob tej priliki posebej zahvalimo tudi vodstvu in vsem sodelavcem Radija Ognišče, ki opravljajo to čudovito poslanstvo ozdanjevanja Evangelija in pomagajo graditi hiše našega življenja in naše družbe na skalo, ki je Jezus Kristus. Brat in sestre, veselimo se svoje države, veselimo se drug drugega, hkrati pa prosimo Gospoda, da nam pomaga, saj smo vsi grešni ljudje in potrebni usmiljenja, odpuščanja naših grehov in predvsem ljubezni. Gospod je zvest in je blizu. Naj bo predvsem to razlog našega veselja za življenje v tej domovini in potem vso večnost v nebeški domovini. Amen.

Po maši za domovino v Arboretumu na dan državnosti smo pripravili še koncert prifarskih muzikantov, ki nas je ogrel in spodbudil k ponosu, da imamo svojo državo.

0: Bravo.
1: Ja, drage dame, spoštovani gospodje, prav lepo vas pozdravljamo pri Farski muzikanti. Včeraj smo zapeli in zaigrali na Trgu Republike, naši domovini v čast ob njeni 35-letnici. Danes pa smo tu v prekrasnem ambientu Arboretuma s samimi dobrosrčnimi ljudmi. Pa naj bo štajerska napitnica iz zemlje gre v trsek.
2: Pa pojmo jo skupaj.

Ja, danes bomo bolj ali malo zapeli skupaj ljudske pesmi. In ena prvih zdaj, ki bo, jo bomo zapeli skupaj. Mrzel veter tebe žene, to znamo vsi.

Hvala lepa. Ja, veste, niso samo slovenske ljudske pesmi žalostne in malo bolj žalostne, ampak so tudi hudomušne. In ena takšnih je recimo tako, da se nekje, recimo na jugu, tam odkoder skupina prihaja, tam je odnos do deklet malce drugačen in takšen je tudi zapisan v ljudski pesmarici. Poslušajmo to znano besedilo. Stari mož.

0: No, ampak da ne bo to vrstna... To vrstno besedilo, ki je obravnava odnos moške do ženske in deklet. Pojmo malo više gor na Štajersko, tam je pa, kakor so zapisali v ljudskih pesmaricah, ravno drugače. Mož je vedno nekaj prinesel domov, žena pa s tem nikoli ni bila zadovoljna. Dokler mož ne pripelje v hišo mladega dekleta. Mož poseje repo.
1: A ženka pravi, mak!
0: Mož poseje repo.

0: Hvala lepa. Ja, pri Farci smo, kar igramo in pojemo, tega je že 38 let. Malček smo starejši kot naša domovina za 3 leta. V teh letih smo obiskali številne festivale. Prišli smo tudi do morja, do Portoroža na festival Melodij morja in sonca. Ampak šele takrat, ko smo v roke dobili odlično besedilo. Govori namreč o tem, da ko smo še mladi, težko verjamemo starejšim. In šele, ko odrastemo, Primorci bi rekli naše none, takrat šele verjamemo, da so imele zelo, zelo prav. Ne, Mitja?
1: Ja, in jaz bi tukaj, ko pogledam do zodra, rekel, naj dvignejo roke vse tiste, ki so none oziroma babice.
2: Vse.
1: Verjetno, če bi obratno rekel, bi bilo samo nekaj par rok. Tako kot je prav. Poslušajmo nasvete naših starejših.

0: Hvala lepa. Ja, Prifarci smo začeli Prifari v Kostelu in tudi danes je tukaj z nami kar nekaj Kostelcev, tako da smo prav veseli, da so nas obiskali. Kostel pa meji na belo krajino in v naših vrstah imamo tudi belokrajnce, tako da smo se morali naučiti tudi kakšno belokrajinsko.
1: In imamo našega novega člana, že nekaj mesecev iz Bele krajine, Jan Gašperič. In kako drugače, kadar je belokrajinc v skupini, je treba zaigrati tudi kakšno belokrajinsko. Pobelelo, pole!

0: Gospodje, gospodje, pribarci, pribarski muzikanti, ne, ne, ni še konec, ko pride nekdo drug, si spet mislite, joj, ne, hitro čas mine ob pesmi, ampak bomo šli takoj naprej še z enim glasbenim presenečenjem, pred njim pa nam pride mikrofon prav tudi za tehnično prošnjo, osebni avto Turan Volkswagen Ljubljana 75 MNU zaparkiral družinico mlado, vroče je otrokom, pa bi radi v senco. Bomo prosili, če lahko poiščete svoje vozilo. Zdaj le bomo pa res glasbeni presenečenjem ostali, kjer smo. Tule okrog nas je množica krasnih, lepih dreves. Tista, ki je najbolj naša, je lipa, verjamem, da ste se kako že zazrli, morda na poti tule po arboretumu, morda ste občudovali kaj drugega, ampak zdaj le bomo lahko občudovali pesem, spremljavo, ki jo morda tudi že poznate, bodi si zaradi koncertov prifarcev ali pa celo včerajšnje državne proslave, ko je zapela z njimi. Prihaja z Bleda in je up slovenske glasbene mladine. Ko bi jo slišali še v drugačnih glasbenih zvrsteh, ampak kako čudovito zveni s prifarci, bomo slišali pa zdajle, ko se bo predstavila tista, ki smo jo tudi že gostili v naši tako sobotni iskrici, kot v Mladoskopu in jo morda poznate tudi po govorjeni besedi. Danes bo pa pela s prifarci Malajka.
1: Prišest.

na lajka. Ampak, ker je lipa res naš simbol. Na lajka, gremo še enkrat tale refren, da ga bomo vsi skupaj, oziroma...

za Slovenijo. Pa gremo mi malo naprej, ker smo se v osnovnih šolah vsi učili slovaško in madžarsko. Kaj ne? Zapojmo skupaj.

Ja, pa še ena takšna, malo drugačna bo. Namreč, verjetno se bomo vsi kmalo odpravili na morje, seveda, če bomo prišli preko Postojne. In takrat bomo v Istri, Dalmaciji, poslušali tudi kakšno dalmatinsko pesem. Pa naj bo nocoj, kljub temu, da Slovenija praznuje 35 let za naše sosede Ludo More.

Hvala lepa. No, iz Dalmacije seveda se vrnimo nazaj. Gremo v Zgornje Primorsko. Tam se je rodil pred 100 leti. Bil je pesnik, duhovnik, pisatelj, prevajalec. Napisal je eno najlepših hvalnic življenju v gorah in občutkih, ki jih je ob tem doživljal. Simon Gregorčič je bilo njegovo ime. Pesmi je dal naslov, tako kot jo vi zdajle se v šoli učite, zakrivljeno palico v roki, on pa jo je naslovil Veseli pastir. Ampak, ker jo znamo vsi, nas bo 3500 ljudi tukaj v Arboretumu zapelo na ves glas.

Hvala lepa. Ja, prej je Mitja omenil, da ko boste šli na morje in boste šli, da se boste težko prebili mimo Postojne. Ampak pri Farci imamo rešitev. Pejte lepo na Škofljico, Ribnico, Kočevje in mimo Fare in Kostela. Pa še videli boste, kje smo pri Farci začeli pred 38 leti. Do morja imate samo dobre 3/4 ure, ste hitro na reki ali pa v Opatiji, kamorkoli greste potem od nas, pa nobene gneče. Pred leti smo pri Farci posneli pesem, ki pripoveduje o morju, ki pripoveduje o ljubezni in diši po vejici rožmarina.

0: A znamo ta refren, pa če ga ponovimo.
1: Drobna vejca, rožmarina, noč in dan.

Ja, ko pri Farci tako potujemo po Sloveniji, iz koncerta na koncert se vedno znajdemo v družbi dobrih ljudi, tako kot je tudi danes tukaj z vami v Arboretumu. In v eno tako dobro družbo, kot ste vi in mi na odru, ena huda gospa nikdar ne pride.

0: Hvala lepa. Ja, dragi moji, vse lepe stvari se enkrat tudi končajo. In tako je tudi danes, ko praznujemo 35 let naše domovine Slovenije. Pri Farci se za danes od vas še poslavljamo, ampak videli se bomo še na številnih koncertih po Sloveniji, pa tudi izven meja nas pot zanese. Uživajte še naprej, lepo se imejte in Mitja.
1: Na oknu deva je slonila.

Ja, pa bomo, ker danes Slovenija slavi 35 let in ko bomo ob kosilu, bomo vzeli kozarček in ji nazdravili. Tako, kot je ta pesem. Bil je vinogradnik, bil je brajde. Ptički so prileteli, pozobali so mu vse grozdje, ampak lepo so peli. Pa rekel, nič hudega. Ve, pridite, pozobajte mi grozdje, ampak lepo pojte. Kaj ti, jaz imam prijateljev dost, ki mi bodo vinca dali, samo da boste ve pele na moji lepi brajdi.

Drage prijateljice, dragi prijatelji, s posnetkom pridige škofa Šuštarja in koncerta prifarskih muzikantov smo obudili spomin na skupno praznovanje Dneva državnosti in 52. srečanje prijateljev in poslušalcev Radija Ognjišče, ki smo jo pripravili 25. junija v Arboretumu Volčji potok. Zbrana množica, 3500 naših poslušalcev, potrjuje zavest, kako zelo smo ponosni na Republiko Slovenijo, samostojno in neodvisno, in da za njo kot verni državljani tudi molimo in se za njo zahvaljujemo. Za prihodno oddajo pa napovedujem med 20. in 21. uro glasbene želje iz zakladnice narodno-zabavne glasbe, po 21. uri pa bo prvi del reportaže z letošnjih radijskih počitnic. Vesel bom vaše družbe, vesel vašega poslušanja in sodelovanja ter seveda zvestobe programu Radija Ognjišče. Za nocoj se poslavljam in vam želim mirno noč ter dobro spanje. Z Bogom in lahko noč.

0: Lepe misli za mirno noč. Misli blaženega Slomška iz knjižice Založbe Družina, Slomškove drobtinice.
1: Veliko hudih bolezni je na svetu. Najhujša dušna bolezen pa je žalost. Za žalost imamo tri zdravila, ki vse le pomagajo. Prvo zdravilo je zavest, da Oče nebeški nad nami bedi. Drugo zdravilo za naše žalostno srce je misel na neumrljivost duše. Tretje zdravilo pa je, da bo po smrti izginilo vse trpljenje v morju večnega veselja.
0: Radio Ognišče, vaš nočni prijatelj.